0: ببینید، من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید، بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
0: بله، این سوال خیلی خوبه. خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبتهای من که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین، این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایران، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید، من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضایش گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید، هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمانهای دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه، تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همین رو از آقای توفیقی بپرسم،
0: من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی، شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن، به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی‌گرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتند و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن، یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست، و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن، آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحرانهایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام‌ها، چه کشتارها در 401، 98، 96، کشتارهای دهه 60،
1: و هنوز هم ادامه داره.
2: همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه‌های اجتماعی که آدم‌هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
1: ولی خب در یه جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که ده ها هزار نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه ای اومده جاش نشسته، که کاملا مشخصه. به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعا یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصا این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقا تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعا آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. بله. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم، آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامضیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
0: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده، ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا را ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید، به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرم شهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
0: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در به داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابمو در ایران مثلا چاپ کنم. ببینید، این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده، یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرو میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: تعلیق داره، ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نموده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه صحبت کنم.
0: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبتهای شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبتهای آقای میمندی نشاد. در حدود فکر کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیهه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
2: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 4 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. آمریکا معافیت تحریم نفت روسیه را تمدید نکرد. خواننده های بلغارستان و اسرائیل مقام های اول و دوم یوروویژن امسال را به دست آوردند. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که از آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. ایالات متحده شنبه معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به برخی کشورها امکان می‌داد آن را خریداری کنند تمدید نکرد. به گزارش رویترز این معافیت پس از یک تمدید یک ماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز در نظر گرفته شده بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده پیشتر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیره شده در نفتکش ها را تمدید نمی کند. تمدید قبلی بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ برای کنترل قیمت جهانی انرژی بود. این در حالی است که آقای ترامپ جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جی پینگ رئیس جمهور چین درباره احتمال لغو تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران گفتگو کرده و به زودی در این باره تصمیم می‌گیرد. دارا خواننده اهل بلغارستان بامداد یکشنبه موفق شد عنوان قهرمانی 70مین دوره رقابت‌های موسیقی یوروویژن را برای خود کند و در رقابت با 24 کشور دیگر به پیروزی برسد. دارا که پیش از آغاز رقابت‌ها در میان مدعیان اصلی قرار نداشت، در یوروویژن امسال این بزرگترین رویداد موسیقی زنده تلویزیونی جهان با اجرای پر انرژی و رقص‌های هماهنگ شده و موزون نظر مخاطبان و داوران را جلب کرد. اجرای تحسین برانگیز این خواننده بلغارستانی در نهایت توانست بیشترین آرا را به دست آورد. در رقابت‌های یوروویژن امسال نوام بتان خواننده خوش صدای اسرائیلی هم موفق شد مقام دوم را به دست آورد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز به طور رسمی پذیرفت که از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی را در ایران اعدام کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام 10 تن از اعدام شده ها را جاسوسی عنوان کرد و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراض‌ها و آنچه که تروریسم نامید برشمرد. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعتراف‌های اجباری متهمان استناد می‌کند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری همواره روند آیین دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت شده در ایران را غیر عادلانه می‌دانند و از آن انتقاد می‌کنند. اما سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد تا کنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی هم برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سنتکام جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آب‌های نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی منطقه خبر داد. آمریکا پس از شکست مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز از سوی حکومت ایران در آغاز جنگ محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. همزمان نیویورک تایمز گزارش کرده که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند، از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای باقی مانده. به نوشته نیویورک تایمز دولت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره تشدید حمله ها را اتخاذ نکرده است. و آخرین خبر این که النصر عربستان در فوتبال لیگ سطح دو فوتبال آسیا در فینال لیگ سطح دو فوتبال آسیا با ستاره های چندین میلیون دلاری و در ورزشگاه خانگی هم نتوانست تیم گامبا اوزاکای ژاپن را شکست داد و به این ترتیب گامبا اوزاکای ژاپن قهرمان لیگ فوتبال سطح دو آسیا شد. سپاسگزارم از همراهیتون.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها. امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه و ما دوباره اومدیم.
1: بله، منم سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که اومدیم. باز هم در جمع شما عزیزان هستیم، کسانی که از اقصا نقاط این کره خاکی ما رو میشنون، با یک کافه فردایی دیگه در یک چهارشنبه دیگه.
0: بله، بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد، بله پیش میاد. ما هم اینجا دنبال رفع سوء تفاهم ها هستیم، ولی دیگه بعضی از این سوء تفاهم ها واقعا به این راحتی ها آقا جلال برطرف شدنی نیست.
2: واقعا همینه. مثلا الان فقط به این سوال خبرنگار صدا و سیما در حاشیه یکی از این تجمعات اراضیشه گوش کنید، حالا بعدا به جواب سوال هم میرسیم.
3: این سگای هلال احمر رو دیدی؟
4: بله بله.
3: به نظرت کی تو دنیا از این سگای هلال احمر پستره؟
1: بله، واقعا تکرار این سوال کار بسیار سختیه، اما چون کیفیت صدا خیلی خوب نیست باید بگم که اون آقاه داشت میپرسید یعنی چه انسانی از سگهای هلال احمر هم پست‌تر است.
2: وقتی آدمای اینقدر حالشون بده و با سگها، اونم نه سگهای عادی بلکه سگهای هلال احمر همچین برخوردی دارن و اونا رو مصداق پستی میدونن، واقعا من یکی که نمیتونم باهاشون به این راحتی شوخی کنم و بیشتر ترجیح میدم مهدی برخورد فیزیکی داشته باشه.
1: ولی خب آقا جلال چیکار کنیم که ما مثل اونا نیستیم و برخورد فیزیکیمون نمیاد، ولی این درجه از انحطاط فکری رو ما حتی تو رسانه مثل صدا و سیما هم انتظار نداشتیم.
2: و البته ما از سگای هلال احمر عزیز مطمئنیم که خدایی نکرده زبون این خبرنگار صدا و سیما لال پس ورده اگه زلزله چیزی بیاد و همین خبرنگار صدا و سیما بمونه زیر آوار و یه دونه سگ امداد برسه بهش، بیش خودش نمیگه این یارو به من گفت مصداق پستی، بلکه چیکار میکنه آیت آباز؟
1: مثل یک فرشته میره سراغشو به تیم امدادی خبر میده که یک موجود انسان نمایی اون زیر افتاده، برین نجاتش بدین. اما اجازه بدین حالا از این سوال بگذریم و برسیم به جواب حیرت انگیزی که اون مصاحبه شونده به این سوال میده.
4: هرچی سلبریتی و خائن وطن فروش مثل امثال علی دایی و
3: نه آقا حالا دیگه اسم میخواد
2: بله. واقعا صدا و سیما دیگه داره عرصه های ابتذال و هدر دادن هزینه های ملی رو در می نورده. به هر حال ما که فکر میکنیم خیلی از مردم ایران اگه یه طرف قصه ای علی دایی و یه سگ گوگولی هلال احمر باشه و طرف دیگهش این موجودات، حتما میپرن میرن اون سمتی وای میستن که سگه داره با افتخار فوتبال ایران بازی میکنه.
1: آقا جلال واقعا اومدیم یه سوء تفاهم برطرف کنیم، خودمون درگیر چند تا سوء تفاهم دیگه شدیم و ظاهرا کاریش هم نمیشه کرد.
2: بله، حالا از سوء تفاهم قبلی که به جایی نرسیدیم دوستان، اجازه بدید که اصلا دست از سر اون موجودات قبلی برداریم و یه سفر بریم. کجا بریم؟ شیراز. جایی که یکی از این تولید کنندگان محتوای اینستاگرامی رفته و از کسبه مختلف این شهر در مورد قیمت‌ها می‌پرسه.
1: سوال دقیقه ایشون هم از این کسبه محترم اینه که قیمت اقلام خوراکی نسبت به دو ماه پیش، یعنی دوران قبل از جنگ، چه فرقی کرده؟
5: دو ماه پیش 10 کیلو آش می‌گیرید، امروز شده 5. و هزینه طوری شده که ما خودمون قلف کردیم از این گرونتر نشه، چون واقعا مردم هم ندارن، دستشون خالیه.
6: بازار اکی نسبت دیروز حساب کنیم یا نسبت پارسال یا یه ماه پیش؟
7: والا قیمت ها چقدر تغییر کرده دیگه بهش فکر نمی کنیم.
6: خیلی عجیب غریب شد، با یه حجم فروش واقعا دیگه موندیم، از 22 تا نیرو رسیدیم به 3 تا نیرو. والا الان هر دو نفر یه غذای سفارش.
8: حاکو چی بگم، دو ماه پیش با 1 میلیون میشد 10 تا سیخ کباب بخوری، ولی الان 6 تا سیخ میشه. ما 6 کیلو پلاستیک می‌خریدیم 1 میلیون، الان 2 کیلو وای بخریم 1 میلیون، ما از سود اون وقت کم شد.
9: دو ماه پیش با 1 میلیون تومان 7 تا شوبری ماهی مرغ میشد، الان شده 4.
2: بله، همشهریای شهراممون بودن با اون لهجه شیرینشون و اینا دیگه دوستان گزارش اقتصادی فلان دستگاه و بهمان وزارتخونه نیستن، اینا اطلاعاتیه که داره از کف جامعه میاد و مردم دارن با گوشت و جون و خون زندگیشون میکنن.
1: بله، حالا اجازه بدین از شیراز بیایم به تهران. بله، چون معاون استانداری تهران میخواد در مورد یکی از دلایل مهم این گرانی ها برامون صحبت کنه.
10: در این دو هفته اخیر که یک هیجانی بر بازار گذشت، به مقدار دچار در واقع تغییر فاحشه در قیمت ها بودیم، خب چند تا اتفاق افتاد و نمیشه واقعا نسبت به اینها بی تفاوت بود. خب ما افزایش حقوق کارگران رو داشتیم. بله، 60% عامل اصلی تولید هستن، افزایش داشت.
2: واقعا این کارگران ما شبا خواب راحت دارن الان؟ یعنی واقعا عزیزان کارگر، آیا پیش وجدان خودتون راحت هستید که حقوق خودتون رو بردید بالا و باعث شدید این همه گرونی را بیفته؟ چی کار دارید میکنید عزیزان؟
1: یعنی درگیری نظامی و بستن تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن مرکز صنعتی که مربوط به این جنگ اخیراً؟ هیچی.
2: نه.
1: قبل از این جنگ هم گرونی ها تقصیر حقوق کارگرها بود و متعلق خبر نداشتیم.
2: حالا ما همینجا از کارگران عزیز میخوام که پاشون رو از گلوی مسئولین خدوم و گرفتار در حال نبرد با گرانی های نظام بردارن، بذارن اینا کارشون رو بکنن و بکشن پایین قیمت ها رو. نمیشه که یه قشر ثروتمند کارگر باشن و همش عشق و حال و صفا سیتی سرندیپیتی، بعد این همه مسئول و مقام در فقر مطلق در حال خدمت به خلق باشن. نمیشه آقا.
1: بله واقعا باید گفت که ماچ به کتاکول چنین مسئولین ریزبین و گرانی ستیزی که حتی یک لحظه هم به فرافکنی و شرکت در لیگ برتر کی بود کی بود من نبودم فکر نمی کنند و تا کمر فرو رفتن در زمین گلالود مبارزه با گرانی.
2: حالا ایشالا یه دوتا غلط دیگه بزنم مسئولین تا ته فرو میرن تو گلا و فکر کنم همه مشکلات اونجوری حل میشه.
1: یکی از برطرف نشدنی ترین سوء تفاهم های نظام جمهوری اسلامی این استاندارد های دوگانه یکی از سر و کلش بالا میره و واقعا تلاش برای پی بردن به کنه ذات اون از ما که بر نمیاد شما رو نمیدونم. هر کسی

0: بله، فقط عزیزان بیجابی که مخاطب این نوحه هستن تجاهران باشن که این قربونتون برم و خواهر عزیز ماهایی که بهتون میگن فقط در محدوده تجمعات شبانه عرازشه صد میکنه. صد به اون طرف در اگه برید یه هم میبینید آقای ابوالفضل اقبالی از طراحان قانون حجاب و عفاف نشسته داره این حرفا رو به بیرون پرتاب میکنه.
1: اتاق فرمان بیشتر نداره، اون اتاق فرمان هم موساده. اتاق فرمانش همون جاییه که حمله نظامی رو تصویب میکنه، همون جایی که تحریم‌های اقتصادی رو سامان میده، همون جایی که زیرساخت رو میزنه، همون جا پول میده. ساعتی 3 دلار پول میده، میگه برو میدون ولیعصر با لباس تاپ و شلوار و مثلا اینا قدم بزن. دستگیر شده دیگه، این هست.
2: بله، حالا این ساعتی 3 دلار رو نمیدونم چجوری حساب کرد استاد اقبالی، اما استاد سعیدی
0: جونم،
2: شما که دستی در این عرصه دارید و کلا همیشه درگیر مسائل قیمت و این حرفا هستید، نظری ندارید؟
0: والا فکر کنم مثلا مامور موساد وای میسته اون جلو، خانوما هم صف میکشن، بعد نگاه میکنه میگه مثلا شما کجا بودی؟ میدون انقلاب خانومم، یه تاپ نافبرملا داشتی، یه دونه شلوار پاره پوره نخریس موهاتم که اوف، شما ساعتی 5 دلار حلالت باشه عزیزم.
2: حالا الان ما یکی رو داشته باشیم تو میدون ونک،
0: خب
2: یه تاپ ساده تنش بوده،
0: اوکی،
2: موهاش هم گوگوشی کرده، ولی یه شلوارک پاش باشه، اون چی استاد؟
0: شلوارکش بالای زانوه یا زیر زانوه؟
2: شما حساب کن بالای زانو.
0: خب ایشون هم به نظرم چون موهاش گوگوشی بود یه نمره منفی البته میگیره. ساعت 4 دلار فکر کنم خیرش ببینید تا
2: با تشکر از استاد سعیدی و استاد اقبالی. البته استاد اقبالی معتقده که جنگ هم اصلا زیر سر همین بی‌حجابا بوده.
1: وقتی دشمن دید حجاب از دستور کار جمهوری اسلامی خارج شد، سیگنال ضعف دریافت کرد و اومد که ضربه نهایی رو بزن.
0: تموم شد رفت. البته استاد اقبالی در زمینه رب دادن گودرز و شقیقه شاهکارهای بهتری هم دارن که واقعا خیلی در مقال ما نمی گنجد. در مقال شما رو نمیدونم که می گنجد یا نمی گنجد.
3: یه مسئله که متاسفانه شما نمی بینید و ناخودآگاه دارید ازش دفاع می کنید، خشونت عمیق روانی علیه مردان در این جامعه است. اون پسر و نوجوان 17 18 ساله یا 20 ساله که دسترسی به ارضای غریزه جنسیش نداره و در این بهبوهه اوریانی و برهنگی داره به نوعی تلاطم به نوعی سوائق جنسیش رقم میخوره، اون آیا خشونت نیست؟ آیا اون به هم نمیریزه؟ چقدر من به شما مصداق بیارم که جوان 17-18 ساله درگیر خود ارضایی میشه به خاطر همین تصاویر اروتیکی که داره تو خیابون و تو فضای مجازی اینها میبینن و شما با برخورد باهاش مخالفید؟ این خشونت در این مردان نیست؟ آیا این تعرض جنسی به مردان نیست؟
2: چرا سوت میزنی جلال؟
0: والله دارم سعی میکنم سوت زنن از کنار این حرف رو رد شم، چون هرچی بگم الان غیر قابل پخش.
2: بله درسته، شما سوتو بزن.
0: به شرط اینکه اقبالی هم قول بده که یکم تو غذاش کافور بریزه، یعنی صبح، ظهر، شب، قبل از غذا، بعد از غذا، قبل از خواب، اصلا به نظرم سرم کافور بس کنه به خودش ایشون. با این
2: مصرف کافور میره بالا، ولی باشه من میگم که مسئولین رسیدگی
0: با تشکر.

0: آقای فرید خان سلام.
1: درود بر تو. درود
0: سلامتی.
1: بعد هوا چرا سرد شده؟
0: هوا سرد است.
1: بله.
0: این نوجوانمردانه اینترنت پرو چه خبر؟
1: اینترنت پرو خیلی داره داستان پیدا میکنه. یه سریایی که اصلاً قرار نیست اینترنت پرو داشته باشن هم براشون داره یه مسیجای میاد که به به اینترنت پرو شما
0: مثلا فائز فلان شدید و 2 میلیون خورده ای بریزید.
1: بله.
0: تا براتون فعال کنیم.
1: پولو بده بیاد. فعال میکنیم. 50 گیگ هم داشته باش. حالشو ببر. و همین دیگه این شکلی. بعد میگن که فعلا اکتیو میشه پول رو بدی بعد بری احراز هویت، اگه تا فلان موقع نری احراز هویت بکنی قطع میشه.
0: هیچی پولم دادی و
1: آره.
0: یعنی اولش قرار بود که برای یه سری خاص باشه که حالا مثلا یه کسب
1: آره مثلا
0: کاری
1: یه کاری داره، یه بیزنسی داره، یا مثلا برای محققا، دانشجوها، پزشکا، نمیدونم فعالان رسانه و اینا. که بعد یه چیز دیگه هم من متوجه شدم که اینه که مثلا تو به عنوان پزشک میری میگی که آقا من این اینترنت پرومو میخوام فعال بکنم، تو به یه سری چیزا دسترسی داری، یعنی یه سری سایتو برات بازه. بعد منی که مثلا به عنوان خبرنگار میرم اونجا میگم آقا منم اینو میخوام، برای من یه سری چیزای دیگه بازه. بعد یه کس دیگه که یه کار دیگه میکنه یه سری چیزای دیگه براش باز. اینطوری نیست که دیگه مثلا وصل باشی کلا به همه چیز، بگی خب من اینترنتم پرو همه چی کار میکنه. مثلا برای فعالان رسانه میدونم که یوتیوب بازه، اینستاگرام بازه، تلگرام بازه، واتساپ بازه، اینا. برای مثلا پزشکا یوتیوب باز نیست یهو مثلا، یا برای یه بخش دیگه اینستاگرام باز نیست. خیلی چیز عجیب غریبیه.
0: باید چند تا سیم کارت پرو داشته باشی تا اینکه تا آره. یه حدی بتونی که یه سری چیزا باز شه.
1: باید مرد هزار چهره باشی، یه چند تا شغل داشته باشی، بری یه 20 تا از این سیم کارتو بگیری که زندگیت به حالت عادی برگرده.
0: خبرهای غیر رسمی هم منتشر شده بود که انگار که نزدیک 500 هزار نفر، یعنی 500 هزار تا سیم کارت پرو دادن. و اینو شما اگر ضرب در 2 میلیون هم بکنی میشه نزدیک 1000 میلیارد تومان.
1: خیلی ها.
0: بله.
1: یعنی از تو این شد دیگه به جایی که برن اونطوری وی پی ان بفروشن اینجوری میگن آقا بیا.
0: اونم میفروشن.
1: اینم میدن دیگه.
0: هیچ.
1: خیلی داستان پیچیده شد. حالا دیروز سخنگوی دولت میگفت که ما این سیستم اینترنت پرو رو گذاشته بودیم فقط برای اینکه تو این شرایط بحرانی و اینا، جنگ نمیدونم فلانه، برای امنیت مردم، و بعدن اگر که چیز شد به شرایط طبیعی برگشتیم این بساطو جمعش میکنیم. از اون طرف هم رئیس قوه قضاییه یکم شاکی بازی در آورده بود توی گفتگو با وزیر ارتباطات که آقا تکلیف مردم رو روشن کنین، این خیلی چیز پیچیده یه، نمیدونم دشمن ازش فلان میکنه و سوء استفاده میشه و مردم قاطی میکنن و مثل پوتک میاد تو سر مردم و این حرفا. که بعدم این اخبار که اومد بیرون، آقای پزشکیان هم خودش اومد یه توییتی زد که آره مثلا اینا حق مردم رو نمیدونم
0: برای با وزیر ارتباطات
1: باید صحبت بکنیم که این کارا رو بکنه،
0: همه مخالفم هم.
1: آره یه جوراییه که کسی نمیخواد زیر بارش بره،
0: خودشو پوله
1: رو دوست دارن،
0: اینترنت رو بستن شیرشو، از اون ور دارن یه چیزی میفروشن که یه نصف نیمه بازه. بعد هیچی
1: و من داستان امنیتشو نمیفهمم که مثلا این اینترنت وصل باشه از لحاظ امنیتی مثلا اسرائیل میخواد چیکار بکنه؟ اونا که اینترنت خودشونو دارن با خودشون با ماهواره.

0: پله ای، طبقه ای، آسانسوری، میدونی خیلی دیگه داره همه چیز طبقاتی میشه. یعنی کم بود زندگی ما همینطوری، حالا از لحاظ اقتصادی این لایه های مختلف جامعه رو میدیدیم، الان دیگه با اینترنت هم دوباره دارن اونو دیگه.
1: بله
0: و زبان قاصره،
1: زبان قاصره.
0: بله
1: سپاسگزارم آقای فرید.
0: زنده باد بهار.
1: زنده باد بهار. خدا نگهدار.

0: دوستان، روزنامه هفته صبح چاپ تهران چند روز پیش گزارشی منتشر کرده بود در مورد پدیده‌ای به نام دوست اجاره‌ای.
1: بله، حالا این یعنی چی؟ یعنی یه سری گروه‌های تلگرامی و غیره هستن که شما میری اونجا یه نفر رو اجاره می‌کنی برای اینکه بیاد یه جایی پیش تو مثلا باهات حرف بزنه.
0: یعنی قبلنا آدم تنها بود، فقط میشست و قصه میخورد. ولی الان در اوقات تنهایی اگه شما پول داشته باشی میتونی که یک چسب زخم موقتی بزنی روی این دردت و برای لحظات یک نفر رو اجاره کنی که باهات حرف بزنه.
1: بله، قدیما به یکی میگفتی مثلا داداش یه ساعت وقت داری با هم حرف بزنیم، اون طرف میگفت آره یا نه. ولی الان اگه همچی درخواستی داشته باشی، ادمین گروه میگه عزیزم پلن برنزی داری یا پرمیوم؟
0: فرق این پلن ها چیه؟ احتمالا پلن برونزی فقط گوش میده. پلن نقره‌ای وسط حرفات میگه که حق داری، واقعا سخته.
1: حالا یه پلن هم داریم، احتمالا پلن طلایی به عنوان گرونترین پلن. احتمالا اینا میان بعد از شنیدن حرفاتون بغلتون میکنن، البته با هماهنگی قبلی و کسب اجازه از جناب ادمین و باقی بزرگترهای مجلس و البته پرداخت مالیات بر ارزش افزوده.
0: بله، البته به طور کلی شرایط این پکیج خیلی محترمان است. مثلا نوشته که هیچ گونه تماس فیزیکی نامتعارف پذیرفته نمیشود.
1: حالا اینکه البته تعریف این عزیزان از تماس فیزیکی نامتعارف چیم یه بحث دیگه است. مثلا سوال پیش میاد دیگه برای آدم، اگه یکی بخواد سر بذاره رو شونه دوست اجاره‌ای و های های گریه کنه، چی اون متعارفه یا نامتعارف؟ های تابو،
0: یا اینکه مثلا اگه طرفو بغل میکنی چه جوریه؟ بغل سفت متعارف آیا یا فقط باید نرم بغلش کنی؟ بعد خدمات دیگه هم دارن، قدم زدن، کافه رفتن، عکس گرفتن، تماشای فیلم.
1: یه خدمت دیگه هم داشت و اون نشستن کنار فرد در مراسم سوگواری بود. خیلی عجیبه این. یعنی مثلا طرف رفته ختم بستگان، گفته تنها نرم زشته، یکی رو اجاره کرده و با خودش برده، بعد طرف باید چیکار کنه اونجا؟
0: واقعا عجیبه. یعنی فرد تنهای عزاداری لازم پیام میده به ادمین، میگه که سلام، وقتتون بخیر، برای یک مراسم ختم در روز پنجشنبه ساعت 6 کسی رو دارید؟
1: اونم جواب میده بله عزیزم، همکارمون امیر هست، مشکی پوش خوشتیپ، هر کی برای مراسم کفن و دفن و تشییع جنازه بردتش راضی بوده، اگه لازم باشه براتون قشم میکنه، حتی در حد بستری در بیمارستان.
0: بله، حالا اینا چند؟ ساعتی تا 1,000,000 تومان شما باید بسنفید. همه این ماجراها آدم رو یاد فیلم سینمایی چند میگیری گریه کنی به کارگردانی شاهد احمدلو میندازه که در اواسط دهه 80 خورشیدی یک همچین وضعیتی رو به تصویر کشیده بود.
2: شماها باید اشکتون تو مشکتون باشید، تا هر وقت اراده کردید پقی بزنید زیر گریه. عشق بی خودی هم را نندسین و بذارید وقتی صاحب عزا داره شما رو نگاه میکنه، اون وقت پیازداغش رو زیاد کنید. قدر کار خودتون رو بدونید. این شو هنوز اینجا درست حسابی جا نیفتاده، بس تا دست زیاد نشده ما باید یه اعتباری واسه خودمون کسب کنیم. تو این شهر سر جمع روزی 160-200 نفر نمیرن. فکر میکنی سرمار از این همه جسد چقدره؟ خودتون حساب کنید چقدره؟ آقا یه میت. حالا شما با همین سهلنگاری اگر این یه میت هم از دست بدید دیگه چی میشه؟ تو این مملکت جنازه رو زمین نمیمونه، این شعار منه.
1: بله، به هر حال برای اینجور مسائل تو ایران یا باید روانشناس بگیری یا دوست اجاره‌ای، که البته هر دوتاشون آخرش میگن عزیزم مشکل اصلی از دوران کودکی سختی که داشتی.
0: البته جلال، من حس میکنم که یه جاهایی هم این دوستان قاطی کردن. مثلا تو شرح خدماتشون نوشتن همراهی با شما در مهمانی، ترجیحاً خانوادگی.
1: او، یعنی مثلا خانم

0: با یه دوست پسرنمای اجاره‌ای میره مراسم عقد فامیلش، بعد خالش یهو میاد میگه الهی بمیرم چه پسر خوبی، ایشالا نامزدیتون. خانومم یعنی اونی که این پسر رو برده، یواش در گوش خاله جونش میگه خاله جان ایشون تا ساعت 9 با ماست، بعدش هم باید بره مجلس عروسی، اونجا قراره نقش برادر از آمریکا برگشته داماد رو ایفا کنه. جلوش هم ازش تعریف نکن، پررو میشه قیمتون میبره بالا.
1: بعدش هم فکر کنم که خاله خانم شماره آقای دوست پسر اجرایی رو میده. اتفاقا همین روزنامه هفته صبح چند ماه پیش هم یک گزارشی رفته بود در مورد رواج پدیده شوگر مامی و شوگر ددی در ایران.
0: مرزقن نگیریم، به هر حال قدیما آدما دنبال عشقشون میگشتن، ولی الان بیشتر دنبال کسی هن که قسط آیفون و هزینه کامپیگ و فیلتر شکن و اینترنت پروشون رو بده.

0: الو بفرمایید.
1: سلام، ببخشید من یه دوست اجاره ای میخواستم.
0: برای چه مکان و موقعیتی میخواید خانم؟
1: برای مراسم خواستگاری.
0: اوه، این پلن اولترا طلایی مون عزیز. برای استفاده از پلن اولترا طلایی لطفا عدد 12 رو شماره گیری نمایید.
1: بله بله حتما الان. اینم 12.
2: لطفا منتظر بمانید. Please wait. You're on hold.
0: سلام بفرمایید.
1: سلام، ببخشید من الان با خود شما حرف نمی زدم؟
0: بله دوست عزیز، بفرمایید در خدمتتونم.
1: آخه شما گفتید عدد 12 رو شماره گیری کنم.
0: اون مراحل اداری کار ماست. خب فرمودید که برای خواستگاری نیاز به یه دوست اجاره ای
1: داری. بله بله دقیقاً بله.
0: خب خواستگاری کی هست انشالله؟
1: خواستگار خودمه دیگه.
0: خواستگار دوست پسرتونه یا کسی معرفی کرد؟
1: نه، بذاری من توضیح بدم. بفرمایید. ببینین من مامان بابا بهم گیر دادن که بعد با پسرمم ازدواج کنم. بعد من خب نمیخوام، بعد دنبال یه خواستگار الکی سنتی هم که بله. بیاد و حواس اینا رو پرت کنه.
0: بسیار عالی. خب این خواستگار باید حرف بزنه یا نه؟
1: ببخشید یعنی چی؟
0: خواستگار اجاره‌ایتون باید توی مراسم خواستگاری دیالوگ داشته باشه یا نه؟
1: خب معلومه بله باید داشته باشه دیگه.
0: خب پس این میشه پلن اولترا پولترا طلایی. اون وقت دیالوگاشون در چه زمینه‌ای باشه بهتره خانوما؟
1: بابا چی میدونم من چی باشه. خب
0: ببینید ما آپشن‌های مختلف داریم.
1: میشه لطفاً بفرمایید چیا هستن؟
0: ببینید همکار ما میتونه در حدی زبون بریزه که اصلا پدر و مادر شما شیفتش بشن و همونجا تو مراسم خواستگاری کار به بله برون و اینا برسه. البته این پلن اولترا پولترا مولترا طلایی مونه که خیلی هم گیره.
1: نه، خیلی ممنونم، اصلا نمیخوام کار به اونجاها بکشه، میخوام ببینید در حد یه آشنایی ساده بمونه.
0: خب یه پلن آشنایی ساده هم دارم براتون که همکار ما میاد توش اول مجلس خواستگاری در مورد جنگ بحث میکنه. بعد به وضع آب و هوا میپردازه. بعد با پدرتون یه دست تخت هم میزنه و با مامان هم پشت سر اون عمه بزرگه غیبت میکنه.
1: خب این بد نیست. این درست. چند میشه؟
0: کت شلوار خواستگار اجاره‌ایتون رو خودتون تأمین میکنید یا ما باید تأمین کنیم؟
1: ببخشید من کت شلوارم کجا بوده؟ ای بابا خودتون تأمین کنید.
0: خب پس ماشینشون چی باشه؟
1: ای بابا یه چیز آبرومند.
0: آها اینم ماشین. دستگل رو شما تأمین میکنید یا ما؟
1: نه آقا اونم با خودتون.
0: خب پس داماد عطر خارجی بزنه یا از همین ارزون ایرانی ها؟
1: ای بابا خارجی بزنه.
0: مدرک تحصیلی و شغل خواستگار چی باشه اون وقت؟
1: دیگه اون که دیگه الکی هرچی آقا الکی. خب بیاد بگه مثلا من تو بانک کار میکنم.
0: نه خب برای ما مسئولیت داره خانوم.
1: وا چه مسئولیتی؟
0: خب ببینید طرز نشستن و چای خوردن و تخت بازی کردن یه خواستگار بانکی با یه کاسه فرق میکنه دیگه خانوم.
1: خب همون بانکی خوبه. آره همون بانکی.
0: خب اینم بانکی. خب نمیخواید مادرش هم بیاد؟
1: مادر کی؟
0: مادر خواستگار دیگه.
1: ببخشید یعنی شما مادر اجاره ای خواستگار هم داری؟
0: بله بله در همه ابعاد و با همه وجنا.
1: خب باشه پس من یکم فکر میکنم دوباره تماس میگیرم.
0: خواهش میکنم فقط یادتون باشه که اینجا همه چی موجوده. پدر اجاره ای، پدر شوهر اجاره ای، اصلا شوهر اجاره ای، هر چی بخواد.
1: بله بله خیلی ممنونم. من تماس میگیرم خدمتتون. مرسی. خدا نگهدار.

0: خب متخصص جهان عرب اینجا در کافه فردا حضور داره، سفیر کشورهای عربی در کافه فردای ایریه، درسته؟
1: شدم برعکس.
0: برعکس چجوری میشه؟
1: میرم اونجا کافه فردا گوش میدم.
0: آفرین. خب میخوایم بریم سراغ سریال های عربی به زبون آره دیگه، تو عربی والدی دیگه، میشینیم زبون اصلی قشنگ اورجینال عربی تماشا میکنیم، لذت هم میبری؟
1: آره بابا خوب میسازن.
0: جدی؟ خیلی خب. اول یه توضیح بده که چقدر اهمیت داره سریال سازی در سوریه و اینکه چقدر سوریه مهم هست در جهان عرب به لحاظ سریال سازی. در مقایسه با مصر سوری ها چقدر تونستن که بازار بگیرن دستشون؟
1: میتی سوری ها سریال سازن، مصر فیلم میسازه بیشتر، یعنی چیزی که شناخته میشه از مصر فیلم سینمایی هست، اگرچه سریال های پربیننده هم دارن، یعنی تو همین یک سال گذشته چند تا سریالشون به شدت سر صدا کرده، اما خب تا یه مقطعی بیشتر ساخته ها برای مصر بود، بر همین لهجه مصری لهجه شد که در جهان عرب همه باش میتونستن راحت حرف بزنن، میشنیدن. سوریه اوج گرفت سریال سازیش در دهه‌های گذشته و شد لهجه اول جهان عرب، به خاطر اینکه برای عموم عرب‌ها راحت‌تر از مصری هست، مصری یکم سریع‌تره، ولی لهجه سوری جا افتاد به خصوص واسه
0: بعد از یه بار بیا بشینیم راجبش هم حرف زدیم، راجب این لهجه ها و تفاوت لهجه ها و خلاصه تفاوت ها و شباهت های کشورهای عربی که از دور که نگاه میکنه فکر میکنه که شاید همشون یکی ان، ولی خیلی با هم دیگه متفاوتن، حالا از زبان گرفته تا بقیه چیزها.
1: حتی بعضی کشورها هستن که اگر حرف بزنن عربا نمیفهمن،
0: از کشورهایی که عرب زبانن
1: تونس و الجزایر، اگر لهجه خودشون حرف بزنن سعی نکنن یواش حرف بزنن، کلن یک زبان دیگه است اینجا.
0: چقدر عجیب و جالب. خب میگفتی راجع به سریال های سوری،
1: سال 2025 چیزهای تولید شد که همین امسال به نمایش در اومد، ساخته های بعد از سقوط اسد هست، برای همین تفاوت هایی دارن و شباهت هایی با گذشته. شباهت ها این هست که برخلاف بعضی نگرانی ها اتفاق نیفتاد که باید لباس ها عوض بشه، با حجاب بشن یا حتی لباس باز نپوشن، یا مثلا صحنه هایی نباشه توش که مثلا نشون بده که روی تخت خوابیده، اینا اینها به وجود نیومد، یعنی این به طور طبیعی ادامه پیدا کرد، همون اتفاقایی که قبلا میافتاد.
0: یعنی آقای احمد شهر به این بخش شهر کاری نداشت.
1: والا چند روز پیش یه ویدیو اومد داره بسکتبال
0: بود، بله بله خیلی وایرال شدش،
1: که اینا هم که کنارش بودن به شهر پایبند نبودن. بعد ولی خب تفاوتش این هست به لحاظ عمده، به لحاظ ظاهری، بازیگرانی که طی 16 سال جنگ داخلی نبودن در سوریه، جز معترضایی بودن که مجبور شدن برن بیرون، از اول فرار کردن یا تحت تعقیب بودن، الان بازی میکنن داخل سوریه. سه نوع سریال داریم تو همین چیزی که تولید شد تا یک سال گذشته بر سقوط اسد. مستر سریال هست، نگاه تاریخی داره، نگاه تاریخی غیر سیاسی داره، دمشق قدیم و هیچ ربطی به سیاست نداره.
0: قبل از اسلام یا بعد اسلام؟
1: نه بعد از اسلام، بعد از اسلام. یعنی چون که خود دمشق قدیمی هست، سری عادت و رسوم داره. مثلا یک سریالی هست به اسم بابل هاره، یعنی در محله، این 6 سیزن ازش پخش شد زمان اسد. این نگاهش کاملا نگاه غیر سیاسی است. از این نوع سریال دوتا ساخته شد بعد از سقوط اسد، امسال پخش شد. اما دو نوع دیگه سریال داریم، یکی سریال های به شدت سیاسی، کامل سیاسی که دیده شد. یک سریالی هست به اسم سوری های دشمن، الطغاتو یجلبون الغزاتو والغزاتو لا یجلسون الا الطغاتو. انا جای اقرب عليك، انا انضميت للحزب الشيوعي بالشام. این به ماجراهای دو دهه نگاه میکنه، از دهه 80 و 90 و با کشتار هما شروع میکنه. کشتار هما یک سال 1982 میلادی یه اتفاق در هما میفته، یک گروهی شورش میکنن و سعی میکنن اسد پدر رو، حافظ اسد رو ترور کنه، بخشی از اونها. نظام اسد اون موقع کل شهر رو محاصره میکنه و بمباران میکنه، مشخص است چند هزار نفر کشته شدن، خانواده های کامل از بین رفتن. سریال به این نگاه میکنه که افسر سوری هست که سه نسل از خانواده رو میکشه در اون کشتار، به یک نوزاد نجات پیدا میکنه و این همیشه بخشی از سریال، این نوزادی که نجات پیدا میکنه بزرگ میشه، بس شخصیت رو در نظر میگیره که افسر تو گارد ریاست جمهوری، یک پزشک هست که از اعدام نجات پیدا میکنه و میره زندان تدمر که همون زندان شاهد کشتار بوده، و یک قاضی که سعی میکنه آدم خوبی باشه، وطنش رو نجات بده از فساد و از این حرفا. یه سریال دیگه هست بیران آمده از شاه، الخروج من البر. انا هون من یحیی و یمیت، اكو
2: شخص اسمه ابو فراس السوري تعرفون؟
3: الله يرحمه.
1: یه شخصیت سوری هست که وقتی آمریکا حمله میکنه عراق، جزء مجاهدایی میشه که میرن عراق علیه آمریکا بجنگن. کم هم نبودن تو هم موقع اونا. که این برمیگرده دستگیر میشه در سوریه، میبرن زندان سیدنایا، زندان بدنام سیدنایا. اونجا یکی از افسران سوری میره تحت شکنجه و اینا، شروع میکنه متقاعدش میکنه که با سازمان اطلاعات سوریه کار کنه و برش میگردونه عراق که به نفع نظام اسد کار کنه اونجا. بمبگذاری میکنه.
0: ماجرا واقعیه یا نه؟ واقعی.
1: این ماجرا بخشش واقعی، بخشش داستان پردازی. تو این یک سریال همه بازیگراش اونهایی بودن که از سوریه فرار کرده بودن.
0: جالب. چه جالب.
1: این سریال کامل است، شخصیت های معروفی هم هستن.
0: بعد خیلی هم استقبال شده باشه در میان سوری ها، از به خصوص بازیگرانی که مدت ها نبودن.
1: آره.
0: حالا اومدن
1: چون زندگی کردن این حوادث رو. یه سریال هم دیگه ساخته شده به اسم قیصر بدون زمان و بدون مکان. اسم قیصر در سوریه، خب یک تحریمای به اسم قیصر روسیه وضع شده بود. قیصر برگرفته از داستان یک پزشک در پزشکی قانونی سوریه هست. این آدم واقعی که تو یک سالی اسناد رو از زندان‌ها در میاره، فیلم و عکس و اینا که زیر شکنجه کشته شدن معترضا و غیر معترضا، اینها رو منتشر میکنه که بعد از اون بر اساس اون اتفاقات قانون قیصر علیه نظام اسد تصویب میشه. تحریم‌های قیصر، تحریم‌های شورای امنیت است، به شدت هم شهید است. برای که هویت این آدم لونره اسمش رو گذاشته بودن قیصر.
0: قیصر. حالا نشون دادن این، چون که اون زندان خیلی خوب تأثیر بسیار تلخی گذاشت، باز کردن درش، آدم‌هایی که از اونجا اومدن بیرون و سایر ماجراهاش بعد سقوط اسد، تأثیرش بر روی افکار عمومی چگونه بوده؟
1: این سریال قیصر بدون زمان و مکان خبرساز شد به شدت، به خاطر که اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت. به خصوص انجمن خانواده‌های زندانیان سوری گفتن که شما فقط دارید رنج‌های ما رو زندگی می‌کنید، و گفتن یک سری، یعنی متهم کردن سازندگان رو که دارن با استفاده از رنج‌ها پول به دست میارن. این اتهام مطرح شده، اگرچه خب سازندگان هم رد میکنن اتهامو، میگن نه اینا به دنبال مستندسازی و نشون دادن این هستن که چه بر سر سوریه ها گذاشته. اما یک سری سریال های دیگه هستن.
0: حالا بذار قبل اینکه بریم سراغ سریال های دیگه، به لحاظ ساختار، قصه پردازی و همه حالا مسائلی که باعث میشه که یک سریال برای یک بیننده که دنبال سرگرم شدن جذاب باشه، آیا این ویژگی ها رو داره؟
1: میگی سریال سازی در سوریه حرفه‌ای هست و جذاب. طوری هست که شخصیت های سریال های سوری در جهان عرب سلبریتی هن. یعنی دیده میشن، اگر برن کشوری ازشون استقبال میکنن، همه جا مردم باشون عکس میگیرن. شاید مثلا یک سریالی که در تونس ساخته بشه یا امارات ساخته بشه، بازیگر حجبره کسی اونو نمیشناسه. خوبم مینویسن به لحاظ داستان پردازه، چون اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق.
0: بله.
1: از چند دهه پیش، و این تأثیر گذاشته بر ادبیات در سوریه. یک بخش دیگه از سریالی که ساخته شد سریال های درام هستن، اما توشون باز نگاهی شده یا رد شدن از اون چه که در دوره اصلا میگذاشت. مثلا یک سریال خانوادگی یا اجتماعی در روستا، اشاره میشه بهشون به وضعیتی که در دوره اسد حاکم بوده. مثلا یک سریال به اسم مولانا ساخته شده. مولانا منظور شاعر مولانا نیست، مولای من، که بازیگرش یک بازیگریه که هم زمان اسد در سوریه بازی میکرد و اتفاقا چند ماه قبل از سقوط اسد با اسد عکس داره. شخصیت مقابلش که آدم بدی داستانه، یک بازیگری هست که فرار کرده بود همه این سالها و در اعتراضای اول بود، جز اپوزیسیون بود. این سریال توی روستا میچرخه. یک آدمی که هی اذیت میشد دوره اسد و بهش ظلم میشد، تو زندان بود و خواهش با یک افسر ارتش ازدواج کنه تا بتونه این رو از زندان بیاره بیرون، یک روز میره دامادشو میکشه به خاطر که دامادش داشت کارش کتک میزد و میخواد فرار کنه از دمشق بره یک جایی. در راه با یکی آشنا میشه، اون تصادف میکنن، اون آدم میمیره. بعد اون آدم تو یک روستایی بوده، این کارت شناساییشو برمی‌داره و خودشو جا میندازه تو اون روستا. بعد میشه الهام بخش روستا به دلایل مختلف که بهش میگن مولانا، مولای ما.
4: چوسمات
5: مشغول نمسی بلینا فيها
4: وليش لغا ما بتقلك مولانا كيف سالب عليهم عليهم.
0: حالا من یه سوالی برام پیش اومد ایلیا، راجب سریالا نیست، راجب خودته بپرسم؟
1: بپرس.
0: شبا میخوابی؟ چون اینکه تو من میدونم که فیلم و سریال غیر عربی هم میبینی، اینا رو کی وقت کردی ببینی؟ دور تو میبینی؟
1: نه اتفاقا بعضی وقت برمیگردم صحنه ها رو نگاه کنم.
0: جدی؟
1: چون بعضی صحنه‌ها خیلی حساس هستن و مثلا جالبه دیگه برام.
0: ساعتتو میکشی عقب.
1: ببین غیر از فیلمایی که از تو میگیرم تا ببینم فیلمای جهانی یا ایرانینا اینا رو میبینم دیگه، برنامه‌ریزی کردم مثلا جدول هفته داشتیم
0: خب. تو مدرسه آره. این کارا کردم آره. سریال عربی سریال
1: مهدی من از سر کار، خب ما ساعت طولانی بله. کار میکنیم، بعضی وقتا روزی 10 ساعت سر کاریم. وقتی میرم خونه جز نگاه کردن اخبار فوری بعضی وقتا
0: نکنه یه موقعی سر کار سریال میبینی، یه موقعی میبینم یکی دو ساعتی نیستی
1: اگر یه سریال دیگه هم هست که
0: اینم بگو که
1: آره آخرین سریالی که مثلا از همین نوع اسمش هست آشپزخونه شهر.
0: بله
1: از اون سریال با مزه هست که یک خانواده آشپزخونه رو میگردن، باز هم تو این سریال شخصیت ها مختلفی هستن که یک سری توی خارج بودن، یک سری در داخل بودن و بازی میکردن. اینها دارن یک وضعیت رو بازی میکنن که در دوره مربوط به اسد هست چه اتفاقایی داره تو شهر میفته، از مواد مخدر تا قتل‌ها تا خود زندان سیدنایا که مثلا یکی از اعضای خانواده میبرنش اون زندان، همه اینا رو نگاه میکنه در عین عاشقانه هایی که در زندان وجود داره.
0: ممنون ازت هیدیا جزایری، میدونم که مدتی میخوای بری مرخصی و برگردی، فکر میکنم که سریال های کل دوران مصر هم تماشا کردی.
1: نه چند تا دیگه هم بود سریال ولی خیلی طولانی شد.
0: سری بعد حالا هستیم اینجا خلاصه میای و میشینیم گپ میزنیم. مرسی ایلیام.

0: دوستان، در حالی که بعضیا در ایران هنوز دنبال وام ازدواجن، بعضی هم دنبال اجاره خانه، بعضی هم هستن که مدت هاست دارن در شهرها و کشورهای بد آب و هوا و فقیر مثل ملبورن استرالیا مدیریت سبد املاک بین المللی میکنن.
1: آره واقعا خیلی ها خب الان نهایت فعالیت اقتصادشون اینه که ببینن تخم مرغ امروز بخرن بهتر میصرفه یا فردا. اون وقت خبر میاد که یکی از آقازاده‌های توپل نظام، یعنی فرزند برومند همین آقایی که الان صداش میشنوید، از اون ور دنیا داره از اجاره ملک در استرالیا درآمد توپل دلاری در میاره.
2: من این رو به مردم عزیزمون اعلام کنم که من کل دارایی خودم و بستگان رو بر اساس قانون در کانال تلگرامی خودم گذاشتم و معلوم باشه که دارایی من کجاست.
0: بله، تو کانال تلگرامیشون
1: گذاشته بودن.
0: روزنامه گاردین جدیداً یه گزارشی منتشر کرده در مورد پسر یکی از فقیرترین مردم ایران، یعنی آقای محمد باقر قالیباف، که شنیدی تو حساب بانکی چه خبر بود؟
1: باد میومد اصلا.
0: هیچ. گاردین تو این گزارش نوشته که اسحاق جان قالیباف چند سال در ملبورن زندگی می‌کرده، درس می‌خونده، کار پژوهشی هم داشته.
1: بله، ظاهراً یه ملک و املاکی هم داشته که متأسفانه مجبور بوده از راه اجاره دادن اونا عمرشو بگذرونه.
0: خیلی هم انگیزه مهدی، چی میکشیده این اسحاق؟
3: میفهمم، واقعا سخت. واقعا به نظر میاد پسر یا دختر آقای قالیباف بودن یک سری تبعات سخت داره
4: و صرفا به خاطر اینه که تو دختر آقای قالیبافی. من نمیدونم این جرمه؟
1: نمیدونم، یعنی در حالی که بچه های مردم فوقش میرفتن مثلا دانشگاه آزاد واحد، میدونم چی آخرش هم به جای کار تو رشته تخصصی سرت اسنپ و پیک موتوری در میآوردن، اسحاق جون در ملبورن به جرم پسر قالیباف بودن یه کار پژوهشی تو مرکز پژوهشی داشته، اونجا یه هم به سری ملک اجاره‌ای هم داشته، یه نونو بخور نمیده.
0: بله، جالب تر این که کار پژوهشی اسحاق جون هفته فقط 7 ساعت بوده،
1: زیاده،
0: ولی تونسته اقامت بلند مدت استرالیا رو هم بگیره.
1: حالا که اینقدر مقایسه کردیم بازم مقایسه کنیم دیگه، یعنی در حالی که مردم ایران برای گرفتن ویزای کشورهایی مثل استرالیا باید شجر نوتی اجدادشون رو ارائه بدن و خیلی هاشون هم ریجکت میشن، اسحاق جونا به این راحتی اقامت بلند مدت استرالیا این برا میگره.
0: ولی از اون طرف اینم بگیم که کانادا دو بار ویزای اسحاق جون رو رد کرده تا حالا، فکر کنم که چون کانادا هنوز به سطح درک استرالیا نرسیده. استرالیا هم پیش خودش گفته که استعدادهای املاکی مثل اسحاق جون رو باید شکوفا کرد.
1: شاید هم استرالیایی ها که خودشون سپاه رو در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار دادن، وقتی این حرفای بابای الیاس جون رو شنیدن، فکر کردن منظور قالیباف اینه که میخواد بره لوله های خوابگاه دانشجوها رو براشون درست کنه.
5: هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف اونا فرمانده ناجا محکم میشتم لولهش میکنم و جمعش میکنم.
0: بله، گاردین تو گزارشش یک سوال اساسی هم پرسیده، این که چطور میشه که فرزند یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تونسته اونجا اصلاً ملک و اقامت داشته باشه؟
1: چی بگم گاردین جون، احتمالاً دلیل این علاقه مسئولین نظام به اعزام فرزندان برومندشون به خارجه اینه که میگن ما تو ایران از پشت شعار مرگ بر استکبار میدیم، ولی بچه‌ها رو از جلو میفرستیم برن بررسی میدانی کنن و ما هم از تو خود استکبار از پشت حمله میکنیم به استکبار.
0: چی شد؟ ولش کن. اینا فداکاری جلال جان.
1: من به استکبار حساسم. مثلا کنترل خودم از دست میدم. بذار من برم.
0: نه با شما فکر میکنین که زندگی تو ملبورن آسونه. آدم بعد هر روز زمانشو بین ساحل، دانشگاه و ملک اجاره‌ای صرف کنه.
1: راست میگی. اسحاق بودنم کار سختیه. مهدی به خصوص از نوع قالیبافش.
0: بله.

0: Everybody loves them, mami. Hola, mami. Does them, mami. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: خوبی؟ سلامتی؟
1: مرسی، خوبم. تو خوبی؟
0: قراره که راجب چی صحبت میکنیم؟ قربونت.
1: قراره راجب مدت زمان طولانی صحبت کنیم. چرا اصلا؟ یعنی چی مدت زمان طولانی؟
0: مدت زمان طولانی یعنی اینکه یک زمانی که طولانیه.
1: زمانی که طولانیه راجب مثلا بالای 3 ساعت.
0: بالای 3 ساعت.
1: در چه حوزه‌ای؟
0: در حوزه اینکه بعد بالای 3 ساعت بشینی روی یک صندلی در یک فضای تاریک و درهای بسته و چشم دوزی به پرده،
1: بدون استراحت،
0: بدون استراحت بدون وقفه.
1: توکیو بدون
0: توقف. خب الان یک داستانی که هستش اینه که در سینمای جهان، به خصوص حالا هالیوود، جاهای دیگه دنیا هم هست، مدت زمان فیلم ها همینجوری داره میره بالا.
1: اصلا ترند شده به قول جوانای امروز.
0: بله، دستشون به کم نمیده.
1: آره، چرا؟ آخه هزینه های تولید بالاتر رفته، دستمزد زیاد شده، بعد باید کمتر میشد. خب چرا داره برعکس میشه؟
0: قبلا اینطوری بود که یک سری فیلم هایی که اقتباس میکردن حالا از رمان و اینها، چون میخواستن بپردازن به همه جنبه های قصه، تو اون سینمای کلاسیک دهه های گذشته فیلم ها میرفتش بالای 3 ساعت و اینها. نمونه هایی هم هستش از فیلم های بالای 3 ساعت، مثلا فیلم کلئوپاترا هست 4 ساعت و 11 دقیقه، هملت هست 4 ساعت و 2 دقیقه، یا فیلم معروف برباد رفته نزدیک 4 ساعت. ولیکن اومد که جلوتر رسید به این دو سه دهه اخیر، فیلم های ابرقهرمانی و اینا تایماشون رفت بالا. چون جلوه های ویژه زیادی داشت و میخواستن که کم نذارن برای اون تماشاگره، مثلا تو یه ساعت و نیم نمیشه که
1: حلالش کنن.
0: آره، آره. چون فروش هم میکرد اینجور فیلم ها و مشکلی نبود برای اینکه حالا هزینه های تولید بره بالاتر.
1: ببین، یه مفهومی خب داریم مثلا فیلم بلاکباستری یا همون گیشه‌ای که خوب فروش کنه، یه استاندارد همیشه بین یک ساعت و نیم تا دو ساعته هست. مثلا فیلم خانوادگی جمع و جور دو ساعته که روی توی سینما دیدنش هم راحته. ولی الان با اومدن این پلتفرم های آنلاین فیلم، این اجازه رو میده به سازنده ها که برن فیلم های طولانی تر بسازن، اصطلاحاً واچ تایم میده. یعنی زختی که بیننده اینو توی اون پلتفرما میبینه، طولانی بودن این زمانه کمک میکنه به افزایش درآمد، حالا چه پلتفرم و چه اون فیلمه.
0: و نکتهش اینه که الان از اون رده فیلم های حالا ابرقهرمانی و فیلم های مخاطب پسند و گیشه‌ای و اینها رسیده به، مثلا یک آماری منتشر شده بود در مورد جشنواره کن پیش رو که تعداد بسیار قابل توجهی از فیلم های مسابقه مدت زمانشون بالای 2 ساعته.
1: بله، 19 تا از 22 تا فیلم حالا بهش پرداختن و اکثرا بالای 120 دقیقه، بالای 2 ساعتن. فکر میکنم بالای 2/3 لیست بالای 2 ساعتن از طولانی ترین فیلم، که فیلم ناگهان
0: ریسوکی هاماگوچی
1: 196 دقیقه،
0: 3 ساعت و 16 دقیقه.
1: بعدش میشه ماجراجویی رویایی.
0: بله،
1: 162 دقیقه. همینجوری میاد پایین تر، بالای 2 ساعت است. و یک فیلم هم از آقای اسقر
0: فرهادی 139 دقیقه،
1: داستان‌های موازی.
0: بله،
1: این چون چند تا داستان بوده احتمالاً طول کشید.
0: نه، فرهادی هم موقعی که دیگه از جدای نادر از سیمین به بعد رفتش دیگه بالای 2 ساعت تقریبا.
1: فکر میکنم چند سال اخیر توی سینمای ایران هم این موج اومده
0: دقیقا.
1: که اخیرا فکر میکنم سال پیش هم فیلم
0: پیرپسر
1: آقای اکتای برهانی
0: 3 ساعت و 10 دقیقه،
1: 3 ساعت و 10 دقیقه. اصلا
0: نداشتیم
1: فیلم بالای 3 ساعت. و استاد روستایی هم
0: دقیقاً، آره، سعید روستایی هم فیلماش همش بالای 2 ساعته.
1: آره،
0: آره، مثلا برادران لیلا 165 دقیقه بود، فیلم آخری زن و بچه 130 دقیقه، متر 6.5 130 دقیقه، و اونم دستش به کم نمیره. توی سینمای ایران یه دونه دیگه هم دونه، فیلم محمد مال مجید مجیدی 2 ساعت و 50 دقیقه است. بعد مثلا یه ذره میره سالهای قبل‌تر، سگ‌کشی مثلا 140 دقیقه است، حدوداً یه ذره بیشتر. فیلم هزار پا بود که 122 دقیقه بود. بعد چون خیلی طولانی بود تو سی دی نسخه کاملش بود، یعنی دی وی دیش نسخه کاملش بود 190 دقیقه بود. توی ایران نکتهش اینه که یه ذره مقاومت زیاده راجبه، مثلا همین پیرپسر هم کلی قصه بود، چون سینمادارا راضی نمیشن به اکران چون تعداد سانساشون در روز کم میشه.
1: درسته.
0: و به خاطر همین خیلی حرف و حدیث بود که چیکار کنن چیکار نکنن. یه سری میگفتن که باید قیمت بلیط رو ببریم گرونترش بکنیم برای اینکه فروش بیشتری بکنن، واسه همین هم از تایم فیلم ایرانی همه رو 80-90 دقیقه است.
1: دقیقاً. جدیداً شروع کردم که من فیلمای قبل از 1990 رو ببینم، چون من به خاطر اختزای سنم شاید تعداد فیلم هایی که قبل از 1990 دیدم به انگوش های یک دست هم نرسه، اما شروع کردم و فیلم
0: خوردی به این فیلم طولانی ها؟
1: خوردم به این فیلم طولانی ها و در دوران صفحات اجتماعی و شبکه های اجتماعی تمرکز کردن بالای 3 ساعت برای دیدن فیلم واقعا یه کار سختیه، اما موفق شدم که فیلم سینما پارادیزو رو برای بار اول 3 ساعت و خورده‌ای بود، 3 ساعت بود.
0: فکر می‌کنم این نسخه کاملش رو دیدی.
1: نسخه کاملش رو دیدم، چون که نسخه کوتاه‌تر هم داره.
0: دایرکتور کات به اصطلاح نسخه کارگردانش بوده.
1: دیدم و عجب فیلمی. من اصلا متحول شدم.
0: خدمتت بگم حرف این نسخه کارگردان شد. اینم یک کار معمولیه در سینمای جهان که یک فیلمی رو می‌سازن و خب خیلی طولانی‌تر میشه اون به قول معروف راش‌هایی که کارگردان میگیره. اون چجوری بگیم راشو؟
1: برداشت‌های
0: خام طولانی داره و ادیتی که میکنن، نسخه‌ای که میخوان برای سینما عرضه بکنن سعی میکنن که حدود 3 ساعت اینا نگهش دارن، ولی اون موادی که دارن، مواد لازم فیلم برداری شده، خیلی بیشتر هستش و بعدن میان یک نسخه به قول معروف دایرکتور کات میدن، نسخه کارگردان که زمان طولانی تری داره. مثلا همین چند وقت پیش فیلم کیل بیل یک نسخه ازش اکران شد که کیل بیل 1 و 2 به علاوه یک صحنه هایی که نبوده در موقع اکران 4.5 ساعت بود.
1: آره آره. و حتی ارباب حلقه ها هنوز داره یه سری نسخه ها میاد که همین امسال هم
0: کاملتر هست.
1: کاملتر.
0: یه نکته دیگه اینه که حالا تو بعضی از کشورها وقتی که فیلم طولانیه موقع اکرانش تو سینما استراحتی اون وسط به قول معروف آنتراکت میدن، ولی اینجا در جمهوری چک ما هستیم اتفاق نمیفته.
1: شما خیلی بری... فرهنگی، یعنی بس بله. فرهنگ اون کشوره داره که نمیدونم.
0: بله، مثلا من تو ترکیه که رفتم سینما اونجا وسطش یهو نشسته بودیم داشت فیلم نمیم بیم، یهو وسط فیلم قطع شد، چراغا روشن شد، من گفتم مشکل فنی پیش اومده دا بود. میدونم ملت خیلی ریلکس باشدم رفتم بیرون. و
1: شاید به خاطر قدیم بوده که این آپاراتات چند حلقه‌ای بودن بعد عوض می‌کردن، شاید مثلا اون کشورهایی که این تکنولوژی رو نداشتن که بلافاصله این حلقه آپوی سر هم نمایش داده بشه، مثلا بعد اون حلقه
0: رو آپاراتچیه چیز بوده دیگه، به اون سرعت آپاراتچی بوده که بتونه سر این حلقه ها رو جایگزین کنه
1: دیگه احتمالاً.
0: به این حلقه های اشاره کردی، نکته‌ای که وجود داره به ذهنم رسیدش، فیلم اوپنهایمر هم از اون فیلم‌های طولانی بود که دقیقاً 3 ساعت بود و آقای کریستوفر نولان برای فیلم جدیدش اودیسه که اونم به زودی اکران میشه گفته که اون هم دقیق 3 ساعت. حالا
1: چرا؟
0: تو باید بدونی دیگه.
1: آها، چون که این تعداد حلقه ها مهمه. اصلا حمل و نقل این نگاتیو ها،
0: چون به شیوه آی مکس 70 میلیمتری فیلم برداری شده اون نمیتونه بیشتر از 3 ساعت باشه و ماکسیمومش 3 ساعته و فیلم اودیسه هم 3 ساعت خواهد.
1: یه فرمولی داره، هر دقیقه فیلم چند متر نگاتیوه. بله. و اینا رو که وقتی میخوان حمل کنن اصلا یه کامیونی باید بیاد که این حلقه ها رو بذاره توی کامیون و اینا رو ببره تو سینما نمایش داده بشه.
0: اینم خلاصه اینجوری از فیلم های بلند مدت تاریخ سینما که این روزهایی داره زیاد میشه. اون فیلم بروتالیست هم که 2 سال پیش اسکار گرفت
1: 3 ساعت
0: خورده ای بود، من هنوز جرئت نکردم بشینم نگاش کنم.
1: آره، آواتارا همه بالا 3 ساعتن.
0: بله.
1: و ما هم از قصد داریم این گفتگومونو طولانی می‌کنیم، چون که موضوع اصلا
0: کش دادن
1: طولانیه.
0: ولی بعضی کشا جذابه. من نمیدونم این کشی که ما داریم میدیم چقدر جذابه
1: و قضاوت با
0: مخاطب و بهتره که همینجا خاتمه بدیم به این کش دادنمون.
1: ولی اگه خب یکی فیلم از اصغر فرهادی توی لیست بود، ما میتونیم پایان گفتگومون اصلا
0: باز باشه مثل فیلم های اصغر فرهادی.
1: هادی.
0: باز می‌ذاریم.
2: خب ممنون که تا این لحظات آخر با ما بودید. ما هم تصمیم گرفتیم بچه ها مهدی رسید به خوبی متین
0: خوبم مهدی 10 ثانیه فقط
2: پایان باز بریم
0: بعد خدافظی کنیم. تو یه بار بگو استرالیایی ها تموم کنیم برنامه.
2: سپاسگزارم،
0: فردا دوباره برمیگردیم. خدافظ.

0: ساعت 5 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. سازمان جهانی بهداشت برای شیوع ابولا وضعیت اضطراری اعلام کرد. حزب الله لبنان از حمله پهپادی به شمال اسرائیل خبر داد. و سنتکام درباره محاصره دریای ایران میگوید 78 کشتی وادار به تغییر مسیر شدند. سازمان جهانی بهداشت برای شیوع ابولا وضعیت اضطراری اعلام کرد. سازمان جهانی بهداشت یک شنبه در پی گسترش شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا این وضعیت اضطراری بین‌المللی را اعلام کرد. این سازمان اعلام کرد شیوع بیماری ابولا در روزهای گذشته و در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا یک وضعیت اضطراری بین‌المللی محسوب می‌شود، هرچند هنوز معیارهای لازم برای اعلام وضعیت همه‌گیری جهانی را ندارد. ابولا یک بیماری عفونی بسیار خطرناک و واگیردار است که از طریق تماس مستقیم فیزیکی و مایعات بدن منتقل می شود. در جریان شیوع گسترده ابولا در غرب آفریقا در سالهای 2014 و 2015 میلادی بیش از 11,000 تن جانشان را از دست دادند. حزب الله لبنان اعلام کرد یک هدف نظامی را در شمال اسرائیل مورد حمله پهپادی قرار داده است. اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس شکننده بین لبنان و اسرائیل همچنان نتوانسته به درگیری‌های جاری پایان دهد. این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا جای دارد، شنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهایش پادگان یارا در شمال اسرائیل را با پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند. حزب الله لبنان همچنین از انجام چند عملیات دیگر علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل هم کمی قبل از آن بار دیگر مناطق جنوبی لبنان را هدف حمله های هوایی قرار داد. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، ضمن استقبال از تمدید آتش بس بین اسرائیل و دولت لبنان از تمامی طرف‌ها خواست به توقف درگیری‌ها پایبند بمانند. درگیری بین اسرائیل و حزب الله از دوم ماه مارس شروع شده و با وجود توافق آتش بس بین دولت لبنان و اسرائیل، تبادل آتش بس و عملیات‌های نظامی در مناطق مرزی تحت نفوذ حزب الله همچنان ادامه دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تا کنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریای ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی هم برای اطمینان از جای محاصره از کار افتادند. سنتکام جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آبهای نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی خبر داده بود. آمریکا پس از شکست مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران در آغاز جنگ محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. همزمان نیویورک تایمز گزارش کرده که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند، از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای باقی مانده. به نوشته این روزنامه، دولت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را درباره تشدید و چگونگی حمله ها اتخاذ نکرده است. خواننده های بلغارستان و اسرائیل مقام اول و دوم یوروویژن امسال را به دست آوردند. دارا، خواننده اهل بلغارستان، بامداد یکشنبه موفق شد عنوان قهرمانی 70مین دوره رقابت های موسیقی یوروویژن را برای خود کند و در رقابت با 24 کشور دیگر به پیروزی برسد. دارا که پیش از آغاز رقابت ها در بین مدعیان اصلی قرار نداشت، در یوروویژن امسال، این بزرگترین رویداد موسیقی زنده تلویزیونی جهان، با اجرای پر انرژی و رقص های هماهنگ شده و موزون نظر مخاطبان و داوران را جلب کرد. اجرای تحسین برانگیز این خواننده بلغارستانی در نهایت توانست بیشترین آرا را به دست آورد. در رقابت‌های یوروویژن امسال، نوام بتان، خواننده خوش صدای اسرائیلی، هم مقام دوم را به دست آورد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: آخرین ساعت شنبه 26 اردیبهشت 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو در این برنامه شما رو همراهی می‌کنم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کنه. این گفتگوها در حالی مطرح میشه که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی رو میان تهران و واشنگتن بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمالی از سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، و ابتدا از او درباره اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان به ایران پرسیده.
4: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده مذاکرات، ولی به هر حال به نظر میرسه که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ، بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخشش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانت هایی است که باید حتما در یک پروتکل بین المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه، چون قطعنامه مصوبه شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلوم نیست در آینده این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تحلیل‌های آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری‌ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همین دارن. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشونه یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه، و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن، با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. این حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، که خب معلوم بود اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
5: آقای نامبر، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
4: ببینید، ایران قبلا احصال قبول نکرد، قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 ساله قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت هایی در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ یا که مسئله رفع تحریم ها، نه فعلا قبول نمیکنم. ولی که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راستی آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزماییش و اقدامش، ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم‌هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریم‌ها رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریم‌ها رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پول‌های شما رو آزاد می‌کنیم.
5: آقای ناور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
4: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل و فصل کنن، یا توافق کنن. ببینید فرقش با اونه، اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که الان امکانش هیچ کدوم اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
5: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
4: آره، من فکر می‌کنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخش از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه‌ای. و دوم یک فرض و گمانم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشای توی کردستان یا بخشای توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتاً این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده اصلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
2: گفتگوی شنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تورنتو، در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران. اما نشت گسترده نفتی در آب‌های خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، سواحل پوشیده از نفت، آب‌های آلوده و لاشه‌های خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی رو درباره ابعاد واقعی این فاجعه، پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و همینطور خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
6: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لکه‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
2: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
6: ببینید بیشترین آسیب رو موجودات زنده‌ای میپذیرن که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه‌ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستن، لارف ها هستن، پلانکتون ها هستن، میگو ها هستن، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارن، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشه گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشه گفت که خطری است بسیار بزرگ.
2: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
6: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارن.
2: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولا چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
6: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصا ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب و همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد هست.
2: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
6: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم عمق پاکسازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است، چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه ها و در رسوبات باقی بمونند.
2: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
6: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشند، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اینه که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرند اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن و البته گروه هایی که اگر هستند که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
2: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل‌های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
6: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه های آب شیرین کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه.

0: آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته است. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنند از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک و جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجایع محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
1: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. اما رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خودش تاکید کرده جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون سیاست پیگیر بانک مرکزیه. بیشتر بشنویم از مهداد میردامادی.
2: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده، سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 عیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
3: من شخصا میشم بگم این اتفاقات که این روزها تو بازارها میبینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش ها و تشکیل تراستی ها و اینا بود، و به ویژه ما فکر می‌کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی تری به این قضیه میشود که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
2: در سمت مصرف کننده اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون و 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون و 850 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
4: متأسفانه این بسته مثل حمایت‌های دیگه فقط

0: شامل یه قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابیدار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت سمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت سمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. یعنی یه بخش خاصی ان که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده، فن شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
1: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
2: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمت‌ها بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
1: حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری وزیر کار نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد، اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته‌های حمایتی دیگر در راه است.
3: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات، اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
1: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آن که سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
4: و در ایران هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه درباره افرادی که اموال و دارایی‌هاشون توقیف شده منتشر میشه. از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران. همکارم فرشته قاضی در مورد این توقیف‌ها گزارش میده.
5: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
6: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردن در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
5: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
7: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت دفع میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
5: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
8: اموال من با ابلاغ اس ام اس قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد، البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
5: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملاً امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعاً کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
5: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
7: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته. حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این رو، این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
5: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیشرفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
10: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در گزارش دیگه، در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطحی شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتائب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده. گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرن. در همین زمینه هم علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه ساکن استرالیا، در ابتدای گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به این پرسش پاسخ میده که بازداشت و انتقال یک عضو ارتش ارشد کتائب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
11: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه بین که بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابو حسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به این که بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساسا از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
12: آیا مأموری، نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
11: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالا نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته همونطور که عرض کردن دولت جدیدی ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده. تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
12: اما در این حال آقای معموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یگوز و ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
11: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجربه خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترورای قاسم سلیمانی، تجربه اینکه ایران این رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار بکنه.
4: و در گزارش دیگه، ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌های اسرائیلی برای شهرک‌سازی در لبنان خبر داده. ایلیا جزایری گزارش میده.
13: در میانه تلاش‌ها برای آرام کردن جبهه میان اسرائیل و لبنان و همچنین اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تمدید آتش بس میان اسرائیل و حزب الله به مدت 45 روز به منظور کمک در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان لبنان و اسرائیل، صداهایی از اسرائیل برای آغاز شهرک‌سازی در لبنان بلند شده است. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، قرار است دور بعدی مذاکرات میان لبنان و اسرائیل 12 و 13 خرداد در واشنگتن برگزار شود. مذاکراتی که در حال حاضر در سطح سفرا صورت می‌گیرد. همزمان با اعلام تاریخ دور آینده مذاکرات، ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌هایی با هدف شهرک‌سازی در لبنان و بیرون راندن ساکنان کرانه باختری و نوار غزه از شهرهای خود خبر داد.
14: صحیح و יש לנו את התוכניות הנכונות.
15: ما طرحی برای اسکان در لبنان داریم و همچنین طرحهایی برای تشویق مهاجرت از غزه و کرانه باختری داریم. ما نباید از مواجهه با همه فشارها، همه دشمنان، همه شروران بترسیم.
13: آقای بنگویر از جناح راست افراطی اسرائیل است. آتش‌بس کنونی در لبنان پس از حدود 50 روز جنگ خونین میان اسرائیل و گروه حزب الله برقرار شد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این دور از جنگ در لبنان در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند آغاز شده بود. حزب الله با هر گونه مذاکره با اسرائیل اعلام مخالفت کرده. مذاکراتی که لازمه به نتیجه رسیدنش تعهد دولت لبنان برای خلع همه گروه‌های مسلح خارج از حکومت از جمله حزب الله است. پس از جنگ دو سال پیش میان اسرائیل و حزب الله، دولت لبنان طرح انحصار سلاح در دست نهادهای حکومتی را تصویب کرد. حزب الله اما به بهانه ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان و ضرورت مقاومت در برابر آن با هر گونه طرحی برای کنار گذاشتن سلاح مخالفت می‌کند. در جریان جنگ هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به فرار از مناطق خود شدند. اکنون سخنران وزیر امنیت ملی اسرائیل نگرانی ها از عزم اسرائیل برای حضور دائم در جنوب لبنان را زنده کرده است. پیش از این در یک گزارش تحقیقی که توسط وبسایت اسرائیلی حکم کم حخام منتشر شده بود، دور زومر نویسنده اسرائیلی فعالیت‌های فزاینده یک جنبش شرکسازی رادیکال به نام اورتزون به معنی بیدار شو شما را شرح داده بود. جنبشی که هدف اعلام شده خود را اشغال و اسکان در جنوب لبنان تا رودخانه زهرانی قرار داده. رودخانه‌ای که حدود 46 کیلومتر از مرزهای شمال اسرائیل فاصله دارد. بنابر این گزارش، این جنبش از یک گروه حاشیه‌ای به سازمانی تبدیل شده که از حمایت سیاسی قابل توجهی از درون حزب لکود حاکم در اسرائیل برخوردار است.
4: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین باره رسانه‌های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل رو به آمریکا هم اطلاع داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
16: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته‌ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59مین سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهوست برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
4: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. اما وبسایت خبر آنلاین در گزارشی درباره بازار سیاه اینترنت طبقاتی، همون اینترنت پرو، در این مورد نوشته که تبدیل شدن دسترسی به اینترنت آزاد به کالای لوکس و زیرزمینی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد ساختاری در شبکه توزیع اینترنت کشور شده. و با اتمام این خبر به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: ساعت 6 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. شما شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. بریتانیا سامانه جدید و کم هزینه ضد پهپاد را در خاورمیانه مستقر کرد. سازمان جهانی بهداشت برای شیوع ابولا وضعیت اضطراری اعلام کرد. و قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید از 4 اسفند ماه گذشته تا کنون دست کم 30 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروی هوایی سلطنتی این کشور RAF یک سامانه جدید ضد پهپادی کم هزینه را برای عملیات نظامی خود در خاورمیانه به کار گرفته. اقدامی که با هدف تقویت دفاع از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر تهدیدهای پهپادی انجام شده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، این سامانه جدید بر روی جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی بریتانیا نصب شده و امکان انهدام اهدافی هوایی و زمینی را با دقت بالا و هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به موشک‌های متداول فراهم می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید این پروژه با همکاری سری بین دولت و شرکت‌های صنعتی از مرحله آزمایش تا استقرار عملیاتی در کمتر از 2 به انجام رسیده است. سازمان جهانی بهداشت WHO یک شنبه در پی گسترش شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا وضعیت اضطرار بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرد. این سازمان اعلام کرد شیوع ابولا در روزهای گذشته و در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا یک وضعیت اضطراری بین المللی محسوب می شود، هرچند هنوز معیار لازم برای اعلام وضعیت همه‌گیری جهانی را ندارد. ابولا یک بیماری عفونی بسیار خطرناک و واگیردار است که از طریق تماس مستقیم فیزیکی و مایعات بدن منتقل می شود. در جریان شیوع گستره ابولا در غرب آفریقا در سالهای 2014 و 2015 میلادی بیش از 11,000 نفر جانشان را از دست دادند. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز به طور رسمی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون دست کم 30 تن از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام 10 تن از اعدام شده ها را جاسوسی عنوان کرد و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراض ها و آنچه تروریسم برشمرد دانست. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعتراف‌های اجباری تحت فشار متهمان استناد می‌کند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های زندانیان سیاسی در ایران را به چالش کشیدند و آن را مغایر با رویکرد عادلانه می‌دانند. ایالات متحده شنبه معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به برخی کشورها امکان می‌داد آن را خریداری کنند تمدید نکرد. به گزارش رویترز این معافیت پس از یک تمدید 1 با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ اخیر با ایران و بسته شدن آبراهه استراتژیک هرمز در نظر گرفته شده بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیره شده در نفت کشورا تمدید نمی کند. تمدید قبلی بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ برای کنترل قیمت جهانی انرژی بود. این در حالی است که دونالد ترامپ جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جی پینگ رئیس جمهور چین درباره احتمال لغو تحریم‌های برخی شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران گفتگو کرده و به زودی در این باره تصمیم نهایی را خواهد گرفت. و آخرین خبر این که کارگران پترونات در اعتراض به اخراج بیش از 200 نیروی بومی تجمع اعتراضی در ماهشهر برگزار کردند. سپاسگزارم از همراهی شما.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدن، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است یا همه چیز دست مجتبی خامنه‌ای است یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخ‌هایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه‌ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه‌ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقدیت علا قدرن یا موسا، ایشون و دو تو حیات الان نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: با مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگ از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هستی واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمیگردد و نامهایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیلی‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه‌ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رده اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروهای

0: میگوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
1: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
2: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد مگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راه

0: بردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می شود.
1: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
2: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
3: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق بردارن و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
4: بهش گفتم خواهی آقونم شما داشتید با غالبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهده میرم اگه امضا شده بود به ایران 3 میلیارد امضا کردیم من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطون میداز جلوش بگیرید گفتم این هم کنم میسیسی ندید شما اول
5: بود نه اینو نگفتید اگه اینا داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چیچی بده یا میرم
4: سرداد بیچاره میشه
5: چیچی گفت اینو بهش
4: گفت که ما قبول داره
5: الان غالبا که ناراحت به شدت ناراحت برای این
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
2: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
2: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
6: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
6: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت، دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
2: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره‌ای است که فعلاً می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
7: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
8: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
2: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دی ماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
9: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
8: کیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست می‌خوردن در پست‌های انتصابی آنها رو می‌آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان‌هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی می‌کنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
10: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضاییه تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
7: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرت جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست. اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: ساعت 7 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. بریتانیا سامانه جدید و کم هزینه ضد پهپاد را در خاورمیانه مستقر کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید از آغاز جنگ تا کنون 33 نفر از زندانیان سیاسی را اعدام کرده است. و سازمان جهانی بهداشت برای شیوع ابولا وضعیت اضطراری اعلام کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که نیروی هوایی سلطنتی این کشور یک سامانه جدید ضد پهپادی کم هزینه را برای عملیات‌های نظامی خود در خاورمیانه به کار گرفته است. اقدامی که با هدف تقویت دفاع از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر تهدیدهای پهپادی انجام شده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا این سامانه عذرخواهی میکنم، این سامانه جدید بر روی جنگنده های تایفون نیروی هوایی بریتانیا نصب شده و امکان انهدام اهداف هوایی و زمینی را با دقت بالا و هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به موشک های متداول فراهم میکند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این پروژه با همکاری سری میان دولت و شرکت های صنعتی از مرحله آزمایش تا استقرار عملیاتی در کمتر از 2 ماه به انجام رسیده است. سازمان جهانی بهداشت WHO یک شنبه در پی گسترش شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا وضعیت اضطرار بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. این سازمان اعلام کرد که شیوع بیماری ابولا در روزهای گذشته و در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا یک وضعیت اضطراری بین‌المللی محسوب می‌شود، هرچند هنوز معیارهای لازم برای اعلام وضعیت همه‌گیری جهانی را ندارد. ابولا یک بیماری عفونی بسیار خطرناک و واگیردار است که از طریق تماس مستقیم فیزیکی و مایعات بدن منتقل می شود. در جریان شیوع گسترده ابولا در غرب آفریقا در سالهای 2014 و 2015 بیش از 11,000 نفر جانشان را از دست دادند. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز به طور رسمی و آشکارا اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون دست کم 30 تن از زندانیان سیاسی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 تن از اعدام شده ها را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراض ها و آنچه تروریسم دانسته برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام بیشتر به اعتراف‌های اجباری تحت فشار متهمان استناد می‌کند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی در ایران را به چالش کشیدند و آن را مغایر با آیین دادرسی عادلانه می‌دانند. ایالات متحده شنبه معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به برخی کشورها امکان می‌داد آن را خریداری کنند تمدید نکرد. به گزارش رویترز این معافیت پس از یک تمدید 1 ماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها و بسته شدن آبراهه‌ای استراتژیک هرمز در نظر گرفته شده بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیره شده نفت روسیه ذخیره شده در نفتکش‌ها را تمدید نخواهد کرد. تمدید قبلی بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ برای کنترل قیمت جهانی انرژی بود. این در حالی است که آقای ترامپ جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جی پینگ رئیس جمهور چین درباره احتمال لغو تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران گفتگو کرده و به زودی در این باره تصمیم می‌گیرد. و آخرین خبر این که فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تا کنون دست کم 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی هم برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید به یک کافه فردایی دیگه. امروز پنج شنبه 25 اردیبهشت
1: 24 اردیبهشت
0: فردا پنج شنبه،
1: فردا
0: خوش اومدید به
1: فردا دیروز پس فردای
0: خب من الان اول برنامه اینجوری هم ببین آخرش چی میشه.
1: بله، نه من 24 اردیبهشت امروز برام سلام میگم خدمتتون و خوشحالیم که با یک کافه فردایی دیگه در دومین روز کافه فردای هفته، نمیدونم درست میشه اینجوری یا نه، در خدمتتون هستیم. امیدواریم که بتونیم لحظات خوب و مفرحی رو با هم
0: میگفتن تو این ترانمون که پایه واسه شمال میخواد.
1: بله، کی میره شمال؟
0: نمیدونم شما پایه ای؟
1: بریم به جمع کنیم، بریم همین الان
0: بریم. آره. خب تو برنامه هم خواهیم پرداخت به بحران گردشگری.
1: بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. پس میپردازیم
0: بریم سوی تفاهم برطرف. آره.

0: سوء تفاهم پیش میاد
1: پیش میاد.
2: خب امروز شد پنجشنبه.
1: پنجشنبه جمعه.
2: بله
1: خب ما خودمون سوء تفاهم یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
2: بله بله دوستان، یکی از مهمترین سوء تفاهم های تاریخ که هیچ وقت هم برطرف نشده و نخواهد شد این نماینده های مجلس هستن که واقعا بعضیشون خیلی دیگه عجیبن. مثلا این شما و این آقای ابوالفضل زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس.
3: ضمنی که تضادی هم نداره، من هیچ نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد برای شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی به شکل بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه.
1: آره بابا، دوستان اصلا فکر نکنید که الان شما متوجه نشدید این داره چی میگه و وقتی میگه بمب اتم مثلا میدونه که بمب اتم با دست هونگ و وردنه یه فرقایی داره.
2: حالا کاش حرفای این استاد همینجا تموم میشد، ولی متاسفانه همچنان ادامه داره.
3: شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چیش که نمیدونه، اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزی تو اونجا، خبر ندارن این میدونه چی بوده، با یوفو مثلا چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است. نه
1: چی میگه؟ خب میگم زهره بنجان، این حالی که شما داری و دوست داری لازمانی رو تجربه کنی که نیازی به بمب نداره قربونت برم، فقط کافیه از بچه ها شماره یه ساقی حلال خور رو بگیری و به ایش زنی بزنی بگی جون بچه جنس خوب به ما بده.
2: البته به نظر من برادر زهروند خودش جنسه و ساقیه باید بیان بگیرن ایشونو خوش کنن و پودرش بدن دست مردم مصرف کنن و برن هوا. البته این کار نکنن بهتره. ولی جهت آشنایی شما دوستان عزیز باید بگم که ایشون کلن سرزمین عجایبیه واسه خودش و یکی از معدود اصلاح طلبان سابقیه که وقتی احمدی نژاد طلوع کرد احمدی نژادی شد.
1: آره خب این عجیبه واقعا، چون اصلاح طلبا تو ایران خیلی چیزا شدن و میشن، ولی احمدی نژادی شدن یک اصلاح طلب واقعا پدیده نایابیه. اما احمدی نژادی شدن ایشون یعنی همین آقای زهروند که شنیدید صدا شد، دستمزد خوبی هم داشت و زمان معجزه 1003 ایشون شد سفیر ایران در ایتالیا و اونجا بود که یه حماسه دیگه خلق کرد.
2: بله، توی یکی از سفرهایی که احمدی نژاد به روم داشت این آقای زهروند ادعا کرد که اونجا می‌خواستن تحفه هزاره هیچام رو با اشعه ایکس ترور کنن.
1: دوباره بوی احمدی نژاد تو برنامه. و جالبه که اون موقع زهروند میگفت که تو محل اقامت احمدی نژاد در روم میزان اشعه ایکس از حد عادی بیشتر بوده و نتیجه گرفته بود که می‌خواستن ایشونو اشعه ایش کنن، ولی حتی محل اقامت تحفه رو هم عوض نکردن و احمدی نژاد شب تو بغل اشعه ایکس خوابید و صبح پا شد و تا همین لحظه هم که ما در خدمتتون هستیم هرچی بگین هست ولی اشعه ای بعید میدونم.
2: ببین اشعه ایکس برای احمدی نژاد ضرر نداره، احمدی نژاد تو سه اشعه ایکس
1: اینا برعکس هم کلا.
2: در حال دوستان اگه کسی ازتون پرسید که چرا وضع مملکتتون اینجوریه، همین آقای زهروند رو به عنوان سفیر و نماینده مجلس نظام بهش نشون بدید، طرف خودش قانع میشه و میگه عزیزم بمیرم برات، بیا سرتو بذار رو شونه هام گریت بگیره.
1: پس آب تا یه دقیقه شونتو بده من لازم دارم.
2: اونو امید خواننده گفته برو بذار رو شونه خودش،
1: اون گفته سرتو بذار رو شونم خوابت بگیره من گریه اونا.
2: گریه خواب امید معین هرچ هرچ باش.
1: خب عزیزان فکر نکنید که الان میخواییم به سوء تفاهم های ماجرای مربوط به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و گلشیفت فرهانی بپردازیم. ما اصلا از اوناش نیستیم که سرمونو بکنیم تو زندگی مردم. اصلا به ما چه به این مکرون و گلی و بیلیجید اینا چی گذشته؟
2: بله، ولی در عوض میخواییم بریم سراغ خانم مهاجرانی سخنگوی دولت که این هفته در نوع خودش گرد و خاک خاصی به پا کرد و در یک نشست خبری که در مورد وضعیت اسفناک اینترنت در مملکت داشت گفت:
4: عرض کردم آقای رئیس جمهور پیگیر حقوق مردمان و طبیعتاً پس از رفع مشکلات و پس از دور شدن سایه جنگ از کشورمون وضعیت به وضعیت عادی تغییر پیدا خواهد کرد.
1: خب این آقای رئیس جمهور پیگیر کدوم حقوق مردم هستند و از کجا دقیقاً؟ یعنی دقیقاً پزشکیان داره چی رو از کی پیگیری میکنه؟ بابا ایشون رئیس جمهور خیر سرش دسته قابل تفلون که نیست.
2: مسئله اینه که ظاهراً به خانم مهاجرانی مأموریت دادن گفتم برو پشت میکروفون و مال قشنگیت رو در بیار و قشنگ این وضعیت رو مالکشی کن ببینم چی کار میکنه.
4: در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام میکنه آتش بس به دستگاه تنفس مصنوعی وصل است، پاسخ شما چیست؟ کشور در جنگه، ولذا دارم عرض میکنم، اجازه میفرمایید، کشور در جنگه، بپذیریم که در جنگ ویژگی جنگ امنیت مردم.
1: بله، ولی سوالی که پیش میاد که خب تو همین جنگ و تو همون منطقه خاورمیانه از خیلی سر جمهوری اسلامی 10-12 تا کشور دیگه هم مستقیم و غیر مستقیم درگیر جنگ بودن. محض نمونه کدومشون اینترنت روی مردم خودشون قطع کردن؟ شما به من نشان بده.
2: من از طرف خانم مهاجرانی جوابتون رو میدم و اون اینه که هیچ کدام و تو اون کشورها اینترنت روی مردم بسته نشد اونجوری که در کربلا آبو بستن رو مؤمنین. کربوبلا. البته اجازه بدیم که خانم سخنگو میخوان دوباره روی یه چیزی تاکید کنن.
4: دوباره تاکید میکنم اینترنت حق مردم است. ما اینترنت رو به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت میشناسیم و عصبانیت مردم که کاملا درسته، فقط مردم بدانند عامل این خشم دشمنانی هستند که باعث میشن فضای امنیتی ما مخدوش بشه.
1: آها، تازه اینترنت حق مردم است و وضعش اینه. اگه حق مردم نبود فکر کنم میرفتین به خاطر داشتن اینترنت مینداختینشون زندان. هرچند که البته اون کارم که داریم با دارندگان اینترنت زاله استارلینک میکنید دیگه من واقعا موندم چی بگم.
2: یعنی واقعا یکی از صفات بارز این نظام اینه که همه بلاها رو سر مردم ایران میاره، ولی بعد مسئولین امر میان میگن که ما معتقدیم که این بلا حق مردم نبود و اونها هم هی اعتراض میکنن. تهش هم میگن که عصبانیت و خشمتون هم به جای ما سر آمریکا و اسرائیل و باقی اجنابشون خانی کنید، دستشون هم درد نکنه.
1: آی تاباز
2: جانم،
1: مسئلتون
2: بفهمیم،
1: ما معمولا اینجا به کسی فوش نمیدیم دیگه. نه
2: معلومه، معمولا که هیچی، ما ابدا به هیچ کی فوش نمیدیم.
1: ولی اگه یکی زمانی به خودش بد و بیرا گفته باشه چی؟ نمیدونم. مثلا مثل این برادر شهبازی نمکدون صدا و سیما که زمانی در مورد خودش اینا رو گفته بود.
5: آقا همه اینا به کنار، ببخشید، اسکل نظام مقدسیم. من 9 ماه 160 خورده ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجو کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400-500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه؟
2: بله جلال، یعنی خب منظورت این بود که ما مجازیم این آقا رو اسکل نظام مقدس صدا کنیم؟
1: آفرین، دقیقاً همین مد نظرم بود. آخه اسکل نظام مقدس همین چند روز پیش تو برنامه‌اش حرفای زد که نشون داد خودش در مورد خودش خدایش بهترین تعبیر قابل پخش رو به کار برده بود.
6: نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش‌ها با ویزا و مسترکارد انجام شد، جزء ساده‌ترین ها در جهان که مردم ایران دهه‌هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته. بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید مثلا افغانستان، سوریه، دوست دارید برید، برید اونجا. برو افغانستان زندگی کن، عشق کن، اینترنت نسل 5 اومده. برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر، کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی.
1: بله
2: بله، البته این حرفای برادر اسکل نظام مقدس رو چند سال پیش با یک بیان متفاوت‌تر یکی دیگه از اسکلای دیگه، ببخشید، همکارای دیگه‌اش، یعنی خواهر زینب ابوطالبی تو صدا و سیما گفته بود.
7: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
1: بله، حالا البته فرق اسکل و زینب نظام اینه که زینب میگفت هر کی رفاه میخواد بره آمریکا و اروپا و نمیدونم کشورهای پیشرفته، ولی اسکل جان داره به مردم میگه برید افغانستان و عراق و سوریه.
2: یعنی سعی کرده با زینب یکم متفاوت باشه. آره. و از این طریق هم بیشتر توجه فحشالود رو از مردم به خودش بگیره، که خب به نظر موفق بوده و الان هر کی رو میبینی داره میگه که این چه اسکلیه بابا.
1: البته همونطور که میدونید اسکل نام یک پرنده است که فقط از نظر آوایی اسمش یکم به هر حال بار چیز داره، فحش و اینا داره، وگرنه که پرنده اسکل یک موجود شریف و زحمتکشه که میگرده دونه جمع میکنه یه جای به خودش قایم میکنه، ولی بعد یادش میره انبارش کجا بود.
2: الان جلال من فکر کنم که بعد از پرنده اسکل معذرت خواهی کنیم که بهش گفتیم شهبازی. من از طرف کافه فردا اعلام میکنم که اسکلای عزیز اگر هر توضیحی چیزی در این مورد یا هر مورد دیگه ای دارین میتونیم بیاین تو برنامه ما، اونا رو با مردم عزیزمون در میون بذاریم.
1: خب مشکل البته اینه که اسکل یه سری توضیحات داره که بده، ولی وقتی میاد تو برنامه یادش میره چی میخواست بگه.
2: راست میگه، ولی ما قول میدیم که به یادش بیاریم. اصلا صدای این شهبازی اسکول رو براش پخش میکنیم، همه چی رو یادشون
1: میاد. راست میگی، خیلی هم خوب. اصلا من یه امیدی ته دلم دارم که ما اسکولا رو اینجا به رقص میاریم. حالا ببین کی گفتم.

0: میگم الان من داشتم میرقصیدم اسکول بودم، چون میگم اسکولا باید برقصه. حالا بگذاریم، این هم حدینه ای که ما میدیم برای موش دادن تو میکروفون.
1: بله عزیزم، طبق گزارش ها صنعت گردشگری ایران فقط در دو ماه اخیر 5000 میلیارد تومان ضرر کرده. یعنی یه جوری اوضاع سفر خوابیده که الان چمدونای ملت هم خودشون دارن به صاحباشون میگن که صاحب عزیزم، یا ما رو ببر سفر یا بذار برگردیم تو همون انباری زندگیمون رو بکنیم.
0: بله اصلا الان وضعیت آژانس‌های مسافرتی به شکلی شده که طرف زنگ میزنه میگه تور استانبول دارید، و اون برای خط میگن عزیز جان ما الان تور رفتن تا سر سوپر سر کوچه رو هم به زور میبندیم. استانبول که سهله.
1: قدیم و ملت واسه سفر فقط پول نداشتن، ولی الان علاوه بر پول اینترنت، آرامش روانی، امید به آینده و حتی گاهی بنزین هم ندارن. کلن سفر شده یک آرزوی دور از دسترس نچندان دست یافتنی.
0: یه چیز میگفت، یکی بود میخوند میگفت سفر یه شعره، سفر یه قصه است. نمیبینی الان منو؟
1: الان میبینم.
0: به هر حال یادش بخیر، یه زمانی آژانس ها میگفتن تور لحظه آخری و تخفیف های خوب میدادن به مشتریشون، ولی الان میگن تورامون لحظه اول و آخر نداره، همینی که هست بدون تضمین بازگشت هزینه رزرو.
1: مسئله یه بره دیگه هم داره و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه. خب الان اگه بخواد چرا من خندم گرفت؟
0: اصلا خنده‌دار نبود.
1: عینکس چون درست من نمی‌بینم. بله. اونم که جلال اشاره کردش که من الان درست می‌بینم، من یک عینک نزدیک بین گرفتم، چشام به نزدیک بینی
0: خیلی نزدیک بین
1: نزدیک
0: نیست.
1: نبینی مبتلا شده. من به خاطر همین یه سری این چیزایی که جلال نوشته رو من یه جور دیگه می‌بینم، ولی امیدوارم همونجوری که نوشتی بتونم که
0: من با عینک خودم درست می‌بینم.
1: بله. کجا بودیم؟
0: من با عینک خودم نوشتم.
1: الان کجا بودیم ما؟
0: داشتیم می‌فهمیدیم که
1: این مسئله یه بره دیگه هم داره. بله. و اون سفرهای گردشگری به مقصد ایران از بلاد خارجه، و اگه الان بخوایم تصور کنیم که یک خارجی بخواد بیاد ایران، قبلش به نظرتون به جای این که بپرسه مثلا هتلم چند ستاره است، باید بگه که ببخشید وی پی ان خوب اونجا چی جواب میده؟
0: اونجا چی جواب میده نمیدونم، ولی به همین دلیلم است که کارشناسا میگن قطع اینترنت ضربه اصلی رو به صنعت گردشگری هم زده، و خب معلومه الان نیست به گردشگری دنیا رو اینستاگرام عزیزم، یعنی طرف اول نمای غذای منطقه رو میبینه بعد میره سفر، نه الان عکس هست نه تبلیغ هست نه ریلز هست نه استوری هست، همینجوری خالی خالی که نمیشه رفت سفر.
1: بله، و به هر حال به همین دلیله که گزارش ها میگن خیلی از فعالای گردشگری رفتن شغل دیگه پیدا کنن. یعنی دیروز طرف، حالا دیروز پیروز هرچی، لیدر تور بوده، امروز تو آرایشگاه میگه که دوست عزیز اگه پشت موتون رو بردارم واسهتون، از روبرو نمای زیبایی از دامنه‌های البرز دیدم.
0: احسنت. من فکر کنم الان تنها تور موفق کشور تورهای مقابله با قطعی اینترنته. بله. یه سری گزارش ها میگفتن که به خصوص تو مرزهای غربی کشور یه سری جاها را افتاده که مردم رو میبرن توی همون یه مکانهایی که بتونن چند ساعتی از اینترنت کشورهای همسایه استفاده کنن و بفهمن تو دنیای اینترنت جهانی چه خبره.
1: که البته بعد گزارش اومد که سربازان گمنام امام نظام در عملیات بسیار بسیار شجاعانه به یه سری از این مراکز هم حمله ور شدن و موفق شدن که 3 دستگاه مودم، 5 دستگاه مانیتور و مقادیر متنابهی حال خوب رو توقیف کنن.
0: خلاصه که صنعت گردشگری فعلا به جای جاذبه طبیعی دنبال اتصال پایدار میگرده دوستان، یعنی الان اگه یه جا اینترنت داشته باشه خودش رسما جاذبه توریستیه، ولی میبینید دیگه شما از هر سوراخی که تلاش کنی یه سفری چیزی برای خودت و خانوادت ردیف کنی، نظام جفا میاد تو سینت که کجا با این عجله؟

0: سلام سلام، خوب هستین؟
1: سلام عزیزم، بفرمایید. به آژانس مسافرتی ما خوش اومدید. چطوری میتونم کمکتون کنم؟
0: ممنونم، ببخشید یه تور میخواستم که بتونم توش به اینترنت وصل شم.
1: بله، جای خوبی اومدید. من فکر کنم که پکیج تور لاکچری اینترنت و بین‌الملل آژانس ما برای شما بسیار مناسبه.
0: خب چیا داره این تور؟
1: ببینید، روزی 2 ساعت اتصال واقعی به واتساپ و اینستاگرام توش هست. خب. راهنمای تور داره با وی پی ان اختصاصی. یه دونه عکس یادگاری کنار صفحه لودینگ هم میتونید بگیرید. بازدید از گونه‌های نایاب مثل یوتیوب بدون فیلتر. البته یه امکان دیگه که من اونو فقط برای شما در نظر میگیرم به صورت اختصاصی.
0: چقدر خوب چی هست؟
1: گوشتون رو بیارید جلو.
0: بفرمایید.
1: ببینید، این امکان رو براتون فراهم میکنیم که یه تماس تصویری کامل بدون قطع شدن با خارج از کشورم داشته باشید. سفارش بدم براتون.
0: وای، خیلی خوبه. ببینید، ولی این توره قسمت سفرش کم بود. من دوست داشتم

0: داریم چون نطفش به جماعتش دیگه. بعدم مراسم روشن کردن شمع برای سینک شدن تلگرام و در نهایت هم نظر اینترنت آزاد برای دانلود یک فایل 12 میگی به نیت 124,000 پیکسل.
1: خیلی خوبه این واقعا. ولی ببینین من راستش خیلی اهل زیارت نیستم. اگه غیر زیارتی بخوام چی؟
0: خب اهل صحرا رفتن و این حرفا چی هستید عزیز؟
1: بله من چند باری سافاری هم رفتم.
0: پس زدی تو خالی که ببین تور سافاری اینترنت اصلا ساخته شده برای شما تا همکاران من شما رو ببرن به جایی که هنوز موجودات نادری مثل 5G و اینترنت پایدار در زیستگاه طبیعیشون یافت میشه. اینم البته فقط برای شماست تا شلوغش نمیکنه.
1: چقدر خوب واقعا ممنونم. میشه یکم بیشتر امکانات این تور رو توضیح بدین؟
0: ببینید برنامه تور اینه: حرکت با جیب‌های آفرود مجهز به پاور بانک، سیم کارت‌های چند اپراتوره و همچنین کارشناس ردگیری سیگنال. راهنمای تور هم در طول مسیر از همون ابتدا موبایل به دست سرش از ماشین بیرون و هیداد بزنه اومد.
1: ایوا چی اومد مامون؟
0: نه عزیزم، سیگنال، همه دنبال سیگنالی.
1: چقدر خوب.
0: بعد همین طور امکاناتی هم که تو این تور بهتون تعلق میگیره ایناست: اینترنت شناس محلی داریم، شارژ فندکی اضطراری، کلاه ایمنی مخصوص لحظه باز شدن اینترنت جهانی، و دامپزشک مقیم برای افرادی که بعد از باز شدن یوتیوب دچار شوک احساسی میشن.
1: چی شد؟ من متوجه نشدم. دامپزشک چرا پزشک باید باشه؟
0: نه دیگه، با توجه به شرایط حساس کشور الان پزشک کم عزیزم. مجبوریم از بنیه دامپزشکی کشور استفاده کنیم. بعدم 4 تا قرص و مسکن که دیگه پزشک و دامپزشک نداره. بیا اصلا میخوای الان خودم فشار خونت برات بگیرم بیارم دستت؟
1: نه ممنونم.
0: پس برو بکش پایین بخواب
1: اینجا. نه چیکار کنم؟
0: برو بخواب یه آمپول بکمپلکس بزنم برات، همچی شارژ بشی روزت ساخته بشه.
1: نه قربونتون برم، راضی به زحمت نیستم، ولی واقعا کارتون خیلی خوبه ها. اگه اجازه بدین من با همسرم مشورت کنم بعد برگردم خدمتتون.
0: خب راستی تور اینترنت مجردی هم داریم.
1: اینترنت مجردی اون چیه شرایطش؟
0: اون تور ما شما رو به VPN تایلند و پاتایا اون برا وصل میکنم. دیگه عشق و صفا.
1: جدی میگی؟
0: بله.
1: نه آقا، به اون چیز خطرناکه. خانومم بفهمه پدرمو در میاره.
0: خب چیزه میخوای تور طلاق عاطفی اینترنتی رو بدم خدمتت که اون مشکل خانم تو اینا هم اساسا حل شه بره به کارش؟
1: نه ممنونم. چرا؟ ببینید من برمیگردم خدمتتون.
0: باشه خواهش میکنم، به هر حال زودتر دست بجنبونید، داره تموم میشه این تور.
1: برمیگردم. بیا.

امسال 72مین دوره مسابقات آواز یوروویژنه که از روز یک شنبه 20 اردیبهشت یا 10 می با برگزاری مراسم فرش فیروزه‌ای شروع شد. البته خود مسابقات اصلی و زنده تلویزیونی از روز سه شنبه 22 اردیبهشت شروع شد و روز شنبه 26 هم برندگان نهایی اعلام میشن و این دوره هم تموم میشه. اما حالا چی شد که اصلا این مسابقات یوروویژن راه اندازی شد؟

مسابقات آواز یوروویژن به عنوان طولانی ترین و بزرگترین رقابت موسیقی زنده جهان سال 1956 راه اندازی شد. اما هدفش فقط یه مسابقه سرگرم کننده ساده نبود. اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا EBU بعد از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم این رویداد رو طراحی کرد تا از طریق زبان مشترک موسیقی کشورهای اروپایی رو به هم نزدیک کنه و صلح رو تقویت کنه. اولین دوره مسابقات توی شهر لوگانو سوئیس و فقط با حضور 7 تا کشور برگزار شد. اما ساختارش رو جوری درست کردن که خیلی زود به مرزهای خارج از اروپا هم گسترش پیدا کرد. طبق قوانین برای شرکت تو یوروویژن لازم نیست کشورها حتما داخل قاره اروپا باشن. فقط کافیه

که تلویزیونی ملیشون عضو رسمی محدوده پخش اروپایی باشه. همین بند حقوقی باعث شد کشورهایی مثل اسرائیل، استرالیا و آذربایجان هم وارد مسابقات شن و در طول دهه‌ها یوروویژن از یه مسابقه فقط اروپایی فراتر بره و رنگ و بوی سیاسی و بین‌المللی بیشتری هم بگیره.

امسال و در 70مین دوره این رویداد اتریش میزبان مسابقاته. چون تعداد کشورهای متقاضی شرکت کننده خیلی زیاده و معمولاً حدود 40 تا کشور توی مسابقات حضور دارن، مسابقات در 3 شب برگزار میشن. توی نیمه نهایی اول و نیمه نهایی دوم کشورها تو 2 گروه جدا رقابت میکنن و از هر شب 10 کشور برتر با رأی مردم به فینال میرسن و در آخر این 20 کشور 10 تای نیمه نهایی اول و 10 تای نیمه نهایی دوم همراه با کشور میزبان یعنی اتریش و 4 کشور بزرگ تامین کننده مالی مسابقات یا گروه بیگ فور که شامل آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا هستند توی فینال بزرگ که روز شنبه 26 اردیبهشت برگزار میشه شرکت میکنند. یعنی در مجموع 25 تا کشور با همدیگه برای جام قهرمانی رقابت میکنند. البته راستش در اصل این گروه بیگ فایو بوده، ولی امسال به خاطر کنارگیری اسپانیا شد بیگ فور. چرا؟ به خاطر حضور اسرائیل. حالا اول بریم سراغ قسمت‌های قشنگ و زیبای یوروویژن، بعد میرسیم به این داستان‌های همیشه زشت و نازیبای سیاست.

میزبانی اتریش برای این دوره بعد از پیروزی نمایندش یعنی جی جی با ترانه محبوب عشق هدر رفته یا Wasted Love که الان شنیدید توی مسابقات سال 2025 به دست اومد. کلن یوروویژن در طول این 7 دهه فعالیتش سکوی پرتاب خیلی از بزرگترین اسمای تاریخ موسیقی دنیا هم بوده. معروفترین نمونش هم گروه افسانه‌ای آباست که سال 1974 با ترانه واترلو از طرف سوئد برنده شد و به شهرت جهانی رسید. این اجرا نه تنها سوئد را به اولین پیروزیش توی یوروویژن رسوند، بلکه به عنوان یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ موسیقی پاپ جهان هم ثبت شد. تا جایی که سال 2005 یعنی توی جشن 50 سالگی یوروویژن این آهنگ رسما به عنوان بهترین ترانه تمام دوران‌های این مسابقات انتخاب شد.

دیگه از معروفترین خواننده های دنیا هم از دل همین مسابقات بیرون اومد. سلین دیون، ستاره بزرگ پاپ که سال 1988 به نمایندگی از سوئیس با ترانه فرانسوی نوپخت پاساموا یعنی بدون من نرو توی یوروویژن شرکت کرد و با کسب مقام اول مسیر تبدیل شدنش به یه سوپر استار رو هموار کرد. تو سالهای گذشته هم گروه راک ایتالیایی مانسکین با ترانه ساکت و مؤدب بعد از پیروزی تو دوره سال 2021 تونست بازار موسیقی جهان مخصوصا آمریکا رو فتح کنه.

هم قهرمانای یوروویژن نبودن که تو تاریخ موسیقی موندگار شدن. یکی از معروفترین و جالبترین ترانه‌هایی که از دل این مسابقات بیرون اومد، آهنگ ایتالیایی ولاره از دومنیکو مودونیو بود که سال 1958 اجرا شد. این آهنگ با اینکه فقط مقام سوم رو گرفت، اما توی کل تاریخ یوروویژن، یعنی تا همین امروز، موفق‌ترین و پرفروش‌ترین ترانه یکی از این مسابقات بیرون اومده. ولاره جایزه گرمی برد، هفته‌ها صدر جدول بیلبورد آمریکا بود و توسط قول‌های موسیقی مثل فرانک سیناترا و دین مارتین بازخوانی شد و در نهایت تبدیل شد به یکی از معروف‌ترین ترانه‌های ایتالیایی جهان.

شروع رسمی هفته مسابقات همیشه با یه مراسم باشکوهه که بین طرفدارها به فرش فیروزه‌ای معروفه. یه جورای نسخه یوروویژنی فرش قرمز اسکار یا متگالاست، جایی که همه هنرمندا و گروه‌های اعزامی کشورهای شرکت کننده با لباس‌های خاص و عجیب و پرزرق و برق یا نمادینشون میان جلوی دوربین رسانه‌ها و هوادارا. البته مراسم افتتاحیه و معرفی هنرمندای یوروویژن قبلا روی فرش قرمز برگزار می‌شده، اما از سال 2021 رنگ مسیر شد فیروزه‌ای، اونم به خاطر ورود حامی مالی و ارائه دهنده رسمی خدمات آرایش موی مسابقات، یعنی برند معروف اسرائیلی آمریکایی موراکن اول. رنگ اصلی محصولات و لوگوی این برند فیروزه‌ایه و به خاطر قرارداد تجاری بین این برند و اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی، کل مسیر عبور ستاره‌ها، بک‌گراند مصاحبه‌ها و دکور مراسم افتتاحیه و کلاً همه چی با تم فیروزه‌ای طراحی میشه. البته که حضور همین برند به خاطر اسرائیلی بودنش خودش شده یکی از محورهای جنجال‌های سیاسی این چند سال گذشته. خیلی از منتقدا و رسانه‌ها میگن که به خاطر سرمایه‌گذاری سنگین این کمپانی تو ساختار یوروویژن، برگزار کننده ها فشارهای دیپلماتیک برای اخراج اسرائیل رو نادیده میگیرن تا این حمایت مالی بزرگ آسیب نبینه.

همونطور که اشاره کردم، امسال یوروویژن در 70مین دورش زیر سایه یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی و دیپلماتیک تاریخ خودش داره برگزار میشه. حضور اسلایی تو این دوره‌های اخیر به خاطر اصرار برگزارکننده‌ها روی غیر سیاسی بودن مسابقه باعث اعتراضات گسترده تو سراسر اروپا شده. منتقدها اتحادیه پخش برنامه‌های اروپایی یا همون EBU یعنی برگزارکننده این مسابقات رو متهم می‌کنن که برخورد دوگانه داره در قبال جنگ غزه، در صورتی که سال 2022 که روسیه به اوکراین حمله کرد سریعاً از مسابقات حذف شد. ولی امسال دیگه این تنش‌ها به اوج خودشون رسیدن و 5 کشور اسپانیا، ایرلند، هلند، اسلوونی و ایسلند توی اقدام هماهنگ این مسابقات رو تحریم کردن و کلاً از رقابت‌های وین کنار کشیدن و بعضی‌هاشون حتی پخش تلویزیونی مسابقات رو هم متوقف کردن. این باعث شد که تعداد شرکت کننده‌های امسال 32 کشور بشه. حالا بحث اسرائیل شد، اینم باید گفت که اسرائیل یه شرکت کننده معمولی نیست. اسرائیلی‌ها تا امروز 4 بار قهرمان مسابقات یوروویژن شدن. اولین بردشون سال 1978 تو پاریس بود. ایسهار کوهن با ترانه دیسکو آبانیبی برنده شد. یک سال بعدش یعنی 1979 و این دفعه توی اورشلیم گروه میلک آهانی با ترانه معروف هاللویا دوباره قهرمان شد. دو تا قهرمانی دیگه شون هم یکی سال 1998 بود و آخریش هم 2018.

البته فقط امسال نبوده که این حواشی برای این رویداد سایه انداخته. تو سالهای گذشته مخصوصا تو دوره‌های 2024 و 2025 هم کلی اتهام‌های سنگین به این مسابقات زده شده. مثل سوء استفاده سیاسی و تزریق بودجه‌های کلان تبلیغاتی دولتی از طرف اسرائیل برای دستکاری تو سیستم رأی‌گیری و شبکه‌های اجتماعی و اینجور چیزا. البته یوروویژن چندین بار سابقه اخراج و تحریم هم داشته. مثلا سال 2021 بلاروس به خاطر فرستادن ترانه‌ای در حمایت از سرکوب معترضان توسط دولت از مسابقات اخراج شد. یعنی اینا دیگه واقعا خیلی پررو بودن. سال 2025 هم لبنان می‌خواست برای اولین بار توی مسابقات شرکت کنه، اما چون قوانین داخلیش اجازه پخش اجرای نماینده اسرائیل رو نمیداد و این موضوع با قانون یوروویژن درباره پخش بدون سانسور همه اجراها در تضاد بود، لبنان مجبور شد که از مسابقات کنار بکشه. یا سال 2009 گروه مشترک استفانی و تریجی از گرجستان یه سال بعد از جنگ با روسیه یه ترانه پاپ رو انتخاب کردن که متن ترانه بازی با کلمات بود. جمله We don't wanna put in توی ترانه موقع اجرا خونده می شد We don't wanna Putin، یعنی ما پوتین رو نمی خواهیم. که اتحادیه پخش برنامه های اروپایی EBU این ترانه رو به دلیل سیاسی بودن ممنوع کرد و گرجستان هم در اعتراض کل مسابقات رو تحریم کرد و کنار کشید.

شاید همه این تناقض هاست که یوروویژن رو بعد از 7 دهه هنوز نگه داشته. جایی بین موسیقی، سیاست، زرق و برق، اعتراض و خاطره. مسابقه‌ای که هر چقدر هم جنجالی شه، باز هم هر سال میلیون‌ها نفر منتظرن چراغ صحنه‌اش روشن بشه و یه آهنگ تازه تبدیل به بخشی از حافظه جمعی دنیا شه.

0: خب دوستان، خبر کوتاه بود ولی معنا زیاد داشت. ولی اصلا چرا ما باید بگیم چه خبره؟ این شما و این برادر نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله، در مصاحبه شاد و جذاب با صدا و سیما.
1: یه نکته‌ای که من باید خدمتتون عرض کنم و ویژه‌تر هست، در میدان امام حسین در همان روز ما انشالله خارج از میادین و تجمعات شبانه، انشالله در همان روز در میدان امام حسین علیه السلام انشالله جشن پیوند آسمانی 110 زوج آسمانی رو داریم انشالله به نیت امیرالمومنین.
2: واقعا وای چه شبد متی. میگم ماها که تهران بزرگ شدیم طبیعتا خیلی از میدون امام حسین رد شدیم، چرا تو باورت میشد یه روزی اونجا عروسی، اونم عروسی جام فداها برگزار بشه؟
0: والا چی بگم، میدون امام حسین که همین جوریش هم پر از دود و صدای بوق و ازدحام و شلوغی، ولی من دارم تصور میکنم در اون روز به خصوص که عروسی جان فداها برپاس چه شیر تو شیری بشه.
2: دقت کن آقای تاپاس، شیر تو شیر ماره وقتای عادیه، برای اینه باید بگیم جان فدا در جان فدا،
0: اون هم میشه.
2: بله.
0: ولی شما ادامه توضیحات برادر نادعلی رو بشنوید، حتی از اینی که تا حالا هم شنیدیم جالب ناکتره.
1: و نکته جالبتر این که این زوجها قرار هست با یک نمای جدید حضور پیدا کنن و اونم ماشین‌های عروسی هستش که به شکل جیپ نظامی هست و با خودروهای نظامی انشاءالله گلکاری شده. اون روز قرار هست که فضای شهر رو به یک شکل هنری و نظامی در بیاریم و نشون بدیم که این زوجهای جان فدا هم که در این مراسم شرکت خواهند کرد، جان خودشون رو زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران تقدیم این نظام خواهند کرد.
2: وای خدای من، جیپ‌های نظامی گلگلی شده که یه سری عروس داماد جان فدا رو دارن حمل میکنن. من نمیدونم در تصور عمومی مردم آیا دیدن این تصاویر نقش تشویقی داره برای ازدواج، یا اینکه جوونا همین دوزار شور و علاقه‌ای هم که به ازدواج دارن رو هم با دیدن این تصاویر از دست میدن. این تصاویر
0: آیه سعید، شور و علاقه کجا بود عزیز من؟ من فکر کنم خیلی از جوانای دم بخت الان با این وضع اقتصادی هرچی دارن و ندارن و باید خرج وی پی ان و کانفیگ و پر کردن چاله چوله‌های زندگی بکنن. ازدواج کجا بود؟ یعنی تو ازدواجای الان وضعیت کادوها اینگونه است به نظرم.
3: خیلی ممنون بابا جان، زحمت کشیدین.
4: از طرف پدر عروس یک عدد روغن سرخ کردنی، یک کنیم. از طرف مادر آقا داماد یک بسته دستمال کاغذی سلایه با جذب بالا.
3: چقدر هم نیاز داشتیم، دست شما درد نکنه.
4: از طرف مادر عروس خانم یک ربع گوجه فرنگی.
3: دست شما درد نکنه.
0: خب این از وضعیت کادوها. و این نکته رو هم بگیم که تازه دارن واسه این جام فداها هم از مردم دعوت میکنن که بیان جهیزیهشون رو تأمین کنن.
1: هم میتونن در پایگاه‌ها و مساجد انشالله مراجعه کنن و هم در میدان‌ها، اونجا نفرات ما هستن و انشالله
5: در همون روز
1: در میادین هم هستن و انشالله با رعایت شأن و شمونات این زوجهای محترم انشالله هدایایی که تقدیم این بزرگواران خواهند کرد انشالله تقدیم این عزیزان زوجهای جان فدا خواهد.
2: به هر حال دوستان، اگه پشتی زوار در رفته کمدی کج کوله چیزی دارین که مونده رو دستتون رو نمیدونید چیکار کنین باهاش، الان فکر کنم وقت خوبی باشه برای رد کردنش.
0: حالا نمیدونیم که آیا وام ازدواج چیزی هم به اینا میدن یا اینکه همینجوری خالی خالی ماجرا.
2: آره خب کاش اینو هم میگفتن، چون احتمالاً شاید با حرف وام و این حرفا بعضی از کسایی که خیلی هم حالا جان فدا نیستن برن قاطی این جان فداها و اونا هم ازدواج کنن برن سراغ زندگیشون دیگه.
0: آقا جلال، حالا به نظرت اینا چی میپوشن؟
2: والا از چنین عروسی که جیپ نظامی میشه ماشین عروسیش، توقعی که ما داریم اینه که پوتین نظامی و فانوسقا رو با مغنمه و چادر سفید ست کنن.
0: حالا به نظرت قند هم میسابن؟
2: من فکر کنم اینا پهباد میسابن، های تاپاد به جای قند.
0: حالا به نظرت رقص چاقو رو کی انجام میده؟
2: رقص چاقو رو هم فکر کنم همین آقای نادعلی، معاون فرهنگی سپاه محمد رسول الله میکنه. جای رقص چاقو هم فکر کنم رقص موشک بالستیک سجیل میکنه برام.
0: آقا جلال فکر کنم دیگه بس دیگه، تخیلات خطرناک آقا جلال فعال شده و فکر میکنم که باید این بخش رو ببندیم.
2: آقا تازه عروسی، تازه غریبه ها میخوام برن، بعدم میخوام آخر شب خودیا رو جمع کنیم بریم قاطی قاطی.
0: ولش کن، من از اون خانواده هاش نیستم.
2: جان من

0: فیلم سینمایی داستان‌های موازی تازه ترین ساخته اصغر فرهادی از روز 14 ماه مهر، روز پنجشنبه، اکرانش در سینماهای سراسر فرانسه آغاز شده. در جشنواره کن هم قراره که نمایش داده بشه. علی مصلح همراه ماست تا بیشتر صحبت کنیم درباره فیلم اصغر فرهادی. علی سلام، چطوری؟
1: خوبم مهدی جون، خیلی خوشحالم که به فاصله کوتاهی برگشتم.
0: فیلم اصغر فرهادی رو سینمای محلتون آورده بری ببینی؟
1: آره، اینجا اکران شده، من دیدم بیلبورداشو. و مسئله اینه که چون به زبان فرانسه است و هیچ دیر نمیشه انگلیسی یا فارسی، خب طبیعتا نداره الان این مودبندش های دوگانگی شدن دیگه. فیلم کارگردان ایرانی رو نمیتونم ببینم دیگه، رسما نمیفهمم ازش
0: فعلا. آره دیگه، تا فیلم بعدیش اگه فرانسه بسازه تا اون موقع دیگه زبانت هم خوب شده.
1: امیدوارم، خیلی خوشبین نیستم ولی امیدوارم.
0: مگه اینکه بره آلمان فیلم آلمانی بسازه، اون وقت دیگه کار پیچیده میشه.
1: آره دیگه، چون اون فیلم همه میدانند و در اسپانیا به زبان اسپانیایی ساخت و اونم همین مسئله رو داشت دیگه. فقط گذشته بود که به هر حال بخشایش علی مصطفی‌تون بازی میکرد و دیالوگ های فارسی داشت و نمیدونم اون موقع کسی یادش هست یا نه، دوبله هم کردن برای ایران.
0: آره،
1: ولی خب بازی رو نمیدونم. آره، چون تو ایران اکران شد، فیلم های بعدیش که افایش ساخته در ایران اکران نشده.
0: آره، فکر میکنم موقعشه که دیگه فیلم انگلیسی زبان بسازه بعد این فیلم،
1: بعد از اصلا جدایی نادر از سیمین. چون این جدایی نادر از سیمین رو آمریکایی ها کلا بیشتر تحویل گرفتن دیگه.
0: بله.
1: فیلم توی برلین جایزه برد، ولی موقعی بود که هنوز کن و اینها فرهادی رو کشف نکرده بودن و خیلی آمریکایی ها فیلم رو فهمیدن از زاویه خودشون، به عنوان یک فیلم معمایی فیلم رو درک کردن و همون موقع بحثش بود که شاید بره و بخواد این کارو بکنه تو آمریکا فیلم بسازه، ولی مسیرش رفت سمت دیگه در واقع تهیه کننده ثابتی که میبینی دیگه در فرانسه داره و تا حالا فکر می‌کنم این میشه سومین فیلمش که خارج از ایران میسازه با عوامل خارجی و فکر می‌کنم دیگه الان راحته، ولی منم امیدوارم فیلم انگلیسی زبان بسازه.
0: آره. خب بریم سراغ ماجراهای فیلمش، این چیزایی که تا حالا مشخص شده و مهمترین نکتهش اینه که یک جور نمیدونم بشه گفت اقتباس یا نه، با نگاهی به فیلم کیشلوفسکی ساخته شده.
1: ببین من بذار یه توضیح بدم درباره چی، برای یه سری از شاید هم نسل ما نباشن ندونن. برای نسل ما سریال ده فرمان کیشلوفسکی خیلی مشهور بود. این یک سریالی در اواخر دهه 80 ساخت با الهام از ده فرمان موسی، ولی به یه شکل خیلی پیچیده‌ای، قضیه نه ربطی داشت به مذهب، نه ربطی داشت به اون فرمان‌ها، یک چیزی بود که از صافی ذهن کیشلوفسکی و فیلمنامه‌نویسش پشیویچ سیویچ در واقع گذشته بود. بعد دو تا اپیزود از این سریال ده قسمتی تبدیل شدن به فیلم سینمایی، یعنی صحنه های بیشتری بهشون اضافه شد و به فیلم های مستقل تبدیل شدن. اینکه فیلمی کوتاه درباره قتل یا کشتن و فیلمی کوتاه درباره عشق، و این دوتا از همه هم معروف ترن توی اون اپیزودا چون فیلم های مستقل شدن و به نمایش در اومدن. اینا فکر کنم فیلمنامه هاش هم تو ایران چاپ شده همون موقع دهه 60 و 70 اگر اشتباه نکنم. حالا میخوام به کجا برسم؟ مسئله اخلاق بیشتر در کل این اپیزودا و در این دو فیلم، چون یکیش درباره قتله و یکیش درباره به اصطلاح اپیزود اینه که زنا نکنید دیگه، فیلم کوتاه درباره عشق، اون فرمان موسی و اسم... قضیه رو پیوند داده.
0: آره، اسم اپیزودم توی ده فرمان زنا نکنید فکر کنم.
1: دقیقاً. به همین دلیل خیلی حساسیت برانگیزه، چون مسئله اخلاق گرایانه است و یه نکته‌ای فراتر داره. اگه فیلم کوتاه درباره عشق رو ببینی و حتی اگه قصه‌اش رو بخونی، قضیه جابجاییه. یعنی داستان یک نوجوانیه که این دچار یک وسواس ذهنی شده به زن همسایه و با یک تلسکوپی دوربینی مدام این رو رصد می‌کنه و بعد وارد یک جور رابطه میشه با اون و اتفاقاتی میفته که بعد جایگاه اینا عوض میشه. یعنی بعد اون وقت زنه شروع میکنه این رو رصد کردن، میدونی؟ و این اصلا وقتی این قصه رو تعریف می‌کنی خیلی به نظر آماده میاد نقطه عظیمت برای یه فیلم اصغر فرهادی، چون فرهادی خیلی این مسئله براش مهمه دیگه، جا به جایی، مسئله قضاوت، مسئله اینکه آیا اخلاق نسبیه یا مطلقه. و من فکر میکنم این وقت خود فرهادی هم تایید کرده، گفته که با الهام از اون فیلم جدیدش رو نوشته. من فکر میکنم سالها تو ذهنش بوده و احتمالا نمیشده در ایران این فیلم رو بسازه و حالا یک فرصتی از وقتی که دیگه خارج از ایران فیلم میسازه، در اولین فرصتی که پیدا کرده تونسته فیلمنامه این رو تبدیل به فیلم سینمایی کنه. از طرف دیگه من نمیخوام هر جایی که فکر کردی چیزه تو هم وارد بحث رو، از طرف دیگه این ایده یادآور فیلم پنجره عقبی هیچکاک هم هست، در واقع اون قبل از فیلم کیشلوفسکی ساخته شده و اگر دقت کنی این مایه های هیچکاکی هم تو فیلم های فرهادی هست. اصلا جدایی نادر از سیمین رو آمریکایی ها خیلی اون ماجرای معماش، ماجرای اون مکگافین، اون حذف شدن صحنه تصادف رو هیچکاکی درک کرده بودن و تو نقدایی که اون موقع نوشتن اصلا هست که یک فیلمساز ایرانی یک فیلمی که ساخته که برای ما یادآور مدل قصه گویی آلفرد هیچکاکه.
0: اوجش هم میشه فروشنده اصغر فرهادی که تو اون خیلی پررنگ دیگه این ماجرای اینکه اون اتفاق اصلی که افتاده رو ما نمیبینیم و در طول فیلم و با پیش رفتن با شخصیت ها بعد یواش یواش بفهمیم که آیا این تجاوز انجام شده، قصدی توش بوده یا نه.
1: دقیقاً این مایه توی جدایی نادر از سیمین مسئله تصادفه است که به ما نشون نمیده و همونطور که گفتی توی فروشنده مسئله اصلا اساس قضیه است که آیا اصلا تجاوز اتفاق افتاده یا نه. و اونم خب جالبه که از روی خب نمایشنامه معروف مرگ فروشنده است دیگه. یعنی فرهادی همیشه یک به دلیل اینکه نمایشنامه نویس بود از تئاتر شروع کرده، میدونی من فکر می‌کنم نسبت به این متون در واقع نمایشی و ادبی و سینمایی اروپا و آمریکا یک چیزی داشته، یک علاقه ای داشته و هر جا که تونسته به اینها یک جوری ادای دین کرده. الان ببین ممکنه فیلم اصلا نه ربطی داشته باشه به فیلم کیشلوفسکی نه به پنجره عقبی هیچکاک، ولی من فکر می‌کنم الهام بخش بوده و خودش هم تایید کرده. حالا فقط فیلمه بیاد ببینیم که تا چه حد از این مایه های این دوتا فیلمساز مشهور استفاده کرده و چقدر سعی کرده با همون شیوه مهندسی شده و خاص خودش فیلمنامه رو جلو ببره.
0: آره، نکته‌ای هم که خودش توی مصاحبهش اشاره کرده بود این که بهش پیشنهاد داده بودن بیا کل ده فرمان رو به صورت سریال یه جوری بازسازی کن، یک اقتباسی بکن ازش و گفته بود که من سریال نمی‌سازم، نمیتونم بسازم، الان علاقه ندارم. این اپیزود رو انتخاب کرده، گفته که از روی این حالا با نگاهی به این من یک فیلم سینمایی می‌سازم.
1: واقعا به نظر من کار بیهوده‌ایه تلاش برای اینکه ده فرمان کیشلوفسکی رو دوباره ساختن. می‌دونی چون خیلی عجیبه اگر اون اسمش و ماجرای ده فرمان عهد عتیق و موسی رو کنار بذاریم، فیلم کیشلوفسکی خیلی مبتنی بر محل زندگیش لهستانه. خیلی از بخش‌های سریال هم داره اصلا توی مجتمعی تو ورشو می‌گذره دیگه و جالبیش اینه که مال اواخر دوران کمونیسمه. یعنی تو اگه سریال رو ببینیم یه تصویری از اینکه در اون کشور چی می‌گذره می‌بینی تا اینکه بخوای مثلا یاد ماجراهای مذهبی بیفتی. می‌دونی خیلی کار عجیب و عظیمی کرده کیشلوفسکی، ولی من فکر می‌کنم کار درستی کرده از زیر این قضیه فرار کرده.
0: دقیقاً. حالا فیلم دیده بشه و بعدتر خودت هم اگه پیدا کردی یک نسخه‌ای که زیرنویس انگلیسی داشته باشه، جوینده یابنده تلاش کنی پیدا می‌کنی اونجا. می‌تونیم بشینیم گپ بزنیم راجع بهش.
1: حتما.
0: مرسی ازت.
2: آدم، enchanté. Pourquoi t'as fait ça ?
3: Je voulais la connaître.
4: Et ça devient chaud là.
2: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
5: مکرونی ها بودن؟ فرانسوی حرف زدن؟
0: والد اون مقوله ها
5: نشیم. من دوست دارم دیگه.
0: بریم سراغ تیم ملی.
5: بریم سراغ تیم ملی. آره، یک دو هفته است در مورد ورزش و فوتبال این چیزا حرف نزدیم و داستان های تیم ملی هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله ادامه داره. دوستان در حال انجام مسابقه های داخلی با خودشون هستن.
0: تیم ملی ایران با تیم ملی ایران بازی کرده.
5: هفته یه مسابقه تیم قرمز با تیم سفید بازی میکنه و خیلی هم خوشحالن که دارن به هم دیگه گل میزنن، به خودشون گل میزنن.
0: یه دوستی هم یک نظری داده بود، کامنت گذاشته بود.
5: آره، به هر حال
0: نکتهش هم اینه که آقای قلعه‌نویی همزمان مربی هر دوتا تیمه.
5: یعنی
0: این تیمو میگه برین اینجوری کنین، بعد اون تیمو میگه برین اونجوری کنین. فقط نمیدونم، من ندیدم بازیو، وقتی که گل میزدن برای هر دو خوشحالی میکرد.
5: برای نه خوشحالی نه، وقتی داشت به تیم‌ها توصیه می‌کرد جلو دهنشو می‌گرفت که تیم قرمز مثلا نفهمه که داره
0: نکرد مثلا دستیارشو بذاره برای اون یکی تیمه.
5: دقیقاً درسته. من کامنت اون دوستمونم پیدا نمی‌کنم راستش الان.
0: خب
5: بس بیخیال
0: شما صحبت کن، من کامنت اون دوستمونو پیدا می‌کنم.
5: باشه، عرض کنم که بازیای دوستانه تیم ملی حتما دوستان استعزار دارن که همینجوری کنسل شد و اینا مجبور شدن که بازی‌های درون تیمی بذارن با خودشون بازی کنن.
0: خب من پیدا کردم.
5: خوشحالی های عجیب و غریبی هم میکردن، گل میزدن. الان در آخرین آپدیتی که وجود داره قراره با گامبیا و پورتوریکو بازی کنن. حالا
0: تا این
5: لحظه، تا این لحظه. حالا ببینیم چی میشه.
0: بله. نوشتن که در راستای آماده سازی برای جام جهانی 2026 هنگامی که دو تیم الف و ب فوتبال بزرگسالان ایران با هم بازی دارن، اگر بازیکن اخراج شود آیا بازی بعدی که این دو تیم با هم دیگر دارن محروم خواهد بود؟
5: خیلی سوال بسیار مهمیه. به نظرم اینو باید از آقای قلعه‌نویی و البته از رئیسش آقای تاج بپرسیم که اینقدر هم بر همه چی هم نظرات مبسوط داره.
0: بله داره. آقای تاج، یه داستان دیگه هم بود سر
5: آهنگ جام جهانی.
0: سرود جام جهانی
5: آقای همای،
0: پرواز همای، ایرلاین بیشتر اسمش،
5: بله شبیه ایرلاین، که به هر حال در زمینه پریدن ایشون موفق هستن، سالها در خارج از کشور اینا بودن، حالا برگشتن ایران، بسیار در آغوش نظام فشرده به شدت، و الان هم آهنگی رو ظاهرا خوندن برای جام جهانی. اما یه بحثی هم پیش اومده در مورد
0: موئینو، هر چی میشه، هر داستانی میشه، موئین برمیگرده ایران، موئین نمیدونم ایران کنسرت میذاره، موئین بیاد، موئین بره دیگه. حالا میگی دادن که میگفتن که موئین قراره که سرود جام جهانی
5: کار به جای رسیده که الان آقای تاج دیگه اظهار نظر کرده این رو.
3: آقای تاج، گفته شده که آقای موئین هم ظاهرا یه چیکار داره برای تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 تولید میکنه. آقای فدراسیون فوتبال مستقیما توی این تولید دخیل بوده؟
6: نه، ما دخالتی نداریم، ولی در جریان هست.
3: رسمیت داره این
6: در
3: واقع؟
6: اگه به خونه ایشون بالاخره هر چه از تیم ملی ایران دفاع کنه و حمایت کنه
3: چه
6: دست؟
5: حالا اینکه جای آقای موئین روی چشه آقای تاجه دیگه یه بحث علیحدست. من نمیدونم چی جوری پای موئین به این ماجرا کشیده شد واقعا.
0: خودش هم تکذیب کرده تو اینستاگرامش، بله. یک پستی گذاشته گفته که اینا شایعه است و واقعیت ندارند.
5: آره، من تنها ربطی که به فوتبال موئین تنها یادم یه شعار استادیومی ساخته بودن قدیما، طرفدار تیم ملی در اوج محبوبیت علی دایی، شعار بود که میگفتن یه حلقه طلایی اسمش علی دایی.
0: علی دایی،
5: بله. این دیگه مربوط ترین
0: آقا جره. بعد فرود بیام یواش،
5: نه من پایین نمیام.
0: 10 ثانیه فرصت داریم خدافظی کنیم.
5: 10 ثانیه فرصت داریم با آقای موئین به نظرم خدافظی کنیم.
0: به آقای موئین سلام میکنیم و برنامه رو با آقای موئین به اتمام میرسونیم.
5: مواظب خودتون باشید.

0: ساعت 8 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. بریتانیا سامانه جدید و کم هزینه ضد پهپاد را در خاورمیانه مستقر کرد. چین از پیشرفت گفتگوهای تجاری با آمریکا خبر داد. و سازمان جهانی بهداشت برای شیوع ابولا وضعیت اضطرار جهانی اعلام کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروی هوایی سلطنتی این کشور یک سامانه جدید ضد پهپاد کم هزینه را برای عملیات‌های نظامی در خاورمیانه به کار گرفته است. اقدامی که با هدف تقویت دفاع از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر تهدیدهای پهپادی انجام شده است. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، این سامانه جدید روی جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی بریتانیا نصب شده و امکان دام اهداف هوایی و زمینی را با دقت بالا و هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به موشک‌های متداول فراهم می‌کند. دولت چین اعلام کرد مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جی پینگ رئیس جمهور چین در پکن با پیشرفت همراه بوده است. وزارت بازرگانی چین شنبه اعلام کرد دو طرف به توافق‌های اولیه درباره تعرفه‌های تجاری، مسائل کشاورزی و همکاری‌های مرتبط با صنعت هواپیما دست یافتند و گفتگوها درباره جزئیات این توافق‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس اعلام پکن، چین و آمریکا همچنین توافق کردند شوراهای مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایجاد کنند تا موضوعاتی از جمله کاهش تعرفه ها برای برخی کالاها در چارچوب این ساز و کار بررسی شود. سازمان جهانی بهداشت WHO در پی گسترش شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا وضعیت اضطرار بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد. این سازمان یک شنبه اعلام کرد شیوع بیماری ابولا در روزهای گذشته در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا یک وضعیت اضطراری بین‌المللی است، اما هنوز معیارهای لازم برای اعلام وضعیت همه‌گیری جهانی را ندارد. ابولا یک بیماری عفونی بسیار خطرناک و واگیردار است که از طریق تماس مستقیم فیزیکی و مایعات بدن منتقل می شود. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان عملکرد این قوه در 77 روز به طور رسمی و آشکارا اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون دست کم 30 تن از زندانیان سیاسی را اعدام کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام 10 تن از اعدام شده ها را جاسوسی عنوان کرده و با بقیه موارد اعدام را مربوط به اعتراض ها و آنچه تروریسم برشمرده دانسته است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی را اعدام کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعتراف‌های اجباری و تحت فشار متهمان استناد می‌کند، موضوعی که نهادهای حقوق بشری آن را مغایر آیین دادرسی عادلانه می‌دانند. دارا خواننده اهل بلغارستان بامداد یک شنبه موفق شد عنوان قهرمانی 70مین دوره رقابت‌های موسیقی یوروویژن را برای خود کند و در رقابت با نمایندگان 24 کشور دیگر به پیروزی برسد. دارا که پیش از آغاز رقابت‌ها در میان مدعیان اصلی قرار نداشت، در یوروویژن امسال این بزرگترین رویداد موسیقی زنده تلویزیونی جهان با اجرای پر انرژی و رقص‌های هماهنگ شده و موضوع نظر مخاطبان و داوران را جلب کرد. اجرای تحسین برانگیز این خواننده بلغار در نهایت توانست بیشترین آرا را به دست آورد. در رقابت‌های یوروویژن امسال، نوام بتان خواننده خوش صدای اسرائیلی هم مقام دوم را کسب کرد. و آخرین خبر این که ایالات متحده شنبه معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به برخی کشورها امکان می‌داد آن را خریداری کنند تمدید نکرد. به گزارش رویترز این معافیت پس از یک تمدید یک ماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شده بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. لحظه‌های آرامی را داشته باشید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: آخرین ساعت شنبه 26 اردیبهشت 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو در این برنامه شما رو همراهی می‌کنم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کنه. این گفتگوها در حالی مطرح میشه که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی رو میان تهران و واشنگتن بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمالی از سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، و ابتدا از او درباره اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان به ایران پرسیده.
4: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده مذاکرات، ولی به هر حال به نظر میرسه که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ، بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانت هایی است که باید حتما در یک پروتکل بین المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه، چون خطنامه مصوب شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلومی سراخین درد این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تحریدهای آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همینند. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشون یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه، و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن، با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. ای حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، که خب معلوم اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
5: آقای نامور، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
4: ببینید، ایران قبلا احصار قبول نکرد قبل از جنگ 40 روزه، پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت های در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ که مسئله رفع تحریما، نه، فعلا قبول نمیکنم. برای که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راستی آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزماییش و اقدامش، ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم‌هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریما رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریما رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پولهای شما رو آزاد میکنیم.
5: آقای نامور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
4: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل فصل کنن یا توافق کنن. ببینید فرقش با اونه، اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که حالا امکانش هیچ کنم اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
5: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
4: آره، من فکر میکنم بله، من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخشی از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه‌ای. و دوم یک فرض و گمانم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشایی توی کردستان یا بخشایی توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتاً این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده مثلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
2: گفتگوی شنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تورنتو، در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران. اما نشت گسترده نفتی در آب‌های خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، سواحل پوشیده از نفت، آب‌های آلوده و لاشه‌های خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی رو درباره ابعاد واقعی این فاجعه، پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و همینطور خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
6: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود، نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره. و خب این گزارش‌های اخیر هم از لکه‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
2: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
6: ببینید بیشترین آسیب رو موجودات زنده‌ای میپذیرند که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه‌ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. یه نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پشت ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارند، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشود گفت که خطری است بسیار بزرگ.
2: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
6: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
2: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولا چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
6: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصا ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد هست.
2: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
6: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است، چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
2: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
6: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشند، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن این که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرند اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن و البته گروه هایی که اگر هستند که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
2: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
6: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه‌های آبشینکن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژی که این پهنه آبی امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته است. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنند از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک و جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجای محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته‌ای مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارشگیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم

0: ده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
1: من شخصا میشم بگم این اتفاقات که این روزها تو بازارها میبینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش ها و تشکیل تراستی ها و اینا بود، و به ویژه ما فکر می‌کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی تری به این قضیه می‌شود، که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
0: در سمت مصرف کننده، اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می‌دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون و 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون و 850 هزار تومان، و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک، بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
2: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یک قشر خاصی میشه، و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صنعت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. درنش یه بخش خاصی ان که حالا ارتباطات خوبی دارن، میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی می‌خوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده. مثلا شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا می‌زنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سال‌ها وام گرفتن، پس هم نمیدن، که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
0: گروه‌های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می‌کنند، و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
3: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمت‌ها بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده، بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادی

0: دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد، یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
1: حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری وزیر کار نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد، اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته‌های حمایتی دیگر در راه است.
2: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
1: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دیماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آن که سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
3: و در ایران هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه درباره افرادی که اموال و دارایی‌هاشون توقیف شده منتشر میشه. از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران. همکارم فرشته قاضی در مورد این توقیف‌ها گزارش میده.
4: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
5: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردن در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
4: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسا برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
6: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت رفت میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد رفت تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
4: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
7: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
4: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
8: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
4: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
6: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
4: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی ها در داخل ایران محدود نمانده. داستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیشرفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
3: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در گزارش دیگه، در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطحی شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتائب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده. گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرن. در همین زمینه هم علی مأموری کارشناس مسائل منطقه ساکن استرالیا در ابتدای گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به این پرسش پاسخ میده که بازداشت و انتقال یک عضو ارتش ارشد کتائب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
9: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه به اینکه بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابو حسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به اینکه بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساساً از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
10: آیا مأموری نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
9: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری‌های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردم دولت جدید ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده، تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
10: اما در این حال آقای ماموری، ما میبینیم که عراق رابطه نسبتا نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یگوز و ارشد کتایب حزب الله چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
9: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا، و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجارب خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترورای قاسم سلیمانی، تجربه اینکه ایران اینو رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار کنه.
3: و در گزارش دیگه، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌های اسرائیلی برای شهرک‌سازی در لبنان خبر داده. ایلیا جزایری گزارش میده.
11: در میانه تلاش‌ها برای آرام کردن جبهه میان اسرائیل و لبنان و همچین اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تمدید آتش بس میان اسرائیل و حزب الله به مدت 45 روز به منظور کمک در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان لبنان و اسرائیل، صداهایی از اسرائیل برای آغاز شهرک‌سازی در لبنان بلند شده است. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، قرار است دور بعدی مذاکرات میان لبنان و اسرائیل 12 و 13 خرداد در واشنگتن برگزار شود. مذاکراتی که در حال حاضر در سطح سفرا صورت می‌گیرد. همزمان با اعلام تاریخ دور آینده مذاکرات، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌هایی با هدف شهرک‌سازی در لبنان و بیرون راندن ساکنان کرانه باختری و نوار غزه از شهرهای خود خبر داد.
12: ما طرحی برای اسکان در لبنان داریم و همچنین طرحهایی برای تشویق مهاجرت از غزه و کرانه باختری داریم. ما نباید از مواجهه با همه فشارها، همه دشمنان، همه شروران بترسیم.
11: آقای بن‌گویر از جناح راست افراطی اسرائیل است. آتش‌بس کنونی در لبنان پس از حدود 50 روز جنگ خونین میان اسرائیل و گروه حزب الله برقرار شد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این دور از جنگ در لبنان در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند آغاز شده بود. حزب الله با هر گونه مذاکره با اسرائیل اعلام مخالفت کرده. مذاکراتی که لازمه به نتیجه رسیدنش تعهد دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از حکومت از جمله حزب الله است. پس از جنگ 2 سال پیش میان اسرائیل و حزب الله، دولت لبنان طرح انحصار سلاح در دست نهادهای حکومتی را تصویب کرد. حزب الله اما به بهانه ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان و ضرورت مقاومت در برابر آن، با هر گونه طرحی برای کنار گذاشتن سلاح مخالفت می‌کند. در جریان جنگ هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به فرار از مناطق خود شدند. اکنون سخنان وزیر امنیت ملی اسرائیل نگرانی‌ها از عزم اسرائیل برای حضور دائم در جنوب لبنان را زنده کرده است. پیش از این در یک گزارش تحقیقی که توسط وبسایت اسرائیلی حکومکم هخام منتشر شده بود، دور زومر نویسنده اسرائیلی فعالیت‌های فزاینده یک جنبش شرکسازی رادیکال به نام اورتزون به معنی بیدار شو شما را شرح داده بود. جنبشی که هدف اعلام شده خود را اشغال و اسکان در جنوب لبنان تا رودخانه زهرانی قرار داده. رودخانه‌ای که حدود 46 کیلومتر از مرزهای شمال اسرائیل فاصله دارد. بنابراین گزارش، این جنبش از یک گروه حاشیه‌ای به سازمانی تبدیل شده که از حمایت سیاسی قابل توجهی از درون حزب لکود حاکم در اسرائیل برخوردار است.
3: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید. اما در همین باره رسانه های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل رو به آمریکا هم اطلاع داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
13: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد، اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته‌ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آیینی در 59 سالروز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
3: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید، اما وبسایت خبر آنلاین در گزارشی درباره بازار سیاه اینترنت طبقاتی، همون اینترنت پرو، در این مورد نوشته که تبدیل شدن دسترسی به اینترنت آزاد به کالای لوکس و زیرزمینی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد ساختاری در شبکه توزیع اینترنت کشور شده. و با اتمام این خبر به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

نوه بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. بریتانیا سامانه جدید و کم هزینه ضد پهپاد را در خاورمیانه مستقر کرد. چین از پیشرفت گفتگوهای تجاری با آمریکا خبر داد. و ناو جرالد فورد به آمریکا بازگشت. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروی هوایی سلطنتی این کشور RAF یک سامانه جدید ضد پهپادی کم هزینه را برای عملیات‌های نظامی خود در خاورمیانه به کار گرفته، اقدامی که با هدف تقویت دفاع از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر تهدیدات پهپادی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، این سامانه جدید روی جنگنده های تایفون نیروی هوایی بریتانیا نصب شده و امکان انهدام اهداف هوایی و زمینی را با دقت بالا و هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به موشک‌های متداول فراهم می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این پروژه با همکاری سریع میان دولت و شرکت‌های خصوصی از مرحله آزمایش تا استقرار عملیاتی در کمتر از 2 ماه به انجام رسد. اما دولت چین اعلام کرد مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در پکن با پیشرفت همراه بوده. وزارت بازرگانی چین شنبه اعلام کرد دو طرف به توافق‌های اولیه درباره تعرفه‌های تجاری، مسائل کشاورزی و همکاری‌های مرتبط با صنعت هواپیما دست یافتند و گفتگوها درباره جزئیات این توافق‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس اعلام پکن، چین و آمریکا همچنین توافق کردند شوراهای مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایجاد کنند تا موضوعاتی از جمله کاهش تعرفه ها برای برخی کالاها در چارچوب این سازوکار بررسی شود. ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، پس از 326 روز مأموریت در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های مرتبط با جنگ ایران، روز شنبه به آمریکا بازگشت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا در بندر نورفولک ایالت ویرجینیا، از خدمه این ناو استقبال کرد. ناو جرالد فورد در طول مأموریت خود علاوه بر حضور در خاورمیانه در عملیات‌های آمریکا در دریای کارائیب نیز مشارکت داشت. عملیاتی که شامل توقیف نفتکش‌های تحت تحریم و مقابله با قاچاق مواد مخدر بود. این ناو در طول مأموریت 11 ماه خود با مشکلات و حوادث متعددی نیز روبرو شد، از جمله آتش‌سوزی در بخش رختشویی در ماه مارس که به زخم شدن 2 ملوان و آسیب دیدگی گسترده بخش از محل استراحت خدمه منجر شد. حزب الله لبنان اعلام کرد به یک هدف نظامی در شمال اسرائیل حمله پهپادی کرده، اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس شکننده میان لبنان و اسرائیل نتوانسته به درگیری‌های جاری پایان دهد. حزب الله تحت حمایت حکومت ایران که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا جای دارد، شنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهایش پادگان یارا در شمال اسرائیل را با پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند. حزب الله همچنین از انجام چند عملیات دیگر علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داد. ارتش اسرائیل اما کمی قبل از آن بار دیگر مناطق جنوبی لبنان و مواضع حزب الله را هدف حملات هوایی قرار داد. و ایالات متحده شنبه معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به برخی کشورها امکان می‌داد آن را خریداری کنند تمدید نکرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهی و توجهتون.

0: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند. اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروشردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروشردی شما چگونه فکر میکنید؟
2: با زرقم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروشردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه این گونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروشردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
1: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک‌ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشتوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن و هر صورت قرار میگیره.
0: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروشردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروشردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
1: من پاسخ بدم؟
0: بله.
1: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستن، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستن. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
0: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
0: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیس دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
0: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین‌های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشون رو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
0: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
2: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسای دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده به آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
0: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 2042-02-21-12-22-484. من یک بار دیگه هم میگم 2042-02-21-12-24-84 که شماره یکی، میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
1: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان،

0: جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
0: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملا جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متاسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متاسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین، روسا چند سال تو رشته‌های مختلف نیستن، من اینا رو میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته ها

0: های فوتبال خب خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسای دیگه خبر داره بگید فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیا زنان توی استرالیا دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی یا وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دبیر دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیستیم.
0: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید اینقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. پس قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
0: حالا بدرقه و به غیر از اونا بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نوی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای من از شما، آقای قلعه نوی، اون امیر قلعه نوی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلامی میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نریم. ببینید من توی این بازیکن‌ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدمام گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کار رو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره هزار تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان هزار تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار. آهش آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجلدی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجلدی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستن و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و این که شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن،
3: هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه. سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی‌پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن، مورد علاقه نظامن، که چه آقای قلینایی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشی، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربی‌ها، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه‌ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمن در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودند که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
3: ببینید قاعدتا این موضوع هست، طبیعتا طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل، شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در عین حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمی‌کنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانواده‌اش که از یک فضای خیلی بدی خودشونو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
3: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
3: بله. خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیری، اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم، حرفم رو کوتاه کنم. شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش
3: برای. چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
0: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
0: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه 8 ماه قبل قیامی؟ مگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
0: حال با
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
0: ببین نتیجه، من موافق نیستم که بیان و ببندن و تحریم بکنن، خب؟ ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیلی جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست تو همین قیام پشت شدن وسط فیفا حتی یه دونه بیانیه هم نده. یا مثلا مشتبه ترشید یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه یه آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه نوی میره اون چیزها رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیرید آدم های عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زدید، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
0: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه‌ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
0: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی، ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدان‌های مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم، آقا مگه شما نمیگید فوتباله؟ منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکن. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید، شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ولی
1: بیشتر دیده مثلا بشن.
0: از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
0: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جنابالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه‌ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا هر کدومشون صبح زودتر بیدارشن میگن ما رئیس، و الان اونا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست، تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش کسی خواهد بود؟
3: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال رو فراموش میکردین.
3: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ناو جرالد فورد به آمریکا بازگشت. زلزله 4.5 درجه شرق مازندران را لرزاند. و بریتانیا سامانه جدید و کم هزینه ضد پهپاد را در خاورمیانه مستقر کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، پس از 326 روز ماموریت در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های مرتبط با جنگ ایران، روز شنبه به آمریکا بازگشت. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در بندر نورتفولک ایالت ویرجینیا از خدمه ناو استقبال کرد. ناو جرالد فورد در طول ماموریت خود علاوه بر حضور در خاورمیانه در عملیات‌های آمریکا در دریای کارائیب نیز مشارکت داشت، عملیاتی که شامل توقیف نفتکش‌های تحت تحریم و مقابله با قاچاق مواد مخدر بود. این ناو در طول ماموریت 11 ماهه خود با مشکلات و حوادث متعددی نیز روبرو شد، از جمله آتش‌سوزی در بخش رخشویی در ماه مارس که به زخمی شدن دو ملوان و آسیب دیدگی گسترده بخشی از محل استراحت خدمه منجر شد. مرکز زلزله نگاری مازندران خبر داد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه شامگاه شنبه شرق استان مازندران را لرزان و در چند شهر این استان احساس شد. جلال باکویی، رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران، اعلام کرد کانون زلزله در محدوده گلوگاه در مازندران و نوکنده در استان گلستان ثبت شده. او اضافه کرد این زمین لرزه در شهرهای بهشهر، نکا و ساری نیز احساس شده. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروی هوایی سلطنتی این کشور RAF یک سامانه جدید ضد پهپادی کم هزینه را برای عملیات‌های نظامی خود در خاورمیانه به کار گرفته، اقدامی که با هدف تقویت دفاع از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر تهدیدات پهپادی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، این سامانه جدید روی جنگنده‌های تایفون نصب شده و امکان انهدام اهداف هوایی و زمینی را با دقت بالا و هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به موشک‌های متداول فراهم می‌کند. دولت چین اعلام کرد مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پکن با پیشرفت همراه بوده. وزارت بازرگانی چین شنبه اعلام کرد دو طرف به توافق‌های اولیه درباره تعرفه‌های تجاری، مسائل کشاورزی و همکاری‌های مرتبط با صنعت هواپیما دست یافتند و گفتگوها درباره جزئیات این توافق‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس اعلام پکن، چین و آمریکا همچنین توافق کردند شوراهای مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند تا موضوعاتی از جمله کاهش تعرفه‌ها برای برخی کالاها در چارچوب این سازوکار بررسی شود. وزارت بازرگانی چین بدون اشاره به جزئیات نرخ‌ها اعلام کرد دو کشور در زمینه کاهش متقابل تعرفه‌ها بر برخی محصولات به تفاهم کلی رسیدند. در بخش دیگری از بیانیه وزارت بازرگانی چین به توافق‌های درباره خرید هواپیمای آمریکایی از چین و همچنین تأمین موتور و قطعات هواپیما برای چین اشاره شده. و حزب الله لبنان اعلام کرد به یک هدف نظامی در شمال اسرائیل حمله پهپادی کرده، اقدامی که نشان می‌دهد آتش‌بس شکننده میان لبنان و اسرائیل نتوانسته به درگیری‌های جاری پایان دهد. حزب الله تحت حمایت حکومت ایران که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا جای دارد، شنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهایش پادگان یارا در شمال اسرائیل را با پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند. به این ترتیب به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. من هم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرا میدن.
0: بله. و چرت بعد از ظهر دور جمعه رو زدن.
1: دقیقاً.
0: ما اومدیم بعد چرت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراگ که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: یعنی
1: یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشه.
0: بله.
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
2: بله.
1: پیش میاد.
2: دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمون رو زدیم تو برق تا سهم خودمون رو در این زمینه ادا کنیم، ولی بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
1: تمام نمیشن. واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی؟
2: واقعا
1: با یه من و نیم گریسم جا نمیشه.
2: بله، اشاره جلال به حکمیه که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
1: واسه
2: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟ که بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینه من بین حزیل الحب.
1: بله، همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد نمیدونم چی همی که مهدی گفت.
2: بله، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: آره، و همین که مهدی گفت. و در حالی که چی های تابا؟
2: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشور هم هست، که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
1: دیگه اصلا بالاترین
2: نهاد امنیتی کشور.
1: یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا
2: قلب قلب قلب
1: قلب که حالا نه ولی بالا بگذاریم. من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: پرتون چیه برای اینا؟
5: فمن از دمه من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له الابر اما بين يديه من المسلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات.
2: بله، حجزت التقوى ان الشبهات. اینا چی شده؟ اینکه خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
1: بله، دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایرانی دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه و تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورته و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
2: بله، اتفاقا پسر آقای عارف که مختره تعبیر بین المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
4: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره، چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بعدشم بالاخره مجلس نوبت داره، آقای دکتر نوبته، نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خود زودتر سخنرانی کنم. خب نوبتش نشد.
1: الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مه. واقعا توقع داریم شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه آبشاب و کلا.
2: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
1: غیر. بله دوستان، ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوششیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
6: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ آیا میگه با دو ماه کار در میاد؟ میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و قطر رو بزن. میگفت
2: بله، صحبت‌های آقای دکتر خوششم یا همون خوشچیز بود در مورد ابرقدرت جدید دنیا یعنی جمهوری اسلامی ایران، که علی‌رغم اینکه هنوز جرأت نکرده رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش‌های باقی‌مانده رهبر فعلی‌اش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا رو نزنه بقیه رو بزنه.
6: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دوچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه، چطور تو کشتی رانی بابل مندب و میگن آقا ما یه مسیرم دور آفریقا میریم، الان میخوان کابل فیبر نوری رو جدیدن ببرن دور، بله ببرن دور دماغ آفریقا دور بزنن که آبر روز مبادا. چرا؟ چون خلیج فارس بابل مندب دست توه، دست محور مقاومته. یارو میبینه آقا خیلی خب نفت و گاز که اینطوری شد، بقیه چیزام که اینطوری شد، دیگه دنیا رو دیتا و اینترنت داره میچرخه. این هم که از این دوتا داره رد میشه، این دوتا هم که دست اینه، اینا کلن میتونن آینده بشریت رو نابود کنن اصلا و خودشون بشینن کیف کنن.
7: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر رو. البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تپ دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه.
1: فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا مدی این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه، یا به هر حال پایه محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
2: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه. خب این درجه از هپروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشویی است با پودر سفیداب.
1: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن ولی در سطح لیگ محل داد. خب پس همینه که خوش چیز یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
8: دوست و برادر عزیز حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
6: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، اینا دوری دوستی.
8: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
1: خوش چیز.
2: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در صدا و سیماست.
7: چیزی که دیگه سوء تفاهم هم واسه یه دقیقشه، یعنی اصلا سوء تخاصم بیشتر. والا
2: دوستان اصلا بیاید دیگه این روز جمعه دنبال رفع سوء تفاهم ها نباشیم و به قول بچه ها شل کرده و از مسیر لذت ببریم و در راه هم به آثار فاخری که در تجمعات ارازشه با هنرنمایی اساتیدی مثل حاج محمود کریمی تولید میشه گوش جان فرا بدهیم.
7: بله معرفی میکنم، حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت‌های دوران پسا جنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.
9: ولی

0: بله
1: بله، نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو هفتیرکش، ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدر هم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
0: بله همین امروز هم دوباره بله. ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روزی چی
1: دادن دیگه
0: حالا
1: به اسمشون دادن
0: میگن دادن ما میگیم دادن ولی خب به هر حال چون اگه ازش رو نمایی نکنن کار به جای باریک میکشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه، من میترسم حاج منصور عرضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فتیله ای دیگه، واقعا این در اون صورت کار از دست ما خارج میشه.
1: این دیگه سوء تفاهمش در حدی که فکر کنم یواش یواش برادران خداوردی هم بیان اثر بسیار بسیار متعالی و برگزیده دیشتری دیرین دیدین رو تقدیم کنم به رهبر گمگشته انقلاب.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجب سریال صحبت بکنیم.
1: نه
0: ول کنیم این ارزشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن.
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین که همین بغل دیگه.
0: بله با هم هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم.
1: بی هم رفت. اونجا دیدیم
0: اونجا هم دیگه رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبره که
0: دیدمت.
1: ما تو برلین به هم بر میخوریم.
0: خب سریال برلین فصل دومش روز جمعه منتشر میشه در 8 قسمت و یک اسپینافی هست از مجموعه مانی هایست یا خانه کاغذی یا سرقت بزرگ یا لاکاسا د پاپل. واسه واژه اسپیناف هم معادل فارسی تقاضا میکنیم که از فرهنگستان زبان و علوم فارسی
1: دکتر حداد عادلینا برامون چیزی پیدا کنه. ما هرچی فکر کردیم عقلمون به جایی نرسید. ما یه فرهنگستان کوچکی این بغل داریم.
0: بله اسپیناف سریال هایی که میرن حالا نه فقط دنبال مجموعه های مرتبط میسازن که حالا یا ادامه داستانه یا ربط داره به شخصیت های فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
1: بله
0: خب شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
1: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
0: توی زندگی چقدر اینطوری بود؟
1: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه. یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریب یا
0: یه سریال فاخر نام ببرم، ببینم منظورت از سریال فاخر چیه.
1: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
0: همه اینا رو داشته.
1: نه
0: میخوام بگم کننده بود، یعنی هدفش یه چیز
1: به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
0: هیچی نبه.
1: میخواستم
0: بگم که دقیقاً درست این پروداکشن اروپایی بودش. دو سیزن اولش اینطوری بود. اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و فصل اولش هم 15 قسمت بود و قسمتاش هم بسیار طولانی بود، 60-70-80 دقیقه‌ای بود. بعد تو خود اسپانیا اونقدر هم استقبالی ازش نشد و نگرفت و اینا و داشت اصلا کنسل میشد و شده بود، تا اینکه یهو نتفلیکس اومد چه میشه یه چیزایی از این داره بود، نشستن اون 15 قسمت رو ادیت مجدد کردن و کوتاه تر کردن قسمت ها رو و خدمتت بگم که در 22 قسمت عرضه کردن دو فصل اول رو. یهو ماجرا گرفت و اصلا سر صدا شد و اینا، بعد گفتن که حالا ادامه میدیم.
1: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوشتیپ که دور هم یه جا جمع شدن، همه در حال معاشرت‌های بیش از حد و این چیزا هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده‌ای هم هست و اینا. خب اینا المان‌های خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیک رو بسازن که میگم دیگه معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه آخرش اینجوری بودم که واقعا می‌خواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلین رو هیچ وقت نتونستم باشه ارتباط برقرار کنم سیزن یکشو.
0: سیزن یکشو. خیلی اینطوری بوده.
1: یک تفاوت‌های اساسی داره به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزی و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه سرقت خیلی خشن و خیلی پرهزینه چرک اسپانیایی منتقل شد به کجا؟ به پاریس، و فضا کلن عوض شد و اصلا محور ماجرا شد خود کاراکتر برلین. و میگم دیگه
0: برلین تنهایی نمیکشونه، حتی اگه بقیه شون هم بودن تنهایی نمیتونستن بکشونن. یعنی اینا باید چند تاشون در کنار هم قرار بگیرن، به خصوص که قراره که از همون قاعده کلی همون سریال اصلی پیروی بکنه. یه نکته دیگه هم که فصل یک داشتش، چون خود برلین به همراه پروفسور مغزهای متفکر سرقته بودن، یعنی با هم چیده بودن نقشه سرقت رو. برلین توی فصل یک تا اونجا که من یادم میاده شما مال 2 سال پیش هم بود، مال
1: حتی بیشتر.
0: بیشتر مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، 3 سال پیش بود تقریبا.
1: خب
0: از اون قاعده‌ای که با پروفسور ریخته بودن و اون ضوابطی که گذاشته بودن پیروی نمیکنه و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشق توی
1: دقیقا.
0: کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنش.
1: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیشبینی، بیره، در این حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف. یک مجموعه، یک ملغمه از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا، یعنی این غذای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود. نشد وقتی اونو از اون غذای در بیاری بخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیومد. توی ریتینگ ها هم اگه نگاه کنی، خب معمولا اسپیناف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالا گفتی فاخر، مثلا بتر کال سال چقدر نزدیک، یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم و دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم، ولی اینجا نشد دیگه. یعنی میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپین آف بسازم برای مانی هایست، پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
0: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپین آف و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر اینکه برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم معادل فارسیش نمیدونم چی میشه،
1: تبلیغ آنونس هم که فارسی
0: هم که نیستش، حالا
1: پیش نمایش
0: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هر چی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایست بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قراره ساخته بشه با یک دیگر شخصیت.
1: آره حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی اصلا قصه خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یک موزه ای رو بزنن،
0: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
1: همین
0: بودا.
1: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
0: بله.
1: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم های متمرکز اقتصادی ناراضی میکنه و اون سریال هم داشت اینا یه جورایی به طور غیر مستقیم، بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه، اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان مثل که داستان برلین دو برمیگرده به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل و
0: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.

در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. ادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا اومد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه‌های شخصی بودند، موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

نقطه عطف واقعی در کارنامه عدل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، عدل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین عدل شناخته میشه. حال و هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار عدل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه، هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدل این آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی‌تر کرد. این قطعه نقطه‌ای بود که عدل رو از یک

کننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحله‌ای متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه. در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello.

ادل برخلاف بسیاری از ستاره ها کمتر در شبکه های اجتماعی فعاله و سعی میکنه زندگی خصوصیشو محافظت کنه. با این حال ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی ادل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبومی که خیلی اونو صادقانه ترین اثر ادل میدونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه های بسیار مهم و محبوب ادل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. ادل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد، نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق ترین ترانه های تاریخ سینما.

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست. اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی‌ترین و مشهورترین ترانه‌های سال‌های اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان. یک حس انسانی و آشنا برای آدم‌های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله We wish nothing but the best for you.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس، پریس صحبتی زحمتش کشیده بودیم بود که عدل متولد همین ماه
1: می
0: هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. می‌دونستی وارد بازیگری هم شده خانم عدل؟
1: جدی می‌فرمایید؟
0: بله، یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام Cry to Heaven، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله خانم عدل.
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلم‌های خوبیه. این سومین فیلمش ببینیم چجوری از
1: اکران
0: نشده.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه‌های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردند درباره اینکه پاپلئون 14 هم به گفته اونا بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکانو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیترها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنشر شد.
1: بله، توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی ببو. اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال همین 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیاری مثلا خدمت سربازیه به عنوان سفیر، خودشون بهت یه نشان میده.
0: بله، نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن، این نشان و شخص پابلو 14 اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده، ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. تصادفی.
0: بله.
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی‌ها تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه‌های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش‌ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تأکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سال‌هاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدتی خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست‌های هیچ کشوری نمیباشد و با یه چیز اداری هستن. اینو نگفته آقای سفیر ما
0: نگفته. بله، این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده. اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال.
1: بله، در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: صحت نداشتن.
1: سم میزنه.
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چک کرد. اصلاً گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی.
0: اصلا صحت ندارن.
1: ندارد.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرها روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملاً سنتی بود، نه شبیه خواننده‌های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبونا انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاغ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

سالها فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه‌ای درباره حسرت، گذشتن جوونی و آدم‌هایی که یه دفعه می‌فهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه‌ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه با اون زمزمه می‌کنند.

0: مقابل بودم.
1: منوچهر سخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده ها تازه داشتن یاد می گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنن. منوچهر یکی از اون آدم هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل های محدود بیرون آورد و به خونه های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد، در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده هایی مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می شدن. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملا متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا در آورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود. اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرند.

0: وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلای موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاسداشت چهره هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله آقای
1: کاوه، بله دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
0: اصلا واقعا
2: فیلماشو نمیخوایم بگی الان چه فیلمایی؟
1: نه خیر فیلماشو نمیخوایم،
0: فیلماشو گفتن.
1: شما بفرمایید که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
2: یه اسمه.
1: نه خیر اسم نیستش.
0: یعنی چی آقای تابوز؟ شما که اینقدر علم
1: دارید. در گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر بچه های زرنگ
1: شیطون پر جنب و جوش زرنگ میشه، میگم به سیتی سوماقی. آقا شرم خیلی متشکرم.
2: من نمیخواستم ریا بشه.
1: آره بریم سراغ کارکاسبی.
0: بریم سراغ کارکاسبی.
1: دوستان حتما جسته و گریخته این ور اونور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمون رو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی‌ها با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
3: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه. بنابراین فعلا موردی ما نداریم. پس سری میزنش. آره آره. هانتا ویروس و همه چی هوا میشه.
0: هر واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی بانمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
4: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا با توسلات و با طلب شفاعت و رساتت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره مثل چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
4: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه.
1: بله بعد همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد اصابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونه‌شون ورداشت آورد جلوی دوربین و به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
5: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداخت دوستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: بذاریم بگذره بعد بیامون یه وقت. غم قصه چیه وقتی زعفرون که هست تا به سونه ولی حسه میشه، بزنیم کرونا با هم ست ششه. ما هم کردیم خودمونو حبس و منزل، حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه. تم چیه استیری با ماسکش دم از آلستار میزنی، خست شده که کانورس.
1: بله
2: بله
1: آقا جلال
2: رسیدیم.
1: وقت داریم، شما میتونی الان یه اوجی بگیری.
2: اوجم نمیاد متاسفانه.
1: بیا حالا یه بار که وقت داریم شما
2: آسیب دیدم تو بازی تدارکاتی آسیب دیدم.
1: اوجت تیم ملی دیگه با تیم ملی بازی نکرده از دیروز.
2: نه تیم ملی با تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران.
1: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبری اومده بود،
2: 5 نفرشون نگرفتن. ولی همین دیشب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج، به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران، یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست. و ببینیم چی میشه هفته دیگه، این موقع فکر کنم داریم در مورد
1: مشخص شده
2: چی شده.
1: بله بله ببینیم اون داستانش چی میشه. لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شده رفت و آره. حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه.
2: آره اصلا کلا فوتبال تعطیله،
1: چون گفته بودن پرواز بین شهرها مشکله و
2: هیچی.
1: بعد قلعه‌نویی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان.
2: تو هر زمینه‌ای بعد بود، تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود.
1: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
2: میمونه
1: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت‌ها میمونه. بله آقا جلال 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیا.
2: خیلی خوشحال بودیم.
1: تاج خودش میمونه حالا. بله سپاسگزارم، تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
2: خداحافظ.

0: ساعت 11 در ایران، شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 اردیبهشت 1405. من رویا کریمی مجد در این پوشش زنده خبری تا ساعت 1 بعد از ظهر همراه شما خواهم بود با مروری بر مهمترین تحولات، گفتگوها و گزارش‌هایی که تلاش می‌کنه تصویری روشن‌تر از آنچه در ایران و جهان می‌گذره به شما ارائه بده. در ادامه این برنامه به آخرین تحولات سیاسی امنیتی منطقه و نقش تازه پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن می‌پردازیم. نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای ادامه محدودیت در تنگه هرمز و از گزارش تازه قوه قضاییه درباره اعدام‌ها، توقیف اموال و تشدید فشارها بر مخالفان و منتقدان خواهیم شنید. همچنین به وضعیت اقتصادی ایران، هشدارهای بانک مرکزی درباره تورم و پیامدهای اجرا نشدن بسته حمایتی دولت می‌پردازیم. اما پیش از ورود به این جزئیات نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ایران و جهان. همراه می‌شیم با همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: مرسی. ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، پس از 326 روز ماموریت در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های مرتبط با جنگ با ایران، روز شنبه به آمریکا بازگشت. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در بندر نورفولک ایالت ویرجینیا از خدمه این ناو استقبال کرد. ناو جرالد فورد در طول ماموریت خود علاوه بر حضور در خاورمیانه در عملیات‌های آمریکا در دریای کاریب نیز مشارکت داشت. این ناو در طول ماموریت 11 ماهه خود با مشکلات و حوادث متعددی نیز روبرو شد، از جمله آتش سوزی در بخش رخشویی در ماه مارس که به زخمی شدن دو ملوان و آسیب دیدگی گسترده بخشی از محل استراحت خدمه منجر شد. مرکز زلزله نگاری مازندران خبر داد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه شامگاه شنبه شرق استان مازندران را لرزاند و در چند شهر این استان احساس شد. جلال باکویی، رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران، اعلام کرد کانون زلزله در محدوده گلوگاه در مازندران و نوکنده در استان گلستان ثبت شده. او اضافه کرد این زمین لرزه در شهرهای بهشهر، نکا و ساری نیز احساس شده است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروی هوایی سلطنتی این کشور RAF یک سامانه جدید ضد پهپادی کم هزینه را برای عملیات‌های نظامی خود در خاورمیانه به کار گرفته، اقدامی که با هدف تقویت دفاع از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر تهدیدات پهپادی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، این سامانه جدید روی جنگنده‌های تایفون نیروی هوایی بریتانیا نصب شده و امکان انهدام اهداف هوایی و زمینی را با دقت بالا و هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به موشک‌های متداول فراهم می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این پروژه با همکاری سری میان دولت و شرکت‌های خصوصی از مرحله آزمایش تا استقرار عملیاتی در کمتر از 2 ماه به انجام رسید. دولت چین اعلام کرد مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در پکن با پیشرفت همراه بوده. وزارت بازرگانی چین شنبه اعلام کرد دو طرف به توافق‌های اولیه درباره تعرفه‌های تجاری، مسائل کشاورزی و همکاری‌های مرتبط با صنعت هواپیما دست یافتند و گفتگوها درباره جزئیات این توافق‌ها همچنان ادامه دارد. بر اساس اعلام پکن، چین و آمریکا همچنین توافق کردند شوراهای مشترک تجارت و سرمایه گذاری ایجاد کنند تا موضوعاتی از جمله کاهش تعرفه‌ها برای کالاها در چارچوب این سازوکار بررسی شود. رئیس شبکه بهداشت و درمان آستارا با هشدار درباره گسترش پشه‌های مهاجم آیدس گفت این حشره ناقل بیماری‌های خطرناکی مانند دانگ، چیکونگونیا و زیکاست که به دلیل واکسن مؤثر و درمان قطعی پیشگیری و کنترل آن اهمیت حیاتی دارد. راهب عالی با اشاره به ویژگی های این پشه اضافه کرد آیدس برخلاف بسیاری از گونه ها روزگز است و بیشترین فعالیت آن در ساعات طلوع و غروب خورشید انجام می شود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همینجا یادآوری میکنم که میتونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی در صورتی که دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران داشته باشید از طریق دستگاه‌های رادیوتون بر روی موج کوتاه و موج متوسط هم دنبال کنید.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید چنانچه ایران با ایالات متحده توافق نکند با دوران سختی مواجه خواهد شد. این در حالی است که بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه داره و پاکستان به تلاش‌های خودش برای شکستن این بن‌بست ادامه میده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
3: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی بی اف ام گفت: نمیدانم آیا ایران توافقی منعقد خواهد کرد یا نه، بهتر است این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت: ایرانی‌ها هر بار توافقی می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
4: And every time they make a deal, they the next day it's like we didn't have that conversation.
3: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
5: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
3: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش هایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه های اسرائیلی میگویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای اثرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکرده‌اند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا به اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
0: اما پس از بررسی تحولات کلی منطقه همراه با همکارم ایلیا جزایری به نقش تازه پاکستان در میانجیگری میان تهران و واشنگتن بپردازیم. نقشی که در هفته‌های اخیر پررنگ‌تر شده و حالا با سفر ناگهانی وزیر کشور پاکستان به تهران به نظر میرسه که وارد مرحله‌ای تازه شده. وزیر کشور پاکستان دیروز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد تا با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع اثرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کند. میکنه. این رایزنی ها در حالی انجام میشه که اسلام آباد در هفته های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن رو بر عهده داشته و همزمان نشانه هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش هایی درباره احتمال از سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. همکارم رضا جمالی در گفتگو با علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا نخست از او درباره اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان به ایران پرسیده.
6: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه چون قبلا نبوده مذاکرات بره، برای به نظر میرسی که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد، یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ بدون اینکه درگیری بشه، ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخشش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانت هایی است که باید حتما در یک پروتکل بین المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه چون قطعنامه مصوبه شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلوم نیست در آخرین لحظه این کار صورت بگیره، ولی به هر حال تحلیل‌های آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری‌ها رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همین انجام. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشونه یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. این حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، خب معلوم بود اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
7: آقای نامبر اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی، این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
6: ببینید ایران قبلا احصال قبول نکرد، قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت های در ازای چی بگیرن. ببینید اگر ایران رفع تحریم های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ و که مسئله رفع تحریم ها، نه فعلا قبول نمی کنم، ولی که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدونی که امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راستی آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزمایش و اقدام میشه، ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریما رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریما رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پولای شما رو آزاد میکنیم.
7: آقای نامبر حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
6: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل فصل کنن یا توافق کنن. ببینید فرقش با اونه، اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که الان امکانش هیچ کنون به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
7: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
6: آره، من فکر میکنم بله، من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخش از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه ای. و دوم یک فرض و گمانم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشای توی کردستان یا بخشای توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتا این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده اصلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما از مسیر دیپلماسی به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در بحران خلیج فارس برسیم. تنگه هرمز، آبراهی که بسته موندن اون همچنان بر بازار جهانی انرژی سایه انداخته. یک هفته پس از شروع جنگ اخیر، سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز رو مسدود کرده و هیچ نفتکش و کشتی تجاری حق عبور از این آبراه رو بدون کسب مجوز از ایران نداره. تنگه هرمز از آن زمان تا کنون تقریبا به روی همه کشتی‌های تجاری بسته بوده و به جز موارد معدودی حمل و نقل نفت، گاز مایع و دیگر محصولات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی به شدت محدود شده. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، کاهش صادرات نفت در این مدت به حدود 1 میلیارد بشکه رسیده و کشورهایی مانند عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای جلوگیری از توقف کامل صادرات نفت خود مسیرها و برنامه‌های جایگزینی را به اجرا گذاشتند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
8: وزیر نفت عراق صادرات نفت آن کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز را 10 میلیون بشکه اعلام کرده است، در حالی که پیش از شروع جنگ این رقم حدود 93 میلیون بشکه بود. صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک جیهان در ترکیه هم که ماه مارس از سر گرفته شد به 200,000 بشکه در روز رسیده که به گفته وزیر نفت عراق در آینده این مقدار به 500,000 بشکه در روز خواهد رسید. به جز عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هم بخش بزرگی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می کنند، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی عربستان و امارات را مجبور کرده به گزینه‌های دیگری برای نقل و انتقال نفت روی بیاورند. عربستان در همان اوایل جنگ و پس از هدف قرار گرفتن چندین تأسیسات نفتیش از طرف ایران، صادرات نفت از بندر ینبو در دریای سرخ را افزایش داد و در ماه گذشته میلادی حجم صادرات روزانه از این بندر به 4 میلیون بشکه در روز رسید. پیش از آغاز جنگ حجم صادرات نفت از این بندر حدود 500 هزار بشکه در روز بود. با این وجود عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، از زمان بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته بخش بزرگی از نفت خود را روانه بازارهای جهانی کند. عربستان به اوپک گزارش داده که تولید نفت خام آن کشور در ماه آوریل به پایین ترین سطح خود در 35 سال گذشته رسیده است. صادرات نفت عربستان در ماه فوریه یعنی پیش از آغاز جنگ به 10,800,000 بشکه در روز رسیده بود. امارات متحده عربی هم در تلاش است صادرات نفت خود را از بندر فجیره بدون نیاز به عبور نفت کشها از تنگه هرمز افزایش دهد. خط لوله‌ای به طول 380 کیلومتر تأسیسات نفت و گاز حبشان در جنوب ابوظبی را به بندر فجیره وصل می‌کند و ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. صدور مجوز سپاه پاسداران برای بخشی از صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز هم توانسته از قطع کامل صادرات نفت آن کشور جلوگیری کند. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی در سال جاری میلادی به دلیل جنگ خاورمیانه تقاضا برای نفت با 1,300,000 بشکه کاهش به 104 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده به دلیل جنگ خاورمیانه صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 14.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این گزارش کاهش صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آغاز جنگ 1 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. افزایش حجم تولید در آمریکا، ونزوئلا، چندین کشور دیگر و نیز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آسیا و اروپا هم نتوانسته از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت بین 105 تا 110 دلار در نوسان است، در حالی که پیش از شروع جنگ بهای نفت برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود. پیش از جنگ حدود 20% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. در همین ساعتی که داریم میگذرونیم 78مین روز از قطعی اینترنت در ایران به پایان رسید و داریم کم کم وارد 79مین روز قطعی اینترنت میشیم. در شرایطی که دسترسی تعدادی از افراد با استفاده از اینترنت پرو به شبکه جهانی اینترنت فراهم شده و گروه زیادی از مردم مجبورن با پرداخت هزینه‌های گزاف از با استفاده از کانفیگ ها و وی پی ان های مختلف به اینترنت وصل بشن. اما اگر میخوای در جریان مداوم خبرهای راستی آزمایی شده و منصفانه رادیو فردا باشید، غیر از استفاده از شبکه های اینترنت میتونید از طریق رادیو صدای ما رو بشنوید. میتونید قلم و کاغذتون رو آماده کنید تا فرکانس های موج کوتاه و موج بلند رادیو فردا رو یادداشت کنید، هم خودتون از اون استفاده کنید و همون رو در اختیار دوستان، آشنایان و اعضای خانوادتون قرار بدید تا با استفاده از دستگاه های رادیو بتونید شنونده رادیو فردا باشید.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی از عملکرد 77 روز گذشته خودش به طور رسمی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده. آماری که منابع حقوق بشری شمار واقعی اون رو دست کم 32 نفر اعلام میکنن. این گزارش همینطور از صدور احکام زندان طولانی مدت، توقیف صدها ملک، مصادره اموال صدها روزنامه‌نگار و مسدود شدن حساب‌های بانکی فعالان سیاسی، فرهنگی و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی خبر میده. همزمان هر روز فهرست تازه‌ای از افرادی منتشر میشه که اموال و دارایی‌هاشون توقیف شده، از هنرمندان و ورزشکاران تا فعالان سیاسی، بلاگرها و تعدادی از کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. جزئیات حقوقی این اقدامات هنوز روشن نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد رو حامی دشمن معرفی کرده و اونها رو به جمع‌آوری اطلاعات، توجیه جنگ و جاسوسی متهم کردند. همکارم فرشته قاضی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
10: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم میکند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
11: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
10: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.

0: تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه، دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد رفت تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
1: بهنام چگینی فعال سیاسی ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
2: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
1: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
3: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
1: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفتی آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
0: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقام گیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته. حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما

0: دولت زیاد هم به این پول‌ها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگان‌هایی، همون فکر و اندیشه‌ای که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
1: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
2: از بررسی تحولات سیاسی و امنیتی توسط همکارم فرشته قاضی سری بزنیم به وضعیت اقتصادی ایران، جایی که وعده مهار تورم با گزارش‌هایی از توقف تولید و کمبود کالا همزمان شده. رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خودش تاکید کرده که جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون سیاست پیگیر بانک مرکزیه. اما بنابر گزارش‌ها 90% بسته حمایتی 700 همتی که دولت قرار بود جبران مافات مراکز صنعتی و تولیدی رو بکنه پرداخت نشده، موضوعی که به نوبه خودش به توقف تولید، تشدید کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها منجر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
3: حکایت را در روزهایی می‌گوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده، سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
4: من شخصا می شایم این اتفاقات که این روزها تو بازارها می بینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاست گذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش‌ها و تشکیل تراستی‌ها و اینا بود، به ویژه ما فکر می‌کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی تری به این قضیه می شود که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
3: در سمت مصرف کننده، اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون و 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون و 850 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
5: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یه قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. یعنی یه بخش خاصین که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده. من شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
3: گروه‌های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می‌کنند و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
6: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمتا بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 120 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
3: حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری، وزیر کار، نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می کند. یعنی قیمت ها بالا می رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد. اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته‌های حمایتی دیگر در راه است.
7: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
3: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آنکه سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
2: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما روزنامه شرق امروز یک شنبه گزارشی منتشر کرده با عنوان تابستان سخت یا مطلوب، که تصویری متناقض اما نگران کننده از وضعیت برق ایران ارائه کرده. در این گزارش اومده که در حالی که مقام‌های دولتی روایت‌های متفاوتی از شرایط شبکه برق مطرح می‌کنند، داده‌های تولید و مصرف از تداوم بحران ناترازی و احتمال خاموشی‌های گسترده در ماه‌های آینده حکایت داره. شرق گزارش خودش رو با اشاره به دو روایت متفاوت از وضعیت برق آغاز کرده. از یک سو اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی و معاون رئیس جمهور، نسبت به تابستان و زمستان سخت و پرچالش هشدار داده و گفته که بخشی از ظرفیت‌های انرژی کشور از جمله گاز، بنزین و گازوئیل آسیب دیده و بازسازی اونها بین 18 ماه تا 2 سال زمان می‌بره. به گفته آقای سقاب اصفهانی، بخشی از شبکه سوخت و انرژی کشور آسیب دیده و جبران اون به تجهیزات تخصصی، منابع مالی و همینطور زمان احتیاج داره. در مقابل، عباس علی آبادی، وزیر نیرو، گفته وضعیت تامین برق در تابستان مطلوب خواهد بود. علی آبادی مدعی شده که با مدیریت مصرف و افزایش تولید، ناترازی شبکه رو به بهبوده و ابراز امیدواری کرده که تابستان امسال بدون خاموشی گسترده سپری بشه. با این حال، روزنامه شرق در این گزارش خودش یادآوری کرده که خاموشی‌های خانگی از اواسط بهار آغاز شده و گزارش‌های مردمی از قطع برق در شهرهای مختلف هم ادامه داره. گزارش شرق همچنین به وابستگی ساختاری صنعت برق ایران به گاز اشاره میکنه. حدود 80-85% برق کشور با سوخت گاز تولید میشه، در حالی که ایران با کمبود روزانه حدود 250 میلیون متر مکعب گاز روبروه. نیروگاه‌های برقابی هم به دلیل بحران آب و کاهش بارندگی با محدودیت تولید مواجهند. هرچند به نوشته روزنامه شرق، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت 14 دهم افزایش پیدا کرده، اما هنوز سهم اونها برای جبران کمبودها ناچیز ارزیابی میشه. در جمع‌بندی این گزارش، روزنامه شرق تاکید کرده که در کوتاه مدت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف تنها راه عبور از بحران، اما در بلند مدت دولت ناگزیره که ساختار تولید برق را از مدل گاز محور به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر سوق بده. خلاصه شنیدید از گزارش امروز روزنامه شرق با عنوان تابستان سخت یا مطلوب. اما به خلیج فارس سری بزنیم. نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدئوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، سواحل پوشیده از نفت، آبهای آلوده و لاشه خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان را نشون می‌دهد. تصاویری که پرسش‌های جدی درباره ابعاد واقعی این فاجعه، پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت را مطرح می‌کنه. اما این نوع نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک محسوب میشه؟ آیا میشه گفت که این اتفاق یک فاجعه اکولوژیکه؟ همکارم نسرین افشار گفتگویی داره با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
8: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لکه‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
9: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
8: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنند و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه‌ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. یه نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پشت ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک هست و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارند، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن. اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند، امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشود گفت که خطری است بسیار بزرگ.
9: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
8: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن، میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها از هیدروکربن‌ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن. اما این تطبیق داشتن معنیش لزوماً مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه‌ها که درباره‌شون صحبت کردیم، اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن، شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
9: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
8: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پا پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد است.
9: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
8: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده، چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
9: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
8: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشند، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اینکه لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص هست در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرند اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن و البته گروه هایی که اگر هستند که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن، به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
9: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
8: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه های آب شیرین کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب، سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژی که این پهنه آبی، امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته است. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنند از اون دریا، به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک و جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجای محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته‌ای مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارشگیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
2: همکارم نسرین افشار گفتگو می کرد با یک کارشناس محیط زیست در ایران. خب کم کم داریم میریم که پایان بخش نخست پوشش ویژه خبری رادیو فردا برسیم. تا به حال نگاهی کردیم به تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و نقش پاکستان در میانجیگری ایران، پیامدهای بسته ماندن تنگه هرمز بر بازار جهانی انرژی رو بررسی کردیم و به نگرانی‌های گسترده درباره نشت نفتی در خلیج فارس و پیامدهای زیست محیطی اون پرداختیم و حالا رسیدیم به ساعت 12 به وقت ایران و سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همچنان در ادامه این پوشش زنده خبری همراه ما هستید. همینجا یادآوری میکنم که میتونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیو بر روی موج کوتاه و موج متوسط هم دنبال کنید. در بخش دوم این پوشش زنده خبری تا ساعت 1 بعد از ظهر یک بار دیگه به چشم انداز روابط تهران و واشنگتن و احتمال بازگشت گزینه نظامی میپردازیم و تازه ترین تحولات اقتصادی اجتماعی ایران از جمله بحران مسکن و فشار بر مستاجران رو بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه اینها همراه میشیم یک بار دیگه با همکارم مهران کریمی و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
10: ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان پس از 326 روز ماموریت در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های مرتبط با جنگ با ایران، روز شنبه به آمریکا بازگشت. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا در بندر نورفولک ایالت ورجینیا، از خدمه این ناو استقبال کرد. ناو جرالد فورد در طول ماموریت خود علاوه بر حضور در خاورمیانه در عملیات‌های آمریکا در دریای کارائیب نیز مشارکت داشت. عملیاتی که شامل توقیف نفتکش‌های تحت تحریم و مقابله با قاچاق مواد مخدر بود. این ناو در طول ماموریت 11 ماهه خود با مشکلات و حوادث متعددی نیز روبرو شد، از جمله آتش سوزی در بخش رختشویی در ماه مارس که به زخمی شدن دو ملوان و آسیب دیدگی گسترده بخشی از محل استراحت خدمه منجر شد. دبیر کل فیفا روز شنبه پس از دیدار با مهدی تاج ابراز امیدواری کرد تیم فوتبال ایران بدون مشکل در جام جهانی حضور یابد. او درباره دیدارش با مهدی تاج به جزئیات مربوط به صدور ویزای آمریکا و شرایط ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا اشاره مستقیم نکرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از دیدار با ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا در استانبول اعلام کرد مذاکرات با مقامات فدراسیون جهانی مثبت و سازنده بوده. رسانه ایران گزارش کردند که مقامات فیفا گفتند به تمام 10 موضوع مطرح شده از سوی ایران رسیدگی شده و برای هر کدام راه حل‌هایی ارائه شده است. بر اساس برنامه رقابت‌های جام جهانی، تیم فوتبال ایران قرار است هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند. پیشتر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی درخواست کرده بود مسابقاتش به مکزیک منتقل شود، اما جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با این درخواست مخالفت کرد. مرکز زلزله نگاری مازندران خبر داد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه شامگاه شنبه شرق استان مازندران را لرزاند. جلال باکویی، رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران، اعلام کرد کانون زلزله در محدوده گلوگاه در مازندران و نوکنده در استان گلستان ثبت شده. او اضافه کرد این زمین لرزه در شهرهای بهشهر، نکاح و ساری نیز احساس شده. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروی هوایی سلطنتی این کشور RAF یک سامانه جدید ضد پهپادی کم هزینه را برای عملیات‌های نظامی خود در خاورمیانه به کار گرفته، اقدامی که با هدف تقویت دفاع از شهروندان بریتانیایی و شرکای منطقه‌ای در برابر تهدیدات پهپادی انجام شده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، این سامانه جدید روی جنگنده‌های تایفون که متعلق به نیروی هوایی بریتانیاست نصب شده و امکان انهدام اهداف هوایی و زمینی را با دقت بالا و هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به موشک‌های متداول فراهم می‌کند. و دولت چین اعلام کرد مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پکن با پیشرفت همراه بوده. وزارت بازرگانی چین شنبه اعلام کرد دو طرف به توافق‌های اولیه درباره تعرفه‌های تجاری، مسائل کشاورزی و همکاری‌های مرتبط با صنعت هواپیما دست یافتند و گفتگوها درباره جزئیات این توافق‌ها همچنان ادامه دارد.
11: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد.
12: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
11: برمیگردیم به مهمترین محور تنش‌ها در منطقه. آینده مذاکراتی که همزمان با تهدیدهای تازه نظامی در وضعیتی شکننده قرار گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه چنانچه ایران با ایالات متحده توافقی منعقد نکنه با دوران سختی مواجه خواهد شد. این در حالیه که بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه داره و پاکستان به تلاش‌های خودش برای شکستن این بن‌بست ادامه میده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
13: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد، تا جایی که احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت: نمی‌دانم آیا ایران توافقی منعقد خواهد کرد یا نه، بهتر است این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت: ایرانی ها هر بار توافق می کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
14: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
13: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
15: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
13: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل، از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه، تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش هایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه های اسرائیلی میگویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای اثرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابراین گزارش، این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اما میخائیل اولیانوف، نماینده فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی در وین، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا به اسرائیل علیه ایران خبر میدهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
11: همطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، به نظر میرسه که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آینده غنی‌سازی اورانیوم تنگه هرمز به بن‌بست رسیده. همزمان روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش بس ماه گذشته برای احتمال سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. گزارش در شرایطی منتشر میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه و تهران باید با واشنگتن به توافق برسه. همزمان گزارش ها حاکی است که اسرائیل هم به واشنگتن اطلاع داده برای سرگیری حملات علیه ایران در صورت شکست دیپلماسی آماده است. در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا، در مورد گزینه های روی میز در واشنگتن پرسیدم.
16: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه، من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تأثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو به پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
11: دقیقا ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحا آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشه بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط، مخصوصا اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه هم دیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
16: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت، و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور تا دوباره انجام بگیره، و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط مطلب تأثیر. به سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود و اینکه چه تأثیری روی رویکرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم ولی باید دید شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
11: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردن که دو طرف ایران و پاکستان اعلام کردن که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
16: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان کانال پاکستان میبینم، تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج نامشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنکام داشته باشه ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
11: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دوره جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
16: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر می‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگ‌داران در نیروی آب و برد اگر قرار باشه که قسمت های از جزایر سواحل تصرف بشه خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره میکنه علیه اسرائیل و جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
11: گفتگو می‌کردم با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا. اما گزارش‌ها از بندر عباس حاکی است که شماره کشتی‌ها و شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روزهای اخیر اندکی افزایش پیدا کرده اما همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ هستش. مقام‌های ایران میگن تنگه هرمز برای همه کشورها بازه اما برای دشمنان ایران بسته خواهد بود و هر گونه عبور از این گذرگاه راهبردی به گفته مقامات ایرانی باید با هماهنگی نیروهای نظامی ایران انجام بشه. همزمان تهران تاکید کرده که رفع محاصره دریایی کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی از سوی آمریکا میتونه یکی از پیش شرط‌های بازگشت تنگه هرمز به وضعیت عادی باشه. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، دیروز شنبه گفتش که کشورش دیگه اجازه عبور تجهیزات نظامی کشورهایی که اونها رو دشمن خونده از تنگه هرمز نخواهد داد. اما به داخل ایران بریم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، محمد رضا عارف، معاون اول خودش رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه سازماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده. انتصابی که به نوشته مسعود پزشکیان با توجه به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی انجام شده. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که پزشکیان در روزهای اخیر به طور مستقیم درباره دلایل قطع دسترسی به اینترنت با مردم سخن نگفته، هرچند سخنگوی دولت او امنیت رو دلیل این محدودیت گسترده اینترنت عنوان کرده. با این حال بسیاری از ناظران حوزه فناوری و سیاست‌گذاری اینترنت معتقدند که حکومت ایران از شرایط جنگی برای پیشبرد اهداف بلند مدت خودش در محدودسازی اینترنت و گسترش کنترل بر فضای مجازی استفاده می‌کند. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در مورد محدودیت اینترنت پرسیده، محدودیتی که سال‌هاست بخشی از سیاست جمهوری اسلامی بوده.
17: موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش از دهه 90 یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه اینطوری که از خبرها برمیاد یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته، در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
18: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو می‌دیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات می‌گفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه که در طول جنگ هک شده بودند از داخل خود ایران اتفاق می‌افته، از شبکه داخلی ایران اتفاق می‌افته. می‌خوام ببینم که واقعاً این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت می‌کنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
17: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته هر باری که اینترنت قطع شده در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت، ولی همطور که خودتون هم گفتید در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن، از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه. یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه‌هایی که داخل ایران هستن از موبایل‌های شخصی آدم‌ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل میتونن خودشون به عنوان یک مبدعی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه‌هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه‌هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن در طی همه این سال‌ها هک شدن با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت در واقع قطع اینترنت رفتی به امنیت داشته باشه.
18: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون‌ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت آیا روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنید؟
17: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده. چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم. نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. ما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن. امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلای دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راههایی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راههایی رو پیدا بکنن.
18: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره. فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه با توجه به صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی هم در همین روزها کردن درباره مسئله اینترنت؟
17: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعه‌ای که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن. چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن این رو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری این رو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری فرآیند یه مقداری راحت‌تر، آرام‌تر پیش بره و بشه در این فاصله راه‌حل‌های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه حل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت نمیشه امیدوار بود برای اینکه یک سند جامعی اون پشت نشسته که باید اجرا بده.
11: اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. اما بحران مسکن و فشار روزافزون بر مستاجران سوژه موضوع بعدی هستش که به اون میپردازیم. هفته ها پس از برقراری آتش بس در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رسانه ها از جهش شدید اجاره خانه و در پی اون فشار بی سابقه بر معیشت مستاجران خبر دادن. در این شرایط کارشناسان هشدار میدن که اجاره نشینی میلیون ها خانواده ایرانی رو به مرز ناتوانی اقتصادی و فروپاشی استانداردهای زندگی کشانده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
19: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین، خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج، در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک ترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
20: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و درنتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با موزل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونست

0: دلیل سوء مدیریت، مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
1: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستأجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستأجران جمعیت رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
0: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
1: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیرعادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن، که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
0: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای اجاره نشین‌ها خبر داد. همچنین به نوشته خبرگزاری ایسنا، مصوبه افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ شده و کارفرمایان باید از ابتدای سال به جای 900 هزار تومان، 3 میلیون تومان به عنوان حق مسکن در حقوق کارگران لحاظ کنند. داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اتحادیه املاک، نیز از یک مصوبه خبر داده که قراردادهای اجاره‌ای را به مدت کوتاهی تمدید می‌کند. او به رسانه‌های ایران گفت:
2: "جو به مصوبه‌ای که داشتیم در فروردین ماه به تصویب رسید، قرار به این شد که 2 ماه به مدت زمان اجاره اضافه بشه. یعنی اگر اینکه در فروردین ماه 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش."
0: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
1: متاسفانه برنامه های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر میرسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سالهاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران، علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره بعد بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، که خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دومی که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستأجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستأجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش‌ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده

0: توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
1: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
0: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن. مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن، برن با والدینشون زندگی کنن، که همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی، فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
1: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
2: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید از افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره خانه در ایران. اما جایزه آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی، دو نویسنده ایرانی اهدا شده. این دو نویسنده به دلیل آثارشون در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی هستند. گلرخ ایرایی از شهریور 1401 در زندانه و علی اسداللهی هم پس از بازداشت در دی ماه 1404 در پی فشارهای بین‌المللی با وثیقه آزاد شده. انجمن قلم آمریکا در بیانیه خودش پس از اهدای این جایزه تداوم حبس ایرایی رو نشون دهنده تشدید سرکوب نویسندگان در ایران دانسته. از دیگر نویسندگان، ناشران و چهره‌های ادبی برجسته حاضر در مراسم اهدای این جایزه، آذر نفیسی نویسنده مشهور ایرانی بود، مراسمی که هر سال به پاس خدمات برجسته در ادبیات و دفاع از آزادی بیان در نیویورک برگزار میشه. اما همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به فعالیت‌های این دو برنده جایزه قلم آمریکا در ایران.
3: نوبت ما هم شود آری، بهار قصه ها آید.
4: نوبت ما هم شود آری، ترانه ای از علی اسداللهی، شاعر، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نوشتار سال 2026 خود را به او و گلرخ ایرایی، شاعر، فعال مدنی و سیاسی اهدا کرد.
3: بنوشیم و بنوشانیم و نوشانوش ما.
4: سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه‌ها را به آنها جلب می‌کند. این دو نمادی از دور تازه سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند و شجاعت و خلاقیتی را معنا می‌کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی‌امان لازم داریم. جایزه آزادی نوشتار هر سال به نویسندگانی که به دلیل بیان عقاید خود هدف قرار گرفته و در زندان باشند تعلق می‌گیرد. علی اسداللهی متولد شهریور 1366، از بهمن 1404 در زندان است. شعرهای او به چندین زبان ترجمه و خوانده شده است. او پیشتر در سال 1401 هم بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود. انجمن قلم آمریکا می‌گوید علی اسداللهی در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین برای اعترافات ساختگی تحت فشار بوده است. به گفته این انجمن، وضعیت علی اسداللهی نشان می‌دهد که دولت ایران صدای مخالفان را با شدت خفه می‌کند.
5: ما حلقه‌های زنجیر، ما آب‌های مباج، ما بادهای توفنده، تنیده در هم، کوبنده بر صخره‌های سخت، وزان وزان. در کوهساران ما کلامی جا مانده بر لب‌ها، باید سرودی را بیاغازیم. کو همتی، همتی باید، گوش آسمان سرودی را انتظار می کشد. آزادی، آزادی، آزادی.
4: شعری از گلرخ ایرایی از زندان اوین. او بخشای بزرگی از 12 سال گذشته را در زندان گذرانده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی متولد 1359 در آمل در استان مازندران است. انجمن قلم آمریکا میگوید خانم ایرایی در دهه گذشته چند بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده و او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می‌فشارد. گلرخ ایرایی ابتدا در شهریور 1393 برای چند هفته بازداشت شد. او همان زمان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصیش به توهین به مقدسات متهم شده است. داستان زنی که پس از دیدن فیلمی درباره سنگسار یک زن در ایران از شدت عصبانیت اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند. باجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی اصرار داشتند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است. در حکم نهایی دادگاه هم ذکر شده بود که او آتش زدن قرآن را در بازجویی ها نپذیرفته و آن را صرفا یک داستان عنوان کرده است. گلرخ ایرایی آخرین بار 4 مهر 1401 در تهران در حالی بازداشت شد که کمتر از 6 ماه قبل، یعنی اردیبهشت همان سال، از زندان آمل آزاد شده بود. او این بار هم با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت حضور در تهران، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها، دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه از دیگر احکام صادر شده علیه اوست. سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا میگوید نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره در خطر است، حالا و بعد از جنگ حتی خطرناکتر هم شده. جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا پیش از این هم به شاعران، نویسندگان و فعالان ایرانی اهدا شده بود. نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده از دیگر برندگان این جایزه هستند. انجمن قلم آمریکا میگوید از 55 نویسنده زندانی که از سال 1987 این جایزه را دریافت کردند، 46 نفر در حال حاضر تا حدودی به دلیل توجه و فشار بین المللی ناشی از این جایزه آزاد شدند.
3: نوبت ما هم شود.

0: و آخرین خبر این که خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و عضو سابق سپاه پاسداران به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین تعیین شده. این خبرگزاری بدون هیچ توضیح دیگری تنها نوشته پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیت را بر عهده داشتند. در این خبر نه توضیح داده شده که چه کسی یا چه نهادی قالیباف را به این سمت منصوب کرده و نه اینکه در برهه کنونی چه اهمیتی داره که حکومت تصور کرده به این نماینده ویژه نیاز داره. انتشار این خبر در حالیه که در بخش معرفی یا زندگی نامه حساب کاربری عبدالرضا رحمانی فضلی در شبکه ایکس هنوز او به عنوان سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در چین معرفی میشه. پیشتر در سال 1399 محمد جواد ظریف که وزیر خارجه وقت بود در گفتگوی با سایت انتخاب به نقش علی لاریجانی در مذاکرات با چین اشاره کرده و گفته بود که لاریجانی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با چین هستش. اعلام تعیین محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین دو روز پس از دیدار رسمی رئیس جمهور آمریکا از کشور چین رخ داده که در اون یکی از موضوعات اصلی گفتگو ایران و تنگه هرمز بود. اما یک بار دیگه یادآوری میکنم که میتونید شنونده برنامه‌های زنده 24 ساعته رادیو فردا بر روی امواج متوسط و کوتاه بر روی دستگاه‌های رادیو باشید. رادیوهای اتومبیلتون رو روشن کنید و بر روی رادیو فردا تنظیم کنید یا از دستگاه‌های کوچک خانگی برای شنیدن ما استفاده کنید.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: حتما درباره پلاسیبو یا همون دارونما شنیدید. پدیده‌ای که در اون مثلا یک لیوان آب قند در حکم یک داروی شفابخش میتونه حالتون رو خوب بکنه و دردتون رو درمان بکنه. اما این داستان روی دیگری هم داره. تصور کنید توی یه درمانگاه نشستین، پرستار به سراغ شما میاد و میگه این آمپول درد داره. ناگهان عضلاتتون منقبض میشه، ضربان قلبتون بالا میره و بعد همونطور که انتظار داشتید نیش سوزن حسی مثل برخورد یک صاعقه به شما میده. اما اگه بدونین که این درد فقط کار اون سوزن نبوده بلکه در ذهن خودتون ریشه داشته، چی؟ اتفاقی کاملا شبیه مؤثر بودن آب قند. کتاب جدیدی این ماه در بریتانیا به چاپ رسیده. نویسندهش هلن پیلچره و عنوان کتاب این هست: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. عنوان فرعی کتاب هم هست: چرا ذهنمان ما را مریض میکند. همکارم مرتاد میردامادی در استودیو همراه من هست تا ببینیم ذهن چطور میتونه یک زمزمه ساده نگرانی رو به یک بیماری جسمی تمام عیار تبدیل کنه.
2: هلن پیلچر در کتاب جدیدش ما رو با یک اثر به اسم نوسیبو آشنا میکنه. نوسیبو یا اثر زیان نما زمانی روی میده که انتظارات منفی یا ترس از عوارض جانبی به سراغ بیمار میاد و باعث میشه که بیمار حتی اگر دارویی که مصرف کرده کاملا بی تاثیر باشه، مثلا توی فرهنگ ما آبقند، گلاب، خاک شیر و نظایر اون، به عینه علامتی ناخوشایند یا نشانه های از بیماری رو تجربه میکنه. هلن پیلچر در واقع میگه که این تلقین منفیه که باعث بروز درد یا بیماری میشه. خود هلن پیلچر همونجور که شما گفتین پزشک متخصص علوم اعصابه. این اثر زیان نما یا نوسیبو رو همزاد شیطانی دارونما یا پلاسیبو میدونه. کم و بیش ما با اثر پلاسیبو آشنا هستیم. پلاسیبو رو مصرف میکنیم، دارونما رو مصرف میکنیم با انتظار بهبود که بدن رو ترمیم میکنه. نوسیبو اما اون چیزیه که انتظارات تیره و شوم ما رو بهش پروبال میده و ذهن رو علیه بدن به شورش وامی داره.
0: پس به نظر میرسه که این کتاب میتواند اثر جانبی داشته باشد. به عنوان آخرین اثر خانم پیلچر، یک هشدار جدیه در مورد پدیده بیمار مطلع، که اون کلمات پزشک و اطلاعاتی که در گوگل ما جستجو میکنیم و بعضی اوقات حتی اونها رو میبلعیم، در واقع میتونن اندازه یک ویروس کشنده باشن. و در واقعیت ما در دنیایی زندگی میکنیم که آگاهی گاهی اوقات خود بیماریه.
2: یه چیزی به صحبت های شما اضافه کنم. شما از موتور جستجوی گوگل اسپوردین، اون ازش به عنوان دکتر گوگل اسم میبره، میگه ما پزشکای زیادی توی فضای سایبری داریم، دکتر گوگل رو داریم، دکتر تیک تاک رو داریم و جدیداً دکتر چت جی پی تی. هر اتفاقی که میفته باهاش مشورت میکنیم و علائمی که اون به ما میگه این بیماری رو داره، سریعاً تو خودمون احساس میکنیم یا میجوریم. ولی به هر حال بر اساس آموزه‌های کتاب هلن پیلچر، بیماری صرفاً یک مسئله زیست شناختی یا بیولوژیک نیست. افکار ما چه آگاهانه باشند و چه ناخودآگاه میتونن باعث بشن که احساس درد بکنیم یا حالمون ناخوش بشه. مثلا اگر پس از تزریق واکسن کرونا دچار عوارض جانبی شدید، به احتمال زیاد این عوارض ناشی از این باور بوده که فکر میکردید اونو تجربه خواهید کرد. در یک مصاحبه ایشون به یک مطالعه اشاره میکنن که 42,000 نفر نمونه داشته و میگه که اثرات منفی واکسن کرونا رو به اونا گفتن و بالای 76%شون همه بعد از دریافت واکسن کرونا از این خبر دادن.
0: و یه مثال هم گویا داشتن در زمینه اولین آثار بعد از اولین تزریق شیمی درمانی، که به گفته خانم پیلچر بیش از 25% کسانی که وارد درمان شیمی درمانی شدن حتی پیش از تزریق اون حالت تهوع رو احساس کردن.
2: دقیقاً در مورد این حرف میزنه که موقعی که آگاهی وجود داشته باشه از یک چیزی، اون آگاهی بر ذهن ما تاثیر میذاره و ذهن ما بر بدنمون. مطالعات پزشکی ثابت کرده که اثر نوسیبو یا همون اثر زیان نما میتونه باعث درد بشه، حالت تهوع، فلج، تشنج و اگر باورتون بشه یا نه، نابینایی.
0: آیا میردامادی، بعضی از افراد هم هستن که علارغم اینکه حساسیت غذایی ندارن ولی فکر میکنن که نمیتونن یه سری از رژیم‌های غذایی خاص رو تحمل بکنن. آیا این تجربه هم شامل همین مواردی هستش که خانم پیلچر بهش اشاره میکنه؟
2: بسیار گسترده‌تر از اینه. اون حتی توی کتابش به این اشاره میکنه که لعن و نفرین که نثار افراد میشه، اگر که شما اون شخص لعن کننده یا اون شخص نفرین کننده رو بهش ایمان داشته باشی، یعنی مثلا بگی زبان این زبان کاراییه، زبان تیزیه، اون وقت حتما میگه که اون نفرین و اون لعنت به گونه ای نصیب شما میشه. حالا این رو بگیرید گسترشش بدید تو همه زمینه ها، از شبکه اجتماعی بگیرین، از حرف پزشکی که بهش اعتماد دارین، یا همسایه بالایی که به شما میگه من این داروی گیاهی رو خوردم و این اثر رو من داشته. ما همیشه چیزای خوب رو اینجوری از تجربیات بقیه استفاده میکنیم. هلن پیلچر ما میگه که این یک طرف قضیه است، در مورد اثرات منفی هم به همین میزان کارسازه. یه مثالی خودش میزنه، میگه که من با شوهر خودم مواردی رو به شکل امتحانی در میون گذاشتم. مثلا گفتم فلان نوشیدنی رو که برات گرفتم شرکت سازندش گفته که فلان اثر میذاره، راستی امروز بعضی که تو اون نوشیدنی رو خوردی حالا تهوع پیدا کردی؟ و شوهرش جواب میده که فکر کنم آره، پس به خاطر این بود، به خاطر این نوشیدنیه بود. و میگه من هرچه اثر این حالت تهوع رو بیشتر و بیشتر گفتم، شوهرم بیشتر باور کرد که اون نوشیدنی مسبب حالت تهوع بوده.
0: خب پس به نظر میرسه که یه جور ایمان داشتن به کسی که داره حرفی رو به ما میزنه میتونه یک عامل خیلی مؤثری باشه در این که اون اثر رو ما تجربه بکنیم.
2: هلن پیلچر تو کتاب خودش میگه که اثر زیان نما یا نوسیبو بیمار رو میتونه تا سرحد مرگ پیش ببره. به یه مثلث اشاره میکنه که این مثلث شوم ما رو مریض‌تر میکنه. رأس اولش ایمان مطلقه که ما به کسی داریم که داره بیماری رو در ما تشخیص میده یا ما رو نفرین میکنه. ضلع دومش باور جمعیه، یعنی محیط و جامعه اگر اعتقاد داشته باشن به مرگبار بودن چیزی، اون روی شما اثر میکنه و در نهایت طرد اجتماعی. وقتی اطرافیان طوری با شما رفتار میکنن که انگار از همین حالا مردید، بیماری شما رو راحت تر از پا میندازه. فکر کنم همه ما به نوعی این تجربه رو در مورد آغاز HIV مثبت و ایدز داشتیم که اثر روانی یعنی طرد اجتماعی باعث شده که اون افراد در مقابل بیماری آسیب پذیرتر باشن.
0: یه مثال تکان دهنده هم خانم هلن پیلچر در کتابش مطرح کرده. در سال 1970 میلادی پرونده سام شومن یکی از این موارد بوده. پزشکان به آقای شومن گفتن که سرطان مریش به مراحل پایانی رسیده و تنها چند ماه فرصت داره و این بیمار دقیقاً در زمان مقرر تسلیم مرگ شده. نکته تکان دهنده اینجاست که در سالن تشریح مشخص شد که سرطان آقای شومن اونقدر کوچک بوده که اصلا نمیتونسته کشنده باشه و دکتر اون بعداً با ناباوری گفته که او از سرطان نمرده، او از باور به سرطان مرده.
2: هلن پیلچر در این حال میگه که این قدرت تو کدهای فرهنگی ما هم نفوذ کرد. براش یه مثال جالب میزنه، میگه تو زبان چینی و زبان ژاپنی کلمه چهار و مرگ هم آوا هستند. اگر بتونم درست تلفظ کنم، در زبان چینی به هر دو اینا میگن سی و در زبان ژاپنی به هر دو اینا چیزی شبیه شی. ما موقعی که اینو داریم میگه که آمار در ایالات متحده نشون میده که آمریکایی های چینی تبار و ژاپنی تبار در روز چهارم هر ماه به طرز معناداری بیشتر دچار حملات قلبی مرگبار میشن. همونجور که میبینیم سایه نوسیبو تقویم رو هم میتونه مسموم بکنه.
0: و نکته تکان دهنده کتاب اینه که امروز نوسیبو دیگه پشت درهای بسته بیمارستان ها نمیمونه. به نظر میرسه که در تیک تاک، اینستاگرام ما مدام در مقابل چنین القاعاتی قرار میگیریم
2: که بهش میگن بیماری روانی جمعی یا MPI. مثالی که ایشون میاره تو کتاب میگه که در سال 2014 در کشور کولومبیا پس از واکسیناسیون HPV صدها دختر دانش آموز دچار قش و تشنج جمعی شدن. هیچ ایراد بیولوژیکی تو اون واکسنی که مصرف شده بود وجود نداشت، اما وحشت دیجیتال باعث شد که نرخ پذیرش واکسیناسیون از 90% به 5% کاهش پیدا بکنه. یه مثال دیگه هم که میزنی، یعنی یک اصطلاحی رو که به نظرم میاد خودش مبدع و آفرینندش باشه، ترکیب کلمه ایل به معنی بیماری و اینفلوئنسر به عنوان تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی، اینا رو با هم دیگه ترکیب کرده و به یک کلمه جدید رسیده که بهش میگه ایلفلوئنسر، یعنی کسایی که باعث میشن یک بیماری شیوع پیدا بکنه با صحبت کردن از او. آدم‌ها با خوندن یا شنیدن نظرات اینا برچسب بیماری رو توی خودشون تکثیر میکنن. قول خانم پیلچر، تجربه ذهنی دیگه پشت پرده نیست، کلمات به واقعیت‌های فیزیکی تبدیل میشن.
0: خب به نظر میرسه که پیام نهایی این کتاب این هستش که سلامت ما تنها در آزمایشگاه‌ها تعیین نمیشن، ما محصول کلمات، آیین‌ها و هنجارهای اجتماعیمون هستیم و ذهن پدیده‌ای جدا از ماده نیست، بلکه ذهن تابعی از ماده محسوب میشه.
2: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. آخرین اثر هلن پیلچر، شاید بزرگترین درسی که به ما میده اینه که در جهانی که کلمات میتونن جان آدم رو بگیرند، باید یاد بگیریم که چگونه از اونها برای شفای جسم استفاده کنیم. مراقب باشیم چه چیزی رو باور میکنیم، چون بدن ما دقیقاً همون رو اجرا خواهد کرد.
0: سپاسگزارم آقای میردامادی، امیدوارم که هرچه زودتر این کتاب ترجمه بشه و بتونه در اختیار مخاطبان فارسی زبان هم قرار بگیره.
1: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
0: پایتخت کره شمالی سالها با خیابان‌های خلوت، دوچرخه‌ها و رفت آمد محدود شناخته می‌شد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنه متفاوت حرف می‌زنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان‌های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر میده. تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرفگرایی، بلکه بازتاب ظهور طبقه ثروتمند در کره شمالی است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرامپان عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریبا غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند، اما حالا به گفته بازدیدکنندگان خارجی خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می‌شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می‌شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه ای از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می‌شوند، گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی دو سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز، در برخی نقاط شهر پارکینگ‌های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی‌ها دیده می‌شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند، ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند میگویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی میشوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود، اما حالا به نظر می‌رسد نشانه‌های یک جامعه مصرفی هرچند محدود و کنترل شده آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند، اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند، تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
0: با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری میریم که به پایان این دو ساعت از پوشش ویژه زنده خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.
4: ساعت 13 به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. قالیباف مسئول ویژه امور چین شد. ناو جرالد فورد به آمریکا بازگشت. و دبیر کل فیفا ابراز امیدواری کرد سفر تیم ایران به آمریکا بدون مشکل باشد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده است. قالیباف اخیراً به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مذاکرات با آمریکا مطرح شده بود. تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، هم به نقل از منابع آگاه نوشته قالیباف قرار است هماهنگی میان بخش‌های مختلف روابط تهران و پکن را بر عهده گیرد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست این انتصاب از سوی چه نهادی صورت گرفته، اما هدف آن تقویت و هماهنگی بهتر روابط ایران و چین در حوزه‌های مختلف عنوان شده. پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیتی را بر عهده داشتند. ماتیاس گراهافستروم ربیر کل فیفا روز شنبه پس از دیدار با مهدی تاج ابراز امیدواری کرد تیم فوتبال ایران بدون مشکل در جام جهانی حضور یابد. او درباره دیدارش با مهدی تاج به جزئیات مربوط به صدور ویزای آمریکا و شرایط ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا اشاره مستقیم نکرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از دیدار با دبیرکل فیفا در استانبول اعلام کرد مذاکرات با مقامات فدراسیون جهانی فوتبال مثبت و سازنده بوده. رسانه‌های ایران گزارش کردند که مقامات فیفا گفتند به تمام 10 موضوع مطرح شده از سوی ایران رسیدگی شده و برای هر کدام راه حل‌هایی ارائه شده است. بر اساس برنامه رقابت‌های جام جهانی تیم فوتبال ایران قرار است هر 3 دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند. رئیس دستگاه قضایی استان قم از شناسایی و توقیف 3 واحد آپارتمان متعلق به مهدی نصیری مدیر پیشین روزنامه کیهان و وابستگانش در قم خبر داد. او این اقدام را در چارچوب مقابله قضایی با آنچه خائنان وطن و مزدوران رسانه‌ای دشمن خواند عنوان کرد. کاظم موسوی همچنین از ادامه روند رصد و شناسایی افراد مرتبط خبر داد و گفت هر گونه نقل و انتقال اموال افراد مشمول این پرونده ها تحت نظارت و استعلام قضایی انجام خواهد شد. در همین حال رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال 129 نفر از آنچه او عوامل دشمن خواند خبر داد. تا کنون قوه قضاییه اموال و دارایی های صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور را توقیف کرده. ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، پس از 326 روز ماموریت در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های مرتبط با جنگ با ایران روز شنبه به آمریکا بازگشت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در بندر نورفولک در ایالت ویرجینیا از خدمه این ناو استقبال کرد. ناو جرالد فورد در طول ماموریت خود علاوه بر حضور در خاورمیانه در عملیات‌های آمریکا در دریای کارائیب نیز مشارکت داشت. مرکز زلزله نگاری مازندران خبر داد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه شامگاه شنبه شرق استان مازندران را لرزاند و در چند شهر این استان احساس شد. جلال باکوی رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران اعلام کرد کانون زلزله در محدوده گلوگاه در مازندران و نوکنده در استان گلستان ثبت شده. و وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروی هوایی سلطنتی این کشور یک سامانه جدید ضد پهپادی کم هزینه را برای عملیات‌های نظامی خود در خاورمیانه به کار گرفته. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از توجه و همراهیتون.
5: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
6: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران به سر میبرید و با اینترنت و مشکلاتش دست به گریبون هستید از طریق موج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید برای شنیدنش. داریم ذره ذره آب میشیم، یه گوشه دنیا در جغرافیایی به اسم ایران. این صدای شهروندانی است که روزها و هفته هاست اینترنت آنها قطع شده و به خاموشان جهان پیوستند، با رنج تبعیضی اجتماعی به نام اینترنت پرو. می توان کاسه کوزه قطع اینترنت را بر سر جنگ شکست، اما خود جنگ هم میان بمباران و آتش بس ناپایدار وضعیتی معلق است که رنجی جمعی را به سرنوشت محتوم جامعه ایران تحمیل می کند. بر این وضعیت معلق می توان خیلی بیکار شدگانی را به نظاره نشست که دیگر آب باریکه‌ای برای گذران زندگی ندارند. آنها که برای گرانی دارو از خورد و خوراکشان هم زدند. برمیگردم به دو دهه پیش که برای تهیه گزارشی از طرف یکی از نشریات روزنامه همشهری به سراح آذری رفته بودم. آن روزها هنوز نه خبری از تحریم‌های حداکثری بود و نه خبری از جنگ، اما سفره‌های بسیاری چنان خالی بود که برای سیر کردن شکم چند سر عائله توان خریدن مرغ هم نداشتند و اسکلت مرغ می‌خریدند. چهره رنجور و پکر آن مردان و زنان همسرزمین هنوز با من است. اینها را می توان زیر یک کلمه تالی گرفت: رنج اجتماعی. همان چیزی که چهار دهه جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر را به دنبال داشته و بر زیست جمعی ایرانیان سایه انداخته است. نظم مستقر این رنج را با مفهومی به نام تاب‌آوری در خود فرو برده و دگردیسی کرده است، به این معنا که جامعه چون جنگی 8 ساله را تجربه کرده، چون تحریم بوده و چون بنابراین ککش هم نمیگزد و رنج برایش عادی است و حتی برای آن ارزشی ایدئولوژیک هم قائل می شود. مای جمعی ایرانیان از چه رنج می بریم؟ در ادامه با میهمانان این برنامه همراه باشید. یکی از میهمانان من شهلا شفیق هست، جامعه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدافع حقوق زنان از فرانسه. خانم شفیق همچنین به کار آموزش کنشگران اجتماعی در زمینه روابط بین فرهنگی مشغوله و به پاس تلاش هایی که داشته نشان شوالیه لژیون دونوف را از فرانسه دریافت کرده. از کتاب های خانم شفیق هم میتونیم به کتاب تندری از واژه ها، انقلاب زن، زندگی آزادی به روایت آنانی که آن را میسازند اشاره کرد. میهمان دیگرم شهرام پرستش، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی از دانشگاه آریزونا در آمریکاست. مطالعات آقای پرستش بر حوزه‌های مطالعات فرهنگی و انسانشناسی بصری متمرکزه. از کتاب‌های آقای پرستش هم میتونیم به واقعیت مجازی، تحلیل جامعه شناختی رفتارهای ایرانیان در انتخابات ریاست جمهوری 1392 اشاره کرد. تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر وارد بحث میشیم تا ببینیم که جامعه ایران از چه رنج میبره و ریشه های این رنج در کجاست. سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید خانم شفیق از شما آغاز کنیم و شاید با یک پرسش کلی تر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و چقدر حالا اون چیزی که ازش به عنوان رنج نام میبریم و این روزها نمونه ها یا نمودهای بسیاری رو میبینیم، این چقدر پیوند داره به هر حال با فرهنگ ما، چقدر پیوند داره با جامعه، چقدر پیوند داره با سیاست گذاران در کل؟
5: سلام میکنم به شما آقای زغلامی، به همه و به مهمان دیگر آقای پرستش، اگه اسمشون درست بگم.
6: آقای پرستش، بله
5: بله آقای پرستش و همچنین شنوندگانمون هر جای دنیا که هستن. ببینید این مفهوم خیلی وسیع مسئله رنج و در واقع میشه گفت که شاید نشه، یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که در اینجا یا رنج رو به عنوان یک پدیده اجتماعی میبینیم، به عنوان پدیده شخصی، به عنوان به اصطلاح مسئله سیاسی، و در این در دوره معاصر ایران بعد از جمهوری اسلامی در حقیقت ویژگی داره این جامعه که من رو اینجوری خلاصش میکنم که شما در حقیقت به دلیل الگویی که الگوی ایدئولوژیکی که با ایدئولوژی ساختن از مذهب از اسلام در واقع اسلامیست ها یا حکومت خمینیست ها و بعد از اون ادامهش به مردم تحمیل کردن، سعی کردن که مفهوم رنج و شادی رو در چارچوب اون بگنجونن. یعنی در واقع ما مثلا در دوره جنگ ایران و عراق دیدیم و در مستندهایی که از مسئله حالا چه از جانب خود حکومتی ها چه از جانب کسان دیگه که مستقل کار کردن، ما دیدیم که چگونه مثلا رنج ها یا اون مسئله مثلا بچه هایی رو که میفرستادن تو جبهه با کلید بهش، حالا به شکل تمثیلی میگم، حالا همه که کلید ممکنه دور گردنشون نباشه، به صورت تمثیلی اینها به عنوان رنج دیده نمیشد بلکه به عنوان شادی. و حتی ما اون موقع کلماتی داشتیم که آقای خمینی گفت تبریک و تسلیت، گفت وقتی که یکی کشته میشه اون هجله ها و اینها هم که تو محله ها بود و مثلا عروسی بود، مرگ عروسی بود و اون بچه جوان این تو در حقیقت میدونین تمام این مسائل به هم آمیخته بود. یعنی یک جور به هم آمیختگی ایدئولوژیک وجود داشت که مسائل رنج و شادی رو از زاویه نگاه این الگو میدید که توی این الگو در واقع یک انسان نوین یک مسلمان واقعی اسلامیستی، یعنی واقعی برای اونها، برای حکومتی ها، اگر نه بسیاری از مسلمان ها خب اصلا تحت این الگو نمیخوان زندگی کنن. به هر حال اینجوری بود که شما باید همه رو به جان بخرید برای پیروزی اسلام و بعد اون دنیا هم که خب بالاخره برای شما بهشت و اینا هست و یک بعدهای آن جهانی و این جهانی از نظر عزت و افتخار اسلامیستی بود که نتیجهش به اینجا کشید، یک بلبشوی کامل از نظر حتی تشخیص رنج و مفاهیمی مثل رنج که چجوری ما باید بیایم اینا رو بهشون اعتبار بدیم، چون رنجی که در اون چارچوب نباشه اصلا اعتبار نداره، شما نمیتونین اون رنج رو به رسمیت بشناسین. و ما اینو دیدیم به مرور توی موردهای دیگه که اخیراً رسید به اینجا که مثلا فرض کنین حتی جسد کشته شده رو به خانواده ندن، پول گلوله بگیرن و همه اینا. میدونین چقدر این مفهوم رنج رو پیچیده میکنه، مفهوم سوگ رو پیچیده میکنه. خب ما یک مثنوی 70 من کاغذ میشه، بنابراین من به این اکتفا میکنم که بگم که ما در یک دوره بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ما با یک اختلاط معانی و با یک فرهنگ لغت جدید مواجه شدیم که این فرهنگ لغت جدید یک فرهنگ لغت ایدئولوژیک بود، همچنان که و هست، همچنان که مثلا شکنجه رو عوض کردن گذاشتن تعذیب، گویا اون پوستی که شلاق اونو میدره دردش فرق میکنه که تعذیر باشه یا مثلا فرض کنی شکنجه باشه. همه اینها در مورد رنج و درد هم، یعنی انکار رنج جامعه، انکار رنج آدمی در خدمت یک ایدئولوژی. این رو میتونم بگم یکی از مفاهیمی بوده که کار رو بسیار بسیار پیچیده کرده. و البته به عنوان نکته آخر خدمتتون میگم که این مقاومت شده در مقابل، اینجور نیست که حکومت این رو خواسته و جامعه این رو انجام داده، این یک الگویی بوده که اونا داشتن، ولی در مقابل با این همواره تقابل صورت گرفته تا رسیدیم به این دوران اخیر که ما دیدیم که به اصطلاح تمام کتای فرهنگی این تسلیت و تبریک و اینا رو این جمعیت در هم شکست و مسئله رقص سوگ و اینا مطرح شد و مسئله چیز، یعنی حالا این رو میذارم کنار برای که مهمان عزیزتونم بتونه فکر میکنم که این در مرحله اول اونچه که گفتم مقدمه بود برای این که بتونیم وارد این بحث بشیم.
6: ممنون از شما. آقای پرستش، شما تا چند اندازه موافق هستید با تصویری که الان خانم شفیق ارائه دادن؟ آیا ما میتونیم این رنج رو در قالب آنچه که اتفاق افتاده به ویژه پیوند سیاست، حاکمان سیاسی با جامعه ایران ببینیم، یا باید مرزهاشو فراتر ببریم؟ و در این میان آیا میتونیم به یک مدل جامعه، حالا اینطوری بگم زبان شناختی برسیم برای بررسی الگوی احتمالی که به هر حال کنش ایرانیان داشته و اون هم تونسته تأثیر بگذاره که این رنج مضاعف بشه؟
7: با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور خانم دکتر شفیق، اجازه بدید اول عذرخواهی کنم، صدای من قوی گرفته به خاطر آلرژی است، فصل بهار در آریزونا.
6: آرزوی سلامتی میکنم براتون.
7: خواهش میکنم. خدمت شما عرض شد که نکات دقیق خانم دکتر خیلی قابل تحمل هستن. بحث بر سر اینه که به نظر من، البته به گمان من میاد که رنج در تاریخ ایران میشه مثلا با دو رویکرد بهش نگاه کرد، یا حداقل دو ویژگی داره. در سنت تاریخی ما رنج بردن نوعی فضیلته، یعنی در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، اصلا در سنت پدیده رنج بردن موجب تنزیه میشه، موجب پاکی روح میشه. خب رنج بعدش با صبوری میاد. من میخوام به چیزی یه خدمتون عرض کنم، رنج بردن با صبوری هم راه میشه و با اون نگرش تقدیر مآبانه که همه اینها در جهان گذشته نوعی فضیلت شمرده میشه. عرض من اینه که رنج بردن در جهان ما اصولا فضیلتی نیست. امروز حتی در گذشته هم به نظر من میاد یه نقدی کرد، اصولا فضیلت اخلاقی اگر بخوایم راجبش صحبت بکنیم با چیزی میتونیم فضیلت بنامیم که ارادی باشه، یعنی ما پور انتخاب کرده باشیم، ممارست کرده باشیم. اگر ما دست بسته فقط رنج بکشیم و صبوری کنیم، هیچ فضیلت اخلاقی به نظر من به حساب نمیاد، چون نوعی اراده درش نیست. این یک سابقه است برای اینکه حالا چرا اصولا چنین چیزی رو رنج بردنی رو بعد ما تقدیس میکنیم و صبوری کردن بر چنین رنجی رو بعدها اصولا صبر کردن به یک فضیلت اخلاقی در جامعه ما تبدیل میشه. چه سرکوب کنه، مثلا فرد سرکوب کنه همه اعتراضات رو و هی تقویت کنه به اینکه شما صبر کن، رنج تحمل کن، موجب پاکی روحت میشه. همه اینا چیه؟ یه پیامدهای اجتماعی داره، پیامدهای سیاسی هم داره. سیاستمداران هم از این استفاده میکنن، مثلا کم خوردن، غذا نخوردن، نمیدونم به واسطه اتفاقاتی که افتاده شما باید تحمل بکنید این شرایط، اینا بحران، اینجا شعب ابی طالب، هر جوری که میگن اصلا اینا همه از یک سنتی برمیگرده خدمتتون عرض کردم که صبوری و رنج فضیلت میدونه برای پاکی رو. اما مهمترین نکته‌ای که باز تاکید میکنم اینه که اصولا فضیلت اخلاقی جایی مطرح است که شما او رو انتخاب کنید و با اراده او رو انجام بدید. در اینجا اراده نقشی نداره. ما مقدر بر ما شده، چیزی که مقدره اصلا سازنده نیست. اون حرفی که کارل مارکس میزد، کاری سازنده است که با اراده و طراحی و دیزاین همراه باشه. نکته دیگری که برای افزون میکنه، چیزی که من وقتی که در دانشگاه تهران بودم، خب در ایران بودم، میشناختم مثلا فضای جامعه شناسی، ما اصولا در دپارتمان هامون، دپارتمان جامعه شناسی، اصولا آسیب شناسی اجتماعی بسیار قدرتمند بود. یعنی عرضم اینه که میگم که دپارتمان آسیب شناسی اجتماعی موضوع پژوهشایی که صورت میگیره. بعدها که اومدم مثلا یک کمی توی غرب اومدم، قدری کار کردم و دیدم به دانشگاه ها، اینجا متوجه شدم که اصلا این دپارتمان خیلی ضعیفه. یعنی ضعیف که عرض میکنم، یعنی حجمش و نوع مطالعاتش، بلکه بیشتر رفتن سراغ فراغت، مثلا لیجر منظورم یعنی سراغ لذت بردن، چطور هیجانات، چطور شادی رو افزون بکنن. میخوام خدمتتون عرض کنم نوع مدرنیته هم که ما باش مواجهیم در جامعه ایران، نوع مدرنیته خودی آسیبزاست. یعنی ما بیشتر با آسیبهاش مواجه شدیم. همه اینا باعث میشه که ما اگه جامعه شناسان ما با تحقیقاتش نگاه کنیم، تلاش بکنن که این رنج رو بیشتر روی متمرکز بشن و رنج رو چگونه میشود کمتر کرد. اما این وری که میاد قصه این فرق میکنه. خب این دو نکته که عرض کردم، اینا ویژگی هایی هستن که ما باید در مورد مقوله رنج بردن اجتماعی و تاب‌آوری حالا باید مد نظر قرار بدیم. فعود میذارم در یه نوبت دیگه ای که بیشتر راجبش صحبت کنیم.
6: ممنون از شما.
7: خدمت شما. خواهش میکنم.
6: خانم شفیق، با توجه به صحبت‌های آقای پرستش، فکر می‌کنید تا چه اندازه حالا می‌تونیم اینگونه نگاه کنیم که ما واقعاً در ارتباط با توصیفی که از این رنج جمعی داریم، رویکردمون یه رویکردی بوده که سازنده بوده، برای اینکه بتونیم بهش پاسخی بدیم و براش جوابی پیدا کنیم، به ویژه در این شرایط بحرانی کنونی که جامعه ایران باهاش دست به گریبونه، و چقدر ما نگاه صادقانه‌ای به وضعیت کنونی داشتیم، چقدر منصفانه گذشته رو نقد کردیم، و آیا میشه همه چیز رو به صورت ساختاری دید؟ یعنی ما ساختار رو فقط به عنوان یک بازیگر اصلی در این رنج اجتماعی ببینیم، یا اونطور که آقای پرستش هم اشاره کردن باید به اون پیشینه های تاریخی و فرهنگی خودمون هم فکر بکنیم که چه چیزهایی به عنوان ارزش برای ما مطرح شده؟ حتی در ادبیاتمون هم گاهی اوقات دیده میشه که پند و نصیحت ها به سمتی میره، مثلا رودکی در شعر خودش میگه که به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری بسا کسا که به روز تو آرزومند است. یعنی در همون چیزی که داری، حتی اگر وضعیتت بده، وضعیت اون بدتر از خودت رو نگاه بکن.
5: بله، این خب نکات خیلی جالبی هستش برای تأمل. من فکر میکنم که ما در یک پیچ تاریخی الان هستیم در این دوره. یعنی این که ببینید، این نکته که ایران مثلا دو سنت ایرانی رنج فضیلت بوده، ببینید در تمام جهان، در تمام جهان مثلا تو ادبیات جهان نگاه کنیم، یک مسئله چیز هست، یه مسئله که رنج به عنوان یه چیزی برای پالایش وجود داره در کل، حتی توی رمان مدرن هم وجود داره. بعضا اینکه سفر قهرمان یا اینکه شما میرین از یک مراحلی عبور میکنین، با زندگی میجنگین، و اینجا اون نکته که خب آقای پرستش هم گفتن خیلی مهمه، یعنی زمانی این رنج میتونه موجب پالایش بشه که خود فرد در اون انتخاب کرده باشه، خودش کنشگر باشه، خودش فعالیت داشته باشه. خب این رو از جامعه ما گرفتن، به جز یک بخشی که من چیز بودن، در کنار حکومت بودن و خب اونا خودشون رو کاملا فاعل میدونستن و بقیه رو در واقع سرکوب میکردن. خب اونها تازه روز به روز کمتر شدن. اما در ایران، یعنی فرهنگ ایرانی رو اگه بیایم بگیم پیش از اسلام، ما بگیم چنین نیست که مثلا مسئله رنج درش اصل بوده. ما جشنهای ایرانی رو که نگاه میکنیم، حالا مثلا دیگه بیاین نگاه کنیم جشن یلدا رو دیگه، پیروزی نور بر تاریکیه، یا قبل از اون مثلا اولا ما جشن خیلی زیاد داشتیم که بعد از اون کم شد. یعنی همیشه، حتی یکی از سفرنامه ها هست، حالا الان خاطرم نیست، ولی یکی از سفرنامه‌ای که من خوندم، مثلا اون آدمی که رفته بود در ایران که به فرانسه بود، تعجب می‌کرد، میگفت شیراز بود البته ها، یعنی شیرازی ها. خب معلومه ما می‌دونیم که اونجا مزار حافظ، شهر شراب، همه اینا. یعنی شما بیاین نگاه کنین و حافظ رو ببینین، حافظ که میگه اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یعنی یک چیز ضد رنج، یعنی یک مبارزه ضد رنج که این لشکر غم رو ما به زانو زمینه. و این در کل ادبیات یک دوره از تاریخ ما جاریه و یک فرهنگ، یعنی شادی، جستجوی شادی جز به فرهنگ ما بوده. بعد از این که شما روزه و مثلا، حال فکر کنید توی این دوره جدید که گفتن گریه کنید مسلمان ها ثوابه، که حالا قبلش هم میگفتن، ولی وقتی که گفتن که جنگ نعمت هست آقای خمینی، و بعد بقیه هم که گریه کردن فضیلت هست، و موسیقی رو هم که خودتون بهتر از من، خود شما کار کردین در این زمینه، میدونین که چجوری اون ترو که به شادی مربوط بود حتی به شکل گناه آمیزی جلوه‌گر میشد، و حالا خواندن زنان رو که صدای زنان رو قطع کردن، همه اینا مستلزم، یعنی میاد به اون فرهنگی میرسه که نه تنها به صلاح اندوه رو میخواد غلبه بده، بلکه انسان رو گناهکاری میکنه، که مثل شعر فروغ که میگه مادر من گناهکاریست، گناهکار طبیعیست. توی اون شعر کسی به فکر گل باغچه نیست، اون شعر خیلی خیلی خیلی زیبایی داره که من توصیه میکنم خوندن، چون یه وصف حالیه از این وضعیتی که بعدن اومد، یعنی در واقع، یعنی میگه همیشه آدما رو گناهکار کنین که اینا یه کاری کردن و باید برای اون یک تقاصی پس بدن. و این فرهنگ تقاص که در کنارش فرهنگ قصاص آمد و این خمینیستا بر ایران حاکم کردن، در واقع میخواستن تیشه به ریشه این فرهنگ بزنن که توش شادی هست، که توش آزادی هست، که توش، حالا نمیگم که همیشه اینا جاری بوده، خب معلومه بستگی داره به اینکه نسبت به اون جامعه و نسبت به اون. بعد این یک بخش قضیه است که من فکر میکنم فراموش نکنیم که این دوره سیاهه، در واقع دوره‌ای بوده که حکومتگران تلاش کردن که این رو غالب کنن که نتونستن و در مقابلش یک مقاومت اجتماعی وسیع صورت گرفت و هرگز نتونستن این پروژهشون رو انجام بدن، ولی این کارو کردن، یعنی در واقع ضد شادی کمر بستن و رنج رو تا همطور که، یعنی اگه بخوام از کلام آقای پرستش استفاده کنم، رنج رو به فضیلتی تبدیل کنن در خدمت ایدئولوژی خودشون. اما در کنار اون مسئله فقرم گسترش فقرم هست. ما نمیتونیم بگیم که پیش از این نبوده یا قبل از انقلاب نبوده، ولی ما میبینیم که این تبدیل شده، یعنی ایران بر طبق آمار جهانی تبدیل شده به یکی از ناشادترین کشورهای دنیا. چون میدونین آخه شادی هم اگه بخواین شما بیاین تو زنبور جامعه شناسی مثلا ترجمهش کنین، میتونه مثلا یک معیارای گذشته بشه و اندازه‌گیری بشه، مثلا امنیت، مثلا اینکه شما بیمه اجتماعی، مثلا اینکه اگه مریض بشین فردا مثلا نگران نباشین، استراب که آقای محمد مختاری در مورد همین استراب نوشت، فرهنگ استراب، یعنی اینکه این پدیده استرابی که تحمیل میشه شما وقتی دائم تحت کنترلین، حالا میتونه یک آدم معمولی باشه، میتونه یک نویسنده و یک آدمی باشه که کارمند باشه، یک پزشک باشه، وقتی که شما دائما تحت کنترل هستین و میتونین به هر دلیلی تحت کنترل قرار بگیرین، حالا از گشت اشراط گرفته تو هر چی، نوع زندگی، یعنی زندگی معمولی ازتون دریغ شده، خب این استراب، این حجم استراب و استرس وحشتناکه. من اخیراً یک کتابی رو، یعنی یک مقاله رو که یکی از جامعه شناسای ایرانی تهیه کرده در مورد آلزایمر و در مورد فراموشی و در مورد بهداشت روانی، و ایران داره الان در این زمینه به شدت جلو میره، و این من وقتی که از خود نویسنده به طور غیر مستقیم سوال کردم که چیه دلایلش، خودش هم البته توضیح داده، استراب، استرس، محرومیت، ناکامی، خب همه اینا تو جامعه ما هستن، یعنی واقعا همطور روز به روز تو این چند دهه بیشتر شدن، و خب الان هم که دیگه با مسئله جنگ هم آمیخته شده، و خب حکومتگران هم که حاضر نیستن به هیچ شرایطی، فقط میگن ما بمانیم و بقای ما تضمین بشه. حالا این بقا اگه مستلزم یک رنج اجتماعی 100 برابره، عیبی نداره، برای که اون دنیایی هست که اینها میرن و اون دنیا میبینن، برکت ها رو میبینن و پاداش میگیرن. خب حالا این دنیا چی میشه؟ برای خودشون که همه چی میشه، یعنی وقتی که میان در خارج کشور ما میبینیم چه جوری خرید میکنن. من که از نزدیک نمیبینم، ولی حداقل اون چه که میخونم دربارش و لذایز معنوی و اینا، مادی و اینا هم هست، ولی برای مردم ابی نداره، میتونن اون رو. و سالها پیش شدم که دیگه یکی از این سیاست مدارا گفته بود که خب اشکالی

0: هم شد میتونه سابقه ایدئولوژیک داشته باشه خانم شفیق مشارکن، اما در گذشتم در ترانه ها وقتی نگاه میکنیم، مثلا حتما اون ترانه معروف رو شنیدید که در جایی از ترانه میگه که این غمه که در میزنه دلم براش پر میزنه، یا میگه ای غم بیا ای غم بیا خوش اومدی خونه من. آیا جنس اون غم، جنس اون رنج با جنس آنچه که امروز ما در موردش داریم صحبت میکنیم فرق داره؟ و جامعه ایران آیا در همه زمانها با مفهومی به اسم تاب‌آوری دست به گریبون بوده؟
1: خدمت شما عرض کرد که فرمایشات خانم دکتر ناظر بر استفاده ایدئولوژیک از رنج هست. منم کاملا موافقم. فکر میرم خانم دکتر هم با این قضیه موافقت داشته باشد که اون سابقه تاریخی ما، سابقه فرهنگی ما که در واقع در سراسر جهان هم هست، خانم دکتر به درستی دارم میگم، منم عرض کردم که در الهیات مسیحی به خصوص دیده میشه رنج کشیدن برنشان تنزیه روحه. خب اون سابقه کمک میکنه، یعنی بدون اون سابقه ما نمیتونیم مثلا استفاده ایدئولوژیک بکنیم. کسانی که در حاکمیت وجود دارن در هر سیستمی بر بنابر یه ویژگی‌هایی که تاریخی که وجود داره اونا رو برجسته می‌کنن، بعضی اونا سوء استفاده می‌کنن، دقیقاً کلمه سوء استفاده رو می‌کنن برای اینکه توجیه بکنن رنج بردن، چیزی که اصلا دیگه ارادی نیست. حالا در مورد این اجازه بدید از این یه قدری من بیشتر می‌خوام از خانم دکتر پس از حضورشون استفاده ببرم. ببینید در مورد شادی اینا یه کوچولو اختلاف نظراتی من دارم، حداقل که مثلا آیا می شود جوامع گذشته را اصلا حالا از جمله جامعه ایران خیلی شادی رو توش برجسته کرد. به لحاظ اپیستمولوژیک دارم عرض می کنم، به لحاظ اپیستمولوژیک عرض می کنم که شادی یک پدیده مدرنه. این من نمیخوام راجبش اینجا الان بحثی باز بکنیم، این بحث دیگه ای میشه که بعد مجالش یه دیگه است که بعد میشه راجبش صحبت کرد. میخوام راجب اون نکته که شما میفرمایید و بعد ببینم خانم دکتر چه نظری دارن راجبش بیشتر یاد بگیرم. ببینید تاب‌آوری اجتماعی مقوله مدرن، چیزی که من میفهمم، یعنی اون چیزی که یه مقوله مدرنه و یه شاخص توسعه است. اینجوری عرض بکنم الان به غلط در جامعه ما دارن میگن که جامعه ما جامعه تاب‌آوریه. تاب‌آوری امر پوزیتیویه، یعنی یک ویژگی مثبت. چیزی که اتفاق افتاده در جامعه ما، یعنی حاکمیت و مردم هم به غلط چون که با این مفهوم آشنا نیستن، تاب‌آوری رو تصور میکنن که همون تحمل رنجه. اون تحمل رنج هم از همون مثلا آستانه درده، مثلا از همون چیه گذشتهشون میاد، از همون سابقه گذشته میگه. آستانه درد جامعه با جامعه دیگه متفاوت، یه ویژگی مثلا کهن هم هست. آستانه درد آدم ها هم با هم فرق داره، جوامع هم با هم فرق داره. مثلا یه مثالی من عرض بکنم تا شاید مثلا که واضح تر بشه. آقا در دستان طبقه کارگر مثلا که کار میکنه با آجر، دستانش زبر میشه، زمخت میشه، اون کارگر میتونه لیوان داغ رو در دستش بگیره، یه ظرف داغه، ولی کسی که همش قلم گرفته دستش آستانه تحملش برای سوزش خیلی کمتره. ببینید این چیزی ارادی نیست اصلا. میخوام بگم آستانه درد اجتماعی هم چنین چیزیه. مثلا یه جامعه از خیلی دچار بحران‌های مختلف بوده، هی درد پشت درد پشت درد پشت درد اومده، بله آستانه تحمل دردش بالاست، ولی ای به اون معنا نیست. تحمل درد میخوام بگم که یه شاخص توسعه نیافتگیه.
0: یعنی دکتر میتونم اینطوری بپرسم که ما میتونیم یه همچین تفکیکی رو قائل باشیم برای همین تاب‌آوری که مثلا وفاداران به حکومت، معترضان و براندازان، یعنی اگر بگیم کسانی که به طور کامل میخوان این نظم کنار گذاشته، اینها آستانه تحملشون یا اون مفهوم تاب‌آوری بین اینها میتونه به یک اندازه باشه یا نه؟
1: خب اجازه بدید من یه قدری این از خانم دکتر معذرت خواهی میکنم، شاید دارم یه کمی وقت میگیرم، مایلم نیستم. ببینید این تاب‌آوری اجتماعی عرض کردم یه شاخص توسعه یافتگیه، اراده توش هست، نهادهای اجتماعی درش دخیلن.

0: اینا مثلا دخالت میکنن به آدم ها، یاد میدن پروژه هست، پلنه. بعد مثلا اعتماد اجتماعی، شاخص اعتماد اجتماعی درش به شدت قویه، همبستگی اجتماعی درش هست. اینا همه رو به لحاظ سوسیولوژیک میشه توضیح داد. ببین یه جامعه که توش اعتماد اجتماعی ضعیفه، مثلا مثل جامعه ایران، و من اینا رو میدونم دیگه، دوستان من کار کردن، همکاران ما کار کردن، میدونم که سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد اجتماعی در ایران در قیاس به جامعه توسعه یافته کمتره. من عرضم این نیست که جامعه ایران جامعه توسعه نیافته، هرگز اینو نمیگم، میگم به اندازه‌ای که مدرن شده و نوع مدرنیتی که داره، جامعه ایران جامعه آسیب پذیریه. و بعد این تاب‌آوری که ما الان هی داریم، مثلا حکومت به خصوص داره روش تاکید میکنه، میگه اگه مثلا ما دچار همین وضعیت بشیم که تحریم‌ها هستن الان، مثلا ما حاصل اقتصادی هست، جامعه ما تاب‌آوریش بیشتره. چنین چیزی نیست. تاب‌آوری یه امر پوزیتیف متعلق است به یه سری نهادهای اجتماعی، میخواد سوار شده است برای ستون‌های مثل اعتماد اجتماعی که اون شاخص‌ها اصلا در جامعه ما چنین چیزی مثلا مقایسش بکنیم با یه جامعه توسعه یافته تری، اصلا این شاخصه خیلی کمتره، کمرنگ تره. من عرضم اینه که تاب‌آوری اجتماعی ما در ایران اتفاقا کمه. خیلی خوب بود که تاب‌آوری اجتماعیمون زیاد بود به اون معنای سوسیولوژیک و معنای توسعه با شاخصهای توسعه یافتگی دارم عرض می‌کنم خدمت. امیدوارم قدری تونسته باشم یکمی بحث رو باز بکنم و مایلم به متوجه گوش بدم به فرمایشات خانم دکتر، ببینم نظرات ایشون چیه.
1: خانم شفیق از شما بشنویم. به نظر میرسه اون چیزی که من درک کردم از صحبت‌های پرستش، ما یک لابیرنتی از عوامل متعدد و گاه متضاد رو داریم که اینها با هم روبرو میشن و خب مشخصا هم اون نتیجه‌ای رو که شاید شهروند عادی به نظرش میرسه یا حتی حکومت به دنبالش هست رو به دنبال خودشون نمیارن.
2: بله، نه نکته‌ای گفتن آقای دکتر خیلی درسته، یعنی که تعامل تاب‌آوری به معنی تحمل نیست. یعنی تو جامعه ما این حکومتی ها هستن که یعنی در واقع قدرت سیاسی میخواد به مردم بگه که تاب‌آوری یعنی اینکه تاب آوردن در مقابل هر بلایی که ما سرتون میاریم و در این دنیا وجود داره، میدونی؟ یعنی اون به نفع خودشون باز رنج رو تبدیل به فضیلت. این دوتا با هم من باشون کاملا موافقم. یعنی در واقع ما اساسا این مفهوم رو اینجوری میفهمیم، در صورتی که تاب‌آوری یک مفهوم اجتماعیه که باید کمک بشه که این آدم‌ها به این دست پیدا بکنن و در این کنشگری خودشون رو توسعه بدن. خب ما تو این جامعه که ملت در بی‌پناهی هستن، یعنی ما یک ملت بیپناه داریم، یعنی شما نگاه کنیم ببینیم که اینا حتی اخیراً ازشون خواسته شد که بیان مثلا خسارات جنگ رو که هیچ کسی از مردم ایران نظر خواهی نکرده که آیا شما میخواین هسته ای؟ اون موقع بیادم اون موقعی رفراندوم یه عده از کنشگران مدنی خواستن و اونا هم دچار همون بلایایی شدن که بقیه کسایی که میخواستن یه چیزی رو بخوان، یعنی یا زندان یا کنار کشیده شدن یا هر چی. به هر حال کسی نه از اینا خواسته نشده که در یک مملکت آفتابخیز نمیدونم انرژی به جون که انرژی بدیلو بکنین. چرا میخواین این کارو بکنین؟ چرا میخواین این بمب رو بسازین؟ و همه اینا که امروز ما رو به این وضعیت انداخته، میگن شما بیاین خرج خسارات رو با این سطح دستمزد، خرج خسارات و جنگ هم یه درصدی از حقوق کارمندا کم کنن. آخه این چه جور میشه که کسی بیاد این رو یعنی یک رنج اجتماعی رو تحمیل کنه بعد صحبت از تاب‌آوری اجتماعی بکنه؟ نمیشه. من با آقای پرستش کاملا موافقم آقای دکتر که اصلا نمیشه همچی چیزی. اما ملت ایران به یک لحاظ دیگه تاب‌آوره. حالا من اونو سعی میکنم توضیح بدم. یعنی اگه تاب‌آوری اجتماعی نگیریم، یعنی بهم بگیم که در واقع، حالا برمیگردیم به اون نکته که یعنی اون سوالی که شما کردین که خیلی جالب بود که تو اون آهنگ قم بیا بخونه من،
1: بله، که داریوش خونده بود ساخته اونیک، بله
2: بله، و اینا بوده تو به اصطلاح فرهنگ، یعنی توی فرهنگ موسیقیایی ما یا حالا سر دنیا باشه، یا یه جور به جان خریدن غم.
1: ولی من میخوام بدونم که خب به هر حال نشون میده که جامعه ما در زمانی هم که فکر میکردیم که جامعه شاداب تریه و اصولا هم مقایسه میشه با بعد از انقلاب، به ویژه این مسئله در این میشه گفت شاید سالهای اخیر پررنگتر هم شده، در این اعتراضهای اخیر به اوج خودش رسیده، در اون زمان هم شما حجمی از ترانه هایی میبینید که به استقبال غم میرن، از غم ستایش میکنن و خب غم در خودش یک رنجی رو داره. من میخوام بدونم جنس اینها با هم فرق داشته و جامعه
2: بله یعنی نه که معلومه که همیشه ما داشتیم این رو و توی اون سنت روزخونی بینی یک سنت ما داریم و من داشتم به فرهنگ پیش از اسلام رجوع میدادم که ما در حقیقت یک جریان در بیشتر جشن داریم تا سوگواری های مذهبی اینا. بعد از اون تغییر کرده، در طول اون دوره معلومه که تغییر کرده و شما مثلا من شما اخیره خاطرات خانم گوگوش رو میکنم که خانم سوما سرشار به زیبایی ترجمه کردن، شما اونجا این روند رو میبینی، یعنی شما میبینین که یک زنی که برای شادی آفرینیه، یعنی برای اینکه یعنی در واقع خودش از کودکی روی سن بوده، برای روی صحنه بوده، وقتی که با اینها روبرو میشه، با این شکل جدید روبرو میشه، کاری نداریم که در دوره قبلا میتونه مثلا این غم رو به اشکال متفاوتی زندگی کرده باشه، یعنی مثلا در مورد زن پدر زندگی کرده باشه، در مورد فشارهای مختلف زندگیش رو در رابطه با شوهر میتونه زندگی، ولی اینجا اصلا یه چیز دیگه میشه بعد از اون، یعنی شما با یک خشونت وحشتناکی مواجه میشه این زن که به هر حال یک چهره مهمیه که مردم اون رو با شادی پیوندن و البته غمش هم در نظر میگیرن. بعد شما میبینید یک تحول کیفی اتفاق میفته توی این وضعیت، یعنی محرومیت کامل. حالا میدون این چیزیست که برای جامعه ما اتفاق، نه اینکه در قبل از اون مثلا این مسئله غم نبوده، مسئله روزخانی نبوده، مسئله جستجوی مثلا این مسائل نبوده، نه اینا بوده، ولی من میخوام بگم یک تحول کیفی اتفاق میفته با روی کار آمدن یک ایدئولوژی که ذاتش یعنی به لحاظ ذاتی میخواد این رو تبدیل کنه به فضیلت.
1: شما چقدر وزن میدید به کنشگری خود شهروندان؟ اصلا عملیاتی برای اونها هم قائل هستید؟ اونها میتونن نقشی داشته باشن در حالا تزریق و توزیع و در اصل باز تولید یا باز تعریف این رنج، یا نه شما شهروندان رو منها میکنید و فقط این رو منتسب میدونید به ساختار سیاسی و در اصل ساختار سیاسیه که میتونه این قضیه رو به هر حال بهش بود داده باشه و برجستش کرده باشه؟
2: بله اینم سوال خیلی خوبی. ببینید وقتی که ما میگفتیم در سال 57 این انقلاب اسلامی، خب طبیعتا ما که نمیتونیم بگیم بدون شرکت مردم اتفاق افتاده، یک درک کاملا ناکجا آبادی از یک مذهب چیزه به سلسل کاری که قرار بوده که مثلا اسلام، و این در حقیقت یه عده‌ای در این موضوع مشارکت کردن تا بشینن بفهمن که این اسلامی که این اسلامیستا میگن چیه. بعضی ها اون مثلا گفتن گاندی، این فکر میکردن که یک خمینی یک فرد روحانی مثلا یک چیز، اصلا اون جنبه های ایدئولوژیکش رو خیلی کمتر میدن، یه عده‌ای هم میدیدن اونو به عنوان فضیلت میدن، بنابراین یک مشارکتی تا یک حدی وجود داشته. اما اون چه که حکومت کرده که اونم با مشارکت کرده، یعنی خلق حزب الله هم باش مشارکت کرده و در سرکوب بقیه هم باش همراهی کرده و امروز هم میکنه، خب اینا همش چیزن دیگه، همش مردم هم. یه بخشی از مردم هم. یعنی اینجوریست مردم که یک پارچه نیستن، یعنی به هر حال اینا از منتها یک روند شکل گرفته بعد از انقلاب که یک باره مردم شروع کردن با مقاومت، بخشی از مردم شروع کردن با مقاومت کردن و این بیشتر جلوه‌گر کرد اون بر قضیه رم. یعنی شما فکر کنید که اگه مردم ایران از فردای اون روز، یعنی من میتونم با توجه به کاری که همین اخیراً کردم، همین کتابی که شما گفتین تندری از کلمات، من به آخرش به زبون فرانسه است متاسفانه هنوز ترجمه نشده، یک کرونولوژی تاریخی از مبارزات مقاومتی کشیدم، برای خودم خیلی تکون دهنده بود طول دوره‌ای که روش کار می‌کردم. یعنی شما دائم تو ایران شروع شده، یعنی بلا فاصله یه عده‌ای که مشارکت کردن، یه عده‌ای که توجیه کردن، ولی یک مقاومت کامل فرهنگی از تقریبا شروع شده که از مثلا بدحجابی با حجاب اجباری، بدحجابی دوقلوش بود، یعنی وقتی حجاب اجباری شد دوقلوش بود، نمیدونم خوندن زنا، بله ممنوع شد، ولی باز همچنان که در این خاطراتم گفته میشه یا مثلا خانم پریسا یا غیره غیره ما به طور خصوصی کارایی کردن. یعنی شما همینطور به مرور رسیدیم تا در دهه های 2010 من یک مقاله نوشتم به اسم زیرزمین در ایران روی زمین است، یعنی اون فرهنگ آندرگراند که ما در کشورهای مثلا اروپای شرقی یا در جاهای دیگه ما میدیم زیر زمین، مردم این فضاها رو هی سعی کردن اشغال کنن و یک فضایی به وجود اومد که ما در دنبالش رو به شکل سیاسی مجسم میشه تو زن زندگی آزادی و بعدا در دوره اخیر دیدیم. یعنی کاملا ضد کدای حاکم، کاملا هر کی حکومت میکنه میخواد بریسه اینا میخوان پنبه بکنن و این یه جنگ جدال فرسایشی هست که اتفاق افتاده و انرژی وحشتناکی از مردم گرفته. یک سری دستاوردهای رو مردم اونجا تو این وسط گرفتن، مثلا میگن همه زن زندگی آزادی، حجابشون رو گرفتن، ولی اون رنجی رو که تحمل شده در طول این دوره و با این مقاومت اونم همراهش بوده دیگه و هنوزم هست و هنوزم ادامه داره.
1: خب بذارید از آقای پرستش من همین سوال رو بپرسم، چون آقای پرستش روی الگوهای احتمالی کنش در میون ایرانی ها هم کار کرده. آقای پرستش واقعا ایرانی ها چقدر تأثیر داشته خود جامعه؟ مثلا در یک نمونه ای، خب جنگ میدونیم خودش یک رنج مضاعفی رو برای جامعه به همراه میاره، اما بخشی از جامعه هم به استقبال این جنگ میره و حتی به شادمانی میپردازه براش. آیا اینها رو میشه کنار هم گذاشت؟ آیا میشه به یک، چون شما یک نگاهی هم به شادی داشتید و در مورد اینکه شادی یک پدیده مدرنه صحبت کردید، آیا میشه اینها رو واقعاً به هم دیگه ربطشون داد و چقدر کنشمندی جامعه تأثیر داشته رو ساختار سیاسی و ساختار سیاسی چه چیزی بهش اضافه کرده؟
0: جناب زرمانی، حقیقت این است که این سوال قدر برای من حداقل این سوال قدری پیچیده است، یعنی جواب دادنش به این راحتی نیست. سعی میکنم تا اونجا که من بفهمم از این سوال، چون خود سوالم یه قدری به نظرم پیچیده میاد، اونو بعدا خدمتون عرض کنم. اما اجازه بدیم
1: امیدوارم من قامز بیانش نکرده باشم.
0: نه اجازه، شما در سوال قبلیتون در واقع در مورد رنج بردن که اصولا آیا نسبتی هست تو این ترانه های جدید با اون چیزی که در سابق ما داشتیم، مثلا در پدیده رنج بردن در فرهنگ اسلامی یا مسیحی یا در جوامع گذشته، ببینید اون چیزی که من میفهمم فارغ از اون که حالا اون سنت ها کمک میکنن به استفاده های ایدئولوژی، ببین خانم دکتر خیلی از ادب استفاده میکنن، اجازه بدید منم به تبعیت بگم که به نظر من مثلا شاملو یه شعار به شدت مدرنی، شاید شاملو فروغ فرخزاد یه جای شاملو میگه که با ما گفته بودن کان کلام مقدس را با شما خواهیم آمد، اندوه جانکاه را چندان تاب آوردیم باری کان کلام مقدس از خاطر من گریخ. ببینید اینجا دهوی مواجهه با رنج دارم عرض میکنم، اندوه و غم و قصه، اینا اصولا مثلا در گذشته یه اگر مثلا تاب می آوردن و این اندوه تحمل میکردن، این رنج تحمل میکردن، به یه نتیجه می رسیده. اما شاملو ما میگه که نه، اصلا اون کلام مقدس هم از خاطر ما گریخ، اصلا چنین چیزی درش نیست. اصولا میخوام بگم که در جهان ما اصولا در جهان جدید، در جهان مدرن که عرض میکنم ما هم به نسبت خودمون جامعه ما هم چنین چیزی هست، ببین یه رنجی وجود داره، مثلا همون حرفایی که لوکاچ میزن، جستجوی تباه ارزش های متعالی. خب هم مدرنیته میتونه کار بکنه، هم مثلا ساختارهایی که حالا جامعه شناسی که متأثر بودن از مارکسیسم مثلا، و یه سری ساختارها اجازه نمیدن شما به یک سری ارزش‌های متعالی دست پیدا بکنید. این که به اون ارزش‌های متعالی مثل عشق فرض بکنید، مثل حقیقت دسترسی نتونی پیدا بکنی علارغم تلاشت و رنجی که میبری، یک اندوهی به شما میده. این اندوه با اندوهی که در گذشته وجود داشته، با اون اندوهی که منتج می‌شده به نتیجه، فرق داره. رنجی که ما میکشیم در جهان جدید به قول بیکاچ رنجی است که عبثه، یعنی در سیستم سرمایه اجازه نمیده که ما به حقیقتی دسترسی پیدا بکنیم. در گذشته این رنج سوده بوده، امروز این رنج بیهوده است، یعنی سودی برای ما نداره. اصولا چیزی که من میفهمم از این قصه، در ادبیات اومده، تا دلتون بخواد براتون در آهنگ ها و در آوازهای مدرن میتونم، در ایران اصلا میتونم بگم. من از اون چیه نیستم بگم مثلا در ساحت فلسفه اتفاق میفته، در عامه نیست، این اتفاق نیفتاده. زلزله ای که فرض بکنیم جامعه مدرن در واقع معنی مدرنیته با ما مثلا با بدنه جامعه برخورد پیدا کرده، با همه ما برخورد پیدا کرده، حالا در فرهنگ عامه ما به نحوی مثلا این تظاهر میشه. شما یه عالم ترانه دارید، یه عالم آهنگ خونده، آهنگ کوچه بازاری که همون حرفای جورج دوکاچ توش هست، که بعد مثلا در نوبلای به شدت نوبلای مدرنی که خود ما داریم مثل گوفکور، در اون هم هست همین رنجی که در گوفکور هست، در آوازهای عامیانه عباس قادری، اون چی نمیدونم که اون خواننده به شدت مثلا
1: عباس قادری، بله، نعمت الله آقاسی و اینها میشه دید.
0: آره من دقیقاً میتونم اینا رو براتون بیارم و کد بدم که ببین اون اتفاق که افتاده اینا رو متاثر کرده. هر کدوم به زبان خودشون دارن از یک رنج بیهوده ای عرض، اجازه بدید حتی نمیخوام بگم بیهوده، ببین در نقطه مقابل با رنجی که در گذشته منجر به تنزیه روح میشد اونجا سوده بود، حالا ما یه رنجی میکشیم که به قول اصلا خود این رنج به جایی منتهی نمیشه. یعنی یه ساختارهای اجتماعی به نحوی ما اجازه نمیدن. اون یه مرگول خواست مایل بودن راجع به این مثلا توضیح بدم که شما فرموده سوال کرده بودید، گفته بودید که آیا تفاوتی هست؟ بله تفاوتی هست، تفاوتی هست بین رنج بردن گذشته و رنج بردنی که امروز مثلا ما میکشیم.
1: بین این شادیه چطور آقای پرستش، من الان بهش اشاره کردم، این شادی که مثلا ما میدونیم جنگ یک رنجه ولی براش شادمانی میکنیم و خب هر حال شما حتما تصاویرش هم دیدید.
0: اونم ببین اگه بخوام مثلا بگم، ببین شادی هم از نظر من، من اصلا نمیفهمم، چیزی که من میفهمم به گمانم دارم عرض میکنم، اون چیزی که من میفهمم شادی هم که ما امروز مثلا میکنیم با اون شادی که در گذشته میکنیم ماهوان متفاوته. یعنی اگر سیستم های اجتماعی تغییر کردن، این شادی هم نمیتونه با اون شادی به یک معنا باشه. همچنانی که مقوله پول، مفهوم پول به قول یاد اون کتاب فلسفی پول The Philosophy of Money، مقوله پول با سکه در عصر اشکانی فرق داره اصولا. مثلا اصلا نمیشه مثلا بگیم چون امروز ما پول داریم اونم پول بوده یکی بگیم. ماهوان این دو مقوله با هم متفاوتن. شادی کردن ما امروز در جامعه جدید با شادی کردن در گذشته مثل اگه بگیم یکسانن، مثل که بگیم که ببین چون اونجا سکه وجود داشته، چون اینجا مثلا حالا ما هم دوباره پول داریم، آقا این دنیا سرمایه داری اصولا ما ذاتش فرق کرده. میدونی چی عرض کنم؟ حالا این شادی کردن برای جنگم از این مقوله ها به نظر من مثلا به نظرم میاد. البته اگر بخوایم در یه مورد خاص، در مورد خاص ایران صحبت کنیم، حالا یه گروه خاص، نمیدونیم راجع به همین مردم حرف بزنیم، حالا چرا حکومت بگش برای شادی کنیم بگش جنگ نعمته، بخوام برای ببرن سر سمت همون مقوله، به نظرم میاد اینجا استفاده های ایدئولوژیک از شادیه. یعنی دوباره میخوام بگن که آقا جنگ نعمته، ما مثلا فلان هستیم، ما ملت. اجازه بدید یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید وقت خیلی کم.
1: بله چون باید به جنبندی هم برسیم.
0: چشم. اجازه تمام حکومتی توتالیتر مایلن جامعه خودشون متمایز کنن، بگن که این جامعه متمایزیه، متفاوت از بقیه جامعه. عرض من اینه که اتفاقی بزرگترین خطاست که ما فکر کنیم ما تافته جدا بافته هستیم. ما هم بخشی از این جامعه جهانی هستیم، ما هم به اندازه خودمون بدنمون با مدرنیته تماس پیدا کرده. این که ما رو هی جدا بکنن بگن ما ملت جدایی هستیم، ما کوروش داریم، ما نمیدونم فلان داریم، ما در تاریخمون فلان داشتیم، ما رنج های فلان داشتیم، ما اینقدر جنگ ها اومدن، مغول اومده ما حمله کرده، آقا اینا همش سوء استفاده های ایدئولوژیکه. ما مثل بقیه دنیا هستیم، ما هم آدمی. من نمیگم اوساوا تاریخی نبینید، خانم دکتر درست داشتن میگفتن، کاملا حرفتون درسته. ببین در فرهنگ مسیحی هست، در فرهنگ اسلامی هست، در بودایی هست، رنج بردن تنزیه روحه. حالا روی شباهت ها باید بیشتر ما بیستیم. این که بیایید بگید جنگ نعمت یک جا و برای شادی و پایکوبی بکنید، چنین چیزی از اساس نادرست. ببخشید.
1: سپاسگزارم از شما. یه فاصله ای بگیریم، برگردیم این برنامه رو پیام ببریم. چون به پایان بحث داریم میرسیم، هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه فرصت دارن که پاراگراف آخرشون رو بگم. من فکر می‌کنم برای اینکه جمع‌بندی برسیم، واقعا چه می‌شود کرد خانم شفیق که از رنج جامعه ایران کم کنیم، اگر در 2 دقیقه برای ما صحبت کنید.
2: ببینید آقای زرقایی، من دوست داشتم بگم که این، میدونین وقتی که حکومت میگه جنگ نعمته این و میخواد دوباره همه رو ببره، مثل همون بچه هایی که به استاد رومین و الانم از هر به صلاح استقاف میکنه، یعنی ابا داره از این که راه صلحو بره و اینها هستن که جنگ رو، برای من حداقل تحلیل من اینه، جنگ رو صدا زدن 47 ساله و امروز هم حاضر نیستن که ملت ایران رو خلاص کنن. این یه معنی داره. وقتی که مخالفان حکومت میان از جنگ، یعنی مردم حالا چه در داخل چه در خارج، از جنگ استقبال میکنن، اون یه معنی دیگه داره. اون در واقع برای من اینه که ما حتی به قیمت جنگ میخوایم که اینا برن، و این چیزیست که من بارها و بارها از کسانی هم در ایران هم در خارج، این دوتا معنی جداست. این دوتا موضوع رو من با هم قاطی نمیکنم. اما چه میشه؟ یعنی در واقع ببینین، من فکر میکنم که آره یک رنج فلسفی وجود داره، نکته‌ای که گفتن شما، یه رنج از خود بیگانگی وجود داره، شما میتونید تو جامعه فرانسه هم اینو برید، ولی ربطی نداره به جامعه ایران که اینا اساساً یک مدل از خود، در واقع یه مدل تحمیلی توتالیته رو میخوان به مردم تحمیل بکنن و مردم در مقابل این مجبورن با هزینه های انرژی همه چی واقعا یک کشور اندوهگین بسازن و مردم با سیلی صورتشون رو سرخ نگه دارن و سعی کنن که مبارزه کنن. من فکر میکنم مردم ایران واقعا در این مسیر قهرمانی ها از خودشون نشون دادن این سالهای اخیر. بنابراین من نمیتونم یک راه، یعنی من شخصا بجز تحسین مقاومت اونا کاری نمیتونم کنم. اما برای من خیلی روشن آقای زرقامی که پایان این رنج اجتماعی فقط در صورتی میشه که این بختک جمهوری اسلامی از روی سرزمین ایران برداشته بشه.
1: سپاسگزارم. یعنی آقای پرستش از
2: این...
1: بله آقای پرستش، از شما بشنویم در 2 دقیقه چون فرصت زیادی نداریم.
0: خدمت شما هست که من سعی کردم در این جلسه در خدمت شما بودم فقط بین یه نکاتی تمایز قائل بشم. خیلی مسئله پیچیده واقعا و هزار لایه داره. من سعی کردم که مشخص کنم، مثلا ببین تا حدودی روشن کنم، نمیدونم موفق بودم یا نه، این که ببینید بین رنج کشیدن، بین آستانه درد اجتماعی و بین این تاب‌آوری اجتماعی تفاوت وجود داره. این رنج کشیدن برای ما فضیلت اخلاقی نیست، اصولا در دنیای مدرن به هیچ وجه فضیلت اخلاقی نیست، چون اراده‌ای درش دخیل نیست و ما بخوام از این سوء استفاده ایدئولوژیک بکنن، چنین چیزی به نظر من نادرسته، چون اراده باید وجود داشته باشه که شما بتونید چیزی فضیلت قلمداد بکنید. از طرف دیگه تاب‌آوری اجتماعی که این روزا من به شدت می‌بینم که مثلا خیلی سیستم حاکم مایله که از این سوء استفاده بکنه، اصولا یه امر پوزیتیو، یه امر مثبته و شاخص توسعه یافته نیست. بحث بسیار پیچیده است. من شخصا خودم نظرم بر اینه که اصولا جنگ در هر حالتی، جنگ ها توجیهشون به شدت سخته. یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم به شدت چنین چیزی سخته. و حالا میره رو بحثایی که مثلا بحثای تئوریکی که ما بگیم مثلا این وظیفه این ناگزیر بوده، اتفاق افتاده. اگه بخواید به سراغ ناگزیر بودن، اون وقت من مثلا موضعم سر اینه که مثل هانا آرنت میشم، میگم آقا چنین چیزی اصلا سلب مسئولیت است.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، شهلا شفیق در فرانسه و شهرام پرستش در آمریکا، که با ما همراه بودند. نظر خودتون رو دریغ نکنید. محمد آندرلاین زرقامی و اونجا میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. من منتظرم که نظرات شما رو هم بشنوم و امیدوارم که باز بتونیم در فصل دیگری همین موضوع رو ادامه بدیم، چون همونطوری که آقای پرستش هم گفتن بحث پیچیده‌ایه و نیاز داره که بیشتر دربارش صحبت کنیم و صحبتی بین خود جامعه ایران هم در بگیره. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. در ادامه امروز یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 برابر با 17 ماه می 2026 میلادی خوش آمدید به این بخش از ساعت 14 رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین مواضع دونالد ترامپ و تداوم بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن. از ابعاد پنهان قاچاق سوخت در ایران و گردش مالی میلیاردی اون بشنویم و بپردازیم به بحران برق و نگرانی ها درباره تابستانی سخت برای ایران. و در پایان همزمان با روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا نگاهی خواهیم داشت به وضعیت حقوق اقلیت های جنسی در جهان و ایران. همراه ما بمونید در یک ساعت پیش رو تا اینها و بیشتر از اینها رو بشنوید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: مرسی. به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. قالیباف اخیراً به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مذاکرات با ایران مطرح شده بود. مذاکرات با آمریکا مطرح شده بود. تسنیم، رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، هم به نقل از منابع آگاه نوشته قالیباف قرار است هماهنگی میان بخش‌های مختلف روابط تهران و پکن را بر عهده گیرد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست این انتصاب از سوی چه نهادی صورت گرفته، اما هدف آن تقویت و هماهنگی بهتر روابط ایران و چین در حوزه‌های مختلف عنوان شده. پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیتی را بر عهده داشتند. دبیر کل فیفا روز شنبه پس از دیدار با مهدی تاج ابراز امیدواری کرد تیم فوتبال ایران بدون مشکل در جام جهانی حضور یابد. او درباره دیدارش با مهدی تاج به جزئیات مربوط به صدور ویزای آمریکا و شروط ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا اشاره مستقیم نکرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از دیدار با او در استانبول اعلام کرد مذاکرات با مقامات فدراسیون جهانی فوتبال مثبت و سازنده بوده است. رسانه‌های ایران گزارش کردند که مقامات فیفا گفتند به تمام 10 موضوع مطرح شده از ایران رسیدگی شده و برای هر کدام راه حل‌هایی ارائه شده است. بر اساس برنامه رقابت‌های جام جهانی تیم فوتبال ایران قرار است هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کنند. رئیس دستگاه قضایی استان قم از شناسایی و توقیف 3 واحد آپارتمان متعلق به مهدی نصیری، مدیر پیشین روزنامه کیهان و وابستگانش در قم خبر داد. او این اقدام را در چارچوب مقابله قضایی با آنچه خائنان وطن و مزدوران رسانه‌ای دشمن خواند عنوان کرد. کاظم موسوی همچنین از ادامه روند رصد و شناسایی افراد مرتبط خبر داد و گفت هر گونه نقل و انتقال اموال افراد مشمول این پرونده ها تحت نظارت و استعلام قضایی انجام خواهد شد. در همین حال رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال 129 نفر از آنچه و عوامل دشمن خواند خبر داد. تا کنون قوه قضایی اموال و دارایی های صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور را توقیف کرده. ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، پس از 326 روز مأموریت در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های مرتبط با جنگ با ایران روز شنبه به آمریکا بازگشت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در بندر نورفولک ایالت ویرجینیا از خدمه این ناو استقبال کرد. ناو جرالد فورد در طول مأموریت خود علاوه بر حضور در خاورمیانه در عملیات‌های آمریکا در دریای کارائیب نیز مشارکت داشت. این ناو در طول مأموریت 11 ماهه خود با مشکلات و حوادث متعددی نیز روبرو شد، از جمله آتش سوزی در بخش رختشویی در ماه مارس که به زخمی شدن 2 ملوان آسیب دیدگی گسترده بخشی از محل استراحت خدمه منجر شد. مرکز زلزله نگاری مازندران خبر داد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 درجه شامگاه شنبه شرق استان مازندران را لرزاند و در چند شهر این استان احساس شد. جلال باکویی رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران اعلام کرد کانون زلزله در محدوده گلوگاه در مازندران و نوکنده در استان گلستان ثبت شده. او اضافه کرد این زمین لرزه در شهرهای بهشهر، نکا و ساری نیز احساس شده. و دولت چین اعلام کرد مذاکرات تجاری بین پکن و واشنگتن پس از دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در پکن با پیشرفت همراه بوده. وزارت بازرگانی چین شنبه اعلام کرد دو طرف به توافق‌های اولیه درباره تعرفه‌های تجاری، مسائل کشاورزی و همکاری‌های مرتبط با صنعت هواپیما دست یافتند و گفتگوها درباره جزئیات این توافقها همچنان ادامه دارد.
0: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از جزئیات بیشتر خبرها و همینطور تحلیل‌هایی در مورد مسائل روز ایران و جهان با خبر بشید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: که در حالی که بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، تازه ترین مواضع دونالد ترامپ و تلاش‌های میانجی‌گرایانه پاکستان بار دیگر نگاه‌ها را به آینده این گفتگوها دوخته. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته چنانچه ایران با ایالات متحده توافقی منعقد نکنه با دوران سختی مواجه خواهد شد. این در حالی است که بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه داره و پاکستان به تلاش‌های خودش برای شکستن این بن‌بست ادامه میده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
3: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت نمی‌دانم آیا ایران توافقی منعقد خواهد کرد یا نه، بهتر است این کار را انجام دهد چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه ای است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها هر بار توافقی می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
4: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: در مقابل عباس سراغچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
5: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
3: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای اثرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا به اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایانه و تهران باید با واشنگتن به توافق برسه. همزمان گزارش ها حاکی است که اسرائیل هم به واشنگتن اطلاع داده برای سرگیری حملات علیه ایران در صورت شکست دیپلماسی آماده است. در گفتگو با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در آمریکا در مورد گزینه‌های روی میز در واشنگتن پرسیدم.
6: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو به پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
0: دقیقاً ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشت بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط مخصوصاً اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه هم دیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
6: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت، و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره، و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه هم تأثیر به سیاسی. حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود، ولی که چه تأثیری روی کرد سیاسی بذاره یا نه، من خیلی خوشبین نیستم، ولی باید با باید دید شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
0: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف ایران و پاکستان اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقشی داشته باشه؟
6: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان کانال پاکستان میبینم، تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه، ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره، ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج مشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه، که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنتکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
0: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دور جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
6: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر می‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگ‌داران در نیروی هواپیمابرد بر اگر قرار باشه که قسمت‌هایی از جزایر سواحل تصرف بشه خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درونز، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل و جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
0: در مورد شرایط پیش روی ایران و آمریکا در روزهای پیش رو گفتگو می‌کردم با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن. اما از بنبست دیپلماسی و احتمال بازگشت به تقابل نظامی سری بزنیم به تشدید فضای امنیتی در داخل ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی از عملکرد 77 روز گذشته خود به طور رسمی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده. آماری که منابع حقوق بشری شمار واقعی اون رو دست کم 32 نفر اعلام کردند. این گزارش همچنین از صدور احکام زندان طولانی مدت، توقیف صدها ملک، مصادره اموال صدها روزنامه‌نگار و مسدود شدن حساب‌های بانکی فعالان سیاسی، فرهنگی و چهره‌های شبکه اجتماعی خبر میده. همزمان هر روز فهرست تازه‌ای از افراد منتشر میشه که اموال و دارایی‌هاشون توقیف شده، از هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا فعالان سیاسی، بلاگرها و حتی شماری از کارکنان رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. جزئیات حقوقی این اقدامات هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد رو حامی دشمن معرفی کرده و اونها رو به جمع‌آوری اطلاعات، توجیه جنگ و جاسوسی متهم کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
7: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
8: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که دادستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
7: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسا برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
9: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت رفت میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
7: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
10: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
7: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد داستان کل ایران اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
11: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری تو خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید، اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده، مردم از ما به حق درخواست دارن، صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
7: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
12: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه، اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیایید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
7: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. داستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده، اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های

0: معترضان ختم شد، بازداشت شد و به تحریک مردم برای شرکت در این اعتراضات متهم شده. نماینده دادستان در این دادگاه که امروز یک شنبه برگزار شده، آقای سایدینیا را به فعالیت تبلیغی یا رسانه‌ای برخلاف امنیت کشور، اقدام عملیاتی برای گروه‌های معاند نظام و در راستای فراخوان‌های منتشر شده توسط این گروه‌ها جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده. به نوشته خبرگزاری میزان، قاضی دادگاه پس از اون که آقای سایدینیا از خودش دفاع کرده و قول جبران داده، به او گفته که شما با فراخوانی که داده اید، با اقداماتی که انجام داده اید، این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کرده اید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است. چطور می توانید جبران کنید؟ بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، قاضی در مقام دادستان و در حالی که هنوز حکمی برای متهم صادر نشده، به صادق سایدینیا حمله کرده و عملاً او را گناهکار تشخیص داده. در گزارش میزان از این دادگاه، صادق سایدینیا از متهمان کودتای آمریکایی صهیونیستی دی 1404 معرفی شده. این عنوانی هستش که خبرگزاری میزان استفاده کرده برای دادگاه آقای سایدینیا، و آقای سایدینیا در دفاع از خودش گفته که من هیچ یک از کارکنانم را برای شرکت در اغتشاشات ترغیب نکردم، از کرده خودم پشیمانم و از دادگاه میخواهم به من فرصتی برای جبران بدهد. گزارش کوتاهی رو از دادگاه صادق سایدینیا، مدیر مجموعه کافه های سایدینیا، که امروز برگزار شده. اما به موضوع دیگری در ایران سر بزنیم. به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگر یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهرا تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره، هم مراکز صنعتی داخلی با بهره گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از طریق شبکه قاچاق تهیه میکنن. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می‌گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
2: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
1: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان، بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت، با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق سود.

0: صورت میگیرد.
1: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق و سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فرآورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
2: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد، رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
3: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه، کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه، ملک چیه، کارشناسی دادگستری چیه، نقد ریخت.
2: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشتوانه‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
4: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
2: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
5: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20000 تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
2: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا میتوان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه هایی که وثیقه های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تعمیم می کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرز هاست. نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
0: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. اما در خبری دیگر، مقام‌های امارات متحده عربی امروز یک شنبه اعلام کردند که در پی حمله‌ای با پهپاد به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه زفره ابوظبی آتش سوزی رخ داده. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرده که این حادثه تلفات جانی نداشته و سطح ایمنی پرتویی هم تحت تاثیر قرار نگرفته. این نهاد فدرال تنظیم مقررات هسته‌ای امارات به گزارش رویترز گفته که سامانه‌های اصلی نیروگاه به طور عادی در حال فعالیت هستند. مقام‌های اماراتی هنوز مسئول این حمله احتمالی رو معرفی نکردن. امارات در جریان جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و پیشتر مقام‌های این کشور برخی از حملات رو به ایران نسبت داده بودند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو خواهد کرد و آقای نتانیاهو تاکید کرده که چشمان ما به سوی ایران باز است و برای همه احتمالات آماده هستیم. اما از اخبار سیاسی یک بار دیگه فاصله بگیریم. فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش درآمده. کاوه فرنام در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های درباره روند شکل‌گیری و تولید فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب، نقش آرشیوهای شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر ایران و بازتاب نخستین نمایش این فیلم در جشنواره کن پاسخ داده. بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
6: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
7: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهمه، و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین‌ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم، که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام‌های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب، تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
6: آقای فرنام همچنین درباره چالش‌های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تأثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
7: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین‌های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای یا فیلم‌هایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه این سرعت رخداد و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کار رو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
6: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
7: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از رخدادها و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام‌آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیو استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینا استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینا استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
6: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
8: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون می‌بینیم واقعا گوش می‌کنیم، می‌شنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد می‌شد اون چیزی بود که می‌باید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش می‌رفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، همیهران عزیز ایرانیمون هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزه شه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
6: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
0: گفتگوی همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید با کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب، ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی که در جشنواره کن به نمایش در اومده. یادآوری کنم بهتون که میتونید صدای ما رو بدون احتیاج به اینترنت گران قیمت برای دستگاه‌های رادیویی خودتون دنبال بکنید، برای دستگاه‌های رادیو در اتومبیل یا دستگاه‌های کوچک خانگی برای امواج متوسط و کوتاه میتونید شنونده 24 ساعته صدای رادیو فردا باشید.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: امروز 17 ماه می برابر با 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا است. روزی که به مناسبت حذف همجنسگرایی از فهرست بیماری‌های روانی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شناخته میشه. این روز در حالی گرامی داشته میشه که روابط همجنسخواهانه هنوز در 64 کشور جهان جرم محسوب میشه و در 7 کشور از جمله ایران مجازات اعدام داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
10: امروز 17 می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا است. روزی برای یادآوری حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی جامعه رنگین کمانی در سراسر جهان. بر اساس گزارش ایلگا ورد، اتحادیه بین‌المللی جامعه LGBT+، روابط همجنس خواهانه در حال حاضر در 64 کشور جهان جرم محسوب می‌شود. این عدد پیشتر به 62 کشور رسیده بود، اما با تصویب قوانین سرکوب‌گرایانه جدید در کشورهایی مثل غنا، روسیه و بلاروس دوباره افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در 7 کشور جهان از جمله عربستان، یمن، موریتانی، برونئی، اوگاندا، ایران و برخی ایالت‌های نیجریه مجازات رسمی روابط همجنسخواهانه اعدام است. همچنین دست کم 61 کشور جهان قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی وضع کردند. نامگذاری این روز به 17 می 1990 برمیگردد، روزی که سازمان بهداشت جهانی پس از سالها تلاش علمی و مدنی هم جنسگرایی را به طور رسمی از فهرست بیماری‌های روانی حذف کرد. این روز از سال 2004 به عنوان یک مناسبت بین‌المللی شناخته شد و بعدها با اضافه شدن مفاهیم ترانسفوبیا و بایفوبیا به روزی برای دفاع از حقوق همه هویت‌های جنسی و جنسیتی تبدیل شد، با این یادآوری که تفاوت‌ها نباید باعث تبعیض و خشونت شوند. همزمان با این روز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام رسمی خود تاکید کرد که خود بودن هرگز نباید یک جرم تلقی شود. او با اشاره به شعار امسال یعنی در قلب دموکراسی یادآور شد که امنیت، حضور و مشارکت برابر همه شهروندان بخش اصلی هر ساختار دموکراتیک است. گوترش همچنین با ابراز نگرانی شدید از تلاش‌های هماهنگ برای عقب‌گرد در حوزه حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان و افزایش نفرت پراکنی علیه افراد رنگین کمانی را محکوم کرد و هشدار داد که متاسفانه بار دیگر آمار کشورهایی که روابط همجنسخواهانه را جرم می‌دانند افزایش یافته است. وضعیت دگرباشان جنسی در ایران یکی از نمونه‌های آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر در جهان امروز است. حکومت جمهوری اسلامی نه تنها همجنسگرایی را بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی تا حد اعدام در نظر گرفته، بلکه مقام‌های رسمی آن همواره با انکار کامل صورت مسئله مدعی شدند که چنین شهروندانی در کشور وجود ندارند. این انکار حکومتی جامعه رنگین کمانی ایران را با بحران‌های چند لایه‌ای روبرو کرده است. ابعاد این بحران در گزارش تحقیقی زخم‌های پنهان که در شهریور 1399 توسط شبکه شش رنگ، شبکه جامعه LGBT+ ایران منتشر شد، به خوبی دیده می‌شود. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد نزدیک به 77% از دگرباشان جنسی در ایران انواع مختلف خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کرده‌اند. در 62% موارد این خشونت‌ها مستقیماً در محیط خانه و از سوی اعضای درجه یک خانواده اعمال شده است و 70% از افراد این جامعه به دلیل فشارها و بن‌بست‌های اجتماعی دست کم یک بار به خودکشی فکر کردند. این بحران‌ها با محرومیت‌های شدید قانونی، اخراج از محیط‌های تحصیلی، بیکاری اجباری و خشونت‌های پلیس تکمیل می‌شود. افزون بر این، پدیده درمان‌های اصلاحی اجباری شامل شوک درمانی و تجویز داروهای اعصاب در مراکز درمانی آسیب‌های روانی جبران ناپذیری به همراه دارد. این فشارها، محرومیت‌ها و تلاش برای تغییر اجباری هویت افراد فقط به ایران محدود نیست و در کشورهای دیگر هم دیده می‌شود. موضوعی که در فیلم بوی ریز، پسری که پاک شد، در سال 2018 به تصویر کشیده شده است. فیلمی که بر اساس یک داستان واقعی شکنجه‌های روانی و آسیب‌های هولناک مراکز رواندرمانی اصلاحی اجباری را به تصویر می‌کشد و آینه‌ای تمام‌نما از تجربیات زیرزمینی و روزمره جامعه رنگین کمانی در ایران است. مبارزه با دگرباش ستیزی و تلاش برای جرم‌زدایی جهانی از گرایش‌های جنسی، تلاشی همگانی و فرامرزی برای رسیدن به عدالت و برابری است. 17 می بیش از هر چیز یادآور این مسئولیت جمعی است که تا زمان حذف کامل قوانین تبعیض‌آمیز و تضمین امنیت قضایی، اجتماعی و فردی برای همه انسان‌ها، جامعه جهانی نباید از مستندسازی، پیگیری و دفاع از کرامت انسانی دست بکشد. این روز نمادی از همبستگی جهانی برای تحقق ابتدایی ترین حق هر انسان است، حق زندگی بدون ترس و حق بودن.
0: گزارش همکارم الینا خورشیدیان رو شنیدید. اما امروز 17 می روز جهانی ارتباطات هم هست. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در این روز پیامی در شبکه ایکس منتشر کرده و دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال رو بخشی از حق زندگی شایسته مردم ایران دانسته. این پیام در حالی منتشر شده که ایران امروز وارد 79 روز قطع یا محدودیت گسترده اینترنت جهانی شده، وضعیتی که بسیاری از کسب و کارها، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان رو با مشکلات جدی روبرو کرده و همچنان انتقادهای گسترده‌ای رو به دنبال داره. خب به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 5 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.
11: بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. امارات میگوید یک ژنراتور خارج از نیروگاه هسته‌ای براکه بر اثر حمله پهپادی آتش گرفت. قالیباف مسئول ویژه امور چین شد و دبیر کل فیفا ابراز امیدواری کرد سفر تیم ایران به آمریکا بدون مشکل باشد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد مقامات این شهر آتش سوزی در یک ژنراتور برق در خارج از محوطه داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در نزدیکی ابوظبی را مهار کردند. در بیانیه امارات به زمان دقیق این حمله پهپادی و منشأ آن اشاره نشده و تنها تایید شده که آتش سوزی در بیرون از تأسیسات نیروگاه اتفاق افتاده. مقامات اماراتی اعلام کردند نیروهای امدادی در محل حاضر شده و وضعیت را تحت کنترل قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده. قالیباف اخیراً به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مذاکرات با آمریکا مطرح شده بود. تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، هم به نقل از منابع آگاه نوشته قالیباف قرار است هماهنگی میان بخش‌های مختلف روابط تهران و پکن را بر عهده گیرد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست این انتصاب از سوی چه نهادی صورت گرفته، اما هدف آن تقویت و هماهنگی بهتر روابط ایران و چین در حوزه‌های مختلف عنوان شده. پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیتی را بر عهده داشتند. دبیر کل فیفا روز شنبه پس از دیدار با مهدی تاج ابراز امیدواری کرد که تیم فوتبال ایران بدون مشکل در جام جهانی حضور یابد. او درباره دیدارش با مهدی تاج به جزئیات مربوط به صدور ویزای آمریکا و شرایط ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا اشاره مستقیم نکرد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، پس از دیدار با دبیر کل فیفا در استانبول اعلام کرد مذاکرات با مقامات فدراسیون جهانی فوتبال مثبت و سازنده بوده. رسانه‌های ایران گزارش کردند که مقامات فیفا گفتند به تمام 10 موضوع مطرح شده از سوی ایران رسیدگی شده و برای هر کدام راه حل‌هایی ارائه شده است. رئیس دستگاه قضایی استان قم از شناسایی و توقیف 3 واحد آپارتمان متعلق به مهدی نصیری، مدیر پیشین روزنامه کیهان و وابستگانش در قم خبر داد. او این اقدام را در چارچوب مقابله قضایی با آنچه خائنان وطن و مزدوران رسانه‌ای دشمن خواند عنوان کرد. کاظم موسوی همچنین از ادامه روند رصد و شناسایی افراد مرتبط خبر داد و گفت هر گونه نقل و انتقال اموال افراد مشمول این پرونده ها تحت نظارت و استعلام قضایی انجام خواهد شد. در همین حال رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور دستور توقیف اموال 129 نفر از آنچه او عوامل دشمن خواند خبر داد. تا کنون قوه قضایی اموال و دارایی های صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور را توقیف کرده است. اما ناو هواپیمابر USS جرالد فورد، بزرگترین ناو هواپیمابر جهان، پس از 326 روز ماموریت در خاورمیانه و مشارکت در عملیات‌های مرتبط با جنگ با ایران، روز شنبه به آمریکا بازگشت. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در بندر نورفولک ایالت ویرجینیا از خدمه این ناو استقبال کرد. این ناو در طول ماموریت 11 ماهه خود با مشکلات و حوادث متعددی نیز روبرو شد، از جمله آتش سوزی در بخش رختشویی در ماه مارس که به زخمی شدن 2 ملوان و آسیب دیدگی گسترده بخشی از محل استراحت خدمه منجر شد. و با این خبر به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید. وقت بخیر.
12: پاراگراف اول.
13: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
14: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی.
12: شما همکنون در ایران میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 9365 کیلوهرتز و یا موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال تبدیل کردن ایران از جمهوری اسلامی به حکومت نظامی سیاسی است. وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن تعریف شده است. تقریبا از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و برون‌مرزی سپاه زیر ذره‌بین آمریکا قرار گرفت. با کوتاه‌تر شدن فاصله اعتراض‌های داخلی، گروهی از کنشگران سیاسی خارج از ایران مسئله دست داشتن سپاه در سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز معترضان را به کشورهای غربی یادآوری کردند و خواستار تحریم این نیروی نظامی شدند. بحرین و عربستان سعودی اولین کشورهایی بودند که به دنبال ایالات متحده آمریکا سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند و به دنبال آن بود که پس از چند سال کشمکش اتحادیه اروپا هم سرانجام پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 سپاه پاسداران را وارد فهرست سازمان‌های تروریستی خود کرد. جنگ اسرائیل در همراهی با ایالات متحده آمریکا و کشته شدن تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه به همراه آیت الله خامنه ای در نبود تصویر روشنی از رهبری سوم انقلاب مجتبی خامنه ای سپاه را وارد دوران تازه‌ای کرده است. مطرح شدن نام محمد باقر قالیباف و نبرد برای بقا، آیا سپاه به پایان نزدیک شده است یا باید سناریوهای دیگری را متصور کنیم؟ در ادامه با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا شدیم. شهرزاد میرقلی خان مدیر پیشین روابط بین الملل شبکه تلویزیونی پرس تیوی و بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز بر این سازمان، او نویسنده کتاب‌هایی است که در آن از خلال خاطرات خود از برخی چهره‌های سیاسی مانند مجتبی خامنه ای پورتره نگاری کرده و پرده از فساد و مافیا در میان آنان و برخی نهادهای حکومتی مانند صدا و سیما و سپاه پاسداران برداشته. از کتاب‌های خانم میرقلی خان میتوان به قدرت قلم در برابر سلاح‌های مرگبار اشاره کرد. و بابک دوربیکی رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دوربیکی همچنین مدتی نیز به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته. از کتاب‌های آقای دوربیکی میتوان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد. خانم میرقلی خان خیلی ممنون که قبول کردین که تو برنامه حضور داشته باشین. اجازه بدید از اینجا اصلا شروع کنیم برای نقطه آغاز، این که به هر حال شما خب کتابی هم داشتید که تو اون کتاب به روابط حالا سپاه پاسداران هم به نوعی اشاره کردید، هرچند در قالب برخورد خودتون با لایه‌هایی از قدرت در جمهوری اسلامی ایران، اما سپاه اگر بخوایم بگیم الان بعد از آیت الله خامنه ای و در غیاب حضور فعال مجتبی خامنه ای کجای عرصه سیاسی ایران الان قرار گرفته و به نظر شما الان وضعیتش به چه صورتیه؟ آیا ما میتونیم بگیم که یک هماهنگی وجود داره بین ارکان مختلف سپاه، چه در عرصه سیاسی حتی چه در عرصه نظامی؟
14: عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. حقیقتاً که من 3 کتاب بایوگرافی دارم که توی اون قدرت قلم حتی ریز ملاقاتم با مجتبی خامنه‌ای رو هم نوشته بودم. در خصوص پاسخ به سوال شما، من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران یک سیستم شخص محور و دیکتاتوری برنامه ریزی شده بود که تحت نظر رهبر سپاه تشکیل شده بود و سرویس‌های امنیتی در خدمت سپاهی‌ها بودند. در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودند که فقط دنبال پولند، یه سری ها بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم طاهر، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف که همون همسر سابق من و تمام کتاب هام و اینا همه در مورد فعالیت های اوناست، با تیم قالیباف کار میکردن. مضافر این که توی اون فایل صوتی هولدینگ یاس کانال تلگرام من به وضوح یعنی کامل توضیح دادم که اصلا چجوری اینا ساخته شدن سپاه و اینا، قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، نصف صورتش رو از دست داده، یه پاش حالا معلوم نیستش که اصلا میتونن حفظ کنن پارو یا نه، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن. در نتیجه الان ما در شرایط و زمانی هستیم که دیگه همه چی بستگی داره. اگر که مجتبی خامنه‌ای که حالا طبق منابع موثقی که به من اطلاع دادن چند تا عمل جراحی داره، اگر که از زیر این عمل جراحی ها جون سالم به در ببره بیاد بیرون، حالا تا دوره ریکاوری رو بگذرونه و بتونه سر پا بشه، که خب با قالیباف میاد و از طریق ایجاد رعب و وحشت و کشتن و همین کارهایی که تا حالا کردم، چون همون تیم قالیباف و طائب با اون هستن، بالاخره یه توافقی هم با آمریکا میکنن تموم میشه میره. ولی اگر که مجتبی خامنه‌ای جون سالم به در نبره و زنده نمونه، احتمالات خیلی زیادی هست به دلیل اختلافات داخلی که الان وجود داره، احتمال اینکه خب خود قالیباف ترور بشه هست، احتمال اینکه هر کدوم از این گروه ها سرتیم هاشون ترور بشن کشته بشن هست و یک وضعیت بلبشویی میشه که دیگه فقط فکر کنم ایران و ملت ایران برسه.
12: خب اجازه بدید من از آقای دوربیکی این رو بپرسم. آقای دوربیکی، با توجه به صحبتایی که الان خانم میرقلی خان کردن در مورد وضعیتی که حاکم بر سپاه، اما اون تصویری که در بیرون ما داریم میبینیم به وضوح چیز دیگه ای رو داره به ذهن متبادر میکنه. اینکه به هر حال ما میبینیم که آقای قالیباف به عنوان مذاکره کننده ارشد با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا رو در رو میشه و از طرف دیگه خب خانم میرقلی خان هم بهش اشاره کردن، یعنی نزدیک بودن به مجتبی خامنه ای و اینکه این اختیاراتی که در اختیارش گذاشته شده، اینها روند دیگه ای رو داره نشون میده. ما میتونیم بپذیریم که قالیباف احتمال داره که در صورتی که هر اتفاق دیگری برای رهبری سوم انقلاب بیفته، سرنوشت قالیباف هم دچار تغییراتی بشه یا بشه تردیدی کرد در مورد سرنوشت سیاسیش؟
15: سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکارانتون و خانم میرقلی خان. ببینید نکته اینجاست که حالا من خیلی دیتاهای پشت پرده رو نمیدونم، فقط از تحلیل‌های عمومی میتونم خدمتتون بگم. قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. یعنی قالیباف وقتی من مصاحبه‌هاش رو گوش میکنم دقیقاً این رو داره میگه. بعد این نزدیکی به مجتبی، ببینید یه علامت سوال اینجاست. ببین من معتقدم که سال 84 صراحتاً یعنی برنامه‌ریزی برای این بود که نخبگان سیاسی اول کشور، اونایی که در انقلاب حضور داشتن، یک پروژه‌ای پیش اومد که اینا رو حذف کنن، یک جابجایی نخبگانی به وجود بیاد و برای این جابجایی نخبگان نیاز به یک نیرویی داشتن که این توان بحران سازی رو داشته باشه. با بحران سازی میتونستن اینها بخشی از این نیروها رو با امنیتی کردن فضا و ایجاد بحران داخلی و بحران
16: خارجی به حزب نخبگان. چرا تو بحران ها نیروهای امنیتی دست بالا رو میگیرن و بنابراین قدرت هم دست نیروهای نزدیک به آقای خامنه ای میشد و درنچ حزب نیروها اتفاق میافتاد. این پروژه قرار بود با قالیباف پیش بره و منم مثل خانم میرقلی خان معتقدم که از سال 84 تقریبا پروژه رهبری آقای مشتبه خامنه ای هم کلید خورده بود. اما نکته اینجاست که همون موقع قالیباف حذف شد، یعنی قالیباف دیگه در جایگاهی نبود که بخواد وارد این فضا، یعنی تصمیم گرفته شد کسی مثل احمدی نژاد بیاد روی کار. بنابراین قالیباف من فکر میکنم به دلایل مختلف از این پروژه تا حدی کنار رفت و در این حال در نظر بگیرید قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره، خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم میبینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. ببینید در همون تیمی که رفته بود در پاکستان، من حالا میشه تفسیرهای مختلفی کرد، اما یه تفسیر خیلی جدیش این بود که در کنار اون ذوالقدر هم بود، در کنارش کسای دیگه هم بودن، یعنی اون تیم خیلی نشون دهنده ای نبود که قالیباف آدم مستقلی هست و آدمی هست که کل سیستم بهش اعتماد داشته باشه و بخواد بفرستدش جلو. ببینید درست قالیباف همه تیمش رو تقریبا سعی کرد تو مجلس و جاهای دیگه بسیج کنه با خودش بره، ولی اینا نفوذ آنچنانی در تیم مذاکره کننده نداشتن، بیشتر به عنوان کسایی رفته بودن که حالا اونجا باشن، خبری بخوام، به عنوان خبرنگار یه سری رو برده بود، اصلا خبرنگار نبودن، این فضا رو خواسته بود ببره. حالا من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده، خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا، ولی اینکه قالیباف در ساختار سیاسی جایگاه عجیبی داشته باشه، من میگم باید برگردیم به این ساختار سپاه هم یه مقدار نگاه کنیم که ساختار خود سپاه چجوریه، بعد اون موقع شاید بهتر بشه راجعش حرف زد.
17: خانم میرقلی خان، بزنین من اینو از شما بپرسم که خود جایگاه آقای قالیباف الان توی این سپاه کجا قرار میگیره؟ به هر حال ما میبینیم که ایشون میره در مذاکرات به عنوان مذاکره کننده ارشد حضور پیدا میکنه، از طرف دیگه ما اصلا الان با کدوم سپاه طرفیم؟ اون گروه هایی که داخلش هستن چه کسی دست بالاتر داره؟ ضمن اینکه اشاره که آقای دوربیکی هم داشتن به حضور مثلا آقای ذوالقدر بود، اینها جایگاهشون، وزنشون الان توی این زور آزمایی قدرت در جمهوری اسلامی کجاست؟
18: خب اجازه بدین من بر اساس تجربه شخصیم خدمت شما چند تا نکته رو روشن کنم که قشنگ جا بیفته. قالیباف در حال حاضر، یعنی برای این مذاکرات که فرستاده شده و اینا، جایگاه بالاتری داره توی سپاه و این نکته ای که این نکته را باید همیشه در نظر داشته باشیم که این پروژه هایی که اینا میچینن اینه که یه موقعی برای حذف مهره هایی که ممکنه مانع باشن، خیلی تندرو باشن، خیلی مثلا پیروف همون ایدئولوژی شیعیزم و اینا باشن، یه سری از مهره ها مثل قالیباف رو میذارن کنار تو آب لیمونک، میخوابونن اون پشت تا صدایی ازش نیاد تا حذف ها انجام بشه، مصداقش حذف رئیسی و بعد دوباره اینا میان. ببینین قالیباف کسیه که سفارش دوربین های دید درشدی که من به خاطرش 5 سال رفتم امریکا رو با همسر سابقه من داده بود، اون موقع ایشون تو نیرو انتظامی بود و تمام تجهیزات ضد شورشی که برای قلع و قمع ملت بیگناه ایران هست همش بلا استثناء هنر دست قالیباف و همسر سابق منو همین مافیای خاکستریه، هولدینگ یاسو اینا. این یه مورده. مورد دوم اینه که تمام تونل هایی که توی کل ایران زده شده و تمام بیس های زیرزمینی و مثلا تولید موشک و اینا، همه این چیزهایی که شده زمانی که قالیباف توی شهرداری بود، همچنان از طریق همون تیم همسر سابق من دستگاه های درلی که تونل بزنن، چه برای بیت رهبری باشه، چه تونل های زیر تهران باشه که خب همه تو اخبارم اومد و همه عالم آدم دیدن، چه برای سایت های هسته‌ای، ایشون تهیه کننده کلیه ابزار بوده، مضاف بر این که قالیباف مجری
14: تمام کارهای این رژیم، یعنی سدل خامنه‌ای و مجتبا بوده و مصداقش دور پرونده دوربین دید در شب بنده که من 5 سال رفتم امریکا زندان خوابیدم، ولی آقای سیف و قالیباف و مهدادی و آبرومند و طائب و اینا همه سرمو رو گنده بودن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مورد دومش پرونده هولدینگ یا فساد 13,000 میلیارد تومانی که من سال 94 کشف کردم، سرصدا کردم، باز دوباره منو تبعید کردن از کشور، انداختن بیرون. همه اینا تیم قالیباف بود که توی اون پرونده هولدینگ یاس هم، اگر که خاطرتون باشه، محمود فیض که حالا اسمش رو عوض کرده، محسن سجادینیا همسر سابق من، و خیلی قشنگ اومدن سیف و عیسی شریفی و مهدادی رو یک دادگاه نمایشی براشون درست کردن، حکم‌هایی دادن که خب بعدش همسر سابق من که اصلا تو زندان نبود به اون صورت، الان هم که یه پاسپورت عراقی بهش دادن و واسه خودش داره میگرده، مهدادی هم که انگلیسه و اینجوری جمع و جورش کردن. ولی نکته حائز اهمیت اینه که ببینید شما الان ما تو ایران سپاه که کلن از هم پاشیده و هیچ کس زورش به مجری مثل قالیباف نمیرسه. خاطرتون هم باشه که این بچه اصلا سالیان متوالی بود که عقده ریاست جمهوری داشت. هی مشتبه اینا بهش میگفتن الان نه، الان نه، الان نه. از اون طرف یه موقعیتی برای خود قالیباف هم پیش اومده که اصلا اگر مجتبی بمیره این بیاد بگه آقا من رهبرم دیگه، دیلم با امریکا میبندم. هیچکی هم که نمیدونه گذشته تمام بلاهایی که سر ملت آوردن چی بود و چی نبود. یکی یکی تیم هم دارن دیگه، طائب ید قتاله هست دیگه، یکی یکی همشون رو ترور میکنه و میگن که مثلا همین جلیلی اینا رو دیگه مخالفا رو تو سپاه.
17: خب الان با این شکافی که تو خود سپاه هست خانم میرقلی خان، این اجازه داده میشه به آقای قالیباف؟ یعنی آقای قالیباف چقدر قدرت مانور داره و خود سپاه چهره های شاخص دیگری که میتونن این به هر حال موازنه قدرت رو به هم بزنن اونجا به نظر شما چه کسانی هستن؟
14: در حال حاضر من فکر میکنم که سپاه الان 3 دسته، ولی مشکل اساسی اون 2 دسته دیگه اینه که ارتباط با مجتبی خامنه ای ندارند و تنها کسی که ارتباط با مجتبی خامنه ای داره همین قالیبافه. در نتیجه اونام نمیتونن، خودشون هم میدونن. ببینین الان مثلا این هیئتی که پشت رفت پاکستان، من خودم تو رسانه ملی کار کردم دیگه، بازرس رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران بودم. تمام این پروپاگانداهای رسانه‌ای که درست میکنن که آقا یعنی سپاه یک دست بلند شد رفت، دولت و سپاه همه با همیم و اینا همه شوه. ببینین تمام اینا برای حفظ ظاهره، در داخلشون اینا افتادن به جون همدیگه. الان هم که خب موقعیتشو دارن دیگه، چون هر کی الان از این سپاهی ها تو ایران بمیره میگن آی آی آی اسرائیل کشت. یعنی تا ابد اینا از طریق رسانه میگن اسرائیل زد، نمیگن که ما اختلاف داخلی داریم. و اینی هم که مثلا حالا یه سری تندروها رو برداشتن با خودشون بردن و اینا تمامش پروپاگانداهای رسانه‌ایه، چون من تو اون رسانه کار کردم، خط مشیاشون رو میدونم. و الان هم که میبینین دیگه اینترنت ایرانو که بستن، مغزهای ملت ایرانو که از طریق رسانه‌های داخلی خودشون دارن شستشون میدن. جمهوری اسلامی متخصص از کاه کوه ساختنه و کوه رو کاه کردن.
17: آقای دوربیکی که... حالا بذار من از آقای دوربیکی هم همین رو بپرسم. خب اونم بهش میرسیم، یعنی شما عنصر دیگری رو هم وارد بازی الان کردید، یعنی سعید جلیلی. اما آقای دوربیکی شما هم خودتون با صدا و سیما به هر حال کار کردید، در وزارت ارشاد بودید، ساختار رو میشناسید. این وضعیتی که الان خانم میرقلی خان تصویر کردن، این شکاف رو چقدر جدی میبینید؟ اون چیزی که حتی در صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا هم هست، اما برخی منابع هم میگن که چون این شکافی به اون معنایی که صحبت میشه ازش وجود نداره.
19: ببین اگه ساختار سپاه رو بشناسیم، سپاه اصولاً ببینید از ابتدا چجوری به وجود اومد. سپاه نیروهایی بودن که بخش زیادیشون در لبنان، فلسطین، در جنگ‌های چریکی داخل در کشور با این گروه‌های مختلف کار کرده بودن و اینا سپاه رو شکل دادن. و این شکل‌گیری سپاه بخش زیادیش و بر اساس ایدئولوژی هم به هم پیوسته بودند. در واقع بخش زیادی از سپاه بر اساس یک چارچوب‌های نامتقارن شکل، یعنی کلن سپاه از ابتدا به عنوان یک ارتش کلاسیک وجود نداشت، یک نیروی هرمی نبود. بنابراین بعد از جنگ هم اینها وقتی در کنار ارتش جنگیدن و در واقع نقش اصلی رو در جنگ هم داشتن، بعد از جنگ که اومدن اینا یک اتفاقی براشون افتاد و اون اتفاق این بود که خواستن گرد و خاک جنگ رو بر سر سیاسیون بلهار بریزن و این در واقع در سیاست دخالت بسیار زیادی کردند، بخش زیادی از سیاست رو گرفتن و بخش زیادی هم از مسائل مالی رو در واقع در حوزه مالی و امنیتی به خودشون اختصاص دادن.
17: آیا رابطهشون آقای دربکی با دولت‌ها هم همین گونه بوده، مثلا با دولت آقای روحانی و حتی با دولت آقای پزشکیان؟ آیا چون خانم میرقلی خان یک اشاره‌ای هم کردن به ماجرای ابراهیم رئیسی؟
19: کاملا همین رو عرض میکردم، وقتی سپاه وارد این فضا میشه در واقع یک اتفاقی که میفته همون نامتقارن بودن، همون شکل خودشو در داخل سیاست هم میاره. یعنی در واقع سپاه به صورت نیروی منسجم عمل نمیکنه، یک تعادلی برقراره. این تعادله یه بخشیش به خاطر رهبری بود که در واقع اینو توازن رو اعمال میکرد، یه بخشیش هم به خاطر این بود که در واقع خود نیروها در داخل سپاه رقابت هاشون به یک جایی میرسید که خب یکی دست بالا رو میگرفت، ولی در مقابل دولت ها به هیچ وجه یکسان عمل نکردن. شما نگاه کنید تیمی که برای آقای خاتمی، هر به قول آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران به وجود آورد، یا همین که آقای خاتمی اومد اون اطلاعیه اگه یادتون باشه که خود آقای قالیباف هم فهم کنه از امضا کننده هاش بود، خود قاسم سلیمانی از امضا کننده هاش بود که علیه آقای هشدار به آقای خاتمی بود. در مورد آقای روحانی هم همینطور، در مورد آقای روحانی هم همکاری ها متفاوت بود، حتی در مورد احمدی نژاد دور اول و دور دوم فرق میکرد. ببینید اینا همون سیستم رو آوردن. من معتقدم به لحاظ ساختاری بله اینا در رقابت های مختلف هستن، یک دست نیستن و در واقع الانم باز عرض کردم آقای قالیباف یک مترجم توازن قدرت بود. من فکر میکنم تفاوت‌های جدی بین حکومت‌ها، بین سپاه، بین نیروهای سیاسی به واقعا جدی هستش. چرا که ببینید مثلا شما در دولت اون نیرویی که الان جمهوری اسلامی داره خودش رو نشون میده که حالا اون دست بالا رو داره، چی رو در منطقه میخواد؟ اون در منطقه میخواد قدرت اول منطقه باشه از نظر امنیتی و نظامی، میخواد که در واقع هسته‌ای رو نگه داره به عنوان در واقع عنصر بازدارنده، حالا به قول خودشون اونا میخوان که ایدئولوژی در واقع غرب ستیزی رو همچنان داشته باشن و و نمیخوان که بپذیرن که در واقع جنگ رو مثلا داخل رو هم از دست دادن به واسطه این جنگ یا به واسطه کارهایی که تالا کرد. اما اون تیمی که مثلا تیم آقای روحانی شما میبینین عملکردش اصلا اینجوری نبوده. یعنی مثلا آقای روحانی میتونه در مورد هسته‌ای معامله کنه، میتونه در مورد نیابتی ها معامله کنه، میتونه در ترجیح میده با غرب مثلا نزدیکتر باشه. بنابراین دو تا ما با جمهوری اسلامی ها یک دست که مواجه نیستیم، لایه‌های مختلفی بوده که یک جایی توی یک حلقه به شخصیتی به نام آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی میرسیده، اون توازن رو تا حدی برقرار میکرده، حالا اون نیست، اینها طبیعتاً به جون هم میافتن، طبیعتاً در نبود یک حلقه مرکزی که اینا رو به هم پیوند بده مجبورن با هم درگیر بشن، شرایط این گونه ای خواهند داشت. بنابراین طبیعتاً من اونها رو یک دست نمیبینم.
17: خانم میرقلی خان، اگر ما یک دست نبودن اینها رو بپذیریم، الان اینجا شما اشاره کردید به نام سعید جلیلی، از طرفی ما میبینیم در میان طیفی که داره به شدت انتقاد میکنه و روند رو شکل دیگه‌ای نشون میده در جریان آنچه که داره اتفاق میفته، آقای نبویان هست، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، نسبت اینها با محمد باقر قالیباف، با مجتبی خامنه‌ای به چه صورتی خواهد بود و آیا اینها میتونن موفق بشن که خامنه ای رو در دل خودشون حذف کنن و هضم کنن، یا اگر مجتبی خامنه ای برگرده قادر هست که اونها رو کنترل کنه؟
20: به نظر من اینها به دنبال این هستن که مجتبی خامنه ای رو حذف کنن، این طیف جلیلی، و کلن حکومت رو به طور کامل بگیرن دست خودشون. من اصلا چیزی نمیبینم که مجتبی خامنه ای بیاد و بتونه مثلا اینها رو یک دست کنه.
17: چه ابزاری دارن؟ شما یا ابزاری میبینین ازشون که اینها قادر به این کار باشن؟
20: به نظر من ابزاری که خیلی جلیلی روش مانور میده رسانه است، تنها ابزارش رسانه است، ولی از نظر این که بخواییم بگین که توی سپاه چقدر نفوذ داشته باشه، چقدر بتونه یارگیری کنه، چون الان شرایط یارگیریه دیگه تو سپاه بین این مخالفایی که با هم دیگه هستن، بتونه این کارا رو بکنه، به خاطر ایدئولوژی خاص خودش هم که داره نمیتونه این کارو بکنه و همون تنها ابزارش رسانه است که فعلا دستم گرفتن دیگه، یعنی اون قدرت و نفوذ رو هم نداره که بخواد مثلا این سپاهی ها رو با خودش همسو کنه، یه بیشترین رو بکشه سمت خودش.
17: باز وزن به نظر شما میره سمت قالیباف یا نه شرایط دیگه ای حاکم خواهد شد و ما در اون صورت
20: بفرمایید. بله اینو اصلا نمیشه یعنی پیش بینی کرد به نظر من، به خاطر اینکه اولا که اصلا معلوم نیست قالیباف زنده بمونه یا نمونه، جلیلی زنده بمونه، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرهای این ماجرا الان معلوم نیست که اصلا زنده بمونن یا نمونن. این مورد اولشه. مورد دومش اینه که ببینید مشتبه اون ویدیوهای یوتیوب من و کانال تلگرام من اگه شنوندگان عزیز ببینن مثلا گوش بدن و اینا میبینن همه چی اونجا به وضوح هست. از زمان آقای خاتمی مشتبه اومد با آقای دکتر

0: دادگاه آقای سایدینیا. و آقای سایدینیا در دفاع از خودش گفته که من هیچ یک از کارکنانم را برای شرکت در اغتشاشات ترغیب نکردم، از کرده خودم پشیمانم و از دادگاه میخواهم به من فرصتی برای جبران بدهد. گزارش کوتاهی رو شنید از دادگاه صادق سایدینیا، مدیر مجموعه کافه‌های سایدینیا که امروز برگزار شده. اما به موضوع دیگری در ایران سر بزنیم. به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگر یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره، هم مراکز صنعتی داخلی با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از طریق شبکه قاچاق تهیه میکنن. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سودآوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می‌گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
2: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
1: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان، بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت، با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
3: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
1: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد، رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
4: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به

0: نتیجه رسید 11 همت ده و خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
1: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشتوانه‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار ناچار به چشم پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی سخنگوی وزارت سمت بر آن صحه گذاشته است.
2: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
1: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
3: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
1: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است: آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
4: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. اما در خبری دیگر، مقام‌های امارات متحده عربی امروز یک شنبه اعلام کردند که در پی حمله‌ای با پهپاد به یک ژنراتور برق در خارج از محدوده داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه از زفره ابوظبی آتش سوزی رخ داده. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرده که این حادثه تلفات جانی نداشته و سطح ایمنی پرتویی هم تحت تاثیر قرار نگرفته. این نهاد فدرال تنظیم مقررات هسته‌ای امارات به گزارش رویترز گفته که سامانه‌های اصلی نیروگاه به طور عادی در حال فعالیت هستند. مقام‌های اماراتی هنوز مسئول این حمله احتمالی رو معرفی نکردن. امارات در جریان جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته و پیشتر مقام‌های این کشور برخی از حملات رو به ایران نسبت داده بودند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته که امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو خواهد کرد و آقای نتانیاهو تاکید کرده که چشمان ما به سوی ایران باز است و برای همه احتمالات آماده هستیم. اما از اخبار سیاسی یک بار دیگه فاصله بگیریم. فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش درآمده. کاوه فرنام در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی درباره روند شکل‌گیری و تولید فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب، نقش آرشیوهای شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر ایران و بازتاب نخستین نمایش این فیلم در جشنواره کن پاسخ داده. بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
5: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
6: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهمه، و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم در طی 100 سال گذشته، خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین‌ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم، که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام‌های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش، و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
5: آقای فرنام همچنین درباره چالش‌های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تأثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
6: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین‌های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکس‌ها یا فیلم‌هایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه. برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداد و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کار رو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
5: همانطور که اشاره شد، در فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیوهای شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه‌ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره این که آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
6: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از رخدادها و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام‌آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از این استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
5: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
6: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاش می‌بینیم واقعا گوش می‌کنیم، می‌شنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد می‌شد اون چیزی بود که می‌باید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش می‌رفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیا که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری، که این قراره توی کن داده بشه. ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه. همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزه شه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم. ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
5: در مجموع تمرین‌های برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
4: گفتگوی همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید با کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب، ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی که در جشنواره کن به نمایش در اومده. یادآوری کنم بهتون که میتونید صدای ما رو بدون احتیاج به اینترنت گران قیمت برای دستگاه‌های رادیویی خودتون دنبال بکنید، برای دستگاه‌های رادیو در اتومبیل یا دستگاه‌های کوچک خانگی برای امواج متوسط و کوتاه میتونید شنونده 24 ساعته صدای رادیو فردا باشید.
7: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: امروز 17 ماه می برابر با 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا است. روزی که به مناسبت حذف همجنسگرایی از فهرست بیماری‌های روانی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شناخته میشه. این روز در حالی گرامی داشته میشه که روابط همجنسخواهانه هنوز در 64 کشور جهان جرم محسوب میشه و در 7 کشور از جمله ایران مجازات اعدام داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
8: امروز 17 می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا است. روزی برای یادآوری حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی جامعه رنگین کمانی در سراسر جهان. بر اساس گزارش ایلگا ورد، اتحادیه بین‌المللی جامعه LGBT+، روابط همجنسخواهانه در حال حاضر در 64 کشور جهان جرم محسوب می‌شود. این عدد پیشتر به 62 کشور رسیده بود، اما با تصویب قوانین سرکوب‌گرایانه جدید در کشورهایی مثل غنا، روسیه و بلاروس دوباره افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در 7 کشور جهان از جمله عربستان، یمن، موریتانی، برونئی، اوگاندا، ایران و برخی ایالت‌های نیجریه مجازات رسمی روابط همجنسخواهانه اعدام است. همچنین دست کم 61 کشور جهان قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی وضع کردند. نامگذاری این روز به 17 می 1990 برمی‌گردد، روزی که سازمان بهداشت جهانی پس از سال‌ها تلاش علمی و مدنی همجنسگرایی را به طور رسمی از فهرست بیماری‌های روانی حذف کرد. این روز از سال 2004 به عنوان یک مناسبت بین‌المللی شناخته شد و بعدها با اضافه شدن مفاهیم ترانسفوبیا و بایفوبیا به روزی برای دفاع از حقوق همه هویت‌های جنسی و جنسیتی تبدیل شد، با این یادآوری که تفاوت‌ها نباید باعث تبعیض و خشونت شوند. همزمان با این روز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام رسمی خود تاکید کرد که خود بودن هرگز نباید یک جرم تلقی شود. او با اشاره به شعار امسال یعنی در قلب دموکراسی یادآور شد که امنیت، حضور و مشارکت برابر همه شهروندان بخش اصلی هر ساختار دموکراتیک است. گوترش همچنین با ابراز نگرانی شدید از تلاش‌های هماهنگ برای عقب‌گرد در حوزه حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان و افزایش نفرت پراکنی علیه افراد رنگین کمانی را محکوم کرد و هشدار داد که متاسفانه بار دیگر آمار کشورهایی که روابط همجنسخواهانه را جرم می‌دانند افزایش یافته است. وضعیت دگرباشان جنسی در ایران یکی از نمونه‌های آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر در جهان امروز است. حکومت جمهوری اسلامی نه تنها همجنسگرایی را بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی تا حد اعدام در نظر گرفته، بلکه مقام‌های رسمی آن همواره با انکار کامل صورت مسئله مدعی شدند که چنین شهروندانی در کشور وجود ندارند. این انکار حکومتی جامعه رنگین کمانی ایران را با بحران‌های چند لایه‌ای روبرو کرده است. ابعاد این بحران در گزارش تحقیقی زخم‌های پنهان که در شهریور 1399 توسط شبکه شش رنگ، شبکه جامعه LGBT+ ایران منتشر شد، به خوبی دیده می‌شود. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد نزدیک به 77% از دگرباشان جنسی در ایران انواع مختلف خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کرده‌اند. در 62% موارد این خشونت‌ها مستقیماً در محیط خانه و از سوی اعضای درجه یک خانواده اعمال شده است و 70% از افراد این جامعه به دلیل فشارها و بن‌بست‌های اجتماعی دست کم یک بار به خودکشی فکر کردند. این بحران‌ها با محرومیت‌های شدید قانونی، اخراج از محیط‌های تحصیلی، بیکاری اجباری و خشونت‌های پلیس تکمیل می‌شود. افزون بر این، پدیده درمان‌های اصلاحی اجباری شامل شوک درمانی و تجویز داروهای اعصاب در مراکز درمانی آسیب‌های روانی جبران ناپذیری به همراه دارد. این فشارها، محرومیت‌ها و تلاش برای تغییر اجباری هویت افراد فقط به ایران محدود نیست و در کشورهای دیگر هم دیده می‌شود. موضوعی که در فیلم بوی ریز، پسری که پاک شد، در سال 2018 به تصویر کشیده شده است. فیلمی که بر اساس یک داستان واقعی، شکنجه‌های روانی و آسیب‌های هولناک مراکز رواندرمانی اصلاحی اجباری را به تصویر می‌کشد و آینه‌ای تمام‌نما از تجربیات زیرزمینی و روزمره جامعه رنگین کمانی در ایران است. مبارزه با دگرباش ستیزی و تلاش برای جرم‌زدایی جهانی از گرایش‌های جنسی، تلاشی همگانی و فرامرزی برای رسیدن به عدالت و برابری است. 17 می بیش از هر چیز یادآور این مسئولیت جمعی است که تا زمان حذف کامل قوانین تبعیض‌آمیز و تضمین امنیت قضایی، اجتماعی و فردی برای همه انسان‌ها، جامعه جهانی نباید از مستندسازی، پیگیری و دفاع از کرامت انسانی دست بکشد. این روز نمادی از همبستگی جهانی برای تحقق ابتدایی ترین حق هر انسان است، حق زندگی بدون ترس و حق بودن.
9: گزارش همکارم الینا خورشیدیان رو شنیدید. اما امروز 17 ماه می روز جهانی ارتباطات هم هست. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در این روز پیامی در شبکه ایکس منتشر کرده و دسترسی با کیفیت و پایدار مردم به خدمات دیجیتال رو بخشی از حق زندگی شایسته مردم ایران دانسته. این پیام در حالی منتشر شده که ایران امروز وارد 79 روز قطع یا محدودیت گسترده اینترنت جهانی شده، وضعیتی که بسیاری از کسب و کارها، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان رو با مشکلات جدی روبرو کرده و همچنان انتقادهای گسترده‌ای رو به دنبال داره. خب به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج، از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید تا ساعت 5 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود. پنج بعد از ظهر در تهران، رویا کریمی مرج هستم با پوشش زنده خبری رادیو فردا. خوش آمد میگم بهتون به یک پوشش زنده خبری دیگر رادیو فردا که تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. همراه شما خواهیم بود با مرور مهمترین تحولات، گفتگوها و گزارش‌هایی که در تلاشیم تا با ارائه اونها تصویری روشن‌تر از آنچه در ایران و جهان می‌گذره رو به شما ارائه بدیم. اما پیش از اون که بپردازیم به گزارش ها و مصاحبه هایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن. مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
10: ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دفتر رسانه‌ای ابوظبی اعلام کرد مقامات این شهر آتش‌سوزی در یک ژنراتور برق در خارج از محوطه داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در نزدیکی ابوظبی را مهار کردند. در بیانیه امارات به زمان دقیق این حمله پهپادی و منشأ آن اشاره نشده و تنها تایید شده که آتش‌سوزی در بخش بیرونی تأسیسات نیروگاه اتفاق افتاده است. مقامات اماراتی اعلام کردند که نیروهای امدادی در محل حاضر شده و وضعیت را تحت کنترل دارند. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران خبرگزاری فارس روز یکشنبه گزارش داد که محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین منصوب شده است. قالیباف اخیراً به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مذاکرات با آمریکا مطرح بود. خبرگزاری تسنیم هم به نقل از منابع آگاه نوشته که قالیباف قرار است هماهنگی میان بخش‌های مختلف روابط تهران و پکن را بر عهده بگیرد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست این انتصاب از سوی چه نهادی صورت گرفته، اما هدف از آن تقویت و هماهنگی بهتر در روابط ایران و چین در حوزه‌های مختلف عنوان شده است. پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیت را بر عهده داشتند. رئیس دستگاه قضایی استان قم از شناسایی و توقیف 3 واحد آپارتمان متعلق به مهدی نصیری مدیر پیشین روزنامه کیهان و وابستگانش در قم خبر داد. او این اقدام را در چارچوب مقابله قضایی با آنچه خائنان وطن و مزدوران رسانه ی دشمن خواند عنوان کرد. کاظم موسوی همچنین از ادامه روند رصد و شناسایی افراد مرتبط خبر داد و گفت که هر گونه نقل و انتقال اموال افراد مشمول این پرونده ها تحت نظارت و استعلام قضایی انجام خواهد شد. در همین حال رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی هم از صدور دستور توقیف اموال 129 نفر از آنچه او عوامل دشمن خواند خبر داد. تا کنون قوه قضاییه اموال و دارایی های صدها تن از مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان رسانه‌ای در خارج از کشور را توقیف کرده است. مرکز زلزله نگاری مازندران خبر داد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.5 شامگاه شنبه شرق استان مازندران را لرزانده و در چند شهر این زمین لرزه احساس شده است. جلال باکویی رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران اعلام کرد که کانون این زلزله در محدوده گلوگاه در مازندران و نوکنده در استان گلستان ثبت شده است. او اضافه کرد که این زمین لرزه در شهرهای بهشهر، نکا و ساری هم احساس شده است. رئیس مرکز زلزله نگاری مازندران علت این زمین لرزه را فعالیت گسل‌های خزری عنوان کرد و گفت تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی دریافت نشده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از تعطیلی بورس تاکید کرد در وضعیت فعلی که کشور در خط مقدم جنگ قرار دارد طبیعی است که شاخص‌های اقتصادی و بازار بورس تحت تأثیر قرار بگیرند و نوسان داشته باشند. مهرداد لاهوتی با اشاره به اینکه نوسانات بورس در بسیاری از کشورها حتی در شرایط جنگی نیز رخ می‌دهد گفت که افت و خیز شاخص‌های بخشی از ذات بازار سرمایه است و نباید به این دلیل فعالیت بورس متوقف شود. در همین حال سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد که بازار سهام پس از تعلیق در جریان درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل قرار است از تاریخ 29 اردیبهشت بازگشایی شود. و ماتیاس گرافستروم دبیر فیفا روز شنبه پس از دیدار با مهدی تاج ابراز امیدواری کرد تیم فوتبال ایران بدون مشکل در جام جهانی حضور یابد. او درباره دیدارش با مهدی تاج به جزئیات مربوط به صدور ویزای آمریکا و شرایط ورود بازیکنان ایرانی به آمریکا اشاره مستقیمی نکرد. مهدی تاج پس از دیدار با ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا در استانبول اعلام کرد که مذاکرات با مقامات فدراسیون جهانی فوتبال مثبت و سازنده بود است. رسانه‌های ایران گزارش کردند که مقامات فیفا به تمام 10 موضوع مطرح شده از سوی ایران رسیدگی کرده و برای هر کدام راه حل‌هایی ارائه دادند.
9: سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همینجا یادآوری میکنم که میتونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیوتون بر روی موج‌های کوتاه و موج متوسط هم دنبال کنید.
11: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
9: پس از مرور خبرهای ایران و جهان به مهمترین تحولات سیاسی امنیتی منطقه برگردیم. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ایالات متحده نسبت به احتمال از سرگیری حملات به ایران هشدار داده و چنین اقدامی را حماقت خوانده. ابوالفضل شکارچی مدعی شده که از سرگیری حملات آمریکا به ایران پیامدی جز به گفته او دریافت ضربات کوبنده تر و شدید تر برای آن کشور نخواهد داشت. این تهدیدهای دو جانبه در فضایی صورت می گیره که در حال حاضر بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حاکم شده. از سوی پاکستان به تلاش‌های میانجی‌گرایانه خودش میان تهران و واشنگتن ادامه میده. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در ایران به سر میبره امروز از جمله با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده، شخصیتی که رهبری هیئت مذاکره‌کننده ایرانی با آمریکا رو بر عهده داره. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
12: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از منابع خود از آنچه 5 شرط اصلی واشنگتن برای توافق با تهران خوانده منتشر کرده است. بنابراین گزارش این شرط ها عبارتند از خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران، عدم پرداخت هیچ نسبتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و منوط شدن توقف جنگ در همه میدان‌ها به انجام مذاکره. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که خواهان خروج 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل آن به ایالات متحده است. او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده. در مقابل 5 شرط اصلی ایران آنگونه که محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران نیز آن را اعلام کرد عبارتند از پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت که نمی‌داند آیا ایران توافق منعقد خواهد کرد یا نه. او افزود بهتر است ایران این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ همچنین با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ایران نوشت آرامش پیش از طوفان. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه 27 اردیبهشت در جلسه کابینه این کشور با بیان اینکه اسرائیل ایران را از نزدیک زیر نظر دارد افزود قرار است امروز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند تا در جریان نتایج سفر او به چین و دیگر مسائل قرار گیرد. آقای نتانیاهو تأکید کرد که اسرائیل برای همه سناریوها آماده است.
13: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, ישמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים.
12: این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها هر بار توافقی می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
14: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
12: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
15: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
12: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای از سرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکردند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال از سرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
9: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. در شرایطی که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تشدید فشارهای بین‌المللی بیش از گذشته بر روابط خودش با چین تکیه کرده، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تعیین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و فرمانده پیشین سپاه به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین خبر داده. خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم‌گیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. این انتصاب در حالی خبرساز شد که هنوز در معرفی حساب کاربری عبدالرضا رحمانی فضلی در شبکه ایکس او سفیر و نماینده ویژه جمهوری رئیس جمهور در چین معرفی میشه. ساعتی پیش در گفتگو با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان نخست از او پرسیدم که تعیین محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین اون هم بدون توضیح روشن درباره سازوکارها اختیارات این سمت چه پیامی رو داره منتقل میکنه.
16: دقیقاً 10 روز قبل از سفر پرزیدنت آمریکا شما آمریکا به پکن عراقچی رفته بود که پیوند میتونست باشه با نقش چین در توافقات احتمالی و پس از اونم ما الان شاهد این خبری هستیم که امروز زیاد منتشر میشه که نماینده ویژه امور چین شده. این پست قبلا لاریجانی داشت و الان قالیباف. من فکر میکنم در بستر نکاتی که مطرح میشد که گویا قالیباف برای سفر اسلام آباد استعفا داده که معلوم نبود چه پست استعفا داده چون حتی انتصابشون رهبری نمایندگان سیاسی ایران شفاهی بود، به نظر من به تقویت موقعیت قالیباف در توافقات با آمریکا منجر میشه و با هدف این بوده که نقش برجسته‌ای به او بدهند در مذاکرات با مذاکرات احتمالی با آمریکا. اینو در این چارچوب می‌بینم.
9: و فکر می‌کنید که آیا کارنامه‌ای که آقای قالیباف در مذاکرات آمریکا از خودش به جای گذاشته در واقع می‌تونه تقویت کننده نقشی باشه که در مذاکره‌های احتمالی با چین قرار هست بر عهده داشته باشه؟
16: اگر عملگرا باشیم، نتیجه‌گر باشیم، قطعا به شکست انجام میده مأموریتی که بر دوش داشته وقتی در رأس حتی 70 نفر هم به اسلام آباد رفت. ولی توجه بکنیم به سخنان دیوانس. دیوانس پس از دیداری که داشته با قالیباف و آن هم میشه گفت دیدار تاریخی در این سطح بوده چون ما میدونیم بعد از جمهور فرد دوم در آمریکا، بسیار از قالیباف تمجید کرد به نوعی. در این حال برخی تمجیدهایی که گاه و بیگاه همه با تهدیدهاش و توهینهاش دونالد ترامپ میکنه منصوب به قالیباف کردن، در منبود قالیباف دونستن. در این حال میدونی که پستهایی به نام ایشان منتشر در فضای مجازی که داره پاسخ میده به رهبران سیاسی غرب و آمریکا. به نظر من گرچه موفق نبوده ولی انتخاب محدوده، جایگزین تو ایران وجود نداره. پس از اینکه سه دوره رهبران سیاسی با پیشینه امنیت نظامی حذف فیزیکیش نکوشش شدن، دقیقا برای چه واحدهای سپاه چه وحیدی گزینه‌های زیادی وجود نداره از طرف ایران و اینها باقی مانده هایی هستن که میتونه روش حساب بکنه بخشی که از جمهوری اسلامی باقی مونده.
9: آقای چاهکی، حاصل سفر دونالد ترامپ به چین و ملاقات با رهبر چین چه بوده که حالا جمهوری اسلامی میاد و یک نماینده ویژه چین تعیین میکنه؟ ایران در اون مذاکرات چه جایگاهی داشت و چه حاصلی داشت برای ایران آن مذاکرات؟
16: به نظر من آن چیزی که میان سطور در تهران میخوانیم، مواضع مختلف جناهای مختلف راست افراطی، کمتر افراطی یا شاید برخی میانه رو، بر این باور تهران که ایران جزء موضوعات مهم روی میز چین بوده و به نظر من خب بیشتر تأثیر تایوان روی میز بوده و حتی تعرفه های بین دو کشور آمریکا و چین به اندازه تایوان چالش ایجاد نکرده بودن، ولی به نظر تهران میرسه که فشار ترامپ بر شی جین پینگ برای اینکه کمک هایی که میکنه به ایران که روش صحبت زیادی هست و مستند هم خیلی نیست ولی وجود داشته، از جمله داده های نظامی و برخی سوخت موشکی، موفق نبوده. برعکس رهبر چین به نظر آنچه که امروز میبینیم تاکید کرده بر بازگشایی تنگی هرمز همراه با محاصره اقتصادی برداشتن، محاصره دریا برداشتن. یعنی در حقیقت من معتقدم علارغم اینکه موافقم که دستاوردهای معینی روی در میدان نداشته قالیباف که باید دید با عوامل مختلفی توش دخیل بودن از جمله عدم ارتباط ارگانیک با مشتبه خامنه ای، الان برای تهران تقویت کرده موضع قالیباف، چرا که فکر میکنه نتیجه مذاکرات چین به نفعش بوده و آمریکا ممکنه حمله رو آغاز نکنه. و این من تاکیدم اینه روی شرط سنج سیاسی که دارن دو کشور بازی میکنن، آمریکا و ایران، و آمریکا سفید بازی کرده، سیاه تنگی هرمز رو بسته، تنگی هرمز رو محدود کرده، گزینه‌های زیادی نداره و چین الان حتی روسیه پشت سر گذاشته. یعنی چین الان موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی میانجیگر برای تهران بسیار اهمیت داره.
9: اما به نظر میرسه که تنها در واقع مهمترین حاصل این مذاکرات این بود که در زمانی که مذاکرات بین چین و آمریکا در پکن در جریان بود، چندین تانکر چینی اجازه پیدا کردن که از خلیج فارس عبور بکنن، از تنگه هرمز عبور بکنن. ولی جز اون چه دستاوردی برای ایران واقعا وجود داشت در شرایطی که به گفته آقای ترامپ چین قول داده که هیچ گونه تجهیزات و یا کمک‌های نظامی برای ایران نداشته باشه و همونطور که شما هم دارید میگید چین به طور همزمان دو خواسته رو مطرح کرده، باز شدن تنگه هرمز و برداشته شدن محاصره، یکی از سوی ایران و یکی از سوی آمریکا.
16: و مهمترین نکته این که انباشته شدن اورانیوم غنی شده 60% کماکان چالش اصلیه که جمهوری اسلامی بهش پاسخه که ترامپ می‌خواسته نداده و این یکی از نقاط بسیار مهمه جنگ آینده احتمالیه. ببینید همین عبور کشتی ها که شما ذکر میکنید که باید به 30 کشتی ظاهرن برسه، همزمان با حضور ترامپ رخ داد در پکن و توجه بکنیم که کشتی ها هم از تنگه باید عبور میکردن هم از محاصره دریایی. حالا سوال اینه اگر ایران بتونه با این روند نفت خودش هم ارسال بکنه، یک پیروزی حتی نه فقط سیاسی، اقتصادی خطری که الان محاصره دریایی ایجاد کرده برای ذخیره سازی نفت ایران اگه صادرات نشه و مشکل چاهای نفت اگه بخواد تولیدش رو متوقف کنه. برای همین اگر حتی اتفاق بیفته، یعنی عبور کشتی‌های بعدی با نفت ایران به سوی چین، این یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامیه.
9: و آقای ترامپ هم وعده داده که ممنوعیت خرید نفت ایران از سوی پالایشگاه‌های چینی رو هم برداره. پس به این ترتیب در واقع ایران هم میتونه احتمالاً نفت خودش رو از تنگه هرمز و محاصره آمریکا عبور بده و هم میتونه اون رو به پالایشگاه‌های چینی بفروشه و خب این یک برد بزرگ برای ایران محسوب میشه.
16: دقیقاً نکته مهمی شما، یعنی سوالی که شما کردید مبنای این گفته منه که ببینید ادامه این وضعیت متأسفانه جمهوری اسلامی تصمیمی رو که برای کشور مفیده و برای مردم ایران برای اینکه مانع جنگ شه با پذیرش موضوع اصلی اورانیوم غنی شده عقد نمی‌کنه تصمیمو، ولی مایل در شرایط نه جنگ نه صلح بتونه دارایی داشته باشه. این به نظر من در کوتاه مدت کمک جدیه برای اینکه اقتصاد رو بهش برسه و بتونه بازسازی هایی بکنه و یک امیدی هم ایجاد کنه بین هواداران خودش و حتی مردمی که خب از جنگ خسته شدن که ما به سوی توافق خواهیم رفت. ولی این یعنی مهمه واقعا و باید از روز ارزیابی کرد. بعد از چین نمیتونه کشتی‌های با پرچم روس رد نشه، با پرچم فرانسه رد نشه. قطعا ایران جمهوری خوب میخواد نشون بده که تنگی هرمز عملا باز خواهد بود اگر جنگ نباشد. این تو هم اقتصادی یک پیروزیه، هم سیاسی. به این ترتیب اگر حمله‌ای بکند آمریکا که پس از آن ایران بلافاصله جواب میدهد، اینجا ممکنه تهران به این امیده که به این ترتیب انزوای سیاسی آمریکا خواهد بود، چون در حقیقت تنگی هرمز نیمه باز شده. این خیلی مهمه تو تحلیل و به همین دلیل من معتقدم که تهران نگاهش به جمهوری خلق چین به عنوان یک پلتفرمیه که بهتر از پوتین با اینم اشاره کنیم، پوتین تلاش شکست خود واقعا میانجیگرش تا حالا، بهتر از پوتین میتونه با ترامپ توافق کنه تا شاید آن مطالبه‌ای که اصلی که الان ترامپ داره، یعنی تحویل موجودی خلیج شده با حدود 60% رو تعدیل بده به شکل عقیق شدن یا آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد.
9: با امیر چاهکی کارشناس سیاسی در آلمان گفتگو می‌کردم. اما از تحولات سیاسی و امنیتی به وضعیت اقتصادی ایران سری بزنیم، جایی که وعده مهار تورم با گزارش‌هایی از توقف تولید و کمبود کالا همزمان شده. رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خودش تاکید کرده که جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن سیاست پیگیر بانک مرکزی، اما بنابر گزارش‌ها 90% بسته حمایتی 700 همتی دولت که قرار بود جبران مافات مراکز صنعتی و تولیدی رو بکنه پرداخت نشده. موضوعی که به نوبه خودش به توقف تولید، تشدید کمبود کالا و افزایش قیمت ها منجر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
1: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده. سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
17: من شخصا میشم بگم این اتفاقات که این روزها تو بازارها میبینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بیتوجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش ها و تشکیل تراستی ها و اینا بود، به ویژه ما فکر کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی تری به این قضیه میشود که هنوزم نمیبینیم اون نگاه جدی.
1: در سمت مصرف کننده اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون 850 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دیماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
18: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یک قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. یعنی یه بخش خاصی ان که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده، فن شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
1: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
19: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمت‌ها بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
1: حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری وزیر کار نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده ی رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد. اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
20: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده، در واقع چگونه میتونه مثلا واردات صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پابرجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
1: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آن که سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
9: گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. در حالی که تنها چند هفته تا آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 باقی مانده، ابهام درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ورزشی و سیاسی ماه‌های اخیر رو رقم زده. رسانه‌های حکومتی در ایران میگن مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در دیدار با دبیرکل فیفا درباره موانع احتمالی حضور تیم ایران و اعضای آن در آمریکا گفتگو کرده و مقام‌های فیفا برای همه نگرانی‌های ایران راه حل‌هایی پیشنهاد دادند، هرچند جزئیات این مذاکرات همچنان محرمانه مونده. در حالی که برخی مقام‌های فوتبال ایران

0: بله ببینید، من باز همون حرف رو تکرار میکنم چون انتقادشون وارد نیست. اول گفتم در مورد انتخابات نوامبر هیچ رئیس جمهوری نبرده اون انتخابات نوامبر رو بجز جورج بوش پدر و کلینتون، و کسی انتظار نداره از آقای ترامپ که ببره. و حالا اون مثال ویرجینیا رو که زدم، باز میگم ربطی اصلا حرف نداره. انتظار هست که ایشون ببازه، چقدر ببازه مهمه، مسئله سرینه، ولی بردن هیچ کس صحبت از بردن اون انتخابات نمیکنه. و باز تکرار میکنم، ترامپ هیچ وقت نگفت تغییر رژیم. یعنی من دعوت میکنم آینو بش دوباره بره اون حرفه ترامپ 28 فوریه رو گوش بده. 4 تا هدف خیلی روشن رو گفت و تغییرشون تو هیچ کنون از اونا نبود. گفتش conditions for regime change، شرایط رژیم چینج، نگفت ما رژیم چینج انجام بیدیم. که این برمیگرده به حرف شما که ببینید ترامپ اصلا دنبال رژیم چینج نیست، هم توی رفتار اینو نشون داده و هم توی حرفاش. و
1: اگر به دنبال چیه میتونین بگین دقیقا به دنبال چه چیزی میتونه باشه از نگاه شما، اگر که نمیخواد رژیم سیاسی در ایران تغییر کنه و در کنار اون واقعا به دیپلماسی فکر میکنه، به عنوان یک ابزار به دیپلماسی اعتقاد داره یا نه دیپلماسی صرفا فقط یک اهرمه که میشه ازش استفاده کرد برای اینکه طرف مقابل رو مجاب کرد به پذیرش بخشی از اون چیزی که حالا خواسته هایی که آقای ترامپ داره؟
0: 100% به دیپلماسی فکر کنه. ببینید کلازویتس مشهوره که گفته جنگ ادامه همون سیاست با ابزار دیگه، یه تمایز مصنوعی درست میکنن که یا دیپلماسی یا جنگ. این حرف غلطیه. شما میتونید وسط جنگ هم دیپلماسی داشته باشید، کمان که در تاریخ هم اتفاق افتاده. همون سیاست معروف چیز هم هست، روزولت هم هست، که یه چماق دست داشته باش ولی هویج رو هم به طرف بده. این تمایز خیلی درست نیست. پس بله دنبال دیپلماسی هست آقای ترامپ، ولی از اون طرف هم فشار هم باید وارد کنه تا به حد اکثر خواسته های خودش برسه. خواسته هاش چی بود؟ من دوباره دعوت میکنم برگردیم به 28 فوریه. توی اون سخنرانیش 4 تا رو گفت. شماره 1 گفت برنامه هسته‌ای باید برچیده بشه، 2 برنامه موشکی باید محدود بشه، 3 نیابتی ها تموم بشه، و 4 نیروی دریایی باید نمان گفته بود نیروی دریایی به حذف بشه. همچین چیزی رژیم چینج تو هیچ کنون از اینا نبود. باز تکرار میکنم، معمولا دوستان مثلا میگن که نتانیاهو فلان. خب بله، نتانیاهو طبیعتا رژیم چینج میخواد. نتانیاهو و ترامپ که یه نفر نیستن، دو نفر جدان، اهدافشون با هم فرق داره. ممکنه یه سری اهدافشون با هم مشترک باشه، یه جایی نباشه. اگر داریم فقط راجع به ترامپ حرف میزنیم، به حرفا و رفتار خودش و ضرورت ها و ساختار هایی که داره توش عمل میکنه تحلیل کنیم. اگر داریم راجع به نتانیاهو حرف میزنیم، فقط راجع به نتانیاهو و مسائلش حرف بزنیم. پس بله، دنبال دیپلماسی هست ترامپ. دیپلماسی با جنگ تخلفی نداره، میتونه هر دوتا رو با هم پیش ببره. و به نظر من ترامپ هم از این دوتا ابزار داره به خوبی و بسیار مؤثر استفاده میکنه، که یکیشون حالا صحبت فضای مجازی بود، یکیشون اینه که در واقع داره این وحدت حاکمیتی رو به هم میزنه در ایران. اگر یه زمانی مثلا، حالا ما دقیقا اطلاعات دقیقا رو زمین نداریم از درون حاکمیت در جمهوری اسلامی، فرض کنیم مثلا گروه قالیباف دست بالا رو داشت، وقتی که داره میگه اینا دارن با ما توافق میکنن، دیدیم که چطوری چه واکنش هایی رو در فارس نیوز، در کانال های تلگرامی اینها، در خود صدا سیما کردن که سریع اومدن انکار کنن. خب این نشان از یه اختلافی داره دیگه، نمیشه گفتش که این اختلاف وجود نداره. طبیعتاً یه سری دیگه هستن که معتقدن که مثلا توافق نباید کرد، یا اگرم باید توافق کرد باید حداقلی توافق کرد. اسمشون رو میذاریم گروه مشابه خامنه ای و اینا. به نظر میرسه اگر تا اینجا اینها یه توافقی تا الان سر این که پاسخ بدن به کارهای آمریکا داشتن، ولی در مورد دامنه توافق دیگه اختلافی ندارن، در مورد دامنه توافق اختلاف دارن.

0: و این کار خب ترامپ با این دیپلماسی رو تو گیومه میذارم، دیپلماسی مجازی که انجام داد به موفقیت انجام داده فعلا، این پیدا باز میذارم، ممکنه بعدن دوچار مشکل بشه و مثلا به یه ابزار دیگه ای بخواد رو بیاره که جنگ یکی از اون باست.
1: آقای نوربخش، دیپلماسی به گفته آقای نایب‌پور مجازی آقای ترامپ چقدر مبتنیه واقعا بر شناخت و بر فرهنگ سیاسی که پشت سر دو کشور هست، برای اینکه این دو کشور نتونستن به هر حال اون گره هاشون رو باز کنن و خب بخشی از اون خواسته ها که داره مطرح میشه از سمت آقای ترامپ سال هاست که اینها مطرح میشده، روی میز بوده و چیزی نبوده که به هر حال از روی میز برداشته شده باشه. الان در شرایط فعلی آیا واقعا باید بپذیریم که مشکل همچنان همون مسائله یا ما با یک مسائل تازه تری هم در روابط دو کشور روبرو هستیم؟ اصلا راهی وجود داره؟ طرف مقابل اصلا جمهوری اسلامی چقدر نگاهش دقیق به سیاست و فرهنگی که پشت مشکلات آمریکا با جمهوری اسلامی ایران وجود داره؟
2: ببینید، من با صحبت جناب نایب‌پور موافق نیستم که در حیطه دامنه توافق در ایران مشکلاتی هست. خیر، چنین چیزی وجود خارجی نداره. مثال خدمتون بذارم، چند روز پیش که آقای جلیلی که نماینده محافظه‌کاران افراطی در ایران اومد بیرون و مذاکرات رو به چالش کشید، بلا فاصله مجبور شد با فشاری که بر روی او هست اون توییت رو پاک بکنه، اون نامه رو در حقیقت، حالا هرچی در این رابطه بود، اون رو پس بگیرن. الان آقای قالیباف مرکز ثقل این مذاکرات و حمایت نه تنها مردم رو داره که به سر انجام میبرسونه، حمایت اکثریت رو درون مجلس داره، حمایت در حقیقت حالا این گونه که دارید بحث میشه آقای خامنه ای رو دارید و سپاه رو دارید، به خاطر که در این گروهی که آقای قالیباف الان میبره برای مذاکرات تقریبا میشه گفت که همه اینها حضور دارن. لذا در این که دامنه توافق مشخص نیست، این به نظر من خانش درستی از وضع احوال فعلی ایران نیست. ببینید این تغییری که درون
0: میتونید بگید که حمایت مردم رو چطوری داره شما نظرسنجی کردید، یا اینکه از گروه های داخل حکومت خبر دارید که حمایت کلی رو داره؟ چون اتفاقا اگر این درست این حرفتون، این راند دوم مذاکرات در پاکستان باید اتفاق میفتاد که نیفتاد. پس اتفاقا نه درون حاکمیت حمایتی داره و حمایت مردم هم که اصلا حرف عجیبیه، نمیدونم از کجا آوردین این همچین حرف.
2: حرف عجیبی نیست. اون مردمی که در خیابان
0: شما نظرسنجی دارین یا از کجا اویدنستون چیه؟
2: خدمتتون عرض میکنم، اجازه بدید. ببینید، نظرسنجی کسی نکرده. اون مردمی که در خیابان هستن که در حال حاضر پاسداری حمایت میکنن از پاسداری مرزهاشون، شما یک اعتراض درون خیابانها در حال حاضر برای مذاکره نمیبینید. خیلی روشنه دیگه. اگه مردمی مخالف مذاکرات درون ایران بودن، وقت شما باید این تصور رو میداشتید که مخالفین در حقیقت میان درون خیابانها و اینها در درون همین آدمهایی که الان از مرزها دارن دفاع میکنن، بعد میگفتن مذاکره هم نکنید.
0: اصلا الان هر روز مردم تو این هم طرفدارای امثال جلیلی بیرون، اصلا همین چند وقت پیش هم که آقای این حدادیان مداحه گفتش که بیایم اینا رو ظریف رو اعدام کنیم. خب پس بیرون هستن دیگه.
2: خب شما دیدید که با آقای حدادیان چه شد؟ بله؟
0: چه شد؟ نه چه شد؟
2: بله، آقای حدادیان رو فشار روش گذاشتن، عقب نشینی کرد. همه اون چوچهی که محافظه کار افراطی کرده بود در این رابطه، اون را عقب زدن در حال حاضر. و اگر نه، این حرفای آقای حدادیان میتونست ادامه پیدا بکنه و تهدید کرده بود که مردم رو بفرسته حول و حوش خانه آقای جواد ظریف و چنین چیزهای اتفاق نیفتاد. برای اطلاع شما بگم، هرچه کوشش رو کردن که آقای ظریف از دانشگاه اخراج بشه، چنین چیزی هم در حقیقت اتفاق نیفتاد. ببینید، ما اگه از اوضاع احوال داخلی کشور خبر نداشته باشیم، وقت نمیتونیم در حقیقت به تحلیل درستی دست بزنیم. لذا سر در حقیقت الان مذاکرات توافق 100% درون ایران هست، وگرنه
0: خب چرا مذاکره دور دوم اتفاق نیفتاد؟ من اگه توافق چرا اتفاق نیفتاد؟
2: بله، به خاطر که در این مذاکرات طرفی به فکر در حقیقت بازی برد باخته، نه بازی برد برد. مادامی که در حقیقت این تناسب به هم نریزه، این توازن به هم نریزه، مذاکره هم صورت نمیگیره.
1: آقای نوربخشی، سوالی من بپرسم در مورد همین بازی برد برد، چرا ما در این 14 با توجه به تلاش هایی هم که صورت گرفته بود به ویژه در دوره برجام، هیچ وقت این تلاشه نتونسته استحکام پیدا کنه و به یک نقطه‌ای برسه که به هر حال دو کشور روابط سیاسیشون رو بتونن از سر بگیرن؟ و الان یک نگرانی های هم وجود داره، یعنی بازیگرانی وجود دارن که شاید اونها منافعشون رو اصلا در راستای دیگه ای میبینن، یعنی چین و روسیه که اونها هم وارد بازی شدن، به ویژه چین که ظاهرا میخواد رفتاری رو نشون بده که در خلاف جهت ایالات متحده آمریکاست و شاید اینطوری بشه داخل گیومش بهش پرداخت که یک ابرقدرت مسئولیت پذیر رو از خودش به نمایش بذاره.
2: ببینید جناب زرقامی بزرگوارم، این دومین باریه که آقای ترامپ زیر میز مذاکره زده. در این بار دوم، من صحبت از دفعه اول نمی کنم، جنگ 12 روزه و بحثایی از این قبیل، حداقل در این دور از مذاکرات طرفی رو شما به عنوان یک میانجی قبول کردید، وزیر امور خارجه کشور عمان آقای بوسعیدی. آقای بوسعیدی در جلسه 26 فوریه که بین ایران و آمریکا برقرار میشه، آنچنان در حقیقت خوشبینه و میگه که خوشبینی معمولی هم نه، میگه که در حقیقت ایران تعهداتی رو روی میز گذاشته که در گذشته نگذاشته بوده. وقتی که آقای بوسعیدی میبینید که آقای ویدکاف و آقای کوشنر خیلی در این جریانات نیستن، نمیفهمن این اوضاع احوال رو، خودش مسافرت میکنه به واشنگتن و با آقای جی دیونس ملاقات میکنه و بهش میگه چی داره اتفاق میفته، 3 ماه به من وقت بدید، فرصت بدید که من نه تنها برنامه هسته‌ای که اصلا روی میز بوده، بحثی پیرامون اون نبوده، ایران تعهدات بالایی داده بوده، من حتی سر برنامه موشکی هم بتونم در حقیقت با ایران به جمع‌بندی برسم. آقای بوسعیدی آدم معمولی نیست، درون منطقه خاورمیانه بسیار در حقیقت قابل احترامه. 27 ایشون در واشنگتنه، 28 جنگ شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که آقای جرد کوشنر و ویدکاف سر میز نشسته بودن، تصمیم برای جنگ گرفته شده بوده. این رو من نمیگم، این رو اتاقهای فکر درون آمریکا میگن، این رو بسیاری در حقیقت دارن میگن، به خاطر که در 11 فوریه اون 4 تا پیشنهادی که آقای ناتانیاهو داده بوده، حداقل چیزی که ما در حال حاضر میدونیم، 2 تاش رو آقای ترامپ، من باید کردیت به آقای ترامپ بدم اینجا، 2 تاش رو قبول داشته، 2 تاش رو قبول نداشته. 2 تای اولی رو که قبول داشته اینه که سران رو بزنن، ارتش رو تضعیف بکنن، 2 تای بعدی که ما به خیابان مردم رو بکشیم، نظام رو ساقط بکنیم، آقای کین و بقیه میگن که دولت ناتانیاهو یا ناتانیاهو داره سراب میفروشه با آمریکا. و آقای ترامپ هم، من اینجا باید کردیت به ایشون بدم، ایشون قبول داشته که این سرابه. اما این که آقای مهمان عزیز شما میگن که دولت ترامپ دنبال براندازی ایران نبوده، آقای ترامپ به مردم ایران پیام میده کمک در راه است، به مردم میگه که فرصت تاریخ برای تغییر است. بله، من حرف مهمان شما رو قبول دارم که دولت ترامپ حاضر نبوده روی زمین سرباز پیاده بکنه، اما به دنبال این بود که مردم این کار رو بکنن و همه صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکرد برای تغییر رژیم. امروز آقای ترامپ به این جمع‌بندی رسیده که هیچ راهی به جز دیپلماسی نداره، به خاطر که در این جنگ برگ دیگری اومد روی میز، تنگه هرمز، چیزی که اصلا در گذشته وجود خارجی نداشت. یعنی وقتی که شما مذاکره نمی‌کنی، زیر میز مذاکره می‌زنی، وقت طرف مقابلت ممکنه که از فرصت‌های استفاده بکنه، الان تنگه هرمز تبدیل شده به یک ابزار استراتژیک برای ایران. آقای ترامپ هم میدونه که راهی در حقیقت بافتن تنگه هرمز نیست. دیروز خبرها اینه که اگه بخوان مین‌ها رو از تنگه هرمز بردارن یه چیزی معادل 6 ماه طول میکشه. لذا ما در اینجا قرار داریم. راهی به جز دیپلماسی نیست و نهایتاً دولت آمریکا به این جنبندی رسید که سراب آقای نتانیاهو قابل اعتنا نیست، با ایران باید وارد مذاکره بشن و من این رو خدمتتون عرض.
1: ولی این مذاکره به نظر شما، چون بریم از آقای نایب‌پور هم بشنویم، خیلی کوتاه اگه بگین، این مذاکره به نظر شما میره به سمت اینکه روابط سیاسی برقرار بشه یا یک ترک مخاصمه و صرفا ایالات متحده آمریکا حداقل در دوره آقای ترامپ به دنبال یک ترک مخاصمه است یا حالا گرفتن امتیازهایی و دیپلماسی در همین نقطه متوقف میشه؟ یعنی ما شاهد تحولات چشمگیری نباید باشیم و انتظاری نباید داشته باشیم؟
2: والا جناب زرگامی، الان در قدم اول من فکر بکنم ترک مخاصمه میشه، یه مقداری تحریما برداشته میشه، بحثایی از این قبیل، اما من در این شک ندارم به خاطر بحثایی که الان درون ایران هست اینه که یک، ایران باید ترک مخاصمه بکنید با اسرائیل، این الان در ایران قدرت زیادی دارد این بحث، و دوم این که ما رابطه برقرار بکنیم با کشور آمریکا، و این بحثی هست که به نظر من در زمان یک دولت دموکرات درون آمریکا قابل عملی شدن هست. میبخشید.
1: آقای نایب‌پور از شما بشنویم در ادامه صحبت های آقای نوربخش، و اینکه ایشون به هر حال روی گزینه مذاکره تأکید میکنن، این مذاکره در چه شرایطی میتونه پیش بره، به چه صورتی، و جز این آیا راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه؟
0: بعد راه دیگه که خب ادامه جنگ هست، ولی ببینید ترامپ هیچ عجله برای مذاکره نداره و هیچ فشاری هم نداره برای مذاکره.
1: یعنی شرایط اقتصادی که الان کشورهای جهان دارن باهاش روبرو میشن و میشه نادیده گرفت همین الان مثلا بحران سوخت رو؟
0: ببینید کشور جهان مشکل ترامپ نیست، ترامپ که رئیس جمهور دنیا نیست، رئیس جمهور آمریکاست، و ما به چیزهای اقتصادی آمریکا نگاه کنیم مشکل خاصی الان از لحاظ اقتصادی نیست. بله به قیمت بنزین یه دلار افزایش پیدا کرده، اون هم در بعضی ایالت‌ها، نه در همه ایالت‌ها. ممکنه یه فشاری بیاد، ولی همونطور که گفتم تو اول صحبتم، اون گزارش بلک راک نشون میده، گفته که این از قضا فشارهای کوتاه مدت هست. ترامپ هم قرار آخر می آدم خودش رو، یعنی آدم نزدیک خودش رو توی فدرال رزرو وارد کنه که میتونه کمک کنه به کم کردن این فشار اقتصادی. پس واقعیت رو زمین الان اینه، ترامپ هیچ نیازی نداره به مذاکره، میتونه همچنان این وضعیت مبهم رو ادامه بده و من فشاری روش نمیبینم. باز میگم اون فشار انتخابات نوامبر فشار مهمی نیست، انتظار میره که ببازه. فشار اقتصادی رو هم میتونه تا حدی تعدیل کنه و دور دومی هم براش متصور نیست که انتخاب بشه، پس اینا هیچ کدوم فشار نیست براش. به نظر من یا جنگ ادامه پیدا میکنه یا این حالت مبهم، نه آتش بس ولی آتش بس هست، خیلی با همکاری نداریم، ادامه پیدا میکنه و اتفاقا ولی محاصره دریایی حتما خواهد بود، من تو اون شکی نیست، ولی این بدترین حالت برای جمهوری اسلامی، چون به هر حال اونا دارن از یه سری درآمدهای اقتصادی محروم میشن و برای اینکه این فشار مشخص بشه که یه مدتی طول خواهد کشید، قطعا انتظار نداریم این هفته یا هفته بعد ببینیم چه فشاری میاد، چند ماهی طول خواهد کشید، مثلا که درآمدهای نفتی یه ماه هم هستن و اینو وقتی که دیدیم در واقع زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست ولی به نفع ترامپ هست. من میگم باز تکرار میکنم خیلی فشار خاصی روی ترامپ نمیبینم که بخواد به مذاکره ادامه بده،
1: ولی خب شما چون که میگید که به نفع آقای ترامپ، میتونید مشخصا برای شنونده ما بگید که چرا به نفع آقای ترامپ و اینکه آقای ترامپ واقعا چه دستاوردی رو تا اینجا داشته؟ یعنی دستاورد آقای ترامپ مشخصا چه بوده؟ حتی برای شهروندانی که آقای ترامپ، آقای نوربخش هم بهشون اشاره کردن، وعده داده بودن که کمک در راهه، دستاوردشون دقیقا چی بوده؟
0: ببین به نفع ترامپ حالا اینطوری میتونم بگم که به ضررش نیست، فشار آنچنانی فعلا این وضعیت الان، این وضعیت مبهم روی ترامپ وجود نداره. در مورد دستاوردشون باز میشه گفتش که ببینید زود ما راجع به دستاورد صحبت کنیم. اگر بگیم هدفاشون 4 تا هدفیه که خودش تو 28 ژانویه اعلام کرد، میشه گفت تو هر کدوم از اون اهداف رو یه مقداریش رو بهش رسیده. خب خامنه‌ای مرده، مقدار زیادی از این سران سپاه کشته شدن، یک اختلافی اندازه در واقع یک وحدت حاکمیتی ایران رو از بین برده، اقتصاد جمهوری اسلامی الان اوضاعش بده. به همه اون 4 تا اهدافش نرسیده، ولی میگم انتظاری هم نباید داشت که الان بعد 5 هفته کمپین جنگی برسه به این اهداف.
1: ولی خب رسیدن به این که از مذاکره صحبت میکنن، یعنی کمپین یا کارزار جنگی عملا باز برگشته به میز مذاکره.
0: ببینید اول گفتم مذاکره و جنگ دوتا چیز مختلف نیستن، یک ابزارن و دوتا فرم مختلف میگیرن. شما میتونید یه زمانی جنگ کنید، دوباره بیایم به دیپلماسی، دوباره برگردی به جنگ و هی یه همچین بالانسی رو انتخاب کنید. اینطور نیست که مثلا جنگ رفته جلو تموم شده، بعد رفتن دیپلماسی جنبوز تموم شده، بعد دیگه ببینید هیچ کاری نمیشه کرد. این دوتا تاکتیک در واقع میتونه همزمان موازی یکی بعد از دیگری یا هر جور دیگه ادامه پیدا کنه.
1: خب داریم چون به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، آیا نوربخش شما مسئله ای رو میخواستید بفرمایید؟
2: میکنم تعجب میکنم که دوست عزیز ما میگید که در بعضی از ایالت ها قیمت در حقیقت بنزین بالا رفته. بنزین در حقیقت و نفت یک محموله جهانی بین المللیه. وقتی که در حقیقت قیمت ها بالا میره، نمیتونه در یه جایی بالا بره در یه جایی بالا نره. در آمریکا در حال حاضر بین 4 تا 8 دلار در حقیقت یک گالون بنزینه که ایالت کالیفرنیا است، که من میگم تا 8 کمتر و وسط، یعنی بالاتر از 4 دلار و کمتر از در حقیقت 8 دلار. آقای ترامپ عجله دارد برای مذاکره. آقای ترامپ جنگ به نفعش نخواهد بود، به خاطری که اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، کشورهای اروپایی که روش خودشون رو در مورد جنگ نشون دادن، کشورهای آسیایی نشون دادن، اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه، دست بالاتر و چینی ها آسیایی ها میگیرن. ایران در حقیقت اروپایی ها حاضر نیستن کمک در این رابطه بکنن و چیزی که درون منطقه خاورمیانه اتفاق میفته، کشورهای منطقه که در حال حاضر در حقیقت گروگانه، لذا جنگ این کشورها رو بیشتر به گروگان خواهد گیره. دوست عزیز ما میگن که در آمریکا به هر بار تعجیلی نیست. تعجیلی نیست، آمار دارد نشون میده. این که دیگه علمیه که من از خودم که در حقیقت این بحث رو نمی کنم، در مورد فدرال ریزرو گفتم دیروز در هیرینگ، رئیسی که آقای ترامپ داره پیشنهاد میکنه گفت من هرگز در حاضر نیستم که سیاست های فدرال ریزرو رو تابع دولت قرار بدم. نمیدونم ایشون از چی دارن صحبت.
0: بله آقای واش، طرفدار کم کردن سود بانکیه، یعنی همون چیزی که ترامپ میخواد. من نگفتم آدم خودش، گفتم آدم نزدیکی به خودشه. در سیاست هاش هم جفتشون خواهان کم کردن سود بانکی هستن.
1: حالا بزنین من چون بحث به پایان برسه، 1 دقیقه هر کدوم از مهمانان ازشون میخوام که از شما آقای نایپور که چشمانداز روابط ایران و آمریکا رو چگونه میبینید در پرتو آنچه که الان داره اتفاق میفته. 1 دقیقه.
0: بله، در مورد این قیمت ها فقط بگم، ببینید اصلا این حرف غلط. این سایت EIA جلو من هست، متوسط قیمت بنزین الان در آمریکا بین 4.2 تا 4.4 دلار گالون هست. بزرگترینش در بیشترش در کالیفرنیا است که مقدارش به خاطر سوبسیدای خود کالیفرنیا است که 5.82، کمترینش هم توی اوکلاهاما است که 3.37.
1: چون داره برنامه به پایان میره، من خواهش میکنم که برگردیم به همین موضوع رو بگیم.
0: چشماندازی نمیبینم، راستش چشمانداز واضحه. یه طرف قدرت برتر هست با قدرت اقتصادی و نظامی خیلی بالایی داره و توی سیاست هم همین دو تا عامل هستن که دیکته میکنن. خواستار. یه طرف هم یه کشوری نیمه دولت گانگستریه که هیچ قدرتی فعلا نداره. بله ممکنه بتونه یه سری به صورت کوتاه مدت صدماتی رو بزنه، ولی نهایتا در بلند مدت نمیتونه کاری بکنه و آمریکا نهایتا خواستهاش رو روی جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد، حالا چه صلح آمیز و یا چه غیر صلح آمیز.
1: یعنی رابطه دوستانه ای رو در آینده نمیبینید بین دو کشور به این وسیله ای که الان داریم پیش میریم؟
0: با این حکومت خیر، با این حکومت به شکل فعلیش خیر نه.
1: آقای دکتر نوربخش از شما بشنویم یک دقیقه چون فرصتمون خیلی کمه، شما چگونه میبینید؟
2: بله بله، آمریکا هیچ راهی به جز دیپلماسی درون منطقه خاورمیانه نداره. با تغییراتی که درون ایران داده شده در حال حاضر، قدرت ها و توازن قدرتی که من در حقیقت صحبت کردم، تمایل به مذاکره هست. بنده اعتقاد دارم که مذاکرات نهایتاً به سرانجام میرسه و در این رابطه که دولت آمریکا بتونه اعمال قدرت بکنه برای یک بازی برد باخت، من این رو در حقیقت احتمال نمیدم. و یکی از دلایلی که این مذاکرات هنوز نتونسته به جنبندی برسه به خاطر اینه که بازی برد برد نیست سر میز مذاکرات.
1: شما فکر میکنید یک روزی دو کشور بتونن با هم دیگه کنار هم دیگه باشن یا این خیلی دور از ذهنه؟ خیلی کوتاه چون فرصت هم.
2: نه من فکر میکنم که این چیزی میتونه اتفاق بیفته، نه زود اما در آینده من این تصویر رو میتونم ببینم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند، محمد امین نایب پور از نیویورک و مهدی نوربخش از پنسیلوانیا. و سپاس از شما شنوندگان برنامه پاراگراف اول. فرصت نیست که من پیام های شما رو بخونم، ولی پیام هاتون رو دریافت میکنم روی محمد _ زرقامی در اینستاگرام. باز هم میتونیم با هم اونجا بحث رو ادامه بدیم و امیدوارم زمانی باشه که بتونیم پیام ها رو هم با هم رد و بدل کنیم و اینجا هم برای شنونده ها من این پیام ها رو بخونم. روز روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: سپاسگزارم که در شامگاه یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 هفدهم ماه می 2026 میلادی همراه ما رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز را مرور کنیم. از هشدار تازه مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی به آمریکا تا ادامه تلاش‌های میانجی‌گرایانه پاکستان و نشانه‌های تغییر در آرایش قدرت با نقش تازه محمد باقر قالیباف در پرونده چین. همینطور نگاهی داریم به حضور فیلم پگاه آهنگرانی در جشنواره کن، ابهام‌ها درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی رو بررسی می‌کنیم و تأثیر قطع شدن اینترنت رو بر کسب و کار زنان بررسی می‌کنیم. اما پیش از اینکه به سراغ این موضوعات و گزارش ها بریم، تازه ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید عملیات خشم حماسی رسما پایان یافته اعلام شده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم و آن باز کردن تنگه هرمز است.
2: Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to get the street from
1: مایک جانسون با اظهار این موضوع در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز افزود اکنون زمان دیپلماسی و مذاکره است، بنابراین باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند و مسائل را حل و فصل کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان این فرایند با اظهار اینکه دونالد ترامپ هر روز شخصا بر این مسئله نظارت دارد گفت چالش اصلی در ایران است. ما حدود 4 لایه از رهبری آنها را از بین برده ایم. بنابراین آنها به زمان نیاز دارند تا مشخص کنند چه کسی قدرت و اختیار لازم را برای حل مسئله تنگه هرمز دارد. مایک جانسون با اظهار خوشبینی در مورد حل و فصل مشکل تنگه هرمز این نکته را هم افزود که با باز شدن مسیر تجارت قیمت سوخت دوباره به سطح عادی و واقعی خود برمی‌گردد و اقتصاد دوباره رشد می‌کند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفری اعلام نشده به تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. رسانه‌های ایرانی و پاکستانی گزارش دادند این سفر در ارتباط با تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن انجام شده و وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیام‌هایی از سوی آمریکا بوده است. بر اساس اعلام سفارت پاکستان، محسن نقوی پس از ورود به تهران حدود 3 ساعت در نهاد ریاست جمهوری حضور داشت. اسکندر مومنی وزیر کشور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این دیدارها حاضر بودند. مسعود پزشکیان در این دیدار مدعی شد آمریکا و اسرائیل قصد داشتند نیروهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی را از مناطق مرزی وارد ایران کنند، اما کشورهای همسایه مانع این اقدام شدند. او همچنین از پاکستان، افغانستان و عراق قدردانی کرد. هنوز جزئیاتی از دیدار نقوی و قالیباف منتشر نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد میزان تشعشعات نیروگاه هسته‌ای امارات پس از حمله پهپادی روز یکشنبه در سطح معمول خود قرار دارد. وزارت دفاع امارات از حمله 3 پهپاد از مرزهای غربی این کشور در روز یکشنبه خبر داد. 2 فروند از این پهپادها رهگیری شدند. بنابراین بیانیه پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محیط داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه زفره برخورد کرد. از تلفات این حمله گزارشی منتشر نشده، سطح ایمنی تشعشعات رعایت شده و سازمان تنظیمات مقررات هسته‌ای امارات تأیید کرده که سیستم‌های ضروری نیروگاه به طور عادی کار می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و در تماس دائمی با مقامات امارات متحده عربی بوده و در صورت نیاز آماده ارائه کمک است. امارات متحده عربی در طول درگیری‌های اسرائیل، آمریکا و ایران با حملات مکرر موشکی و پهپادی مواجه بوده است. وزارت خارجه امارات روز جمعه اعلام کرد که آنچه را ادعای ایران و تلاش برای توجیه حملات به امارات می نامد قاطعانه رد می کند و افزود که حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می دارد. و بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد اسرائیل به تکمیل یکی از اهداف اصلی جنگ در غزه، یعنی نابودی تمام طراحان حملات 7 اکتبر نزدیک شده است. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را پس از آن بیان کرد که ارتش این کشور از کشته شدن عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، در حمله هوایی روز جمعه در غزه خبر داد. پس از حمله 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه 1402 نتانیاهو وعده داده بود که طراحان اصلی این حملات را هدف قرار دهد و همگی آنان را نابود کند.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرها قرار داد. جدیدترین خبر این که باراک رابیت خبرنگار نشریه آکسیوس اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایق پیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرده و موضوع اصلی گفتگوی اونها هم مسئله ایران بوده.
3: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ایالات متحده نسبت به احتمال از سرگیری حملات به ایران هشدار داد و چنین اقدامی را حماقت خواند. او مدعی شد که از سرگیری حملات آمریکا به ایران پیامدی جز به گفته او دریافت ضربات کوبنده تر و شدیدتر برای آن کشور نخواهد داشت. این تهدیدهای دو جانبه در فضایی صورت میگیرد که در حال حاضر بنبست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حاکم شده. از سوی پاکستان به تلاش‌های میانجی‌گرایانه خود میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در ایران به سر می‌برد امروز از جمله با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد، شخصیتی که رهبری هیئت مذاکره کننده ایرانی با آمریکا را بر عهده دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: بنبست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از منابع خود از آنچه 5 شرط اصلی واشنگتن برای توافق با تهران خوانده منتشر کرده است. بنابراین گزارش این شرط ها عبارتند از خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات اصلی ایران، عدم پرداخت هیچ نسبتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و منعود شدن توقف جنگ در همه میدان‌ها به انجام مذاکره. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که خواهان خروج 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل آن به ایالات متحده است. او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده. در مقابل 5 شرط اصلی ایران آنگونه که محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران نیز آن را اعلام کرد عبارتند از پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت که نمی‌داند آیا ایران توافق منعقد خواهد کرد یا نه. او افزود بهتر است ایران این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد.
5: I have no idea if they are or not. If they don't, they're going to have a very difficult time. They're going to have a very difficult time. They better make a deal.
4: آقای ترامپ همچنین با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ایران نوشت آرامش پیش از طوفان. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکشنبه 27 اردیبهشت در جلسه کابینه این کشور با بیان اینکه اسرائیل ایران را از نزدیک زیر نظر دارد افزود قرار است امروز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند تا در جریان نتایج سفر او به چین و دیگر مسائل قرار گیرد. آقای نتانیاهو تاکید کرد که اسرائیل برای همه سناریوها آماده است.
6: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים.
4: این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای میگویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها هر بار توافقی می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
7: And every time they make a deal, they the next day it's like we didn't have that conversation.
4: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
8: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
4: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش هایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه های اسرائیلی میگویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای از سرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکردند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال از سرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا به اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
0: همزمان با ادامه تماس‌های دیپلماتیک و نقش‌آفرینی میانجی‌ها که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی از جابجایی نقش‌ها و بازتعریف مراکز تصمیم‌گیری دیده میشه. در شرایطی که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تشدید فشارهای بین‌المللی بیش از گذشته بر روابط خودش با چین تکیه کرده، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تعیین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر فرمانده پیشین سپاه پاسداران به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین خبر داده، خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم گیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. این انتصاب در حالی خبرساز شده که هنوز در معرفی حساب کاربری عبدالرضا رحمانی فضلی در شبکه ایکس او سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور در چین معرفی میشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان و نخست از او پرسیدم که تعیین محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین چه پیامی درباره تغییر توازن قدرت در جمهوری اسلامی داره.
9: دقیقاً 10 روز قبل از سفر پرزیدنت آمریکا شما آمریکا به پکن عراقچی رفته بود که پیوند میتونست باشه با نقش چین در توافقات احتمالی و پس از اونم ما الان شاهد این خبری هستیم که امروز زیاد منتشر میشه که نماینده ویژه امور چین شده. این پست قبلا لاریجانی داشت و الان قالیباف. من فکر میکنم در بستر نکاتی که مطرح میشد که گویا قالیباف برای سفر اسلام آباد استعفا داده که معلوم نبود چه پست استعفا داده، چون حتی انتصابشون رهبری نمایندگان سیاسی ایران شفاهی بود، به نظر من به تقویت موقعیت قالیباف در توافقات با آمریکا منجر میشه و با هدف این بوده که نقش برجسته‌تری به او بدهند در مذاکرات با مذاکرات احتمالی با آمریکا. اینو در این چارچوب می‌بینم.
0: و فکر می‌کنید که آیا کارنامه‌ای که آقای قالیباف در مذاکرات آمریکا از خودش به جای گذاشته در واقع می‌تونه تقویت کننده نقشی باشه که در مذاکره‌های احتمالی با چین قرار هست بر عهده داشته باشه؟
9: اگر عملگرا باشیم، نتیجه‌گر باشیم، قطعا به شکست انجام میده. ماموریتی که بعد دوش داشته وقتی در رأس حتی 70 نفر هم به اسلام آباد رفت. ولی توجه بکنیم به سخنان جدیوانس. جدیوانس پس از دیداری که داشته با قالیباف و آن هم میشه گفت دیدار تاریخی در این سطح بوده، چون ما میدونیم بعد از جمهور فرد دوم در آمریکا، بسیار از قالیباف تمجید کرد به نوعی. در این حال برخی تمجیدهایی که گاه و بیگاه همه با تهدیدهاش و توهینهاش دونالد ترامپ میکنه منصوب به قالیباف کردن، در منبود قالیباف دونستن. در این حال میدونه که پست هایی به نام ایشان منتشر در فضای مجازی که داره پاسخ میده به رهبران سیاسی غرب آمریکا. به نظر من گرچه موفق نبوده ولی انتخاب محدوده، جایگزین تو ایران وجود نداره. پس از اینکه سه دوره رهبران سیاسی با پیشینه امنیت نظامی هر روز فیزیکیش نکوشی شدن، دقیقا برای چه واحدهای سپاه چه وحیدی گزینه های زیادی وجود نداره از طرف ایران و اینها باقی مانده هایی هستن که میتونه روش حساب بکنه بخشی که از جمهوری اسلامی باقی مونده.
0: آقای چاهکی، حاصل سفر دونالد ترامپ به چین و ملاقات با رهبر چین چه بوده که حالا جمهوری اسلامی میاد و یک نماینده ویژه چین تعیین میکنه؟ ایران در اون مذاکرات چه جایگاهی داشت و چه حاصلی داشت برای ایران آن مذاکرات؟
9: به نظر من آن چیزی که در میان سطور در تهران میخوانیم، موازنه مختلف جناهای مختلف، راست افراطی، کمتر افراطی یا شاید برخی میانه رو، بر این باور تهران که ایران جزء موضوعات مهم روی میز چین بوده و به نظر من خب بیشتر تأثیر تایوان روی میز بوده و حتی تعرفه های بین دو کشور آمریکا و چین به اندازه تایوان چالش ایجاد نکرده بودن. ولی به نظر تهران میرسه که فشار ترامپ بر شی جین پینگ برای اینکه کمک هایی که میکنه به ایران که روش صحبت زیادی هست و مستندم خیلی نیست ولی وجود داشته، از داده های نظامی و برخی سوخ موشکی، موفق نبوده. برعکس رهبر چین به نظر آنچه که امروز میبینیم تاکید کرده بر بازگشایی تنگی هرمز همراه با محاصره اقتصادی برداشتن، محاصره دریا برداشتن. یعنی در حقیقت من معتقدم علارغم اینکه موافقم که دستاوردهای معینی روی در میدان نداشته قالیباف که باید دید و عوامل مختلفی توش دخیل بودن از جمله عدم ارتباط ارگانیک با مشتبه خامنه ای، الان برای تهران تقویت کرده موضع قالیباف، چرا که فکر میکنه نتیجه مذاکرات چین به نفعش بوده و آمریکا ممکنه حمله را آغاز نکنه. و این من تاکیدم اینه رو شرط سنج سیاسی که دارن دو کشور بازی میکنن، آمریکا و ایران، و آمریکا سفید بازی کرده، سیاه تنگی هرمز رو بسته، تنگی هرمز رو محدود کرده، گزینه‌های زیادی نداره و چین الان حتی روسیه رو پشت سر گذاشته. یعنی چین الان موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی میانجیگر برای تهران بسیار اهمیت داره.
0: اما به نظر میرسه که تنها در واقع مهمترین حاصل این مذاکرات این بود که در زمانی که مذاکرات بین چین و آمریکا در پکن در جریان بود، چندین تانکر چینی اجازه پیدا کردن که از خلیج فارس عبور بکنن، از تنگه هرمز عبور بکنن. ولی جز اون چه دستاوردی برای ایران واقعا وجود داشت در شرایطی که به گفته آقای ترامپ چین قول داده که هیچ گونه تجهیزات و یا کمک‌های نظامی برای ایران نداشته باشه و همونطور که شما هم دارید میگید چین به طور همزمان دو خواسته رو مطرح کرده، باز شدن تنگه هرمز و برداشته شدن محاصره، یکی از سوی ایران و یکی از سوی آمریکا.
9: و مهمترین نکته این که انباشته شدن اورانیوم غنی شده 60% کماکان چالش اصلیه که جمهوری اسلامی بهش پاسخه که ترامپ می‌خواسته نداده و این یکی از نقاط بسیار مهمه جنگ آینده احتمالیه. ببینید همین عبور کشتی ها که شما ذکر میکنید که باید به 30 کشتی ظاهرن برسه، همزمان با حضور ترامپ رخ داد در پکن. و توجه بکنیم که کشتی ها هم از تنگه باید عبور میکردن هم از محاصره دریایی. حالا سوال اینه اگر ایران بتونه با این روند نفت خودش هم ارسال بکنه، یک پیروزی حتی نه فقط سیاسی، اقتصادی خطری که الان محاصره دریایی ایجاد کرده برای ذخیره سازی نفت ایران اگه صادرات نشه و مشکل چاهای نفت اگه بخواد تولیدش متوقف کنه. برای همین اگر حتی اتفاق بیفته، یعنی عبور کشتی‌های بعدی با نفت ایران به سوی چین این یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی.
0: و آقای ترامپ هم وعده داده که ممنوعیت خرید نفت ایران از سوی پالایشگاه‌های چینی رو هم برداره. پس به این ترتیب در واقع ایران هم میتونه احتمالاً نفت خودش رو از تنگه هرمز و محاصره آمریکا عبور بده و هم میتونه اون رو به پالایشگاه‌های چینی بفروشه و خب این یک برد بزرگ برای ایران محسوب میشه.
9: دقیقاً نکته مهمی شما یعنی سوالی که شما کردید مبنای این گفته منه که ببینید ادامه این وضعیت متأسفانه جمهوری اسلامی تصمیمی رو که برای کشور مفیده و برای مردم ایران برای اینکه مانع جنگ شه با پذیرش موضوع اصلی اورانیوم غنی شده عقد نمی‌کنه تصمیمو و این مایل در شرایط نه جنگ نه صلح بتونه دارایی داشته باشه. این به نظر من در کوتاه مدت کمک جدیه برای اینکه اقتصاد رو بهش برسه و بتونه بازسازی هایی بکنه و یک امیدی هم ایجاد کنه بین هواداران خودش و حتی مردمی که خب از جنگ خسته شدن که ما به سوی توافق خواهیم رفت. ولی این یعنی مهمه واقعا و باید از درست ارزیابی کرد. بعد از چین نمیتونه کشتی‌های با پرچم روس رد نشه، با پرچم فرانسه رد نشه. قطعا ایران جمهوری خوب میخواد نشون بده که تنگه هرمز عملا باز خواهد بود اگر جنگ نباشد. این تو هم اقتصادی یک پیروزیه هم سیاسی. به این ترتیب اگر حمله ای بکند آمریکا که پس از آن ایران بلافاصله جواب میدهد، اینجا ممکنه تهران به این امیده که به این ترتیب انزوای سیاسی آمریکا خواهد بود، چون در حقیقت تنگه هرمز نیمه باز شده. این خیلی مهمه تو تحلیل و به همین دلیل من معتقدم که تهران نگاهش به جمهوری خلق چین به عنوان یک پلتفرمیه که بهتر از پوتین و اینم اشاره کنیم پوتین تلاش شکست خود واقعا میانجیگرش تا حالا بهتر از پوتین میتونه با ترامپ توافق کنه تا شاید آن مطالبه ای که اصلی که الان ترامپ داره یعنی تحویل موجودی غنی شده با حدود 60% رو تعدیل بده به شکل عقیق شدن یا آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد.
0: با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان گفتگو می‌کردم. اما در کنار تحولات سیاسی و امنیتی، روایت‌های فرهنگی و هنری از تجربه‌های تاریخی ایران هم همچنان در عرصه‌های بین‌المللی بازتاب داره. فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن امسال به نمایش در اومده. کاوه فرنام تهیه کننده این فیلم در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های درباره روند شکل‌گیری و تولید فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب، نقش آرشیوهای شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر ایران و بازتاب نخستین نمایش این فیلم در جشنواره کن پاسخ میده. گزارش رو بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
10: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
11: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان و کمک کنیم که با کمک این عکس ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور میکنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشتهش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهم فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانی، اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
10: آقای فرنام همچنین درباره چالش‌های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
11: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین‌های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکس‌ها یا فیلم‌هایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه این سرعت رخ داده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ و این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
10: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
11: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتخداده و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از این استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
10: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
11: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردهایی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما دید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزه‌شه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
10: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
0: کاوه فرنام تهیه کننده فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با همکارم مصطفی خلجی گفتگو میکرد. اما در کنار تحولات سیاسی و فرهنگی، پیامدهای تنش میان ایران و غرب در حوزه ورزش هم همچنان محل بحثه، به ویژه در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان در کشور آمریکا. در حالی که تنها چند هفته تا آغاز رقابت‌های جهانی 2026 باقی مونده، ابهام درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ورزشی و سیاسی ماه‌های اخیر را رقم زده. رسانه‌های حکومتی در ایران میگن مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال

0: نشانی پیش رو به میدان تازه ای از تنش ها تبدیل میشه. ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنویم.
1: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکل و تیم‌های شرکت کننده موظف به انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهای نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم، که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
0: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
1: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بودن مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازیش رو در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان این که چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم جاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به جاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و باید بمونیم، صبر کنیم، ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنانی اجازه ورود نمیده.
0: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
1: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق به صعود نشده، چه تیمی بوده که الان در این شرایط

0: اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر میکنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که یک زمانی حضورشون در میادین مرگچی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن، و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
1: با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان، گفتگو میکردم. امروز جمهوری اسلامی ایران وارد 79 روز قطعی اینترنت شد. اختلال اینترنت فشار تازه‌ای بر زندگی روزمره شهروندان به ویژه زنان شاغل وارد کرده که تنش‌های سیاسی و پیامدهای جنگ رو پشت سر گذاشتن. گزارش هایی است که زنان ایرانی به طور نامتناسبی تحت تأثیر قطعی اینترنت که مقامات جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اعمال کردند قرار گرفتند. بسیاری از زنانی که در فروش آنلاین، کیترینگ و دیگر مشاغل وابسته به اقتصاد دیجیتال مشغول به کار بودند، حالا با توقف کسب و کارهای خودشون روبرو شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: یک ویراستار در یک انتشاراتی در تهران، یک مربی یوگا و مادری روستایی که از طریق اینستاگرام غذای خانگی می فروشد، تنها 3 نمونه از زنان ایرانی هستند که معیشتشان در پی قطع مداوم اینترنت در کشور از بین رفته است. 3 مورد قطع اینترنت در ایران طی ماه‌های اخیر، از جمله قطعی فعلی که طولانی ترین مورد ثبت شده تا کنون است، ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد وارد کرده است و در بسیاری از موارد این زنان هستند که بیش از همه آسیب دیدند. یک مربی یوگا در تهران به رادیو فردا گفت که محدودیت‌های اینترنتی مانع برگزاری کلاس‌های آنلاین او شده و تنها منبع درآمدش را از بین برده است. او که نخواست نامش فاش شود گفت: تازه داشتم یاد می گرفتم روی پای خودم بایستم، اما توان پرداخت هزینه VPN مطمئن را ندارم. خیلی گران است و درست هم کار نمی کند. او خاموشی دیجیتال را شکنجه توصیف کرد و گفت: با جنگ و قطع اینترنت زندگی برای خیلی ها متوقف شده است. جمهوری اسلامی آخرین دور قطع اینترنت را در 9 اسفند همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعمال کرد. اگرچه واشنگتن و تهران در 19 فروردین به آتش‌بسی شکننده دست یافتند، اما دسترسی به اینترنت هنوز برقرار نشده و شهروندان بیش از 2 است در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. امیلی بلاوت، پژوهشگر رسانه و نویسنده کتاب رسانه و قدرت در ایران مدرن، به رادیو فردا گفت: فقط 6 پیش میلیون‌ها زن ایرانی کسب و کارهای آنلاین پر رونقی داشتند. سرکوب خونین 18 و 19 دی و جنگ با آمریکا همراه با رژیم جدید آپارتاید اینترنتی تأثیر عظیمی بر آن اکوسیستم پر رونق گذاشته است. او افزود: اینترنت که زمانی شریان حیاتی بسیاری از کسب و کارهای ایرانی بود، حالا برای همه به جز گروهی نخبه یا دور از دسترس است یا غیر قابل پرداخت. غلام حسین محمدی، معاون وزیر کار، فروردین ماه گفت که بر اساس برآوردهای دولتی، جنگ باعث از دست رفتن 1 شغل و بیکاری مستقیم یا غیر مستقیم 2 نفر شده است. همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در همان ماه گفت که قطع اینترنت مشاغل غیر رسمی زنان را به شدت محدود کرده است. او افزود که حدود 1/3 درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت شده طی 40 گذشته متعلق به زنان بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران 18% است، اما بسیاری از زنان کسب و کارهای کوچک آنلاین راه اندازی کرده یا در آنها مشغول به کار بودند. بسیاری از آنها درآمد خود را از دست دادند، از جمله زنانی که کسب و کار اینترنتی داشتند یا در فروش آنلاین کار می‌کردند. زنانی که خدمات آنلاین ارائه می‌دادند، از جمله معلمان، متخصصان سلامت روان و مربیان ورزش نیز به شدت آسیب دیدند. زنان شاغل در بخش‌های دیگر که در برابر اختلالات اینترنتی آسیب پذیر بودند، از جمله نشر و خدمات ترجمه نیز با اخراج‌های گسترده روبرو شدند. یک ویراستار کتاب در تهران که اونیز نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت زنان زیادی در این بخش کار می کنند و چون این مشاغل بسیار آسیب پذیر بودند بسیاری از آنان بیکار شدند. او گفت که هم در یک شرکت تبلیغاتی و هم در یک انتشاراتی کار می کرده است. هر دو شرکت 80% کارکنان خود را اخراج کردند که بسیاری از آنها زن بودند. او گفت شرکت تبلیغاتی او را کاملا اخراج کرده در حالی که انتشاراتی او را نگه داشته اما حقوقش را نصف کرده است. لیلا ساکن روستایی در نزدیکی مرند در شمال غرب ایران پیشتر از طریق صفحه اینستاگرامش با فروش غذای خانگی خانواده‌اش را تأمین می کرد. او طی 5 سال گذشته توانسته بود با ایجاد مشتریان وفادار آنلاین هزینه زندگی خود، همسرش و فرزند 8 ساله‌اش را تأمین کند. لیلا که اخیراً با وبسایت آتی آنلاین گفتگو کرده گفته است بخش بزرگی از بازارش را از دست داده و فروش محصولاتش تقریباً به صفر رسیده است. او گفت بسیاری از مشتریانم از طریق معرفی خریداران قبلی که از کارم راضی بودند صفحه‌ام را پیدا کرده بودند اما قطع اینترنت بیشتر آن ارتباط را نابود کرد. حالا مجبور شدم 5 میلیون تومان برای VPN هزینه کنم تا شاید هنوز بتوانم کمی فروش داشته باشم حتی اگر خیلی کم باشد. عظمه بهرامی پژوهشگر ساکن تورین ایتالیا به رادیو فردا گفت که اینترنت برای بسیاری از زنان از جمله زنان ساکن شهرهای کوچک و روستاها به یک شریان حیاتی تبدیل شده بود که اکنون از آنها گرفته شده است.
3: اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد. دسترسی به یک سری اطلاعات و داده‌هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونها فراهم می‌کرد.
2: سیمینه کاظمی، جامعه شناس، کلیشه‌های ریشه‌دار جنسیتی را عامل تأثیر نامتناسب اخراج‌ها بر زنان دانست. خانم کاظمی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا گفت این کلیشه ها که اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر ضروری جلوه می دهد موجب می شوند که در شرایط تعدیل نیرو در درجه نخست زنان قربانی شوند زیرا کماکان در ذهنیت جمعی و عمومی زنان نان‌آور خانواده محسوب نمی شوند. او گفت بیکاری زنان به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی تلقی نمی شود و امری عادی به حساب می آید. او افزود دلیلش این است که اساساً اشتغال زنان ضروری دانسته نمی شود. خانم کاظمی هشدار داد که افزایش بیکاری زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار می تواند بخش بزرگی از جمعیت را به سوی فقر شدید سوق دهد.
4: همطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید دسترسی به اینترنت در طی 79 روز گذشته بسیار دشوار شده و هزینه بسیاری باید برای ارتباط با اینترنت جهانی پرداخت بشه غیر از اینکه افراد بتونن به اینترنت پرو دسترسی داشته باشن یا کانفیک های گران قیمت رو خریداری بکنن. اما شما برای شنیدن خبرهای مداوم راستی آزمایی شده و منصفانه از رادیو فردا میتونید به دستگاه‌های رادیویی خودتون مراجعه بکنید. در اتومبیل یا دستگاه‌های خانگی فرکانس‌های موج کوتاه یا متوسط رادیو فردا رو استفاده کنید.
5: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
4: حتما درباره پلاسیبو یا همون دارو نما شنیدید. پدیده ای که در اون مثلا یک لیوان آب قند در حکم یک داروی شفابخش میتونه حالتون رو خوب بکنه و دردتون رو درمان بکنه. اما این داستان روی دیگری هم داره. تصور کنید توی یه درمانگاه نشستین، پرستار به سراغ شما میاد و میگه این آمپول درد داره. ناگهان عضلاتتون منقبض میشه، ضربان قلبتون بالا میره و بعد همونطور که انتظار داشتید نیش سوزن حسی مثل برخورد یک صاعقه به شما میده. اما اگه بدونین که این درد فقط کار اون سوزن نبوده، بلکه در ذهن خودتون ریشه داشته، چی؟ اتفاقی کاملا شبیه مؤثر بودن آب قند. کتاب جدیدی این ماه در بریتانیا به چاپ رسیده. نویسندش هلن پیلچره و عنوان کتاب این هست. این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. عنوان فرعی کتاب هم هست: چرا ذهنمان ما را مریض میکند؟ همکارم مرتاد میردامادی در استودیو همراه من هست تا ببینیم ذهن چطور میتونه یک زمزمه ساده نگرانی رو به یک بیماری جسمی تمام عیار تبدیل کنه.
6: هلن پیلچر در کتاب جدیدش ما رو با یک اثر به اسم نوسیبو آشنا میکنه. نوسیبو یا اثر زیان نما زمانی روی میده که انتظارات منفی یا ترس از عوارض جانبی به سراغ بیمار میاد و باعث میشه که بیمار حتی اگر دارویی که مصرف کرده کاملا بی تاثیر باشه، مثلا توی فرهنگ ما آبقند، گلاب، خاکشیر و نظایر اون، به عینه علامتی ناخوشایند یا نشانه های از بیماری رو تجربه میکنه. هلن پیلچر در واقع میگه که این تلقین منفیه که باعث بروز درد یا بیماری میشه. خود هلن پیلچر همونجور که شما گفتین پزشک متخصص علوم اعصابه. این اثر زیان نما یا نوسیبو رو همزاد شیطانی دارونما یا پلاسیبو میدونه. کم و بیش ما با اثر پلاسیبو آشنا هستیم. پلاسیبو رو مصرف میکنیم، دارونما رو مصرف میکنیم با انتظار بهبود که بدن رو ترمیم میکنه. نوسیبو اما اون چیزیه که انتظارات تیره و شوم ما رو بهش پروبال میده و ذهن رو علیه بدن به شورش وامی داره.
4: پس به نظر میرسه که این کتاب میتواند اثر جانبی داشته باشد. به عنوان آخرین اثر خانم پیلچر، یک هشدار جدیه در مورد پدیده بیمار مطلع، که اون کلمات پزشک و اطلاعاتی که در گوگل ما جستجو میکنیم و بعضی اوقات حتی اونها رو میبلعیم، در واقع میتونن اندازه یک ویروس کشنده باشن و در واقعیت ما در دنیای زندگی میکنیم که آگاهی گاهی اوقات خود بیماریه.
6: یه چیزی به صحبت‌های شما اضافه کنم. شما از موتور جستجوی گوگل اسپوردین، اون ازش به عنوان دکتر گوگل اسم میبره. میگه ما پزشکای زیادی توی فضای سایبری داریم. دکتر گوگل رو داریم، دکتر تیک تاک رو داریم و جدیداً دکتر چت جی پی تی. هر اتفاقی که میفته باهاش مشورت میکنیم و علائمی که اون به ما میگه این بیماری رو داره، سریعاً تو خودمون احساس میکنیم یا میجوریم. ولی به هر حال بر اساس آموزه‌های کتاب هلن پیلچر، بیماری صرفاً یک مسئله زیست شناختی یا بیولوژیک نیست. افکار ما چه آگاهانه باشند و چه ناخودآگاه میتونن باعث بشن که احساس درد بکنیم یا حالمون ناخوش بشه. مثلا اگر پس از تزریق واکسن کرونا دچار عوارض جانبی شدید، به احتمال زیاد این عوارض ناشی از این باور بوده که فکر میکردید اونو تجربه خواهید کرد. در یک مصاحبه ایشون به یک مطالعه اشاره میکنن که 42,000 نفر نمونه داشته و میگه که اثرات منفی واکسن کرونا رو به اونا گفتن و بالای 76%شون همه بعد از دریافت واکسن کرونا از این خبر دادن.
4: و یه مثال هم گویا داشتن در زمینه اولین آثار بعد از اولین تزریق شیمی درمانی، که به گفته خانم پیلچر بیش از 25% کسانی که وارد درمان شیمی درمانی شدن حتی پیش از تزریق اون حالت تهوع رو احساس کردن.
6: دقیقاً در مورد این حرف میزنه که موقعی که آگاهی وجود داشته باشه از یک چیزی، اون آگاهی بر ذهن ما تاثیر میذاره و ذهن ما بر بدنمون. مطالعات پزشکی ثابت کرده که اثر نوسیبو یا همون اثر زیان نما میتونه باعث درد بشه، حالت تهوع، فلج، تشنج و اگر باورتون بشه یا نه، نابینایی.
4: آیا میردامادی، بعضی از افراد هم هستن که علی‌رغم اینکه حساسیت غذایی ندارن ولی فکر میکنن که نمیتونن یه سری از رژیم‌های غذایی خاص رو تحمل بکنن. آیا این تجربه هم شامل همین مواردی هستش که خانم پیلچر بهش اشاره میکنه؟
6: بسیار گسترده‌تر از اینه. اون حتی توی کتابش به این اشاره میکنه که لعن و نفرین که نثار افراد میشه، اگر که شما اون شخص لعن کننده یا اون شخص نفرین کننده رو بهش ایمان داشته باشی. یعنی مثلا بگی زبان این زبان کاراییه، زبان تیزیه، اون وقت حتما میگه که اون نفرین و اون لعنت به گونه ای نصیب شما میشه. حالا این رو بگیرید گسترشش بدید تو همه زمینه ها، از شبکه اجتماعی بگیرین، از حرف پزشکی که بهش اعتماد دارین، یا همسایه بالایی که به شما میگه من این داروی گیاهی رو خوردم و این اثر رو من داشته. ما همیشه چیزای خوب رو اینجوری از تجربیات بقیه استفاده میکنیم. هلن پیلچر ما میگه که این یک طرف قضیه است، در مورد اثرات منفی هم به همین میزان کارسازه. یه مثالی خودش میزنه، میگه که من با شوهر خودم مواردی رو به شکل امتحانی در میون گذاشتم. مثلا گفتم فلان نوشیدنی رو که برات گرفتم شرکت سازندش گفته که فلان اثر میذاره، راستی امروز بعضی که تو اون نوشیدنی رو خوردی حالا تهوع پیدا کردی؟ و شوهرش جواب میده که فکر کنم آره، پس به خاطر این بود، به خاطر این نوشیدنیه بود. و میگه من هرچه اثر این حالت تهوع رو بیشتر و بیشتر گفتم، شوهرم بیشتر باور کرد که اون نوشیدنی مسبب حالت تهوع بوده.
4: خب پس به نظر میرسه که یه جور ایمان داشتن به کسی که داره حرفی رو به ما میزنه میتونه یک عامل خیلی مؤثری باشه در این که اون اثر رو ما تجربه بکنیم.
6: هلن پیلچر تو کتاب خودش میگه که اثر زیان نما یا نوسیبو بیمار رو میتونه تا سرحد مرگ پیش ببره. به یه مثلث اشاره میکنه که این مثلث شوم ما رو مریض‌تر میکنه. رأس اولش ایمان مطلقه که ما به کسی داریم که داره بیماری رو در ما تشخیص میده یا ما رو نفرین میکنه. ضلع دومش باور جمعیه، یعنی محیط و جامعه اگر اعتقاد داشته باشن به مرگبار بودن چیزی، اون روی شما اثر میکنه. و در نهایت طرد اجتماعی، وقتی اطرافیان طوری با شما رفتار میکنن که انگار از همین حالا مردید، بیماری شما رو راحت تر از پا میندازه. فکر کنم همه ما به نوع این تجربه رو در مورد آغاز HIV مثبت و ایدز داشتیم که اثر روانی، یعنی طرد اجتماعی، باعث شده که اون افراد در مقابل بیماری آسیب پذیرتر باشن.
4: یه مثال تکان دهنده هم خانم هلن پیلچر در کتابش مطرح کرده. در سال 1970 میلادی پرونده سام شومن یکی از این موارد بوده. پزشکان به آقای شومن گفتن که سرطان مریش به مراحل پایانی رسیده و تنها چند ماه فرصت داره و این بیمار دقیقاً در زمان مقرر تسلیم مرگ شده. نکته تکان دهنده اینجاست که در سالن تشریح مشخص شد که سرطان آقای شومن اونقدر کوچک بوده که اصلا نمیتونسته کشنده باشه. بعد دکتر اون بعدن با ناباوری گفته که او از سرطان نمرده، او از باور به سرطان مرده.
6: هلن پیلچر در این حال میگه که این قدرت تو کدهای فرهنگی ما هم نفوذ کرد. براش یه مثال جالب میزنه. میگه تو زبان چینی و زبان ژاپنی کلمه چهار و مرگ هم آوا هستن. اگر بتونم درست تلفظ کنم، در زبان چینی به هر دو اینا میگن سی و در زبان ژاپنی به هر دو اینا چیزی شبیه شی. ما موقعی که اینو داریم، میگه که آمار در ایالات متحده نشون میده که آمریکایی‌های چینی تبار و ژاپنی تبار در روز چهارم هر ماه به طرز معناداری بیشتر دچار حملات قلبی مرگبار میشن. همونجور که میبینیم سایه نوسیبو تقویم رو هم میتونه مسموم بکنه.
4: و نکته تکان دهنده کتاب اینه که امروز نوسیبو دیگه پشت درهای بسته بیمارستان ها نمیمونه. به نظر میرسه که در تیک تاک، اینستاگرام، ما مدام در مقابل چنین القاعاتی قرار میگیریم
6: که بهش میگن بیماری روانی جمعی یا MPI. مثالی که ایشون میاره تو کتاب، میگه که در سال 2014 در کشور کولومبیا پس از واکسیناسیون HPV صدها دختر دانش آموز دچار قش و تشنج جمعی شدن. هیچ ایراد بیولوژیکی تو اون واکسنی که مصرف شده بود وجود نداشت، اما وحشت دیجیتال باعث شد که نرخ پذیرش واکسیناسیون از 90% به 5% کاهش پیدا بکنه. یه مثال دیگه هم که میزنه، یعنی یک اصطلاحی رو که به نظرم میاد خودش مبدع و آفرینندش باشه، ترکیب کلمه ایل به معنی بیماری و اینفلوئنسر به عنوان تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی، اینا رو با هم دیگه ترکیب کرده و به یک کلمه جدید رسیده که بهش میگه ایلفلوئنسر، یعنی کسایی که باعث میشن یک بیماری شیوع پیدا بکنه با صحبت کردن از او. آدم‌ها با خوندن یا شنیدن نظرات اینا برچسب بیماری رو توی خودشون تکثیر میکنن. قول خانم پیلچر، تجربه ذهنی دیگه پشت پرده نیست، کلمات به واقعیت‌های فیزیکی تبدیل میشن.
4: خب به نظر میرسه که پیام نهایی این کتاب این هستش که سلامت ما تنها در آزمایشگاه‌ها تعیین نمیشن، ما محصول کلمات، آیین‌ها و هنجارهای اجتماعیمون هستیم و ذهن پدیده‌ای جدا از ماده نیست، بلکه ذهن تابعی از ماده محسوب میشه.
6: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. آخرین اثر هلن پیلچر، شاید بزرگترین درسی که به ما میده اینه که در جهانی که کلمات میتونن جان آدم رو بگیرند، باید یاد بگیریم که چگونه از اونها برای شفای جسم استفاده کنیم. مراقب باشیم چه چیزی رو باور میکنیم، چون بدن ما دقیقا همون رو اجرا خواهد کرد.
4: سپاسگزارم آقای امیردامادی، امیدوارم که هرچه زودتر این کتاب ترجمه بشه و بتونه در اختیار مخاطبان فارسی زبان هم قرار بگیره.
1: به ساعت 19:58.45 رسیدیم و کم کم میریم که ایستگاه 19 امروز رو هم به پایان برسونیم. همچنان فرصت دارم تا بهتون یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در صورت دسترسی داشتن به اینترنت میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید. همینطور میتونید شنونده یه پخش مستقیم برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا در پیام رسان تلگرام باشید با شناسه تماس @فرداگرام. و البته میدونید که در پیام رسان واتساپ هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و برای ما اطلاعات و نظراتتون رو بفرستید. شماره یه تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما رادیو فردا بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 20 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید با پایان عملیات خشم حماسی، پروژه کنونی کاخ سفید باز کردن تنگه هرمز است. وزیر کشور پاکستان با قالیباف و پزشکیان دیدار کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد میزان تشعشعات نیروگاه هسته‌ای امارات پس از حمله پهپادی در سطح معمول است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید عملیات خشم حماسی رسما پایان یافته و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم و آن باز کردن تنگه هرمز است.
1: Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to get the Strait of Hormuz open. This is about diplomacy and negotiation.
0: مایک جانسون با اظهار این موضوع در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز افزود اکنون زمان دیپلماسی و مذاکره است. بنابراین باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند و مسائل را حل و فصل کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان این فرایند با اظهار اینکه دونالد ترامپ هر روز شخصا بر این مسئله نظارت دارد گفت چالش اصلی در ایران است. ما حدود 4 لایه از رهبری آنها را از بین برده ایم. بنابراین آنها به زمان نیاز دارند تا مشخص کنند چه کسی قدرت و اختیار لازم را برای حل مسئله تنگه هرمز دارد. مایک جانسون با اظهار خوشبینی در مورد حل و فصل مشکل تنگه هرمز این نکته را هم افزود که با باز شدن مسیر تجارت قیمت سوخت دوباره به سطح عادی و واقعی خود برمیگردد و اقتصاد دوباره رشد میکند. در خبری دیگر، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفری اعلام نشده به تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و همچنین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. رسانه‌های ایرانی و پاکستانی گزارش دادند این سفر در ارتباط با تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن انجام شده و وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیام‌هایی از سوی آمریکا بوده است. بر اساس اعلام سفارت پاکستان، محسن نقوی پس از ورود به تهران حدود 3 ساعت در نهاد ریاست جمهوری حضور داشت. اسکندر مومنی وزیر کشور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این دیدارها حاضر بودند. مسعود پزشکیان در این دیدار مدعی شد آمریکا و اسرائیل قصد داشتند نیروهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی را از مناطق مرزی وارد ایران کنند، اما کشورهای همسایه مانع این اقدام شدند. او همچنین از پاکستان، افغانستان و عراق قدردانی کرد. هنوز جزئیاتی از دیدار آقای نقوی و قالیباف منتشر نشده. و در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد میزان تشعشعات نیروگاه هسته‌ای امارات پس از حمله پهپادی روز یکشنبه در سطح معمول قرار دارد. وزارت دفاع آمریکا، وزارت دفاع امارات از حمله 3 پهپاد از مرزهای غربی این کشور در روز یکشنبه خبر داد. 2 فروند از این پهپادها رهگیری شدند. بنابراین بیانیه، پهپاد 3 به یک مولد برق در خارج از محیط داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه الزفر برخورد کرد. هنوز از تلفات این حمله گزارشی منتشر نشده، اما سطح ایمنی تشعشعات رعایت شده است. در همین راستا سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای امارات تاکید کرد که سیستم‌های ضروری این نیروگاه به طور عادی کار می‌کنند. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و در تماس دائمی با مقامات امارات متحده عربی بوده و در صورت نیاز آماده ارائه کمک است. و در خبری کوتاه، بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد اسرائیل به تکمیل یکی از اهداف اصلی جنگ در غزه، یعنی نابودی تمام طراحان حملات 7 اکتبر نزدیک شده است. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را پس از آن بیان کرد که ارتش اسرائیل از کشته شدن فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله هوایی روز جمعه در غزه خبر داد. و سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید. اگر که با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید، موضوعی که موضوع برنامه امروز پاراگراف اول هم هست. اینترنت در ایران یک حق عمومی و یا یک زیرساخت راهبردی. ایرانیان روزهای متمادی است که از هنگام حمله اسرائیل و آمریکا به کشورشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند. قیمت VPN ها برای رسیدن به اینترنتی پایدار و گاهی حتی نیمه جان جهش 2000% داشته است. یعنی در فشار اقتصادی جنگ هزینه دیگری هم به سبد خانه‌بار اضافه شده است. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشته تأکید بر شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت بین الملل نیست. اما این صدای دولتی است که اینترنت خارج از اراده‌اش تعریف شده و در برابر یک مجهول شش گزینه‌ای سکوت در زمینه کارگزاری، توضیح دهنده و توجیه کننده قطعی اینترنت، موضع‌گیری علیه تصمیم آنها که بر قطع اینترنت پافشاری می‌کنند، تن دادن به اینترنت طبقاتی موسوم به فهرست سفید، به گزینه ششمی تن داده است، یعنی اعلام عمومی و یادآوری تا قطع عادی نشود. اما تن ندادن دولت مسعود پزشکیان به اینترنت طبقاتی هم از آن حرف هاست که باور کردنش سخت است. آن هم وقتی میفهمی کسب و کارها، شرکتها و افراد مرتبط بی سر و صدا یا با سر و صدا اینترنت دریافت کردند تا اقتصادشان آسیب نبیند. اینها همانهایی هستند که با اینترنت پرو صفشان از بقیه جدا شده است. این بار دیگر صحبتی هم از بازگشایی گام به گام اینترنت در میان نیست. با خاموشی دیجیتال دامنه نیازها، داشته ها و از دست رفته ها در دنیای داده ها گسترده تر شده است. از کتاب ها و مقاله های علمی گرفته تا حساب کاربری بازی های رایانه ای تا برسید به حق گوش دادن به موسیقی دلخواه با هزار مکافات از طریق اسپاتیفای و یا آیتیونز. تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول آشنا میشید. علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم شورای اسلامی که به خاطر تحصیلات و تجربیاتش در رشته مهندسی برق و رشته مخابرات در حوزه گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی فعالیت بسیاری داشته، همچنین در مقابله با پارازیت‌های ماهواره‌ای و سانسور اینترنت در خارج از کشور، او ضمن ادامه تحصیلش در رشته مدیریت فناوری ارتباطات در حوزه آدوکیسی رفع تحریم‌های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی برای مردم ایران فعالیت‌های پژوهشی و دانشگاهی هم داشته. و اما پویش عزیزالدین، پژوهشگر حوزه فناوری و حقوق بشر و تهیه کننده پادپخش سازمان میان، او نزدیک به 20 سال سابقه فعالیت اجتماعی در ایران و خارج از کشور داره. آقای عزیزالدین عضو مرکز پن اسلوونی و شبکه مطالعات نظارته. آقای عزیزالدین همچنین از سال 2020 با پروژه فیلترواش همکاری داشته و در این چارچوب مقاله ها و گزارش های درباره حقوق دیجیتال و دسترسی به اینترنت منتشر کرده. او همچنین میزبان و تهیه کننده پادپخش لایه هفت. من خیر مقدم میگم به هر دو میهمان برنامه. آقای موسوی، اجازه بده از شما آغاز کنم با این پرسش که شاید سالهاست از زمانی که من یادم میاد ما صحبت میکردیم از این که گروه ها و به هر حال سازمان های مختلفی بودند، افراد مختلفی بودند که اینها به هر حال بودجه دریافت میکردند و قرار بود که روش‌هایی رو پیش پای جامعه ایران بگذارند که از فیلترینگ عبور کنن. اما الان به یک وضعیتی رسیدیم که خاموشی دیجیتاله و اینطور به نظر میرسه که تمام اون اقدام‌هایی که انجام شده بود نه تنها کارآمدی کامل نداشته، حتی پیشبینی آنچه امروز جامعه ایران باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه هم گویا اصلا در اون معادله ها نبوده. دقیقا ما چه تعداد سازمان و گروه داریم و اینها چه کار کردن برای همین آزادی اینترنت و دسترسی شهروندانی که امروز حتی به ساده ترین حقوق خودشون که من یه اشاره هم کردم، بعد گوش دادن یک موسیقی یا دانلود کردنش، به اون هم دسترسی ندارن؟
1: من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همطور دیگر مهمان گرامی آقای پویش عزیز و همطور مخاطبین ارجمند در هر جایی که صدای ما رو می‌شنون. ابتدا اجازه می‌خوام که ابراز خوشحالی کنم از توقف جنگ که متاسفانه به رسیده بود به زدن زیر ساخت‌ها و خیلی از به اصطلاح مراکز بهداشتی درمانی مثل انستیتو پاستور و مراکز دارویی و خلاصه پل‌ها و تاسیسات انرژی و اینها و از دست رفتن خیلی از هموطنان از جمله غیر نظامیان که امیدوار هستیم که به یک صلح پایدار برسه و نفعش البته به مردم ایران برسه. هم در تو با فرمایشتون این سوال اولتون من با عرض بکنم که یکی از مشکلاتی که در حوزه مدیریت فناوری ارتباطات تو ایران بوده، گسترش زیرساخت و بحث توسعه اینترنت و موبایل و اینها، تعدد همین مراکز تصمیم گیری بوده و یک پارچه نبودن اونها. از این طرف در طبق مصوبه مجلس وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات در واقع مسئول مستقیم اجرایی از نظر گسترش اینترنت هست و در واقع پاسخگوی در ارتباط با کیفیت اون هزینه‌هایی که به مردم بار میشه و همه اینها. اما از اون طرف نهادهای دیگه‌ای اومدن و سازمان‌هایی رو یا مجموعه‌هایی رو ایجاد کردن که به اصطلاح تداخل کاملا آشکار روی این موضوع ایجاد میکنه برای به اصطلاح فانکشن کردن بهتر این سیاست گذاری ها. از جمله اونها که توی دهه های همین سالیان اخیر ایجاد شد توسط رهبری دوم، شورایی هست به نام شورای عالی فضای مجازی که اعضاش دولت یکی از اونها هست. درسته که رئیس اون مجموعه رئیس جمهور هست، اما خودش به تنهایی نمیتونه اونجا تصمیم بگیره و وزارت ارتباطات هم که متولیه یکی از حق رأی هاست. بقیه افراد از نهادها و جاهای مختلف هستن که اساساً ربطی به خود دولت ندارن ولی اونها تصمیم میگیرن تو این شورا. و از اینجور مجموعه بازم زیاد داریم در ارتباط با بحث فیلترینگ و اینجور چیزا هم که قوه قضاییه و بازم اون نهادهای امنیتی اینها یه سازوکار دیگه هستش که برای فیلتر کردن و رفع فیلتر کردن و اینها براش دارن. و خلاصه ده‌ها مجموعه زیر مجموعه اینها هم هستش که دارن کار میکنن و به همدیگه تداخل میکنن. بنابراین اون چیزی که نتیجهش به اصطلاح میشه دید اینه که دولتی که به مردم قول میده مثلا موقع انتخابات در ارتباط با توسعه زیر ساخت اینترنت و موبایل و خدمات و اینجور چیزا باید پاسخگو باشه، اختیارات خیلی کمی پیدا میکنه و یک جورایی نهادهای دیگه دست بالا رو پیدا میکنن و بیشتر هم نهادهای امنیتی و نظامی اینها هستن. این از قسمت اول. اما در تو با اون بخش دوم که فرمودید مربوط به هزینه هایی که بودجه هایی که گرفتن که بخوان کارهایی بکنن، حقیقتش بخوان حساب بکنیم، اون تحت عنوان اسم پروژه قدیما مطرح بود به نام اینترنت ملی که سالیان سال روش پول خرج کردن و اینها، بخش زیادش که خب پولا هدر شد، ولی در ارتباط با اون لنز دیدگاهی که بیشتر دیدگاه امنیتی و نظامی بود، اونها تا حدی البته موفق شدن در طی مدت‌های طولانی با اون لنز، یعنی اینکه محدود کردن با این هدف که در حتی امکان تلاش بکنن که کنترل اینترنت رو بیشتر به دست بگیرن هر وقت که میخوان فیلتر بکنن و در این حال در مواقع بحران بتونن زمینی که مردم عادی از خدمات اینترنت و موبایل و اینها محروم میشن، اما یک سری از مجموعه های دیگه از جمله دستگاه های اداری، بانک ها و چیزهای دیگه از کار نیفتن و عوامل خاصی که در جهت مدیریت بحران اینها هستن اونها بتونن از اون وسایل استفاده بکنن. شهروندان عادی از طریق همین اپلیکیشن های مثل بله و روبیکا و لونم و اقسام چیزهایی که بودش تلاش کاری بکنن که اونها کارشون تا حدی نیم بند ادامه بدن. و خب اشراف زیادی روی محتوای مطالبی که اونجا می نویسن در واقع داشته باشن، یکی از ویژگیاش این بوده. و از اون طرف اگر هم لازم دونستن، امکانی در واقع به وجود اومده که متاسفانه حریم خصوصی اونها مورد تعرض هر روز بتونه قرار بگیره و هر وقت بخوان وارد محتواها بشن اینها. از این جهت میخوام بگم که موفق بودن، و اما این چیزی نبوده که حکومت طبق همین قوانین موجود با همین قانون اساسی موجود فقط مسئولیتش این جور چیزا باشه، تامین امنیتی مثلا، است. اما رفتن و توی دل جگر حریم خصوصی مردم و اجازه ندادن به اینکه اونها آزادانه بتونن چه در حوزه کسب و کار و چه در حوزه های دیگه کار روزنامه‌نگاری و خدماتی که مد نظرشون هست تو دنیای آزاد، مخصوصا نسل جوان که لحظه ای وقتی ازش این آنلاین بودن رو ازش میگیره انگار ردی دنیا رو سرشون خراب میکنید، اینا چیزایی هستش که متاسفانه تو عمل اتفاق افتاده و این ضرری بوده که بیشتر جامعه کرده و مردم کردن و دولت و حکومت، منظورم نهادهای امنیتی، اینها بودن که بیشترین بهره رو بردن و ضررش برای مردم بوده، که حالا باید با این اتفاقاتی که الان افتاده دید که آینده به چه سمتی خواهد رفت.
0: ممنون از شما آقای عزیزالدین. چیزی که الان ما شنیدیم بیشتر اون سمتی بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. حالا من بیشتر میخوام متناظر بشیم به این سمت که در بیرون از ایران چه اتفاقی افتاد. به هر حال میدونیم در بیرون از ایران بودجه های خاصی پرداخت شد به افراد، گروه ها و سازمان ها که فعالیت کنن برای آزادی اینترنت و برای اینکه شهروندان بتونن در داخل ایران دسترسی آزاد داشته باشن. چه تعداد هستن این گروه ها؟ یا ما اصلا آماری از اینها داریم و چه کردند و تاثیرش چه بوده؟ چرا ما امروز رسیدیم به خاموشی دیجیتال؟ آیا این مسئله، من باز برگردم به اینکه پیش بینی پذیر بوده یا نه؟ به نظر شما پیش بینی پذیر نبود و اصلا نمیشد فکر کرد که قرار ما به این نقطه برسیم؟
2: اجازه میخوام من سلام کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، همچنین دکتر موسوی عزیز که افتخاری از در کنار ایشون در این مصاحبه هستم. خب یه توفیقی بود که دکتر توضیح دادن شرایط داخل ایران رو به خاطر تسلط ویژه‌ای که دارن. اما اون چیزی که شما میفرمایید در مورد گروه‌های خارج از کشور، ببینید آقای زرقامی عزیز، ما راجع به راجب 90 میلیون 80 میلیون کاربر صحبت میکنیم، و اون وقت وقتی میگیم که گروه های زیادی در خارج از کشور بودجه گرفتن، شما باید اینو بذارید در مقابل بودجه کلان دولتی که برای به منظور در واقع کنترل و نظارت هزینه های میلیون دلاری برای ایجاد شبکه‌ای میکنه در مقابل با اینترنت. میدونید اینا خیلی علاقه دارن که به از کلمه اینترنت استفاده نکنن و از یه به عنوان شبکه نام ببرن. ولی اینکه آیا واقعا چه کار کردن گروه های خارج از کشور، اولا من واقعا یعنی قسم واقعا دفاع نیست، ولی طی این 5-6 سالی که حداقل خود من شاهد بودم، خب کلا من 8 سال از ایران خارج شدم، شاید وقتی که ایران بودم هم همین نگاهو داشتم، همین نگاهی که خب پس اینا دارن چیکار میکنن، اینا این همه بودجه میاد و میره و اینا. ولی واقعیت اینه که اولا
0: منم به خاطر همین پرسیدم دیگه، این سوال خود شنونده و کاربراست در
2: کامل. آره نه، شبانه روزم تو توییتر و شبکه‌های اجتماعی این مسئله مطرح میشه. ببین اولا تعداد این سازمان ها اصلا تناسب با میزان کاربر در ایران نداره. ببین شما یه سازمان مثلا هستش کلن 6 نفر 7 نفر عضو داره، چطور میتونه این سازمان بیاد مثلا دسترسی 10 میلیون کاربر 10 میلیون کاربر ایجاد کنه؟ بنابراین اولا تعداد این سازمان ها زیاد نیست، سازمان هایی که به صورت مشخص دارن روی مسئله حقوق دیجیتال در ایران کار میکنن. صادقانه من اونایی که میشناسم به صورت تخصصی دارن روی ایران کار میکنن، فکر نمیکنم بیشتر از 4 یا 5 گروه باشه، اونم بیشترشون جدید، یعنی بیشتر این گروه ها کمتر از 3-4 سال. بنابراین سازمان های اصلی که دارن کار میکنن اونقدر زیاد نیستن، تعداد کارمندایی که دارن اصلا متناسب با وضعیت نیست. بعد از اون مهمتر، شما باید در نظر بگیرید که ببین، من بخوام یه مثال همه فهمی بزنم، مثل این که شما بگی خب شما اینجا به یه اقیانوس آب دسترسی داری، اینو چطوری میتونی برسونی به مردم تو ایران؟ آره من دسترسی دارم، ولی شیر اون لوله کشی دست جمهوری اسلامیه. یعنی اینجوری نیستش که من از طریق هوا بتونم این آبو منتقل بکنم. بعضیا فکر میکنن چون اینترنت یک ماهیت ظاهرا فیزیکی نداره اینجوریه که خب آقا از یه جایی نمیشه اینو بفرستی. نه نمیشه، واقعا اینجوری نیست. و مسئله اینه که ببینید کارهایی که این گروه ها کردن تا قبل از این جدی تر شدن مسئله شبکه ملی اطلاعات که حالا راجع به پیش بینی پذیر بودن یا نبودن اون باید حرف زده بشه، اما کارهایی که کردن خب بله دست روی شبکه نظارتی گذاشته شده، بررسی شده این شبکه سرویلیانسی که برقرار کردن در ایران راجع به انواع و اقسام تمهیداتی که اینا به مرور اندیشیدن برای در واقع جرم انگاری کردن دسترسی به اینترنت، حالا به زعم خودشون راجع به قوانین مختلف. بله گروه ها اینجا من شاهد بودم که همسو با جامعه مدنی در داخل اومدن در واقع نور انداختن بر روی بسیاری از این قوانینی که به خاطر اینکه در ایران خیلی جد میخوام بگم در ایران اتفاقا جدی گرفته نمیشد این مسئله. یعنی گروه هایی هستن که اینجا سالهاست دارن انذار میدن، هشدار میدن در مورد تثبیت شبکه ملی اطلاعات، اما در ایران جدی گرفته نمیشد چون دسترسی وجود داشت به همون به یه تعدادی از این شبکه‌های اجتماعی و به صورت عمومی این نمیشد جلب نظر کرد. اما در از منظر دسترسی هم خب ما میدونیم، خب یه نمونهش حالا بخوام اسم بیارم همین سایفون، شما نگاه کنید با اینکه فوکوسش فقط رو ایران نیست اما سایفون یک وی پی انیه که میلیون ها نفر در ایران ماهیانه کاربر داره و دسترسی ایجاد کرده. اما خب اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده و این برقراری این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص هر بار که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با یک بحرانی مواجه شده، از این بحران استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده کرده برای پیشبرد این شبکه ملی اطلاعات و به خصوص در بعد از جنگ 12 روزه این سیستم جدید فیلترینگی که حالا بیشتر راجع به صحبت میکنیم اعمال کرده، واقعا کار خیلی زیادی جز اینترنت ماهواره‌ای اونم در حد محدود و اونم خب یک سیستمیه که استطاعت پذیریش به صورت عمومی وجود نداره. یعنی ما همیشه گفتیم بله استارلینک راه حل هست اما فقط برای اینکه شما در انزوای مطلق دیجیتال نری و یک آب باریکه اینترنتی داشته باشی، وگرنه اینکه یک سلوشن یا این یک راه حل عمومی که نیست. مگه چند نفر در ایران هستن که استطاعت اینو دارن که ماهی $200 بدن؟ حالا بگیم اصلا مجانی کردن، خود خرید این دستگاه الان $2,000-$3,000. بنابراین با این سیستم جدید عملا محمد جان کار خیلی خیلی زیادی از دست فعالین خارج از کشور و گروه‌هایی هستن برای ایجاد دسترسی حداقل بر نمیاد. ولی خب فقط مسئله اینترنت و حقوق دیجیتال در ایران مسئله دسترسی که نیست، مسئله نظارت هست. مثلا شما سر بحث حجاب، خب شما ببینید این نوری که گروه های حقوق دیجیتال در خارج از کشور روی شبکه نظارتی انداختن، این مقالات متعددی که توسط نه فقط سازمان ها، اشخاص و پژوهشگران برجسته که ما داریم در مورد نظارت دیجیتال، در مورد دوربین های شهری. بنابراین فقط مسئله دسترسی نیست، ولی این استیصالی که امروز ما به خاطر این شرایط جدیدی که اینا ایجاد کردن در اینترنت گریبان مردم رو گرفته بر اثر قطع ارتباط، این انتظار رو به وجود آورده که خب مدام از ما میخوان که آقا یه دسترسی ایجاد. من حالا به شوخی بگم، من توی صفحه اجتماعی یه دونه عکس از ورزش گذاشته بودم، گفتم بعد مدت ها رفتم ورزش، یکی من گفت ورزش چیه، دسترسی برای ما ایجاد بکن. و واقعا هم راست میگه، یعنی برای اینکه اینقدر مردم گرفتار این مسئله است. حالا میتونیم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که واقعا چرا نمیشه از اینجا در حال حاضر برای دسترسی کار زیادی انجام داد. این مستلزم اینه که ما یه ذره این شبکه ملی اطلاعات رو دقیق‌تر و با جزئیات بیشتری راجبش صحبت کنیم.
3: آقای موسوی، چون صحبت کشید به شبکه ملی اطلاعات و شما به هر حال احاطه بیشتری دارید، به هر حال قاعدتاً آیا باید بپذیریم که این اتفاقی که داره رخ میده واقعاً برخواسته از یک دانش بومی هستش، یا ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه مثل روسیه و چین برای اینکه بتونه محدودتر بکنه؟ و چقدر واقعا خود شبکه ملی اطلاعات با توجه به محدودیتی که داره ایجاد میکنه میتونه آسیب پذیر باشه در برابر حمله‌ای که از بیرون صورت بگیره بهش، یا نه تمام این پیشبینی ها هم انجام گرفته؟ خب این چقدر میتونه بعدن برای خود شهروندانی خطر آفرین باشه که خب به هر حال این گوشی ها میدونیم که از نظر ایمنی باید به روز رسانی بشن، خب این امکان اتفاق نمیفته. شرکت هایی هستن کوچکتر که خب اونها هم با همین مشکل دست و پنجه نرم میکنن احتمالاً. اینها مجموعاً چقدر میتونه برای خود سیستم خطر آفرین باشه؟ و حالا اگر برگردیم به قبل‌تر، چون سوال من خیلی پیچیده بود، چقدر ایران کمک میگیره از کشورهای دیگه؟
1: بله طبیعتاً این بدون گرفتن کمک از تجربیات و تکنولوژی سایر کشورهای دیگه که با این دید و به اصطلاح نگاه و استراتژی، یعنی محدود کردن شهروندان و کنترل کردن بیشتر اونها به اصطلاح صورت میگیره، از این جور کشورهایی که تجربه مشابه دارن مثل چین و روسیه و اینها امکان پذیر نیست. و شواهدی هم خب مدت ها قبل مطرح شده توی رسانه ها جای دیگه که این کار داره صورت میگیره، مخصوصا در ارتباط با الگوی چین که هنوز هم میدونیم توی این حوزه کارهای خیلی به اصطلاح بزرگی رو انجام بده. البته اونجا یک کار دیگه‌ای که کردن و ایران انجام نمیده اینه که اونها همزمان اقتصادشون رو با اقتصاد بین‌المللی در واقع گره زدن و ارتباط اون رو قطع نکردن. در ارتباط با ایران متاسفانه برعکس، ما با جامعه بین‌المللی از نظر اقتصادی کلن جدا هستیم. اونها هم اون کار انجام دادن، هم با دنیا ارتباط تجارت و اینها دارن، ولی در این حال یک کاری کردن که کنترل اینترنت در داخل کشور برای شهروندانشون محدودیت خودش داشته باشه.
3: ایران ما وقتی انقدر از تحریم میگیم و شهروند و تحریم هایی رو در نظر میگیریم برای جمهوری اسلامی ایران، چرا تحریم هایی رو در نظر نمیگیریم در ارتباط با در اختیار قرار دادن چون این کمک هایی که میتونه به هر حال آزادی بیان، آزادی دسترسی شهروندان به اینترنت رو محدود کنه و اون کشورها رو تحت فشار نمیذاره؟ ایالات متحده آمریکا که اونها تحت فشار قرار بگیرن که این تکنولوژی رو به ایران نفروشن.
1: من شنیدم در واقع حداقل توی سالهای گذشته توی اخبار زیاد شاهدش بودیم که گفتن خیلی از اینجور شرکت ها رو سعی کردن، مخصوصا اونایشون که شهروندان رو از نظر حقوق قانونیشون تحت یه سری فشارهای قرار میدن، مثلا ردیابیشون و بعد بازداشت و مسائلی که مربوط به شنود هست به شکل غیر قانونی. البته شنود میدونید که در کشورهای مختلف همه جای دنیا میتونه انجام بشه، ولی با یه ضابطه‌ای هست طبیعتاً باید صورت بگیره با حکم قضایی و کاملا مشخص از قبل معلوم باشه که یک خطرات امنیتی ویژه‌ای داره، خلاصه به حقوق دیگران آسیب میزنه اینها. ولی بیزابتگی که در کشور ما در واقع وجود داره، استفاده بی حد و حصر از اینجور مسائل میکنه حقوق اونها رو نقض بکنه، مشکل در واقع اونجاست. و بر همون اساس من شنیده بودم که در جاهای مختلفی کشورهای مخصوصا امریکا و حتی در اتحادیه اروپا تحریمایی برای بعضی از این کشورها انجام دادن، ولی خودتون میدونید که راه های دور زدن اونجور تحریم ها هم وجود داره تحت پوشش های مختلف. نه اسم اون شرکت، ده ها شرکت دیگه در با واسطه و فرمای دیگه این کارها رو در بتن انجام میدن، زمینی که افرادی هم در داخل ایران برای اینجور کارها به کار میگیرن. اما نکته‌ای که من میخوام اینجا اضافه کنم در این بخش، اضافه کنم به فرمایشات عزیزم آقای عزیزالدین عزیز که فرمودن، اینه که درسته همونجور که فرمودن در خارج کشور معدود مجموعه هایی هستن که واقعا دارن زحمت میکشن و تلاش میکنن که مردم تو داخل ایران کمتر آسیب ببینن، اما طی سالیان اخیر یک مقدار در ارتباط با در واقع پشتیبانی های مالی اونها تا حدی که ما اطلاع داریم خیلی مضیقه های زیادی در واقع ایجاد شده و تمام اون ظرفیتی که در خارج از ایران و حتی در داخل ایران که متخصصین زیادی هستن، آدمایی هستن که دارن تلاش میکنن که مردم کمتر آسیب ببینن، از اونها کمتر پشتیبانی در واقع شده و به اندازه کافی اون حدی که ظرفیت وجود داره اتفاق نیفتاده. این از لحاظ پشتیبانی های مالی هست. اینجور کارا هم یه چیزی نیست که مثلا در حد 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 20 نفر فقط بخوان این کار انجام بدن، که دیدیم انجام دادن. شهروندان ایرانی در خارج کشور سعی کردن به صورت شخصی هم این کار رو کمک بکنن، اما حتما مجموعه های دیگه ای بایستی کمک بکنن و کارهای کلانتر. دوم هم این که به کارگیری همه ظرفیت های تکنولوژیکی هم در واقع در ارتباط با کشور ما ایران که نیاز زیادی هم توی این حوزه داره از خارج کشور به صورت کافی صورت نگرفته. مثلا یکی از همین تکنولوژی هایی که علاوه بر خود استارلینک وجود داره، شرکت های دیگه هم هستن که رفتن سراغ اون شرکت ها، مثل همین استارلینک که باید بین اینها رقابتی صورت بگیره، مثل AST Space Mobile یکی از اون شرکت هاست که در مرکزش در تگزاس هست، همین کار رو انجام بده با شرکت ودافون، ولی سرویس دایرکت تو سل رو به اصطلاح آورده اونجا آزمایش کرده. خود استارلینک هم همینطور، بعضی از این کشورها از جمله خود امریکا الان راه افتاده، بالا سر ایران هم سیگنال وجود داره، و ولی خب نتونستن این رو به شکل به لحاظ اجرایی در ایران در اختیار مردم ایران قرار بدن و تلاشی به صورت کافی صورت بگیره. الان حدود 2 سال هست، من حداقل توی پژوهش های خودم کار دانشگاهی که داشتم، شاید 1 سال نیم پیش 2 سال پیش در یکی از این کنفرانس ها این دایرکت تو سل رو به لحاظ فنی و مسائل حقوقیش بحث کردم، توی مطرح شده، و ولی خب به نظرم میاد که تو این زمینه ما کمکاری شاهد هستیم در خارج کشور صورت گرفته، و این سرویس میتونسته در ارتباط با ایران، جایی مثل ایران، خیلی موثرتر واقع بشه.
3: این یعنی کمکاری از جانب کی بوده آقای موسوی؟
1: من فکر میکنم در درجه اول این به نوعی شکافی که توی بین فعالین اجتماعی در خارج کشور تو مسائل سیاسی که خودتون میدونید توی سالیان اخیر یه مدار این دیویژنه یه ذره آسیب زده و اینها انرژیاشون یه مقدار به حاشیه رفته و کمتر تمرکز روی این موضوع که اشتراک نظر توی تقریبا میشه گفت که 99% ایرانیا در خارج کشور وجود داره که اینا خدمت مسائل مهمی ربطی به دعوای سیاسی نداره، تمرکزشون یه مقدار از اینا کمتر شده، و در این حال مجموعه این تمرکزه بایستی میرفتن به سمت اون پارلمان ها و مجموعه های کشورهای خودشون که بگن که ما داریم تکس میدیم، ما داریم مالیات میدیم، و ما میخوایم که از این مالیات ها بخشش در ارتباط با نیازهای هموطنانمون به لحاظ تکنولوژیکی بیشتر هزینه بشه. این کارها خب کمتر صورت، بیشتر تمرکز روی دعواهای سیاسی و مسائل سیاسی بوده که اونا حالا سر جای خودش، ولی این یک بخش بسیار مهمه بوده که به نظر من یه مقدار غفلت شده. ولی میخوام بگم که این از لحاظ پشتیبانی مالی هست، از لحاظ فنی هم همطور عرض میکنم، یعنی اتنشن گرفتن، یعنی توجه کسانی که همه سرشون شلوغ، شرکت ها مشغول بیزنس های خودشون هن، دولت ها مشغول دعواهای مسائل خودشون، مسائل داخلیشون، بین المللیشون هستن، اما شهروندان و هموطنانی که در خارج کشور هستن بایستی از طریق پارلمان ها توجه اونا رو جلب بکنن به اینکه این مسئله مسئله مهمیه. و من خاطرم است در همین سرویس اینترنت ماهواره‌ای در دوران اصلاحات در داخل ایران هم به اصطلاح از طرف مجلس و دولت پیگیری صورت گرفت. اینترنت ماهواره‌ای تو ایران اومد، اتفاقا شرکت تکنولوژی این را ارائه میکرد، هیوز بود و امریکایی بود، و تو ایران اومد رسما این رو راه انداخت. الان از طریق شرکت سوریا این خدمات داره ارائه میده توی مثلا فرض کنید که جاهایی که چادر هستن، اشایر هستن، اونجا هم اینترنت در واقع رفت. اما از خارج کشور که این سرویس دایرکت تو سل، مثلا همین سرویسی که بدون نیاز به دیش، بدون هیچ وسیله ای از طریق گوشی های موبایل مستقیم بتونن این خدمات

0: شاهد بودیم به ویژه از دیماه به این سو، آنچه که کمتر در موردش صحبت شد همین مسئله بود، یعنی فوکوس روی مسائلی که میتونه کمک کنه به پیش برده به هر حال اهداف مدنی تر برای تغییر و تحول و به سمت دیگه‌ای به هر حال همه یه قضیه سنگینی کرد. فکر میکنید چقدر این دعواهای سیاسی واقعا تاثیرگذار بوده در وضعیتی که ما الان امروز بهش دوچار شدیم در داخل ایران؟ خاموشی دیجیتال از طرف دیگه به نوعی داره میشه که بعضی از دوستان حالا به طنز میگن و مطایبه میکنن در این باره که ما حالا داریم ما مجبور میشیم که قوانین جمهوری اسلامی رو قبول کنیم که بتونیم با داخل ایران و با خانواده هامون ارتباط برقرار کنیم، یعنی باید بریم روبیکا و نمیدونم بله و اینا رو به لطایف الهیلی نصب کنیم روی کامپیوترهامون که بتونیم با داخل ایران مرتبط بشیم.
1: ببینید، من فکر میکنم که شاید ما باید از یه نقطه دیگه نگاه بکنیم، شاید بیم از اینجا شروع بکنیم که زیر ساخت ارتباطات در ایران انحصاریه. اولا مثل بقیه کشورها نیست، ما یک ورودی اینترنت داریم. وقتی یک ورودی داریم یعنی یک شیر اینترنت داریم که دست حکومته و در مواقع بحرانی میفته دست امنیتی ترین حلقه های حکومت. اینا رو دکتر موسوی خیلی خیلی بهتر از من میدونه.
0: یعنی شما بین حکومت و دولت یک تفاوتی قائلین دیگه، تفکیک قائلین اینجا؟
1: نه راستشو بخواین نه اونقدری، ولی من مسئله اینترنت یک مسئله، یعنی منظورم مسئله اینترنت، تصمیم گیری در درباره اینترنت در ایران کلانتر از دولته، بنابراین من از که برای همینه که از کلمه حکومت استفاده کنم، چون کلانتر میدونم اینو از تصمیم صرف دولت. هرچند که حالا من راجع به چیزایی که ستار هاشمی میگه و حرف و عملش و تناقضاتی که این وسط وجود دارم حرف دارم، ولی حرفم اینه که حالا ما بیایم برعکسشو بگیم. فرض کنیم که اگر تمام نیروها جمع میشدن و مثلا ما میرفتیم سراغ همین دو سه تا شرکتی که الان در حال آزمایش دایرکت تو سل یا ارتباط مستقیم با تلفن هستن، آیا واقعا میتونستیم ما چیزی فراد، یعنی اگر اینو برقرار میکردیم، اینا رو راضی میکردیم بیان به هر طریقی، سخت افزاری و نرم افزاری ظرفیتش هم ایجاد بکنن و بر اساس اون ظرفیت این امکان رو به وجود بیارن که مردم در داخل با همین گوشیایی که دارن، که اینا باز از نظر فنی خیلی شدنی در حال حاضر نیست با این گوشی‌های معمول، ولی حالا بیاین تصور کنیم رو همین گوشی‌ها هم شد، نهایتاً دیتایی که میتونستن رد و بدل بکنن در حد تکس یا مثلا عکس خیلی کم کیفیت، اونم در اشل خیلی محدودی. بنابراین من فکر میکنم که ما اینجا مسئله اصلیمون اینه که ما با یک حکومت طرفیم که میلیون ها دلار داره هزینه میکنه و سالیان ساله که داره برنامه ریزی میکنه. یعنی همین سوال بسیار به جای کردین شما که آیا این پیشبینی پذیر نبود شبکه ملی اطلاعات؟ چرا؟ ولی ما توجه نکردیم، ما 10 سال عقب بودیم از برنامه که حکومت ریخته بود. ببینید شما الان برای تکنولوژی های نوین تری که میاد شما نیاز به سخت افزار داری برای استفاده کردن از اینا، درسته؟ همین سخت افزار رو آردی همین الان پیش بینیش، نه امروز، از 10 سال قبل پیش بینی اینم کرده جمهوری اسلامی. من نمیخوام ناامید کنم، میخوام بگم ما نباید کوچیک بکنیم اتفاقی که داخل داره میفته و اون وقت تقلیلش بدیم به این که واقعا، یعنی حرفم رد کردن فرمایشات دکتر موسوی نیست، ولی میخوام بگم این رو نمیشه تقلیل داد به این که واقعا فقط به خاطر اختلافاتی که ما نمیتونیم اونو این دسترسی رو ایجاد بکنیم. اون طرفم داره یه برنامه‌ریزی بلند مدتی میشه. راجع به سخت داشتم میگفتم، حرفم تو حرف اومد که همین الان مثلا شما فرودگاه پیامو دارید که دروازه گمرکی تجهیزات مربوط به صنعت ارتباطات. خب این منظور از این به وجود آوردن همچین سیستمی چیه؟ منظور اینه که در آینده دور و نزدیک هر دستگاهی که شما بخواید وارد اون مملکت بکنید باید رجیستر بشه، ثبت بشه و از اون طریق وارد بشه. خب بنابراین اینجا شما مثل دارم میزنم، پس فردا هم بیایم این امکان به وجود بیاد، بعد شما باید برید گوشی قاچاق بخری. چند نفر امکان اینو دارن در ایران، استطاعتشو دارن اینو بگن؟ باز دوباره تبدیل به یه فناوری محدودی میشه. بنابراین

0: در تمام این سالا هدف اولیه این بوده که با کمک جامعه مدنی ایران، با بچه‌های تکی داخل کشور، و این اتفاق افتاده. ببین محمد جان، اگر نیروهای فعال در داخل کشور نبودن، اینا از خداشون بود که 10 سال پیش طرح صیانت رو تصویب بکنن. مقاومت فعالانه صورت گرفته در اون مملکه، ما نباید اینا رو کوچیک بکنیم.
1: اتفاقا همین میخوام ببینم همیشه... که آیا الان با شرایط تازه‌ای که ایران باهاش روبرو شد و این جنگی که اتفاق افتاد و فضای کنونی، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که همین مقاومت ادامه پیدا بکنه در ارتباط با وضعیت اینترنت؟
0: دقیقاً جنگ به معنای واقعی کلمه در زمینه ارتباطات و اینترنت برای جمهوری اسلامی نعمت بود. من اینو به صراحت میتونم بگم، اصلا هم هیچ لکنتی ندارم برای بیانه. شب لایه خدمات کاربردی، همین اپلیکیشنایی که دکتر به درستی اسم بردن و 100 تا اپلیکیشن دیگه است، مدت ها بود که اینا سعی میکردن کاربر برای اینا جذب کنن و نمیتونستن، مردم راضی نمیشدن. تا رسید به جنگ، تا رسید به این وضعیت که مردم ناچار شدن از سر استیصال بتونن کارشون رو انجام بدن، برن وارد این در واقع اپلیکیشن ها بشن. یا تحریم هم همینطور. ببین شما وقتی صحبت از کمک شرکت های چینی میشه، بله ما میدونیم مثلا شرکت، حالا من حضور ZTE یا مثلا شرکت های مختلفی بودن که از چین اومدن کمک کردن به زیرساخت، ولی شاید بزرگترین پاس گل به جمهوری اسلامی برای برقراری شبکه ملی اطلاعات یه جورای تحریما بود، چون باز دوباره 10 سال پیشم 8 سال پیشم نمیتونستن کسب و کارها رو راضی بکنن که بیان روی خدمات ابری داخلی کار انجام بدن. بر اثر تحریما خب اون کسب و کار که نمیتونه زمین بمونه، ناچار یه جایی پیدا بکنه بره کارشو انجام بده. بنابراین ما افتادیم توی لوپی که هر تهدید جمهوری اسلامی میشه، اهم از تحریم، جنگ، وضعیت اضطراری، اعتراضات مردمی، همش داره به ضرر خودمون برمیگرده در مورد اینترنت. شما یه سادش همینه دیگه، از 88 نگاه بکنین، هر اعتراضاتی رخ داده یک سری شبکه اجتماعی از فیسبوک تو 88 فیلتر شده تا امروز. ما به ازاش به مرور اینا سعی کردن که بیان یه شبکه ایجاد کنن، رانت بدن. ببین شما صحبت از گروه هایی میکنین اینجا که مثلا میان، نمیدونم چقدر واقعا مثلا بودجه شون که طی این سالا به خصوص در 2 سال گذشته میل به صفر کرده، اصلا این بودجه به کمترین حد خودش رسیده، ولی شما از اون ور نگاه کنین میلیون ها دلار برای هر پروژه میاد تقسیم میشه بین این شرکت های اصطلاحاً دانش بنیان برای اینکه یک بخشی از اینو ببرن جلو. و شما نگاه میکنید که بردن، یعنی با یک برنامه ریزی دراز مدت موفق شدن که لایه های مختلفی از فیلترینگ، جستجو در شبکه، نمیدونم فیلترینگ سوپر هوشمند که حتی پیش بینی میکنه که رفتار کاربرا رو، رفتار آی پی ها رو، و اون وقت یه همچین چیزی رو پیاده کردن. این بحث یه روز و دو روز و اینا نیست. و نه، من فکر نمی کنم که در حال حاضر واقعا اون کارکردی که جامعه مدنی داشته در پیشگیری یا جلوگیری از این وضعیت، که واقعا هم کار کرده، میگم اگه کار نکرده بود خیلی زودتر اتفاق افتاد، من فکر نمی کنم در حال حاضر این شدنی باشه. ولی حتما که مقاومت میتونه اینو عقب بندازه، اون وقت میشه در همکاری با گروه، یا در همراهی، حالا همکاری که خودش جرمه در ایران، ولی همراهی نیروهای خارج از کشور، اون وقت با فناوری هایی که میاد جدیدتر، اون وقت بشه یه کارهایی کرد، یه راههایی پیدا کرد. وگرنه در حال حاضر متاسفم که بگم که در این زمینه هر برنامه‌ای که ریخته بود فعلا پیاده کرده. بسیاری از این شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه که اینا نمیتونستن 10 تا کاربر باش براش بگیرن، الان تبدیل شدن به بعضی از اینا تا 400 برابر، در واقع ببخشید 400% افزایش رشد کاربر داشتن. خب واقعا مقابله با این در حال حاضر مشکله. اون وقت ما باید اول بیایم مختصات این چیزی که باش مواجه هستیم و به صورت واقعی در بیاریم، بعد حالا بیایم ببینیم باید باش چیکار کنیم با این شرایط جنگی و امنیتی که اینا مراکز تصمیم گیری هم از جاهایی که حالا قبلا هم خیلی دموکراتیک نبوده، شاید دیگه در دموکراتیک ترین وضعش همون موقعی بود که آقای موسوی اینا بودن، ولی هیچ وقت اونقدی چیز نبوده سازوکارش. حالا با این سازوکار جدید 100% امنیتی و نظامی حالا ما باید میتونیم باید چی کار بکنیم باید.
1: برای همین فردا هم اینها هم میشه دستاوردهای به هر حال اینترنت ملی که کاربران این شبکه‌های داخلی یا اپلیکیشن‌ها یا برنامه‌های کاربردی داخلی تونستن افزایش پیدا کنن. آیه موسوی، از همین صحبت‌های آقای عزیزالدین اجازه بدید من بیام به سمت شما با این روی کرد که واقعا دولت آقای پزشکیان کجا ایستاده؟ چون وزیر ارتباطات ایشون صحبت از قاعده محوری میکنه، کدوم قاعده محوری؟ از طرفی ما یک اصطلاحی داریم در مورد افرادی که به هر حال در این اعتراض‌های اخیر و اینها شرکت داشتند و حالا به نوعی از مداخله نظامی یا بشر دوستان هم دفاع میکنن، میگفتن که عده‌ای انتقاد میکردن بهشون، میگفتن که اینها جنگ رو دارن عادی سازی میکنن. از طرف دیگه آقای ستار هاشمی هم میگن که ما اعلام میکنیم این مسائل رو تا یادآوری عمومی بشه و قطعی اینترنت عادی نشه، یعنی عادی سازی صورت نگیره. اما واقعا فعالیتی که دولت داره میکنه، اتفاقاتی که افتاده و شرایطی که داره پیش میره، تصویر روشنی اصلا به دست ما میده که ما در آینده اصلا آیا امید باید داشته باشیم که اینترنتی در اختیارمون باشه، یا اونطوری که حالا برخی از اسناد و مدارک هم اومده بیرون ما باید شاهد این باشیم که تمام جریان ترافیک اینترنت خارجی کنترل بشه و مدیریت بشه و با یک سانسور شدیدتری روبرو بشیم؟
2: اجازه میخوام اولش یک نکته رو اضافه کنم به فرمایشات آقای عزیزدون بزرگوار که فکر میکنم به درستی فرمودن جامعه مدنی چه در داخل کشور چه در خارج کشور واقعا طی سالیان گذشته خیلی خیلی تلاش کرده در ارتباط با همین توسعه دسترسی آزاد و امن‌تر مردم هموطنانمون به اینترنت، همین طرح صیانتی که اشاره کردن، کمپین هایی که راه افتاد و تلاش هایی که صورت گرفت، در صورت اون یه مقدار مجموعه‌ای که اون جریان تندرو رو عقب‌تر روند. ولی از اون طرف من فقط صحبتم سر این بود که تمام ظرفیت‌ها به کار گرفته شده به خصوص در خارج کشور تو این زمینه یا نه، می‌خوام بگم که هنوزم اصرار بکنم که همه ظرفیت‌ها نبوده، یه مقدارش به هر حال به دلایل مختلف به حاشیه رفته، اون انرژی‌ها که می‌تونست متمرکز بشه روی این موضوع.
1: اصلا چقدر آقای موسوی مجال داشته اون بخش مدنی خارج از کشور که بتونه فعالیت‌های خودش رو جلو ببره؟
2: بله، همین تکستی که الان فرمودن که به اصطلاح میتونست در مرحله اول همین دایرکت تو سل تکستش رو گوشی‌های حداقل چند میلیون گوشی که هست این کپاسیتی رو دارن توی ایران، چه توی سامسونگ گلکسی ها، چه توی اپل ها و گوشی‌های دیگه که لیست هست، خود تکست تو همین دوره حوادث دی ماه که به یک دفعه چراغ رو انگار خاموش بکنن تو تاریکی، هموطنان زیادی متاسفانه از بین برن، میتونست به مردم کمک بکنه. یا در همین ایام جنگ اصلا صدایی از مردم نیست، تو تمام روستاها و شهرهای مختلف تهران و جاهای دیگه شما صدایی واقعیتش نمیشنیدی و تقریبا پیچ و سویچ همه این اینترنت و اینها خاموش شده بود و یک صدای مشخصی از یک جاهای خاصی که خب اونم سر جای خودش، ولی بقیه هموطنان حذف شده بودن. حتی با همون تکسش هم اگر میتونست راه بیفته، که به نظر من میتونست راه بیفته، خب میتونست باز کمک بکنه. ولی من نمیخوام در واقع دست کم بگیرم یا کوچک بشمارم بگم که تو این زمینه تلاش صورت نگرفته، خیلی تلاش صورت گرفته هم در داخل و به خصوص در خارج کشور تو این زمینه که امکانش هم بیشتر وجود داشته. خود همون حذف اون تحریم‌های اینترنتی اگر از همون سالهای اول نبود، اساسا هیچ کدوم از این شرکت‌ها حق نداشتن راجع به ایران هیچ فعالیتی بکنن و اینها تا حد زیادی باز شد در دوره‌های دولت‌های قبلی و اونا ادامه پیدا کرد. در صورت حالا از این قسمت که بگذریم، در صورت دولت که فرمودید که به اصطلاح اعلام میکنه که قطع شدن عادی نشه، وضعیت دولت رو به معنی قوه مجریه رو شما خودتون میدونید که چقدر از نظر قدرت اجراییش به هر حال ضعیف و ضعیف‌تر شده این یه واقعیتی وجود داره. ولی به نظر خود من همون حد تلاش ها رو هم حداقل میشنویم که این کسایی هستن که اونجا دارن تو این حوزه ها دارن تلاش میکنن و این رو از هر موقعیتی که پیش میاد به اون مجموعه امنیتی و نظامی که تصمیم گیرنده اصلی کشور شده، حالا بعد از این حوادث بعد از جنگ که خب دیگه خیلی روشنتر معلومتر شده که نهادهای نظامی اینها هستن در کلیت حاکمیت خیلی علنی دارن کار میکنن، تصمیم اصلی میگیرن. به نظر من همین قدش هم مثبت هست و باید صدای اونها رو تقویت کرد، چون ما معتقدیم که جامعه مدنی باید صداش بلند بشه و مردم بتونن، تمام روزنامه‌نگارا، کسایی که دارن کسب و کار دیجیتال دارن، تقریبا میشه گفت هر کاری، هر فعالیتی در داخل ایران دیگه یک جورایی ربط به اینترنت داره و باید اونها رو به نظر من حمایت بکنیم. یعنی منظورم این صدایی که از داخل دولت، همین صدای نحیفی هم که میاد، باید کمکشون بکنیم و اونها رو تحت فشار قرار بدیم که شما مسئولیتتون رو باید بیشتر تو این زمینه انجام بدید و بیستید در برابر کسایی که ممکنه بخوان این رو عادی بکنن. من دیدم همین اخیراً آقای احمدنیا رو از طرف بخش اطلاع رسانی دولت فرستاده بودن، اومده بودن در کلاب هاوس و در مقابل همین سوالا قرار گرفتن یه سری از کسایی که کار کسب و کار دیجیتال دارن. ایشون اونجا اعلام کردن که معاونت به اصطلاح اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات مأمور این شده که مرتب تلاش بکنه پیشنهادهای رو آماده بکنه که چجوری تلاش بکنن که هر چقدر که از این جنگ داریم فاصله میگیریم، در اولین فرصت در اسرع وقت این خدمات باز بشن. و همین حدی هم که شما دیدید جیمیل و این دوست اپلیکیشنی که خود گوگل سرچ و اینها باز شدن و یا حالا دیپ سیک اینها باز شدن، با همین فشارهای اینها بوده، ولی اصلا کافی نیست و بایستی اونها رو در واقع پاسخگوشیم کرد و به اونها فشار آورد که مسئولیتشون انجام بدن و به مردم اطلاع رسانی میکنن که دارن چه کار میکنن. البته ایشون هم اعلام کردن ما تمام پیشنهادها و پیگیری که دارن میکنیم باید به اون نهادهای نظامی و امنیتی بشون بدیم و اونا تصمیم رو به ما اجازه بدن که این کار انجام بدیم. ولی به نظر من در خطاب قرار دادن اونها و پاسخگو کردنشون نبایستی کوتاهی کرد و به این خاطر که بگیم اینا ضعیفن در برابر اون یکی مجموعه، طبیعتاً این صدای ضعیف که نزدیکتر به نیازهای جامعه مدنی ایران، کل جامعه ایران، اون رو بایستی تقویت کرد. این برداشت بنده هست.
1: ولی آیا به نظر شما اپوزیسیون هم به همین اندازه میتونه یاری رسان باشه در تقویت کردن این صدا، و یا اینکه با توجه به شرایطی که ایران پیدا کرده بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار 1404 دی ماهش، این فاصله انقدر زیاد شده که ما نباید از این اپوزیسیون انتظاری داشته باشیم؟ ضمن اینکه خب بخشی از این اپوزیسیون شاهد این بودیم که عمل کردی به موازات حالا نیازهای مدنی شهروندان ایرانی داشته.
2: بله، تو اون بخش اول که قبلا صحبت کردیم که تلاش بکنن تو این اشتراکات دیگه دعواها اون حاشیه‌ها رو بذارن کنار و با این موضوع دسترسی آزاد مردم به ارتباطات و اینترنت و اینجور چیزا که کسی اختلاف نداره، سر اونجور چیزا همه انرژی ها متمرکز باشه و به خاطر اون اختلافات دیدگاه این چیزا دخالت نکنن که عرض کردیم، اون بخش اول. بخش دومش هم اینه که همین نیروی ضعیفی که تو داخل ایران هست که از اینجور صحبت ها میکنه که نیاز مردم هست، اون رو باید تقویت کرد و اپوزیسیون بخششون ممکنه قبول نکنن و بخششون، اما به نظر من بعد از این جنگ شاید براشون ملموس‌تر هم شده باشه که اگه این کار هم انجام ندن دیگه هستن، از جامعه مدنی داخل ایران صدای باقی نمیمونه و مجموعاً یک نیروی جدیدی کلن تو ایران ممکنه حاکم بشه و فقط بگیم که تا اون برداشته نشه، تا تموم نشه و از بین نره، که نشون داد جنگ که چقدر همچین کاریست، اولا سخته، ثانیا اگر همچین چیزی هم اتفاق بخواد بیفته معلوم نیست به چه قیمتی باشه، به قیمت ویرانی کل کشور ممکنه متاسفانه اتفاق بیفته. اونها بخششون شاید الان متوجه بشن و قبول بکنن که صرفا منتظر اون روز در واقع نباشن، همین صدا و نیرویی که وجود داره اون رو باید قوی ترش کرد و اونها رو پاسخگوتر کرد، منظورم بهشون فشار آورد که این نیازهایی که مال مردم هست رو تلاششون، حد اکثر تلاششون رو بکنن و جامعه مدنی اینقدر دیگه به حاشیه و به اصطلاح از بین نره.
1: بله، سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول. یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم که یک جمع‌بندی داشته باشیم از آنچه که به هر حال بحث کردیم دربارش.

0: میهمانان من در پاراگراف اول علی اکبر موسوی خوئینی ها و پویش عزیزالدین هستند و موضوع ما موضوع اینترنت و دسترسی هست و محدودیت هایی که ایجاد شده و خاموشی دیجیتال در ایران. من از شما آقای عزیزالدین میخوام که در 2 دقیقه پاراگراف آخر و اون چیزی رو که فکر میکنید جان مایو جان کلام هست رو بگید.
1: من فکر میکنم که در واقع خب حرفایی که ما اینجا زدیم سعی کردیم که یک جوابی بدیم به آنچه که خواست مردم هست در فضای مجازی، همون میزان حداقلی که دسترسی داشتن در این مدت، و در واقع فکر میکنم که ما باید روی یه مفاهیمی بیستیم. من فکر میکنم که باید اجماع بکنیم سر اینکه اینترنت نباید امتیاز بشه و اینترنت طبقاتی به هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. اگر شما قرار برای بخشی از اقتصاد ایران اینترنت بین الملل رو فراهم کنید، باید برای تمام اون کسب و کارهای کوچیکی، یک آدمی یک کارگاهی با 2 نفر کارگر، نمیدونم یک نفر آدم تو خونهش، یک آدم سرپرست خانواده، هر چیزی، برای همه باید ایجاد بشه. این نباید به بهانه‌های مختلف، هی نباید این سنگر رو ما اجازه بدیم اینا هی بیارن جلوتر. نباید بذاریم از دسترسی آزاد به اطلاعات که حق هر انسانیه در تمام قوانین و حق حریم خصوصی که با این پیام رسان‌ها و سکوهای داخلی نقض میشه، ما رو بیارن برسونن به این نقطه که خب حالا ما راجع به اینترنت صحبت بکنیم، ولی حالا برای اینکه کلاً هم قد نشه بیایم به یه عده خاصی دسترسی بدیم. به نظر من این نکته‌ای که ما همه باید روش وایسیم. ما باید صدای بچه‌های داخل کشور باشیم. به محض اینکه دوباره فرصتی پیدا کردن، ما باید در واقع صدای اینها رو پخش بکنیم و از اینجا هم تمام تلاشمون رو بکنیم، همونجوری که دکتر فرمودن، از تمام ظرفیت‌های فنی موجود، تمام تحقیقاتی که انجام میشه رو به کار بگیریم که بتونیم این سانسور چند لایه و گسترده و به قول معروف این انزوای دیجیتال و این اینترنت پادگانی که اینا برنامه براش ریختن و یکی یکی داره سندش میاد بیرون رو بتونیم به نحوی باهاش مقابله بکنیم.
0: ممنون از شما آقای موسوی خوئینی. از شما هم بشنویم جنبندیتون و پاراگراف آخرتون.
2: بله، من تمام فرمایشات دوست عزیزم آقای عزیزالدین رو کاملا موافقم باش. میخوام فقط یه خلاصه‌ای بکنم عرض خودم رو در 3 محور. یکی این که به نظر من همین اینترنت، چون اسمش اینترنت نیست، چیز داخلی که درست شده که برای که مثلا بانک‌ها کار کنن، یه سری خدماتی رو بدن و روش کنترل صورت بگیره، امنیتش خیلی ضعیفه. به نظر من راه‌های، یعنی تمام اسست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی باید صورت بگیره که همون رو داخل کشور رو چجوری میشه امن‌تر بکنن با ایستری از ابزارها، تولز و آموزش‌ها و چیزایی که میشه انجام داد. یکیش اینه، فکر می‌کنم باید تو این زمینه تلاش کرد. دوم، به کار گرفتن تمامی ظرفیت‌های تکنولوژیکی که در دنیا وجود داره که بخش زیادی از خود ایرانی‌هایی که در خارج کشور هستن، شرکت‌ها و متخصصین و دانشگاهی‌ها توش سهیم هستن، دارن خلق این تکنولوژی هست، این تلاش کردن به این که این ظرفیت‌ها در اختیار مردم ایران هم، هموطنان هم قرار بگیره همشون، با رعایت تمام اون نگرانی‌هایی که در واقع حکومت داره، در واقع به نظر من تو این زمینه بایستی تلاش بیشتری صورت بگیره، این انرژی بیشتر متمرکز بشه. از جمله این دایرکت سل که گفتم یه مثالش بود، ولی مثال‌های دیگه هم هست. و سومیش هم تقویت صدای در واقع جامعه مدنی ایران هست داخل کشور و پاسخگو نگه داشتن همون بخشی از دولت، همین دولت آقای پزشکیان، همین وزارت ارتباطات که ما میدونیم که جایگاهشون ضعیف‌تر در مقابل بخش‌های دیگه حاکمیتی، ولی همونها رو هم پاسخگو کردن. یعنی ازشون خواستن که شما صرف نظر از این که کسی چه رأی بهشون داده باشه، انتخابات شرکت کرده باشه نداشته باشه، به هر حال اونا مسئولن و باید جواب بدن. و اونها چون فکر میکنیم تو این زمینه میتونن یک حتی یک گام کوچیکی هم بردارن، اونها رو هول دادن به این سمت که جواب بدن و به مردم گزارش بدن چی کار کردن، اونها رو وادار کردن به این که در راستای خواستهای مردم قدم بردارن، اینم گام سومی هستش که به نظر من میشه انجام داد. و امیدوار هستم که این 3 گام به مواردی که دوستان فهمیدن دنبال بشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه. پویش عزیزالدین پژوهشگر حوزه فناوری حقوق بشر و علی اکبر موسوی خوینی ها کارشناس رفع تحریم های سخت افزار، نرم افزار و خدمات اینترنتی که با پاراگراف اول همراه بودند. تعداد زیادی پیام دریافت کردم، فرصت نیست که اشاره بکنم، حتما در برنامه های بعدی به پیام ها هم اشاره میکنم و به نام هایی که پیام هاشون رو فرستادن. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام رو فراموش نکنید، میتونیم اونجا حتما با هم گپ و گفتی داشته باشیم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه یک شنبه 27 اردیبهشت 1450 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا که حدود 60 دقیقه طول خواهد انجامید. همراه ما باشید با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم به گزارش‌های تحلیلی میپردازیم. نسرین،
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا در فرسته‌ای در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت فرصت برای ایران رو به پایان است. دونالد ترامپ پیشتر در اظهارات خود تاکید کرده بود که تهران باید در مورد مواد هسته‌ای خود و همچنین باز نگه داشتن تنگه هرمز با ایالات متحده به یک توافق دست یابد. فرسته رئیس جمهور آمریکا با هشدار در مورد اینکه زمان برای ایران به سرعت در حال سپری شدن است، تاکید می‌کند که تهران باید فوراً اقدام کند، چرا که در غیر این صورت با خطر نابودی مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ در ادامه خاطر نشان کرد که در شرایط کنونی فاکتور زمان نقشی حیاتی و تعیین کننده دارد. اظهارات روز یکشنبه رئیس جمهور آمریکا در حالی منتشر شد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با آمریکا گفته بود تهران هر زمان احساس کند طرف آمریکایی جدی است و برای رسیدن به توافقی عادلانه و متوازن آمادگی دارد، قطعا مسیر مذاکرات را ادامه می دهد. و در خبر دیگر، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد بازداشت شدگان اعتراضات دیماه با محرومیت سیستماتیک از دادرسی عادلانه روبرو هستند و برخی وکلای تسخیری نیز در روند صدور احکام سنگین به ویژه اعدام نقش داشتند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مانع دسترسی متهمان به وکیل مستقل حتی پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور می شود. به گفته این نهاد، در برخی پرونده ها وکلای تسخیری تنها چند روز پس از صدور حکم تجدید نظرخواهی سوری ثبت می کنند و دیوان عالی نیز با سرعت حکم اعدام را تایید می کند، موضوعی که عملاً فرصت قانونی 20 روزه متهمان برای اعتراض را از بین می‌برد. این گزارش پس از آن منتشر شد که قوه قضاییه اعلام کرد از آغاز جنگ تا کنون 30 زندانی سیاسی و امنیتی اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری شمار واقعی اعدام‌ها را بیشتر اعلام کردند. و در خبر دیگر، وبسایت آکسیوس گزارش داد مقام‌های آمریکایی معتقدند کوبا طی 2 سال گذشته بیش از 300 پهپاد نظامی از ایران و روسیه دریافت کرده و آنها را در نقاط راهبردی جزیره مستقر کرده و در حال گسترش توان پهپادی خود است. به گفته این منابع، در محافل امنیتی هاوانا حتی درباره سناریوهای احتمالی استفاده از این پهپادها برای حمله به پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی ایالات متحده و حتی احتمالاً منطقه کی وست در ایالات فلوریدا بحث‌هایی را مطرح کرده. یک مقام ارشد آمریکایی به آکسیوس گفته است این تحولات همراه با حضور مشاوران نظامی جمهوری اسلامی در کوبا باعث شده دولت ترامپ نگاه امنیتی جدیتری به هاوانا داشته باشد. او هشدار داد نزدیکی چنین فناوری‌هایی به خاک آمریکا در کنار فعالیت بازیگرانی مانند ایران و روسیه، گروه‌های شبه نظامی و کارتل‌های مواد مخدر تهدیدی فزاینده برای امنیت آمریکا محسوب می‌شود. و در خبر کوتاه، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید عملیات خشم حماسی رسما پایان یافته و اکنون وارد پروژه جدیدی شده و آن هم باز کردن تنگه هرمز است. مایک جانسون با اظهار این موضوع در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز افزود اکنون زمان دیپلماسی و مذاکره است. بنابراین باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند و مسائل را حل و فصل کند.
0: ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم نسرین افشار شنیدید و اینک به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ایالات متحده نسبت به احتمال اثرگیری حملات به ایران هشدار داده و چنین اقدامی را به گفته او حماقت توصیف کرد. او مدعی شد که اثرگیری حملات آمریکا به ایران پیامدی جز به گفته او ضربات کوبنده تر نخواهد داشت. از سوی پاکستان هم به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد و وزیر کشور پاکستان که در ایران به سر می‌برد روز یکشنبه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفتگو کرد. در همین باره بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری و سپس با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از منابع خود از آنچه 5 شرط اصلی واشنگتن برای توافق با تهران خوانده منتشر کرده است. بنابراین گزارش این شرط‌ها عبارتند از خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات هسته‌ای ایران، عدم پرداخت هیچ نسبتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و منوط شدن توقف جنگ در همه میدان‌ها به انجام مذاکره. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که خواهان خروج 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل آن به ایالات متحده است. او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده. در مقابل 5 شرط اصلی ایران آنگونه که محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران نیز آن را اعلام کرد عبارتند از پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع تحریم ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه‌ای کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت که نمی‌داند آیا ایران توافق منعقد خواهد کرد یا نه. او افزود بهتر است ایران این کار را انجام دهد چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ همچنین با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ایران نوشت آرامش پیش از طوفان. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه 27 اردیبهشت در جلسه کابینه این کشور با بیان اینکه اسرائیل ایران را از نزدیک زیر نظر دارد افزود قرار است امروز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند تا در جریان نتایج سفر او به چین و دیگر مسائل قرار گیرد. آقای نتانیاهو تأکید کرد که اسرائیل برای همه سناریوها آماده است.
4: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים.
3: این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی ها هر بار توافقی می کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
5: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
6: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
3: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش هایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه های اسرائیلی می گویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای از سرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا به اسرائیل علیه ایران خبر میدهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
0: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران را برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوانده و اعلام کردند که این روند به بن‌بست در مذاکرات منجر خواهد شد. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک یک پهپاد هم در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براک در ابوظبی شعله تنش‌ها در منطقه خلیج فارس را همچنان روشن نگه داشت. برای بررسی بیشتر این موضوعات با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیدم.
7: خیلی مشکلی که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله اینیست که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. اینیست که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودش رو ملتزم به اون چی که میگه چون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
0: آقای خانساری، در مناقشاتی شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
7: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح است که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساساً وجود نداشت و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در یک سال و نیم اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائل بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از اون که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنه پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکل‌تر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم این است که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده تر و مشکل تره.
0: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
7: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای اینست که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه خب یه اسم تازه روش میگذاره و عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
0: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه هایی از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
7: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت شکننده ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بوده و نزده بوده بره، دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایرانه و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن، حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون طریق اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به اینکه این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
0: گفتگوی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا. و اما در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان در ایران تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال را در خانه پشت نمایشگرهای گوشی و لپتاپ گذراندند، آن هم در شرایطی که قطعی مکرر اینترنت و اختلال دائمی اپلیکیشن های آموزشی ارتباط آنها با روند عادی تحصیل را مختل کرده بود. آموزش مجازی فرسایشی است که اغلب به چند ساعت آموزش بیکیفیت در روز محدود می شود و در کنار تجاری سازی پلتفرم های آموزشی وضعیتی را رقم زده که باعث شده بسیاری از کارشناسان در این رابطه هشدار دهند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
1: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده. مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
8: من یه دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردیم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان اون صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسایی که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
1: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
9: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا افسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاک پشت هم کمتره. معلم ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره. از اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
1: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
10: راستش معلم‌ها اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکس‌ها زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
1: در همین باره محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
11: باورتون نمیشه. خیلی مادرها سوال می‌کنم یا خود خودم، خواهرزادم جدول زرد بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
1: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود، با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان، با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموزان ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی 8 شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
12: ببینید، آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببینید تو کلاس 6م الان شما دانش آموزایی می‌بینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا ان جی او هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده‌ترین چیز که جدول ضربه رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستش نمیبینه، تو سیستم اشتادی یه سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن، یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار می‌کنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای درستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشونو گوش بدن. و خب فکر کنم اینا همشون قصه برابر بچش میگه که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعدن در به‌زودی ما هم باش مواجه میشیم.
1: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیر انتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
13: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجحیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیر رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن و خودم فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر می‌کنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
1: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزش گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
13: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمینه دارم، وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیزم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه، این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
1: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها میگویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
0: گزارش همکارم نسرین افشار بود از مشکلات حاشیه‌ای که در مدارس ایران به خاطر جنگ به وجود اومده. موضوع ایران رو همچنین پی میگیریم با خبر دیگر، اینکه رئیس کل بانک مرکزی ایران هم در آخرین اظهار نظر خود تأکید کرده که جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن سیاست پیگیر بانک مرکزی است، اما بنابر گزارش ها 90% بسته حمایتی 700 همتی دولت که قرار بود جبران مافات مراکز صنعتی و تولیدی را بکند پرداخت نشده، که به نوبه خود به توقف تولید، تشدید کمبود کالا و افزایش قیمت ها در ایران منجر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
14: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار

0: انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
1: من شخصا میشم بگم این اتفاقات که این روزها تو بازارها میبینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری‌های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بیتوجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش ها و تشکیل تراستی ها و اینا بود، به ویژه ما فکر کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی تری به این قضیه میشود که هنوزم نمیبینیم اون نگاه جدی.
0: در سمت مصرف کننده، اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون 850 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک، بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
2: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یک قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. یعنی یه بخش خاصی ان که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده، فن شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
0: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند، و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
3: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمت‌ها بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به

0: حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 تومن، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
1: حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری وزیر کار نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد، اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
2: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
1: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آنکه سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
4: و اما یحیی دهقانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی در ایران معاصر، روز جمعه 25 اردیبهشت در سن 86 سالگی درگذشت. دهقانپور متولد 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی او نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان در ایران داشت. جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ پرسشی است که همکارم رویا کریمی مجد با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا، در میان گذاشته.
5: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجویی‌ام در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه در دانشکده ما بودند. در بخواهیه یکی از دانشجوها من یادم از عکسایی برام که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای دفاع اومده بودند. بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مثلا خود من رو میگم، ماها بیشتر مستند میبودیم و خبری میبودیم و ایشون یک نگاه خیلی بوای این عکاسی خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یک فاصله افتاد. آشنایی من با ایشون در ادامه شاید یک دهه بعد نزدیکتر شدم. یا اون موقع هم دیگه توی این خبرگزاری اسوسییتد پرس بودم، بازم نوع کارام فرقی کرد. ولی چندین جلسه که با ایشون صحبت کردم، اول آثارشون هم که بیشتر تحقیق کردم، یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من. و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره لوگو فایربوکسات ساختم، لیز 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون، قرار شد ادامه بدیم. خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم. و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همون پیلی که از نزدیک از دور و دفشتم برای خواستارشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
6: آیه سبخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویر رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردند. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقایع فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
5: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که در تاریخ که این ثبت عکاسی رو داریم در ویدش صحبت میکنیم کدید 6 دهه پیشه. 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود، در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقهش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه که داشته عکاسی میکرد صورتی. بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند آسان ترین شکل شروع میکنی، ولی اینکه اون عکاسی رو بخوایم معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهش میرسی. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید، من فکر میکنم که نقش انکارناپذیری داشت آقای دهقانپور در عکاسی ایران و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون برگردونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1950 خورشیدی موثر بود. جزء اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی ارشد کارشناسی در واقع عکاسی بود، فکر میکنم دوره لیسانس که با بازگشتشون به ایران تونستن با بنیان نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارن، با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شبایی، آقای بهمن جرالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون نیشه محور بود و این جوان ذهنی خودش رو دوستش که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دید. یعنی ما انتظار داریم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک اعداد عکس مستند دیگه بگی که مردم انبوهی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکاردی دارن، ولی نوع آثار ایشون رو وقت در اون دوره هم حتی نگاه میکنی خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسی جوان تر و شاید هم مستای من حالا بیشتر بهشون پردازن کاملا دیده میشه.
6: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
5: من بسیاری اینجوری هست و هر ببینیم ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 7-8 سال گذشته، اگر بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدی‌تر در این شکل گرفته، که در ادامه از دهه 50-60 که یه لبدا یواش یواش دیگه هی تحصیلات آکادمیک پیش میاد و عکاسان بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه های تهران و هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه حالا تحصیل میکنن. از من یه افراد تحصیل گرفتن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم دندی، مثل آقای احمد عالی، مثل بهمن جرالی، اینا اصلا بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت میکنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن و من فکر میکنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسانه هستش.
4: گفتگویی بود با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا. اما 17 ماه می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با همجنسگرایی، ترانسفوبیا و بایفوبیا است، روزی که به مناسبت حذف همجنسگرایی از فهرست بیماری های روانی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شناخته می شود. با این حال هنوز در 64 کشور جهان روابط همجنس خواهانه جرم شناخته می شود، از جمله در ایران. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
7: امروز 17 می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا است. روزی برای یادآوری حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی جامعه رنگین کمانی در سراسر جهان. بر اساس گزارش ایلگا ورد، اتحادیه بین‌المللی جامعه LGBT+، روابط همجنس خواهانه در حال حاضر در 64 کشور جهان جرم محسوب می‌شود. این عدد پیشتر به 62 کشور رسیده بود، اما با تصویب قوانین سرکوبگرایانه جدید در کشورهای مثل غانا، روسیه و بلاروس دوباره افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در 7 کشور جهان از جمله عربستان، یمن، موریتانی، برونئی، اوگاندا، ایران و برخی ایالت‌های نیجریه مجازات رسمی روابط همجنسخواهانه اعدام است. همچنین دست کم 61 کشور جهان قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی وضع کردند. نامگذاری این روز به 17 می 1990 برمی‌گردد، روزی که سازمان بهداشت جهانی پس از سال‌ها تلاش علمی و مدنی همجنسگرایی را به طور رسمی از فهرست بیماری‌های روانی حذف کرد. این روز از سال 2004 به عنوان یک مناسبت بین‌المللی شناخته شد و بعدها با اضافه شدن مفاهیم ترانسفوبیا و بایفوبیا به روزی برای دفاع از حقوق همه هویت‌های جنسی و جنسیتی تبدیل شد، با این یادآوری که تفاوت‌ها نباید باعث تبعیض و خشونت شوند. همزمان با این روز آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام رسمی خود تاکید کرد که خود بودن هرگز نباید یک جرم تلقی شود. او با اشاره به شعار امسال یعنی در قلب دموکراسی یادآور شد که امنیت، حضور و مشارکت برابر همه شهروندان بخش اصلی هر ساختار دموکراتیک است. گوترش همچنین با ابراز نگرانی شدید از تلاش‌های هماهنگ برای عقب‌گرد در حوزه حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان و افزایش نفرت پراکنی علیه افراد رنگین کمانی را محکوم کرد و هشدار داد که متاسفانه بار دیگر آمار کشورهایی که روابط همجنسخواهانه را جرم می‌دانند افزایش یافته است. وضعیت دگرباشان جنسی در ایران یکی از نمونه‌های آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر در جهان امروز است. حکومت جمهوری اسلامی نه تنها همجنسگرایی را بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی تا حد اعدام در نظر گرفته، بلکه مقام‌های رسمی آن همواره با انکار کامل صورت مسئله مدعی شدند که چنین شهروندانی در کشور وجود ندارند. این انکار حکومتی جامعه رنگین کمانی ایران را با بحران‌های چند لایه‌ای روبرو کرده است. ابعاد این بحران در گزارش تحقیقی زخم‌های پنهان که در شهریور 1399 توسط شبکه شش رنگ، شبکه جامعه LGBT+ ایران منتشر شد، به خوبی دیده می‌شود. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد نزدیک به 77% از دگرباشان جنسی در ایران انواع مختلف خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کرده‌اند. در 62% موارد این خشونت‌ها مستقیماً در محیط خانه و از سوی اعضای درجه یک خانواده اعمال شده است و 70% از افراد این جامعه به دلیل فشارها و بن‌بست‌های اجتماعی دست کم یک بار به خودکشی فکر کردند. این بحران‌ها با محرومیت‌های شدید قانونی، اخراج از محیط‌های تحصیلی، بیکاری اجباری و خشونت‌های پلیس تکمیل می‌شود. افزون بر این، پدیده درمان‌های اصلاحی اجباری شامل شوک درمانی و تجویز داروهای اعصاب در مراکز درمانی آسیب‌های روانی جبران ناپذیری به همراه دارد. این فشارها، محرومیت‌ها و تلاش برای تغییر اجباری هویت افراد فقط به ایران محدود نیست و در کشورهای دیگر هم دیده می‌شود. موضوعی که در فیلم بوی ریز، پسری که پاک شد، در سال 2018 به تصویر کشیده شده است. فیلمی که بر اساس یک داستان واقعی شکنجه‌های روانی و آسیب‌های هولناک مراکز روان درمانی اصلاحی اجباری را به تصویر می‌کشد و آینه‌ای تمام نما از تجربیات زیرزمینی و روزمره جامعه رنگین کمانی در ایران است. مبارزه با دگرباش ستیزی و تلاش برای جرم‌زدایی جهانی از گرایش‌های جنسی، تلاشی همگانی و فرامرزی برای رسیدن به عدالت و برابری است. 17 می بیش از هر چیز یادآور این مسئولیت جمعی است که تا زمان حذف کامل قوانین تبعیض‌آمیز و تضمین امنیت قضایی، اجتماعی و فردی برای همه انسان‌ها، جامعه جهانی نباید از مستندسازی، پیگیری و دفاع از کرامت انسانی دست بکشد. این روز نمادی از همبستگی جهانی برای تحقق ابتدایی ترین حق هر انسان است، حق زندگی بدون ترس و حق بودن.
8: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
4: و اما هاروکی موراکامی، رمان نویس برجسته ژاپنی، امسال اولین رمان خود را با محوریت یک زن به عنوان شخصیت اصلی منتشر خواهد کرد. این رمان حول محور شخصیتی به نام کاهو، یک نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
9: من در زندگیم با انواع و اقسام زنان قرار گذاشتم، اما باید بگویم که هرگز زنی به زشتی تو ندیدم. این بخشی از داستان کاهو، رمان تازه هاروکی موراکامی است که قرار است روز 3 ژوئیه منتشر شود. این رمان 352 صفحه‌ای درباره کاهو، نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است و بر اساس یک مجموعه 4 قسمتی از هاروکی موراکامی است که بین ژوئن 2024 تا مارس 2026 در مجله ادبی شینچو منتشر شده بود. این رمان نسخه اصلاح شده و گسترش یافته است. اولین بخش آن که توسط فیلیپ گیبریل به انگلیسی ترجمه شده بود، در سال 2024 در مجله نیویورکر منتشر شد. به گزارش گاردین، ناشر موراکامی، شرکت انتشاراتی شینچوشا، داستان کاهو را به عنوان اولین رمان بلند هاروکی موراکامی توصیف کرد که شخصیت اصلی آن یک زن است. داستان کاهو نخستین رمان موراکامی است که بعد از 3 سال منتشر می شود. این نویسنده نامدار پیش از این زنان را به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان‌های کوتاه خود معرفی کرده بود. یک زن یکی از 2 شخصیت اصلی رمان 3 جلدی او IQ 84 بود. موراکامی 77 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز که در ماه فوریه منتشر شد، نوشتن از دیدگاه یک زن را ناآشنا اما طبیعی توصیف کرد. او گفت: من او شدم. او همچنین گفت که این رمان نسبت به آثار قبلیش خوشبینانه تر به نظر می رسد. هاروکی موراکامی جزئیات کمی در مورد طرح داستان ارائه داد، اما کاهو را دختری بسیار معمولی، نه چندان زیبا، نه چندان باهوش توصیف کرد و گفت که چیزهای عجیب زیادی برای او و اطرافش اتفاق می افتد. موراکامی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر ژاپن، در طول نزدیک به نیم قرن فعالیت حرفه‌ای خود 15 رمان، مقالات و داستان‌های کوتاه بسیاری نوشته است که به 50 زبان ترجمه شده. کافکا در ساحل، جنگل نروژی و تعقیب گوسفند وحشی از جمله آثار شناخته شده و پرفروش اوست. کارهای او جوایز ادبی متعددی دریافت کرده است، اما هاروکی موراکامی تا کنون موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نشده است.
4: همکارم گلناز اسفندیاری گزارش میداد و با پایان این گزارش هم این مجموعه خبری به پایان میرسه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
8: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: سپاسگزارم که در شامگاه یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 هفدهم ماه می 2026 میلادی همراه ما رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز را مرور کنیم. از هشدار تازه مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی به آمریکا تا ادامه تلاش‌های میانجی‌گرایانه پاکستان و نشانه‌های تغییر در آرایش قدرت با نقش تازه محمد باقر قالیباف در پرونده چین. همینطور نگاهی داریم به حضور فیلم پگاه آهنگرانی در جشنواره کن، ابهام‌ها درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی رو بررسی می‌کنیم و تأثیر قطع شدن اینترنت رو بر کسب و کار زنان بررسی می‌کنیم. اما پیش از اینکه به سراغ این موضوعات و گزارش‌ها بریم، تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم مهرداد میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید عملیات خشم حماسی رسما پایان یافته اعلام شده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم و آن باز کردن تنگه هرمز است. Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to get this. مایک جانسون با اظهار این موضوع در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز افزود اکنون زمان دیپلماسی و مذاکره است. بنابراین باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند و مسائل را حل و فصل کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره مدت زمان این فرایند با اظهار اینکه دونالد ترامپ هر روز شخصا بر این مسئله نظارت دارد گفت چالش اصلی در ایران است. ما حدود 4 لایه از رهبری آنها را از بین برده ایم. بنابراین آنها به زمان نیاز دارند تا مشخص کنند چه کسی قدرت و اختیار لازم را برای حل مسئله تنگه هرمز دارد. مایک جانسون با اظهار خوشبینی در مورد حل و فصل مشکل تنگه هرمز این نکته را هم افزود که با باز شدن مسیر تجارت قیمت سوخت دوباره به سطح عادی و واقعی خود برمیگردد و اقتصاد دوباره رشد میکند. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفری اعلام نشده به تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. رسانه‌های ایرانی و پاکستانی گزارش دادند این سفر در ارتباط با تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن انجام شده و وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیام‌هایی از سوی آمریکا بوده است. بر اساس اعلام سفارت پاکستان، محسن نقوی پس از ورود به تهران حدود 3 ساعت در نهاد ریاست جمهوری حضور داشت. اسکندر مومنی وزیر کشور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این دیدارها حاضر بودند. مسعود پزشکیان در این دیدار مدعی شد آمریکا و اسرائیل قصد داشتند نیروهای مسلح مخالف جمهوری اسلامی را از مناطق مرزی وارد ایران کنند، اما کشورهای همسایه مانع این اقدام شدند. او همچنین از پاکستان، افغانستان و عراق قدردانی کرد. هنوز جزئیاتی از دیدار نقوی و قالیباف منتشر نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد میزان تشعشعات نیروگاه هسته‌ای امارات پس از حمله پهپادی روز یکشنبه در سطح معمول خود قرار دارد. وزارت دفاع امارات از حمله 3 پهپاد از مرزهای غربی این کشور در روز یکشنبه خبر داد. 2 فروند از این پهپادها رهگیری شدند. بنابراین بیانیه پهپاد سوم به یک مولد برق در خارج از محیط داخلی نیروگاه هسته‌ای براکه در منطقه زفره برخورد کرد. از تلفات این حمله گزارشی منتشر نشده، سطح ایمنی تشعشعات رعایت شده و سازمان تنظیمات مقررات هسته‌ای امارات تأیید کرده که سیستم‌های ضروری نیروگاه به طور عادی کار می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند و در تماس دائمی با مقامات امارات متحده عربی بوده و در صورت نیاز آماده ارائه کمک است. امارات متحده عربی در طول درگیری‌های اسرائیل، آمریکا و ایران با حملات مکرر موشکی و پهپادی مواجه بوده است. وزارت خارجه امارات روز جمعه اعلام کرد که آنچرا ادعای ایران و تلاش برای توجیه حملات به امارات می‌نامد قاطعانه رد می کند و افزود که حقوق حاکمیتی، قانونی، دیپلماتیک و نظامی خود را برای پاسخ به هر گونه تهدید یا اقدام خصمانه محفوظ می دارد. و بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد اسرائیل به تکمیل یکی از اهداف اصلی جنگ در غزه، یعنی نابودی تمام طراحان حملات 7 اکتبر نزدیک شده است. نخست وزیر اسرائیل این سخنان را پس از آن بیان کرد که ارتش این کشور از کشته شدن عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، در حمله هوایی روز جمعه در غزه خبر داد. پس از حمله 7 اکتبر برابر با 15 مهر ماه 1402 نتانیاهو وعده داده بود که طراحان اصلی این حملات را هدف قرار دهد و همگی آنان را نابود کند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرها قرار داد. جدیدترین خبر این که باراک راوید خبرنگار نشریه آکسیوس اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دقایق پیش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کرده و موضوع اصلی گفتگوی اونها هم مسئله ایران بوده.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ایالات متحده نسبت به احتمال از سرگیری حملات به ایران هشدار داد و چنین اقدامی را حماقت خواند. او مدعی شد که از سرگیری حملات آمریکا به ایران پیامدی جز به گفته او دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور نخواهد داشت. این تهدیدهای دو جانبه در فضایی صورت می‌گیرد که در حال حاضر بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حاکم شده. از سوی پاکستان به تلاش‌های میانجی‌گرایانه خود میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در ایران به سر می‌برد امروز از جمله با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد، شخصیتی که رهبری هیئت مذاکره کننده ایرانی با آمریکا را بر عهده دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از منابع خود از آنچه 5 شرط اصلی واشنگتن برای توافق با تهران خوانده منتشر کرده است. بنابراین گزارش این شرط ها عبارتند از خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات اصلی ایران، عدم پرداخت هیچ نسبتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و منوط شدن توقف جنگ در همه میدان‌ها به انجام مذاکره. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که خواهان خروج 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل آن به ایالات متحده است. او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده. در مقابل 5 شرط اصلی ایران آنگونه که محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران نیز آن را اعلام کرد عبارتند از پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان، رفع تحریم ها، آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت که نمی‌داند آیا ایران توافق منعقد خواهد کرد یا نه. او افزود بهتر است ایران این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ همچنین با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ایران نوشت آرامش پیش از طوفان. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک شنبه 27 اردیبهشت در جلسه کابینه این کشور با بیان اینکه اسرائیل ایران را از نزدیک زیر نظر دارد افزود قرار است امروز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند تا در جریان نتایج سفر او به چین و دیگر مسائل قرار گیرد. آقای نتانیاهو تأکید کرد که اسرائیل برای همه سناریوها آماده است.
4: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, ישמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים.
3: این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها هر بار توافقی می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
5: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
6: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
3: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای از سرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
0: همزمان با ادامه تماس‌های دیپلماتیک و نقش‌آفرینی میانجی‌ها که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی از جابجایی نقش‌ها و بازتعریف مراکز تصمیم‌گیری دیده میشه. در شرایطی که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تشدید فشارهای بین‌المللی بیش از گذشته بر روابط خودش با چین تکیه کرده، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران است تعیین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بر فرمانده پیشین سپاه پاسداران به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین خبر داده، خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم گیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. این انتصاب در حالی خبرساز شده که هنوز در معرفی حساب کاربری عبدالرضا رحمانی فضلی در شبکه ایکس او سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور در چین معرفی میشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان و نخست از او پرسیدم که تعیین محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین چه پیامی درباره تغییر توازن قدرت در جمهوری اسلامی داره.
7: دقیقاً 10 روز قبل از سفر پرزیدنت آمریکا شما آمریکا به پکن عراقچی رفته بود که پیوند میتونست باشه با نقش چین در توافقات احتمالی و پس از اونم ما الان شاهد این خبری هستیم که امروز زیاد منتشر میشه که نماینده ویژه امور چین شده. این پست قبلا لاریجانی داشت و الان قالیباف. من فکر میکنم در بستر نکاتی که مطرح میشد که گویا قالیباف برای سفر اسلام آباد استعفا داده که معلوم نبود چه پست استعفا داده، چون حتی انتصابشون رهبری نمایندگان سیاسی ایران شفاهی بود، به نظر من به تقویت موقعیت قالیباف در توافقات با آمریکا منجر میشه و با هدف این بوده که نقش برجسته‌تری به او بدهند در مذاکرات با مذاکرات احتمالی با آمریکا. اینو در این چارچوب میبینم.
0: و فکر میکنید که آیا کارنامه ای که آقای قالیباف در مذاکرات آمریکا از خودش به جای گذاشته در واقع میتونه تقویت کننده نقشی باشه که در مذاکره‌های احتمالی با چین قرار هست بر عهده داشته باشه؟
7: اگه عملگرا باشیم، نتیجه‌گر باشیم، قطعا به شکست انجام میده. ماموریتی که بعد دوش داشته وقتی در رأس حتی 70 نفر هم به اسلام آباد رفت. ولی توجه بکنیم به سخنان جدیوانس. جدیوانس پس از دیداری که داشته با قالیباف و آن هم میشه گفت دیدار تاریخی در این سطح بوده، چون ما میدونیم بعد از جمهور فرد دوم در آمریکا، بسیار از قالیباف تمجید کرد به نوعی. در این حال برخی تمجیدهایی که گاه و بیگاه همه با تهدیدهاش و توهینهاش دونالد ترامپ میکنه منصوب به قالیباف کردن، در منبود قالیباف دونستن. در این حال میدونی که پست‌هایی به نام ایشان منتشر در فضای مجازی که داره پاسخ میده به رهبران سیاسی غرب و آمریکا. به نظر من گرچه موفق نبوده ولی انتخاب محدوده، جایگزین تو ایران وجود نداره. پس از اینکه سه دوره رهبران سیاسی با پیشینه امنیت نظامی هر روز فیزیکیش نکوشی شدن، دقیقا برای چه واحدهای سپاه چه وحیدی گزینه های زیادی وجود نداره از طرف ایران و اینها باقی مانده هایی هستن که میتونه روش حساب بکنه بخشی که از جمهوری اسلامی باقی مونده.
0: آقای چاهکی، حاصل سفر دونالد ترامپ به چین و ملاقات با رهبر چین چه بوده که حالا جمهوری اسلامی میاد و یک نماینده ویژه چین تعیین میکنه؟ ایران در اون مذاکرات چه جایگاهی داشت و چه حاصلی داشت برای ایران آن مذاکرات؟
7: به نظر من آن چیزی که در میان سطور در تهران میخوانیم، مواضع مختلف جناح‌های مختلف راست افراطی، کمتر افراطی یا شاید برخی میانه رو، بر این باور تهران که ایران جزء موضوعات مهم روی میز چین بوده و به نظر من خب بیشتر تأثیر تایوان روی میز بوده و حتی تعرفه های بین دو کشور آمریکا و چین به اندازه تایوان چالش ایجاد نکرده بودند. ولی به نظر تهران میرسه که فشار ترامپ بر شی جین پینگ برای اینکه کمک هایی که میکنه به ایران که روش صحبت زیادی هست و مستند هم خیلی نیست ولی وجود داشته، از جمله داده های نظامی و برخی سوخت موشکی، موفق نبوده. برعکس رهبر چین به نظر آنچه که امروز میبینیم تاکید کرده بر بازگشایی تنگی هرمز همراه با محاصره اقتصادی برداشتن، محاصره دریا برداشتن. یعنی در حقیقت من معتقدم علارغم اینکه موافقم که دستاوردهای معینی روی در میدان نداشته قالیباف که باید دید با عوامل مختلفش دخیل بودن از جمله عدم ارتباط ارگانیک با مشتبه خامنه ای، الان برای تهران تقویت کرده موضع قالیباف، چرا که فکر میکنه نتیجه مذاکرات چین به نفعش بوده و آمریکا ممکنه حمله را آغاز نکنه. و این من تاکیدم اینه رو شرط سنج سیاسی که دارن دو کشور بازی میکنن، آمریکا و ایران، و آمریکا سفید بازی کرده، سیاه تنگی هرمز رو بسته، تنگی هرمز رو محدود کرده، گزینه های زیادی نداره و چین الان حتی روسیه پشت سر گذاشته. یعنی چین الان موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی میانجیگر برای تهران بسیار اهمیت داره.
0: اما به نظر میرسه که تنها در واقع مهمترین حاصل این مذاکرات این بود که در زمانی که مذاکرات بین چین و آمریکا در پکن در جریان بود، چندین تانکر چینی اجازه پیدا کردن که از خلیج فارس عبور بکنن، از تنگه هرمز عبور بکنن. ولی جز اون چه دستاوردی برای ایران واقعا وجود داشت در شرایطی که به گفته آقای ترامپ چین قول داده که هیچ گونه تجهیزات و یا کمک‌های نظامی برای ایران نداشته باشه و همونطور که شما هم دارید میگید چین به طور همزمان دو خواسته رو مطرح کرده، باز شدن تنگه هرمز و برداشته شدن محاصره، یکی از سوی ایران و یکی از سوی آمریکا.
7: و مهمترین نکته این که انباشته شدن اورانیوم غنی شده 60% کماکان چالش اصلیه که جمهوری اسلامی بهش پاسخه که ترامپ می‌خواسته نداده و این یکی از نقاط بسیار مهمه جنگ آینده احتمالیه. ببینید همین عبور کشتی‌ها که شما ذکر میکنید که باید به 30 کشتی ظاهرن برسه، همزمان با حضور ترامپ رخ داد در پکن و توجه بکنیم که کشتی‌ها هم از تنگه باید عبور میکردن هم از محاصره دریایی. حالا سوال اینه اگر ایران بتونه با این روند نفت خودش هم ارسال بکنه، یک پیروزی حتی نه فقط سیاسی، اقتصادی خطری که الان محاصره دریایی ایجاد کرده برای ذخیره سازی نفت ایران اگه صادرات نشه و مشکل چاهای نفت اگه بخواد تولیدش رو متوقف کنه. برای همین اگر حتی اتفاق بیفته، یعنی عبور کشتی‌های بعدی با نفت ایران به سوی چین، این یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامیه.
0: و آقای ترامپ هم وعده داده که ممنوعیت خرید نفت ایران از سوی پالایشگاه‌های چینی رو هم برداره. پس به این ترتیب در واقع ایران هم میتونه احتمالاً نفت خودش رو از تنگه هرمز و محاصره آمریکا عبور بده و هم میتونه اون رو به پالایشگاه‌های چینی بفروشه و خب این یک برد بزرگ برای ایران محسوب میشه.
7: دقیقاً نکته مهم شما این سوالی که شما کردید مبنای این گفته منه که ببینید ادامه این وضعیت متأسفانه جمهوری اسلامی تصمیمی رو که برای کشور مفیده و برای مردم ایران برای اینکه مانع جنگ شه با پذیرش موضوع اصلی اورانیوم غنی شده عقد نمی‌کنه تصمیمو و این مایل در شرایط نه جنگ نه صلح بتونه دارایی داشته باشه. این به نظر من در کوتاه مدت کمک جدیه برای اینکه اقتصاد رو بهش برسه و بتونه بازسازی‌هایی بکنه و یک امیدی هم ایجاد کنه بین هواداران خودش و حتی مردمی که خب از جنگ خسته شدن که ما به سوی توافق خواهیم رفت. ولی این یعنی مهمه واقعا و باید از درست ارزیابی کرد. بعد از چین نمیتونه کشتی‌های با پرچم روس رد نشه، با پرچم فرانسه رد نشه. قطعا ایران جمهوری خوب میخواد نشون بده که تنگه هرمز عملا باز خواهد بود اگر جنگ نباشد. این تو هم اقتصادی یک پیروزیه هم سیاسی. به این ترتیب اگر حمله ای بکند آمریکا که پس از آن ایران بلافاصله جواب میدهد، اینجا ممکنه تهران به این امیده که به این ترتیب انزوای سیاسی آمریکا خواهد بود، چون در حقیقت تنگه هرمز نیمه باز شده. این خیلی مهمه تو تحلیل و به همین دلیل من معتقدم که تهران نگاهش به جمهوری خلق چین به عنوان یک پلتفرمیه که بهتر از پوتین با اینم اشاره کنیم پوتین تلاش شکست خود واقعا میانجیگرش تا حالا بهتر از پوتین میتونه با ترامپ توافق کنه تا شاید آن مطالبه‌ای که اصلی که الان ترامپ داره یعنی تحویل موجودی خرید شده با حدود 60% رو تعدیل بده به شکل عقیق شدن یا آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد.
0: با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان گفتگو می‌کردم. اما در کنار تحولات سیاسی و امنیتی، روایت‌های فرهنگی و هنری از تجربه‌های تاریخی ایران هم همچنان در عرصه‌های بین‌المللی بازتاب داره. فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن امسال به نمایش در اومده. کاوه فرنام تهیه کننده این فیلم در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های درباره روند شکل‌گیری و تولید فیلم، تمرین‌هایی برای یک انقلاب، نقش آرشیف‌های شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر ایران و بازتاب نخستین نمایش این فیلم در جشنواره کن پاسخ میده. گزارش رو بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
8: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
9: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان و کمک کنیم که با کمک این عکس ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور میکنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشتهش بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهمه، و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم، که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود، که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش، و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب، تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
8: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
9: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای یا فیلمهایی رو پیدا میکنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی میکنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی میرسید، دنبال متریال تصویری براش میگردید، متریال تصویری جدیدی پیدا میکنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه. برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته، که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ و این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
8: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره این که آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
9: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری، که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر، و هم به نوعی در خیلی از اتفاقات و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرد. کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینها استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم این که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدلی این توی جشنواره مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
8: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
9: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون می‌بینیم واقعا گوش می‌کنیم، می‌شنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد می‌شد اون چیزی بود که می‌باید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش می‌رفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردهایی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهنان عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزه‌شه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
8: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
0: کاوه فرنام تهیه کننده فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب با همکارم مصطفی خلجی گفتگو می‌کرد. اما در کنار تحولات سیاسی و فرهنگی، پیامدهای تنش میان ایران و غرب در حوزه ورزش هم همچنان محل بحثه، به ویژه در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان در کشور آمریکا. در حالی که تنها چند هفته تا آغاز رقابت‌های جهانی 2026 باقی مونده، ابهام درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ورزشی و سیاسی ماه‌های اخیر را رقم زده. رسانه‌های حکومتی در ایران میگن مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روز گذشته در دیدار با دبیرکل فیفا درباره موانع احتمالی حضور تیم ایران و اعضای اون در آمریکا گفتگو کرده و مقام‌های فیفا درباره موانع احتمالی حضور تیم ایران و اعضای اون گفتن که برای همه نگرانی‌های ایران راه حل‌هایی وجود داره. این در حالی که برخی مقام‌های فوتبال ایران از جمله مهدی تاج سابقه عضویت یا خدمت در سپاه پاسداران رو داره، نهادی که از سوی آمریکا و کانادا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته. اما یا تیم ملی ایران بدون مانع راهی آمریکا خواهد شد یا جام جهانی پیش رو به میدان تازه‌ای از تنش‌ها تبدیل میشه؟ ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنویم.
10: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکله و تیم‌های شرکت کننده موظف انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. اخذ ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختهای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان بندی سفرها، امنیت سفر

0: اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
1: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده؟
0: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازی شد در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان این که چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم. وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم ژاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا نداره، به ژاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و باید بمونیم صبر کنیم ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنان اجازه ورود نمیده.
1: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
0: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق به صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
1: با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان گفتگو میکردم. امروز جمهوری اسلامی ایران وارد 79 روز قطعی اینترنت شد. اختلال اینترنت فشار تازه‌ای بر زندگی روزمره شهروندان به ویژه زنان شاغل وارد کرده که تنش‌های سیاسی و پیامدهای جنگ رو پشت سر گذاشتن. گزارش هایی است که زنان ایرانی به طور نامتناسبی تحت تأثیر قطعی اینترنت که مقامات جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اعمال کردند قرار گرفتند. بسیاری از زنانی که در فروش آنلاین، کیترینگ و دیگر مشاغل وابسته به اقتصاد دیجیتال مشغول به کار بودند، حالا با توقف کسب و کارهای خودشون روبرو شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: یک ویراستار در یک انتشاراتی در تهران، یک مربی یوگا و مادری روستایی که از طریق اینستاگرام غذای خانگی می فروشد، تنها 3 نمونه از زنان ایرانی هستند که معیشتشان در پی قطع مداوم اینترنت در کشور از بین رفته است. 3 مورد قطع اینترنت در ایران طی ماه‌های اخیر، از جمله قطعی فعلی که طولانی ترین مورد ثبت شده تا کنون است، ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد وارد کرده است و در بسیاری از موارد این زنان هستند که بیش از همه آسیب دیدند. یک مربی یوگا در تهران به رادیو فردا گفت که محدودیت‌های اینترنتی

0: مانع برگزاری کلاس‌های آنلاین او شده و تنها منبع درآمدش را از بین برده است. او که نخواست نامش فاش شود گفت: تازه داشتم یاد می‌گرفتم روی پای خودم بایستم، اما توان پرداخت هزینه VPN مطمئن را ندارم. خیلی گران است و درست هم کار نمی‌کند. او خاموشی دیجیتال را شکنجه توصیف کرد و گفت با جنگ و قطع اینترنت زندگی برای خیلی ها متوقف شده است. جمهوری اسلامی آخرین دور قطع اینترنت را در 9 اسفند همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعمال کرد. اگرچه واشنگتن و تهران در 19 فروردین به آتش‌بسی شکننده دست یافتند، اما دسترسی به اینترنت هنوز برقرار نشده و شهروندان بیش از 2 ماه است در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. امیلی بلاوت، پژوهشگر رسانه و نویسنده کتاب رسانه و قدرت در ایران مدرن، به رادیو فردا گفت: فقط 6 ماه پیش میلیون‌ها زن ایرانی کسب و کارهای آنلاین پر رونقی داشتند. سرکوب خونین 18 و 19 دی و جنگ با آمریکا همراه با رژیم جدید آپارتاید اینترنتی تأثیر عظیمی بر آن اکوسیستم پر رونق گذاشته است. او افزود اینترنت که زمانی شریان حیاتی بسیاری از کسب و کارهای ایرانی بود، حالا برای همه به جز گروهی نخبه یا دور از دسترس است یا غیر قابل پرداخت. غلام حسین محمدی، معاون وزیر کار، فروردین ماه گفت که بر اساس برآوردهای دولتی، جنگ باعث از دست رفتن 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم یا غیر مستقیم 2 میلیون نفر شده است. همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در همان ماه گفت که قطع اینترنت مشاغل غیر رسمی زنان را به شدت محدود کرده است. او افزود که حدود 1/3 درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت شده طی 40 روز گذشته متعلق به زنان بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران 18% است، اما بسیاری از زنان کسب و کارهای کوچک آنلاین راه اندازی کرده یا در آنها مشغول به کار بودند. بسیاری از آنها درآمد خود را از دست دادند، از جمله زنانی که کسب و کار اینترنتی داشتند یا در فروش آنلاین کار می‌کردند. زنانی که خدمات آنلاین ارائه می‌دادند، از جمله معلمان، متخصصان سلامت روان و مربیان ورزش نیز به شدت آسیب دیدند. زنان شاغل در بخش‌های دیگر که در برابر اختلالات اینترنتی آسیب پذیر بودند، از جمله نشر و خدمات ترجمه نیز با اخراج‌های گسترده روبرو شدند. یک ویراستار کتاب در تهران که اونیز نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت زنان زیادی در این بخش کار می کنند و چون این مشاغل بسیار آسیب پذیر بودند، بسیاری از آنان بیکار شدند. او گفت که هم در یک شرکت تبلیغاتی و هم در یک انتشاراتی کار می کرده است. هر دو شرکت 80% کارکنان خود را اخراج کردند که بسیاری از آنها زن بودند. او گفت شرکت تبلیغاتی او را کاملا اخراج کرده، در حالی که انتشاراتی او را نگه داشته اما حقوقش را نصف کرده است. لیلا، ساکن روستایی در نزدیکی مرند در شمال غرب ایران، پیشتر از طریق صفحه اینستاگرامش با فروش غذای خانگی خانواده‌اش را تأمین می کرد. او طی 5 سال گذشته توانسته بود با ایجاد مشتریان وفادار آنلاین هزینه زندگی خود، همسرش و فرزند 8 ساله‌اش را تأمین کند. لیلا که اخیراً با وبسایت آتی آنلاین گفتگو کرده گفته است بخش بزرگی از بازارش را از دست داده و فروش محصولاتش تقریباً به 0 رسیده است. او گفت بسیاری از مشتریانم از طریق معرفی خریداران قبلی که از کارم راضی بودند صفحه‌ام را پیدا کرده بودند، اما قطع اینترنت بیشتر آن ارتباط را نابود کرد. حالا مجبور شدم 5 میلیون تومان برای VPN هزینه کنم تا شاید هنوز بتوانم کمی فروش داشته باشم، حتی اگر خیلی کم باشد. اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن تورین ایتالیا، به رادیو فردا گفت که اینترنت برای بسیاری از زنان، از جمله زنان ساکن شهرهای کوچک و روستاها، به یک شریان حیاتی تبدیل شده بود که اکنون از آنها گرفته شده است.
1: اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده‌هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیاناً افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونها فراهم می‌کرد.
0: سیمینه کاظمی، جامعه شناس، کلیشه‌های ریشه‌دار جنسیتی را عامل تأثیر نامتناسب اخراج‌ها بر زنان دانست. خانم کاظمی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا گفت این کلیشه ها که اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر ضروری جلوه می دهد موجب می شوند که در شرایط تعدیل نیرو در درجه نخست زنان قربانی شوند، زیرا کماکان در ذهنیت جمعی و عمومی زنان نان‌آور خانواده محسوب نمی شوند. او گفت بیکاری زنان به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی تلقی نمی شود و امری عادی به حساب می آید. او افزود دلیلش این است که اساساً اشتغال زنان ضروری دانسته نمی شود. خانم کاظمی هشدار داد که افزایش بیکاری زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار می تواند بخش بزرگی از جمعیت را به سوی فقر شدید سوق دهد.
2: همطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، دسترسی به اینترنت در طی 79 روز گذشته بسیار دشوار شده و هزینه بسیاری باید برای ارتباط با اینترنت جهانی پرداخت بشه، غیر از اینکه افراد بتونن به اینترنت پرو دسترسی داشته باشن یا کانفیگ‌های گران قیمت رو خریداری بکنن. اما شما برای شنیدن خبرهای مداوم راستی آزمایی شده و منصفانه از رادیو فردا میتونید به دستگاه‌های رادیوی خودتون مراجعه بکنید. در اتومبیل یا دستگاه‌های خانگی فرکانس‌های موج کوتاه یا متوسط رادیو فردا رو استفاده کنید.
3: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: حتما درباره پلاسیبو یا همون دارونما شنیدید. پدیده‌ای که در اون مثلا یک لیوان آب قند در حکم یک داروی شفابخش میتونه حالتون رو خوب بکنه و دردتون رو درمان بکنه. اما این داستان روی دیگری هم داره. تصور کنید توی یه درمانگاه نشستین، پرستار به سراغ شما میاد و میگه این آمپول درد داره. ناگهان عضلاتتون منقبض میشه، ضربان قلبتون بالا میره و بعد همونطور که انتظار داشتید نیش سوزن حسی مثل برخورد یک صاعقه به شما میده. اما اگه بدونین که این درد فقط کار اون سوزن نبوده بلکه در ذهن خودتون ریشه داشته، چی؟ اتفاقی کاملا شبیه مؤثر بودن آب قند. کتاب جدیدی این ماه در بریتانیا به چاپ رسیده. نویسندش هلن پیلچره و عنوان کتاب این هست: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. عنوان فرعی کتاب هم هست: چرا ذهنمان ما را مریض میکند؟ همکارم مرتاد میردامادی در استدیو همراه من هست تا ببینیم ذهن چطور میتونه یک زمزمه ساده نگرانی رو به یک بیماری جسمی تمام عیار تبدیل کنه.
4: هلن پیرچال در کتاب جدیدش ما رو با یک اثر به اسم نوسیبو آشنا میکنه. نوسیبو یا اثر زیان نما زمانی روی میده که انتظارات منفی یا ترس از عوارض جانبی به سراغ بیمار میاد و باعث میشه که بیمار حتی اگر دارویی که مصرف کرده کاملا بی تاثیر باشه، مثلا توی فرهنگ ما آبقند، گلاب، خاکشیر و نظایر اون به عینه علامتی ناخوشایند یا نشانه های از بیماری رو تجربه میکنه. هلن پیرچل در واقع میگه که این تلقین منفیه که باعث بروز درد یا بیماری میشه. خود هلن پیرچل همونجور که شما گفتین پزشک متخصص علوم اعصابه. این اثر زیان نما یا نوسیبو رو همزاد شیطانی دارونما یا پلاسیبو میدونه. کم و بیش ما با اثر پلاسیبو آشنا هستیم. پلاسیبو رو مصرف میکنیم، دارونما رو مصرف میکنیم با انتظار بهبود که بدن رو ترمیم میکنه. نوسیبو اما اون چیزیه که انتظارات تیره و شوم ما رو بهش پروبال میده و ذهن رو علیه بدن به شورش وا میداره.
2: پس به نظر میرسه که این کتاب میتواند اثر جانبی داشته باشد. به عنوان آخرین اثر خانم پیلچر یک هشدار جدیه در مورد پدیده بیمار مطلع، که اون کلمات پزشک و اطلاعاتی که در گوگل ما جستجو میکنیم و بعضی اوقات حتی اونها رو میبلعیم، در واقع میتونن اندازه یک ویروس کشنده باشن و در واقعیت ما در دنیای زندگی میکنیم که آگاهی گاهی اوقات خود بیماریه.
4: یه چیزی به صحبت‌های شما اضافه کنم. شما از موتور جستجوی گوگل اسپوردین، اون ازش به عنوان دکتر گوگل اسم میبره. میگه ما پزشکای زیادی توی فضای سایبری داریم. دکتر گوگل رو داریم، دکتر تیک تاک رو داریم و جدیداً دکتر چت جی پی تی. هر اتفاقی که میفته باهاش مشورت میکنیم و علائمی که اون به ما میگه این بیماری رو داره، سریعاً تو خودمون احساس میکنیم یا میجوریم. ولی به هر حال بر اساس آموزه‌های کتاب هلن پیلچر، بیماری صرفاً یک مسئله زیست شناختی یا بیولوژیک نیست. افکار ما چه آگاهانه باشند و چه ناخودآگاه میتونن باعث بشن که احساس درد بکنیم یا حالمون ناخوش بشه. مثلا اگر پس از تزریق واکسن کرونا دچار عوارض جانبی شدید، به احتمال زیاد این عوارض ناشی از این باور بوده که فکر میکردید اونو تجربه خواهید کرد. در یک مصاحبه ایشون به یک مطالعه اشاره میکنن که 42,000 نفر نمونه داشته و میگه که اثرات منفی واکسن کرونا رو به اونا گفتن و بالای 76%شون همه بعد از دریافت واکسن کرونا از این خبر دادن.
2: و یه مثال هم گویا داشتن در زمینه اولین آثار بعد از اولین تزریق شیمی درمانی، که به گفته خانم پیلچر بیش از 25% کسانی که وارد درمان شیمی درمانی شدن حتی پیش از تزریق اون حالت تهوع رو احساس کردن.
4: دقیقاً در مورد این حرف میزنه که موقعی که آگاهی وجود داشته باشه از یک چیزی، اون آگاهی بر ذهن ما تاثیر میذاره و ذهن ما بر بدن ما. مطالعات پزشکی ثابت کرده که اثر نوسیبو یا همون اثر زیان نما میتونه باعث درد بشه، حالت تهوع، فلج، تشنج و اگر باورتون بشه یا نه، نابینایی.
2: آیا میردامادی بعضی از افراد هم هستن که علارغم این که حساسیت غذایی ندارن ولی فکر میکنن که نمیتونن یه سری از رژیم‌های غذایی خاص رو تحمل بکنن. آیا این تجربه هم شامل همین مواردی هستش که خانم پیلچر بهش اشاره میکنه؟
4: بسیار گسترده‌تر از اینه. اون حتی توی کتابش به این اشاره میکنه که لعن و نفرین که نثار افراد میشه، اگر که شما اون شخص لعن کننده یا اون شخص نفرین کننده رو بهش ایمان داشته باشی، یعنی مثلا بگی زبان این زبان کاراییه، زبان تیزیه، اون وقت حتما میگه که اون نفرین و اون لعنت به گونه ای نصیب شما میشه. حالا این رو بگیرید گسترشش بدید تو همه زمینه ها، از شبکه اجتماعی بگیرین، از حرف پزشکی که بهش اعتماد دارین، یا همسایه بالایی که به شما میگه من این داروی گیاهی رو خوردم و این اثر رو من داشته. ما همیشه چیزای خوب رو اینجوری از تجربیات بقیه استفاده میکنیم. هلن پیلچر ما میگه که این یک طرف قضیه است. در مورد اثرات منفی هم به همین میزان کارسازه. یه مثالی خودش میزنه، میگه که من با شوهر خودم مواردی رو به شکل امتحانی در میون گذاشتم. مثلا گفتم فلان نوشیدنی رو که برات گرفتم شرکت سازندش گفته که فلان اثر میذاره، راستی امروز بعضی که تو اون نوشیدنی رو خوردی حالت تهوع پیدا کردی؟ و شوهرش جواب میده که فکر کنم آره، پس به خاطر این بود، به خاطر این نوشیدنیه بود. و میگه من هرچه اثر این حالت تهوع رو بیشتر و بیشتر گفتم، شوهرم بیشتر باور کرد که اون نوشیدنی مسبب حالت تهوع بوده.
2: خب پس به نظر میرسه که یه جور ایمان داشتن به کسی که داره حرفی رو به ما میزنه میتونه یک عامل خیلی مؤثری باشه در این که اون اثر رو ما تجربه بکنیم.
4: هلن پیلچر تو کتاب خودش میگه که اثر زیان نما یا نوسیبو بیمار رو میتونه تا سرحد مرگ پیش ببره. به یه مثلث اشاره میکنه که این مثلث شوم ما رو مریض‌تر میکنه. رأس اولش ایمان مطلقه که ما به کسی داریم که داره بیماری رو در ما تشخیص میده یا ما رو نفرین میکنه. ضلع دومش باور جمعیه، یعنی محیط و جامعه اگر اعتقاد داشته باشن به مرگبار بودن چیزی، اون روی شما اثر میکنه. و در نهایت طرد اجتماعی، وقتی اطرافیان طوری با شما رفتار میکنن که انگار از همین حالا مردید، بیماری شما رو راحت تر از پا میندازه. فکر کنم همه ما به نوع این تجربه رو در مورد آغاز HIV مثبت و ایدز داشتیم که اثر روانی، یعنی طرد اجتماعی، باعث شده که اون افراد در مقابل بیماری آسیب پذیرتر باشن.
2: یه مثال تکان دهنده هم خانم هلن پیلچر در کتابش مطرح کرده. در سال 1970 میلادی پرونده سام شومن یکی از این موارد بوده. پزشکان به آقای شومن گفتن که سرطان مریش به مراحل پایانی رسیده و تنها چند ماه فرصت داره و این بیمار دقیقاً در زمان مقرر تسلیم مرگ شده. نکته تکان دهنده اینجاست که در سالن تشریح مشخص شد که سرطان آقای شومن اونقدر کوچک بوده که اصلا نمیتونسته کشنده باشه و دکتر اون بعداً با ناباوری گفته که او از سرطان نمرده، او از باور به سرطان مرده.
4: هلن پیلچر در این حال میگه که این قدرت تو کدهای فرهنگی ما هم نفوذ کرد. براش یه مثال جالب میزنه. میگه تو زبان چینی و زبان ژاپنی کلمه چهار و مرگ هم آوا هستن. اگر بتونم درست تلفظ کنم، در زبان چینی به هر دو اینا میگن سی و در زبان ژاپنی به هر دو اینا چیزی شبیه شی. ما موقعی که اینو داریم، میگه که آمار در ایالات متحده نشون میده که آمریکایی های چینی تبار و ژاپنی تبار در روز چهارم هر ماه به طرز معناداری بیشتر دچار حملات قلبی مرگبار میشن. همونجور که میبینیم سایه نوسیبو تقویم رو هم میتونه مسموم بکنه.
2: و نکته تکان دهنده کتاب اینه که امروز نوسیبو دیگه پشت درهای بسته بیمارستان ها نمیمونه. به نظر میرسه که در تیک تاک، اینستاگرام، ما مدام در مقابل چنین القاعاتی قرار میگیریم
4: که بهش میگن بیماری روانی جمعی یا MPI. مثالی که ایشون میاره تو کتاب، میگه که در سال 2014 در کشور کولومبیا پس از واکسیناسیون HPV صدها دختر دانش آموز دچار قش و تشنج جمعی شدن. هیچ ایراد بیولوژیکی تو اون واکسنی که مصرف شده بود وجود نداشت، اما وحشت دیجیتال باعث شد که نرخ پذیرش واکسیناسیون از 90% به 5% کاهش پیدا بکنه. یه مثال دیگه هم که میزنه، یعنی یک اصطلاحی رو که به نظرم میاد خودش مبدع و آفرینندهش باشه، ترکیب کلمه ایل به معنی بیماری و اینفلوئنسر به عنوان تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی، اینا رو با هم دیگه ترکیب کرده و به یک کلمه جدید رسیده که بهش میگه ایلفلوئنسر، یعنی کسایی که باعث میشن یک بیماری شیوع پیدا بکنه با صحبت کردن از او. آدم‌ها با خوندن یا شنیدن نظرات اینا برچسب بیماری رو توی خودشون تکثیر میکنن. قول خانم پیلچر، تجربه ذهنی دیگه پشت پرده نیست. کلمات به واقعیت‌های فیزیکی تبدیل میشن.
2: خب به نظر میرسه که پیام نهایی این کتاب این هستش که سلامت ما تنها در آزمایشگاه‌ها تعیین نمیشن. ما محصول کلمات، آیین‌ها و هنجارهای اجتماعیمون هستیم و ذهن پدیده‌ای جدا از ماده نیست، بلکه ذهن تابعی از ماده محسوب میشه.
4: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. آخرین اثر هلن پیلچر، شاید بزرگترین درسی که به ما میده اینه که در جهانی که کلمات میتونن جان آدم رو بگیرند، باید یاد بگیریم که چگونه از اونها برای شفای جسم استفاده کنیم. مراقب باشیم چه چیزی رو باور میکنیم، چون بدن ما دقیقاً همون رو اجرا خواهد کرد.
2: سپاسگزارم آقای امیردامادی. امیدوارم که هرچه زودتر این کتاب ترجمه بشه و بتونه در اختیار مخاطبان فارسی زبان هم قرار بگیره. و کم کم میریم که ایستگاه 19 امروز رو هم به پایان برسونیم. همچنان فرصت دارم تا بهتون یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در صورت دسترسی داشتن به اینترنت میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید. همینطور میتونید شنونده یه پخش مستقیم برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام باشید با شناسه تماس @فرداگرام. و البته میدونید که در پیام‌رسان واتساپ هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و برای ما اطلاعات و نظراتتون رو بفرستید. شماره یه تماس رادیو فردا در پیام‌رسان واتساپ هست 2420 725 970 30. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما رادیو فردا بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
5: ساعت 23 شب در ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. آخرین ساعت یک شنبه 27 اردیبهشت 1405 رو سپری میکنیم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی میکنیم. اما در این برنامه از پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ میگیم. از توییت مسعود پزشکیان از پلتفرم ممنوعه در مورد اینترنت خواهیم گفت. نگاهی داریم به فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن و از ابهام حضور ایران در جام جهانی 2026 آمریکا هم خواهیم گفت. اما پیش از اینها بریم سراغ تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد میردامادی که اینجا در استودیو ماست.
4: رئیس جمهور آمریکا در فرسته‌ای در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت فرصت برای ایران رو به پایان است. دونالد ترامپ پیشتر در اظهارات خود تاکید کرده بود که تهران باید در مورد مواد هسته‌ای خود و نیز بازنگه داشتن تنگه هرمز با ایالات متحده به یک توافق دست پیدا کند. فرسته رئیس جمهور آمریکا با هشدار در مورد اینکه زمان برای ایران به سرعت در حال سپری شدن است تاکید می‌کند که تهران باید فوراً اقدام کند، چرا که در غیر این صورت با خطر نابودی مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ خاطر نشان کرد که در شرایط کنونی فاکتور زمان نقشی حیاتی و تعیین کننده دارد. اظهارات روز یکشنبه رئیس جمهور آمریکا در حالی منتشر شد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در آخرین اظهار نظر خود در مورد ادامه مذاکرات با ایالات متحده گفته بود تهران هر زمان احساس کند که طرف آمریکایی جدی است و برای رسیدن به توافقی عادلانه و متوازن آمادگی دارد، قطعاً مسیر مذاکرات را ادامه خواهد داد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید عملیات خشم حماسی رسماً پایان یافته اعلام شده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم و آن باز کردن تنگه هرمز است.
6: Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to get the Strait of Hormuz open. This is about diplomacy and negotiation.
4: مایک جانسون با اظهار این موضوع در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز افزود اکنون زمان دیپلماسی و مذاکره است، بنابراین باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند و مسائل را حل و فصل کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به سوالی درباره مدت زمان این فرایند با اظهار اینکه دونالد ترامپ هر روز شخصا بر این مسئله نظارت دارد گفت چالش اصلی در ایران است. ما حدود 4 لایه از رهبری آنها را از بین برده ایم. بنابراین آنها به زمان نیاز دارند تا مشخص کنند چه کسی قدرت و اختیار لازم را برای حل مسئله تنگه هرمز دارد. مایک جانسون با اظهار خوشبینی در مورد حل و فصل مشکل تنگه هرمز این نکته را هم افزود که با باز شدن مسیر تجارت قیمت سوخت دوباره به سطح عادی و واقعی خود برمیگردد و اقتصاد دوباره رشد خواهد کرد. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفری اعلام نشده به تهران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. رسانه‌های ایرانی و پاکستانی گزارش دادند این سفر در ارتباط با تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن انجام شده و وزیر کشور پاکستان در این سفر حامل پیام‌هایی از سوی آمریکا بوده است. بر اساس اعلام سفارت پاکستان، محسن نقوی پس از ورود به تهران حدود 3 ساعت در نهاد ریاست جمهوری حضور داشت. اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در این دیدارها حاضر بودند. و سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد بازداشت شدگان اعتراضات دیما با محرومیت سیستماتیک از دادرسی عادلانه روبرو هستند و برخی وکلای تسخیری نیز در روند صدور احکام سنگین به ویژه اعدام نقش داشتند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مانع دسترسی متهمان به وکیل مستقل حتی پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور می شود.
5: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونین با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از خبرها و تحلیل‌های بیشتر روبرو بشین.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: در حالی که بیش از 78 روز از قطع کامل اینترنت آزاد و تشدید محدودیت‌های سایبری در ایران می‌گذره، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات، دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال رو حق زندگی شایسته مردم ایران دونسته. اظهاراتی که با انتقادات گسترده کاربران ایران مواجه شده و تضاد آشکار میان شعارهای دولت و واقعیت تلخ این روزهای فضای مجازی رو بار دیگر برجسته کرده، به ویژه اینکه مسعود پزشکیان این پیام رو در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده، پلتفرمی که توسط خود حاکمیت فیلتر شده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
7: مخاطب فقط داخل نیست، یعنی یه مدار مخاطب فراتر از این هست. اون چیزی که اهمیت داره تو توییت پزشکیان، من فکر میکنم بیشتر از اونی که این پزشکیان بخواد ببینن چه چیزی رو گفته، اون تغییری که تو زبان رسمی دولت در خصوص اینترنت بیان شده مهم. معمولا ما اینترنت رو با واژهای امنیتی تعریف میکردن در جمهوری اسلامی، تو تهدید میگفتن، نفوذ میگفتن، جنگ ترکیبی، مدیریت فضای مجازی بسیار امنیتی بود. اما پزشکیان داره از حق مرد زندگی شایسته، دسترسی پایدار، اینا رو در استفاده میکنه. من فکر میکنم که این تغییر لن یک بخشیش هم به اون درگیری های درون ساختار قدرت برمیگرده، یعنی اینکه بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه نگاه صرفا امنیتی به اینترنت بحران حاکمیتیه. بنابراین مسئله الان از دید این بخش از حاکمیت اینه که مسئله اینترنت فقط مسئله امنیت نیست، مسئله اقتصاد هست، مشروعیت هست، نمیدونم سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبه یا حتی کارآمدی دولت به یک معنای. اختلافی که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم میبینیم سر مسئله اصل کنترل اینترنت نیست، سر مدل کنترل اینترنت. یه بخشی از این پیام به مردم نیست، یعنی به بخشی از درون سیستم هم هست که به هر حال ما فکر میکنیم این به جای اینکه به اینترنت به عنوان یک پرونده امنیتی نگاه کنیم، به یک جوری به زیرساخت بقا و اداره کشور نگاه میکنیم. بحث مدل کنترل، یعنی حتی ممکنه اتفاقا نتیجه نهایی یک شکل پیچیده تر و به نوعی حالا هوشمندانه تر از کنترل باشه.
5: پیرو صحبت شما آقای دوربیکی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از دسترسی با کیفیت و پایدار داره حرف میزنه، اما کاربران ایرانی همزمان با اینترنت کند، اختلالای گسترده، هزینه های بالای اینترنت آزاد یا اینترنت پرو مواجهن. آیا دولت تعریف متفاوتی از اینترنت با کیفیت حالا نسبت به تجربه واقعی مردم داره؟
7: برای جامعه اینترنت با کیفیت یعنی اینکه اینترنت آزاد باشه، سریع باشه و بدون فیلتر. اما تو بخشی از ساختار قدرت اینترنتی که مطلوبه الزاما اینترنت آزاد نیست، یعنی اینترنتی که مثلا اقتصاد دیجیتال رو حفظ کنه اما ظرفیت بسیج اجتماعی رو مثلا تحت کنترل داشته باشه، ریسک امنیتیش رو بتونه مثلا پایین بیاره و کاملا کنترل کنه برای حاکمیت. مسئله قابلیت مدیریت سیاسی جامعه هست از طریق حالا ابزاری به نام اینترنت. یه جوری انگار که فیلترینگ کامل دیگه پایدار نیست، اما اینترنت آزادم دیگه قابل تحمل نیست.
5: فکر نمی‌کنین که دولت فقط داره حرف میزنه؟ چرا که اگه دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال واقعا حق زندگی شایسته مردم از نگاه مسعود پزشکیان، چرا همچنان پلتفرمایی مثل ایکس، یوتیوب، تلگرام همچنان فیلترن و اینترنت آزاد برای مردم همچنان محدوده و پرهزینه؟ و تا کجا دولت حاضر نیست مسئولیت آسیب‌های اقتصادی و شغلی و اجتماعی و همینطور امنیتی ناشی از این محدودیت‌ها رو بپذیره؟
7: ساختار جمهوری اسلامی رو توجه کنیم. تصمیم گیری راجع به چیز امنیتی به این مهمی که من الان گفتم چه نگاهی بهش هست، اساساً متمرکز نیست تو جمهوری اسلامی. یعنی دولت رو ما داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، نهادهای امنیتی هستن، نهادهای قضایی هستن، حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی هم و انتظامی، یعنی همه اینا همزمان توی هر پرونده‌ای نقش داره. من خودم یادم زمانی که در ایران بودم کار رسانه می‌کردم، ما هیچ مثلا مشکلی با دادستانی نداشتیم، وزارت اطلاعات داشتیم مثلا توی مورد ارشاد خودش میبست، مثلا تو دولت احمدی نژاد یه جایی نهاد دیگه، مثلا به بعد بعضی ما فیلتر میشه نمیشه مثلا برای چی فیلتر و کی، هیچ کس هم قبول نمیکنه. ببین مسئله در جمهوری اسلامی اینترنت اصلا مسئله ارتباطی نیست، بخشی از معماری امنیت داخلی جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه، برای این دولت میتونه از حق دسترسی حرف بزنه اما الزاما اختیار تغییر این سیاست رو نداره، یعنی میتونه بخشی از ساختار قدرت به این همچنان نگاهی بکنه که اینترنت آزاد هزینه امنیتی داره، حتی اگر فیلترینگ همزمانش هم هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی هم ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این موازنه ذهنی تغییر نکنه بعید سیاست اینترنتی کشور تغییر بنیادی بکنه، یعنی پذیرفتن اینکه آسیب‌های زیادی این فیلترینگ داره من فکر می‌کنم خیلی کار ساده‌ای با توجه به اینکه کل این معماری نظام امنیتی جمهوری اسلامی ریشه داره خیلی کار ساده‌ای باشه.
8: آقای دوربیکی، حالا چیزی که در ایران الان وجود داره اینترنت پرو یا پرو مکس به عنوان یه راه نجات از سرعت پایین و فیلترینگ شدید در ایران مطرح شده، اما واقعا در حال حاضر برای عموم مردم هزینه بسیار بالایی داره، ریسک بالای کلاهبرداری های سایبری هم زیاد از این ماجرا و حالا ممنوعیت های قانونی و امنیتی هم که وجود داره. ما دیدیم که وقتی که افراد برای دسترسی به اینترنت پرو خیلی‌ها باید 8 میلیون تومان پول بدن فقط به یک شرکت که شرکت اسمشون رو بنویسه که به اینا اینترنت پرو داده بشه. این اینترنت طبقاتیه و حالا در روز ارتباطات چجوری بخوان توجیه کنن این مسئله رو؟
7: شکاف دیجیتالی در ایران دیگه فقط شکاف سرعت و کیفیت نیست، شکاف دسترسی سیاسی شده. شما با یه راه حل های مواجهین، هم مسئله سرعت و کیفیت رو داره و هم دسترسی سیاسی رو داره. این خیلی نکته به نظر من تحول بزرگی در شکاف دیجیتال در ایران. یعنی ما الان با توجه به اینکه خب یه سری راه حل های دیگه، راه حل ها الزاما هم عمومی نیستن دیگه، همه که نمیتونن ازش استفاده بکنن، بعد درش این هزینه دلاری بالایی که شما داره برای دور زدن بعضی از این مشکلات، محدودیت های قانونی که خودتون اشاره کردین، ریسک های امنیتی که خیلی جدیه تو این ماجرا، اینا بیشتر باعث شده برای یه سری افراد خاص قابل استفاده باشه دیگه. یعنی این خطر اینترنت طبقاتی که شما بهش اشاره میکنین از حد خطر گذشته، یعنی یک امر بسیار واقع هستش. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمدانه داره به سمت مدلی میره که برای بخش هایی از حوزه اقتصادی و نهادهای خاص دسترسی ها فراهم بشه اما اینترنت عمومی همچنان محدود و کنترل شده باشه، و این هم جزوی از همون سیاست های کلان اجتماعی جمهوری اسلامی است.
8: ما دیدیم که در روزهای گذشته مسعود پزشکیان در یک حکم رسمی محمد رضا عارف رو با حفظ سمت معاون اولی به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور منصوب کرد. سوال من از شما اینه که اگر دولت، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رو داره، چرا ماموریت ساماندهی اینترنت رو به محمد رضا عارف واگذار کرده؟ چون در حال حاضر معاون اول رئیس جمهور و بعد هم به یک چهره دانشگاهی مشهوره. دقیقاً چه اختیارات ویژه‌ای رو به عارف داده که این ستاد رو از یک نهاد تشریفاتی متفاوت می‌کنه؟
7: با خود عارف خیلی اهمیتی نداره، جایگاهش به نظر مهمه، جایگاهی که داره، یعنی معاون اول رئیس جمهور وقتی مسئول پرونده‌ای میشه، یعنی دولت فهمیده دیگه که بحران اینترنت الان دیگه مسئله فنی نیست، یک بحران حکمرانیه به یک معنایی. بنابراین وقتی شما یه تشکیل میدی ستادی رو در این ستاد و معاون اول میشه رئیس این ستاد، یه اعتراف غیر مستقیم هم داری میکنی، یعنی اینکه ساختار فعلی تصمیم گیری درباره فضای مجازی دچار یک انسدادیه و امکان اینکه بتونی یک سیاست منسجم رو پیش ببری یا حداقل سیاست دولت رو پیش ببره نداره. ببینید الان چند مرکز هم شما اشتباهین، چندین مرکز قدرت به طور موازی راجع به اینترنت دارن تصمیم میگیرن. بعدن شما سیاست واحدی در رابطه با اینترنت به معنای اینکه تصمیمی باشه ندارید، بیشتر شاید محصول تعارض نهادها باشه تا اینکه یک مثلا استراتژی واحد ما در جمهوری اسلامی ببینید. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجهش میشه که عارف قطعا تصمیم گیر نهایی نیست توی این ماجرا. مأموریت اصلی که به نظر من عارف الان اینجا داره مدیریت تعارض بین بلوک‌های قدرت در درون جمهوری اسلامیه.
8: به عنوان سوال آخر، اگر این ستاد واقعا برای رفع محدودیت ها و بهبود وضعیت اینترنت تشکیل شده، یا دولت حاضر درباره فیلترینگ پلتفرم های اصلی مثل اینستاگرام، یوتیوب شفاف موضع بگیره، یا همچنان تصمیم گیری های نهایی خارج از دولت انجام میشه؟
7: الان مسئله اینترنت مسئله یک استراتژی راهبردی نیست، شاید بخشی از تعارض ها داره شکل میگیره. بنابراین تا امروز ما داریم راجع به بهبود کیفیت، کاهش نارضایتی و اینجور کلمات داریم صحبت میکنیم، نه راجع به رفع کامل فیلتر. وارد مرحله جدیدی شده اما نه در جهت حذف فیلتر، مدلی که حکومت هم اقتصاد دیجیتال رو حفظ میکنه هم کنترل سیاسی امنیتیشو از دست نده. نگاه دولت هم به نظر من از همین منظره، وگرنه نه خود آقای نه خدای پزشکیان هم هیچ اعتقادی به رفع کامل فیلترینگ ندارن.
5: گفتگوی شنیدید با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران رو برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوندن و اعلام کردند که این روند به بن‌بست در مذاکرات منجر میشه. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک، یک حمله پهپادی در نزدیک نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی شعله تنش‌ها رو در منطقه خلیج فارس همچنان روشن نگه داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیده.
9: خیلی مشکله که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده، برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران، ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله این است که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. این است که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی، حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودشو ملتزم به اون چی که میگه، چون اون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
10: آقای خانساری، در مناقشاتی شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
9: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح هست که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساساً وجود نداشت، و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در 1.5 سال اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائلم بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از آن که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره، که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم این است که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن، و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده تر و مشکل تره.
10: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش، به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
9: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای اینست که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره، میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه، خب یه اسم تازه روش می‌گذاره و عملیات رو بر اون مبنا آغاز می‌کنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمی‌داد باید می‌رفت به کنگره و به توضیح می‌داد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که می‌خواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
10: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه هایی از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
9: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت شکننده ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بوده و نزده بوده بره. دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم‌های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایرانه و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن و حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون تاریخ اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به این که این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
5: گفتگوی شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. پیش از پیش اما به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تأمین میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
4: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت ها نهفته است، یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90 درصد آن گازوئیل است سخن می گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14 درصد از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
11: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
4: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان، گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
12: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فرآورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
4: قدرت مالی سرشبکه های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان صادر کرد، رقمی که تصور می‌شد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
13: بعد از تقریبا یک کار یک ساله کار که به نتیجه رسید 11 همت ده و خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخته.
4: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیر رسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران بنابر اطلاعات وزارت سمت سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی سخنگوی وزارت سمت بر آن صحه گذاشته است.
14: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جمع‌بندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احسا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
4: داوود ولی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
15: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم اسمم بشه قاچاقچی.
4: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در گفتگوی دیگه نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و همچنین مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران محیط زیستی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست شدن، سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی درباره ابعاد واقعی این فاجعه و همینطور پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. اما این نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک محسوب میشه؟ در همین باره گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
16: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره و خب این گزارش‌های

0: فوتبال. یه نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگرو ها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک هست و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارن، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشود گفت که خطری بسیار بزرگ.
1: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
0: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
1: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
0: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاده.
1: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
0: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو

0: ما تأمین میکنه. و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
1: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش در اومد. کاوه فرنام در گفتگویی با رادیو فردا به پرسش هایی درباره روند شکلگیری و تولید فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب صحبت کرده با رادیو فردا و پاسخ اون رو میشنویم.
2: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می کند و می گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
3: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور میکنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشتهش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده، قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو و نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم در طی 100 سال گذشته، خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یک از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این رسه‌ها شکل بگیره، رسه‌ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
2: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
3: این بوده کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای یا فیلمایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه سرعت رخ داده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
2: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
3: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتخداده و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام‌آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینها استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت یک سینماست، برای اینکه وجود داره الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
2: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
3: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر چرا در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاش می‌بینیم واقعا گوش می‌کنیم، می‌شنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد می‌شد اون چیزی بود که می‌باید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش می‌رفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری، که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
2: در مجموع تمرین هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
1: و در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مونده، حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده با ابهام‌های حقوقی و سیاسی روبرو شده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده.
4: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکل و تیم‌های شرکت کننده موظف به انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از این جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهای نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال، اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم، که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
5: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
4: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازیش رو در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم، یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم یاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعی خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا ندادن، نداره، به یاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و باید بمونیم صبر کنیم ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنانی اجازه ورود نمیده.
5: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
4: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق و صعود نشده، چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
1: گفتگوی شنیدید با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مصرف روزانه تخم مرغ برای جلوگیری از آلزایمر مفیده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
6: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر، میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند، در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند، احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
1: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه پوشش خبری تحلیلی رسیدیم. برای شما شب و روز خوبی آرزو می کنیم.

0: توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا می گوید فرصت ایران رو به پایان است. فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری بیش از 6500 نفر خبر داد که وی آنها را وطن فروش و جاسوس توصیف می کند. و بهار صحراییان وکیل دادگستری در شیراز بازداشت شد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرتضی میردامادی هستم با خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در فرسته‌ای در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت فرصت برای ایران رو به پایان است. دونالد ترامپ پیشتر در اظهارات خود تاکید کرده بود که تهران باید در مورد مواد هسته‌ای خود و باز نگه داشتن تنگه هرمز با ایالات متحده به یک توافق دست پیدا کند. فرسته رئیس جمهور آمریکا با هشدار در مورد اینکه زمان برای ایران به سرعت در حال سپری شدن است تاکید می کند که تهران باید فوراً اقدام کند، چرا که در غیر این صورت با خطر نابودی مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ خاطر نشان کرد که در شرایط کنونی فاکتور زمان نقشی حیاتی و تعیین کننده دارد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید عملیات خشم حماسی رسما پایان یافته اعلام شده و ما اکنون وارد پروژه جدیدی شده ایم و آن باز کردن تنگه هرمز است.
1: Operation Epic Fury has been declared concluded and it is and now we're into a new project and that is to get the Strait of Hormuz open. This is
0: about مایک جانسون با اظهار این موضوع در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز افزود اکنون زمان دیپلماسی و مذاکره است. بنابراین باید به دولت زمان بدهیم تا این کار را به سرانجام برساند. فرمانده نیروی انتظامی از دستگیری بیش از 6500 نفر خبر داد که وی آنها را وطن فروش و جاسوس توصیف می کند. بهرام رادان افزود از این تعداد 567 نفر از آنها موارد ویژه مرتبط با کسانی بودند که وی آنها را گروهک های ضد انقلاب می خواند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی دستگیری کسانی که در اعتراضات دیما شرکت داشتند و رادان آن را اختشاشات می خواند همچنان ادامه دارد. در پی اعتراضات دیماه سال گذشته که در روزهای 18 و 19 همین ماه به کشتار معترضان ختم شد، هزاران نفر بازداشت و زندانی شدند. جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراضهای مردمی در طول تمام سالهای حیات خود تنها سرکوبگری همراه با زندان، اعدام و احکام سنگین جزایی را پیشه خود کرده است. بهار صحراییان وکیل دادگستری در شهر شیراز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش امتداد بهار صحراییان عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس در جریان حضور در دادگاه انقلاب شیراز به منظور پیگیری امور وکالتی روز 26 اردیبهشت بازداشت شد. خانم صحراییان صبح 27 اردیبهشت برای تفهیم اتهام به دادسرا منتقل و اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و نشر اکاذیب به وی وارد شد. بهار صحراییان پیشتر و در سال 1401 نیز بازداشت شده بود. او از جمله وکلای پیگیر حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان در شیراز محسوب می شود. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد بازداشت شدگان اعتراضات دیما با محرومیت سیستماتیک از دادرسی عادلانه روبرو هستند و برخی وکلای تسخیری نیز در روند صدور احکام سنگین به ویژه اعدام نقش داشتند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مانع دسترسی متهمان به وکیل مستقل حتی پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور می شود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی تشکر می کنم که با ما همراه هستید و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا باقی بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. همراه ما باشید، با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به ایالات متحده نسبت به احتمال اثرگیری حملات به ایران هشدار داده و چنین اقدامی را به گفته او حماقت توصیف کرد. او مدعی شد که اثرگیری حملات آمریکا به ایران پیامدی جز به گفته او ضربات کوبنده تر نخواهد داشت. از سوی پاکستان هم به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد و وزیر کشور پاکستان که در ایران به سر می‌برد، روز یکشنبه با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم گفتگو کرد. در همین باره بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری و سپس با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
3: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال اثرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از منابع خود از آنچه 5 شرط اصلی واشنگتن برای توافق با تهران خوانده منتشر کرده است. بنابراین گزارش، این شرط ها عبارتند از خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات اصلی ایران، عدم پرداخت هیچ نسبتی از دارایی‌های بلوکه شده ایران و منعود شدن توقف جنگ در همه میدان‌ها به انجام مذاکره. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که خواهان خروج 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل آن به ایالات متحده است. او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده. در مقابل 5 شرط اصلی ایران، آنگونه که محمد علی جعفری فرمانده اسبق سپاه پاسداران نیز آن را اعلام کرد، عبارتند از پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت که نمی‌داند آیا ایران توافق منعقد خواهد کرد یا نه. او افزود بهتر است ایران این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ همچنین با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ایران نوشت آرامش پیش از طوفان. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یکشنبه 27 اردیبهشت در جلسه کابینه این کشور با بیان اینکه اسرائیل ایران را از نزدیک زیر نظر دارد افزود قرار است امروز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند تا در جریان نتایج سفر او به چین و دیگر مسائل قرار گیرد. آقای نتانیاهو تأکید کرد که اسرائیل برای همه سناریوها آماده است.
4: איננו פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, אולי גם על דברים אחרים.
3: این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه ای است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها هر بار توافقی می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
5: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: در مقابل، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
6: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
3: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای از سرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکردند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنیدید. اما برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران را برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوانده و اعلام کردند که این روند به بنبست در مذاکرات منجر خواهد شد. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک یک پهپاد هم در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی شعله تنش‌ها در منطقه خلیج فارس را همچنان روشن نگه داشت. برای بررسی بیشتر این موضوعات با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا گفتگو کردم و نخست از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیدم.
7: خیلی مشکلی که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله اینیست که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. این است که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودش رو ملتزم به اون چی که میگه چون اون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
1: آقای خانساری، در مناقشاتی شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
7: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح هست که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساساً وجود نداشت و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در یک سال و نیم اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسئله بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از آن که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم این است که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده تر و مشکل تره.
1: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
7: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای این است که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه خب یه اسم تازه روش میگذاره و عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
1: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه های از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
7: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت شکننده ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بوده و نزده بوده بره، دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم‌های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایرانه و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه‌ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که وضع رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن. اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن، حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون طریق اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به اینکه این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
1: گفتگویی بود با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا. و اما در سال تحصیلی 1404-1405 دانش آموزان در ایران تنها حدود 70 روز در کلاس‌های حضوری درس حاضر شدند و بخش عمده سال را در خانه پشت نمایشگرهای گوشی و لپتاپ گذراندند، آن هم در شرایطی که قطعی مکرر اینترنت و اختلال دائمی اپلیکیشن های آموزشی ارتباط آنها با روند عادی تحصیل را مختل کرده بود. آموزش مجازی فرسایشی است که اغلب به چند ساعت آموزش بیکیفیت در روز محدود می شود و در کنار تجاری سازی پلتفرم های آموزشی وضعیتی را رقم زده که باعث شده بسیاری از کارشناسان در این رابطه هشدار دهند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
8: آموزش در ایران عملاً از اولویت خارج شده، جمله‌ای که این روزها بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش نسبت به آن هشدار می‌دهند. تداوم تعطیلی مدارس، گسترش آموزش مجازی، نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ و بحران‌های اقتصادی، حالا نظام آموزشی ایران را وارد مرحله تازه‌ای کرده. مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک وضعیت موقت دانست. در سال تحصیلی جاری، مدارس ایران بخش قابل توجهی از آموزش حضوری را به دلیل همزمانی بحران‌های مختلف از دست داد. از ناآرامی‌ها و اختلال اینترنت گرفته تا تنش‌های نظامی، آلودگی هوا و کمبود انرژی. این شرایط باعث شد آموزش در بسیاری از شهرها برای ماها به شکل مجازی ادامه پیدا کند و روند یادگیری دانش آموزان با اختلال جدی روبرو شود. در نهایت هم وزارت آموزش و پرورش برای جبران عقب ماندگی آموزشی تقویم مدارس را تا پایان خرداد 1405 تمدید کرد. این صدای نگران یک دانش آموز سیستانی در شبکه‌های اجتماعی است که از وضعیت تحصیلیش میگوید.
9: من یه دانش آموز 14 ساله هستم در سیستان بلوچستان چابهار که من الان امتحاناتم نوبت دوم داره شروع میشه و نمیدونم چیکار کنم. یه روز میگن غیر حضوری، یه روز میگن حضوری. کی کردم چیکار کنیم؟ گناه ما چیه؟ الان اون صفر میشیم، میافتیم. نمیدونیم درسو که الان به ما دادن اصلا نفهمیدیم، معلم اصلا نبود. این چه وضعشه؟
8: در شرایطی که اینترنت در ایران با قطعی‌های مکرر، سرعت پایین و هزینه‌های سنگین روبروست، آموزش مجازی برای بسیاری از دانش آموزان عملاً به آموزش ناقص تبدیل شده. قطع اینترنت و اختلال در پیام رسان‌هایی مثل بله باعث می‌شود بسیاری از دانش آموزان از کلاس‌ها و محتواهای درسی عقب بمانند. بررسی وضعیت تحصیل دانش آموزان در دوران تعطیلی مدارس و آموزش مجازی از بحران‌های متعددی خبر می‌دهد. مهمترین آن افت کیفیت یادگیری و تبدیل شدن آموزش به روندی باری به هر جهت است. این صدای یک دانش آموزی است که از افت تحصیلیش در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید.
10: واقعا کیفیت آموزش مجازی خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. مثلا امسال که نه اینترنت درست داریم، نه اپلیکیشن درست داریم، نه کیفیت آموزشی خوبی داریم. واقعا افتضاح. سرعت اینترنت واقعا از سرعت لاگ پشت هم کمتره. معلم‌ها عصبانیتشون رو سر ما خالی میکنن که شما چرا یاد نگرفت. اپلیکیشن بله از 24 ساعت 25 ساعتش قطعه. مشکلاتی نظیر حالا ضعیفی اینترنت و غیره اصلا اون کیفیت حضوری رو نداره. واقعا من دو فصل ریاضی رو که مجازی بود من هیچی از اون دریافت نکردم و الان نمیدونم که باید چی کار بکنم که بتونم از پایه اون رو یاد بگیرم. متاسفانه ما یک امیدی داشتیم به درس خوندن، گفتیم حالا یک چیزی میشیم در آینده، امسال رشته انتخاب میکنیم. واقعا سردرگم.
8: و صدای دیگر از دانش آموزی دیگر.
11: راستش معلما اینترنتشون همش قطع میشه، یه بار وسط کلاس کلا میافتن بیرون، حتی عکسا زود آپلود نمیشن، هیچ کی دیگه انگیزه برای درس خوندن نداره.
8: در همین باره محمد رضا نیک‌نژاد، کارشناس آموزش در ایران، با اشاره به تداوم تعطیلی مدارس در شرایط بحرانی هشدار می‌دهد که 80% آموزش مجازی عملاً تعطیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف تدریجی آموزش حضوری منجر شود. او تأکید می‌کند آموزش در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیوسته بحران‌هایی مانند کرونا، آلودگی هوا، کمبود انرژی و مسائل امنیتی قرار گرفته و همین موضوع جایگاه آموزش را در عمل تضعیف کرده. محمد رضا نیک‌نژاد همچنین با اشاره به تجربه آموزش مجازی می‌گوید این شیوه در بسیاری موارد اثر بخشی لازم را ندارد و بخش قابل توجهی از دانش آموزان در کلاس‌های آنلاین حضور ندارند و درگیر فعالیت‌های دیگری هستند. او تأکید می‌کند افت قابل توجه در مهارت‌های پایه دانش آموزان در اثر آموزش مجازی ثبت شده و این روند نشانه‌ای از تضعیف جدی اولویت آموزش در سیاست‌گذاری است. با توجه به اینکه هنوز آمار رسمی و سراسری از نمرات این سال تحصیلی منتشر نشده، اما معلمان و خانواده‌ها همگی از افت تحصیلی دانش آموزان می‌گویند. این صدای یک زن معترض در شبکه‌های اجتماعی است که مسئولیت شرایط موجود را به گردن جمهوری اسلامی می‌اندازد.
12: باورتون نمیشه، خیلی مادرها سوال میکنم یا خودم خواهرزادم جدول ضرب بلد نیستن. وقتی ازشون میپرسی یه بی سوادای داخل جامعه دارن بار میارن از قصد جمهوری اسلامی که هیچی نفهمن از مملکت داری، از وضع اقتصاد، از سیاست، از اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، هیچی نمیدونن. شاید باورتون نشه من مادرایی میان میگه به ما میگن شما نمره ها رو بدین، کار نداشته باشین که بچه رو کلاس چی کار میکنه و چی میگه و چی جواب میده.
8: اما اپلیکیشن شاد که به عنوان بستر رسمی آموزش مجازی در ایران استفاده میشود، با وجود نقش اصلی در ادامه آموزش دانش آموزان، با مشکلاتی مانند کیفیت پایین، اختلال در اینترنت و محدودیت های فنی همراه است. با این حال در شرایط تعطیلی مدارس دانش آموز ناچارند از همین پلتفرم برای ادامه تحصیل استفاده کنند. امیلی امرایی، روزنامه‌نگار داخل ایران، در برنامه اینترنتی هشت شب از مصائب این اپلیکیشن میگوید.
13: ببینید، آموزش پرورش خیلی سعی کرده که با شاد سیستم آموزش در واقع مجازی رو به قول خودشون یک سر و سامونی بدن، ولی تقریبا این اتفاق نیفتاده. یعنی بچه‌ها چیزی به اسم معلم رو نمی‌بینن و یه صدایی وجود داره که در طول روز 2 ساعت به یک صدایی دسترسی دارن که یک پخش زنده هست که حالا اگر بچه بتونه توانایی اینو داشته باشه، خودش علاقمند باشه، میتونه از اون صدا استفاده بکنه روزی 2 ساعت. و الان تقریبا ما با یه نسلی مواجهیم که هیچ تصویری از حد روز مدرسه رفتن، معلم دیدن نداره. مسئله دیگه اینه که بچه‌ای که مدرسه نرفته که الان کلاس اوله و این بچه معلم اینو ندیده که این مداد رو چجوری باید تو دستش بگیره. ببین تو کلاس ششم الان شما دانش آموزای می‌بینید، مثلا اگر که با این نهادهای مثلا NGO هایی که در کمک می‌کنن به بچه‌های آسیب پذیر صحبت کنید، واقعا بچه‌ای هستن که الان 13 سالشونه و ساده‌ترین چیز که جدول ضرب رو هنوز بلد نیستن، یعنی در 13 سالگی که مثلا 3 سال قبل باید یاد می‌گرفتن خیلی راحت یاد نگرفتن. بچه‌ها خونه مجبورن تنها بمونن، یعنی که یکی از والدین باید کارشون از دست بده به خاطر اینکه بچه خونه نشینه. تمام روابط اجتماعی بچه‌ها از بین میره، هیچ بچه‌ای دوستشو نمی‌بینه. تو سیستم اشاری سری صداه که فقط معلم میاد و حتی نمیتونه 25 تا 27 تا بچه با هم آنلاین بشن یک لحظه به یه چیزی جواب بدن. یه امتحانی هستش که در یک فرمی معلم بذاره، اگه بچه‌ها بتونن اونو جواب بدن، اگه نتونن. مدارس خصوصی هم که مثلا رفتن سراغ یه سیستمایی مثل یه جور اسکای روم داخلی فضاها برگزار میکنن، حالا اینا یکم ساعتشون بیشتره، باز همینجا تو شات بچه‌ها تا 2 ساعت یک صدا دارن. در مدارس غیر انتفاعی که مثلا شما برای درستان بین 150 تا 200 میلیون در سال باید پول بدین، بچه‌هاتون 3 ساعت یه تصویری از یه معلمی هم دارن که خب اینترنت داخلی هم این کشش اینا نداره، نمیکشه. بچه‌ها اگر کسی بالا سرشون نباشه فکر می‌کنم مثلا بتونن هندل بکنن، بفرستن مشقاشون رو گوش بدن و خب فکر کنم اینا همشون قصه برا به چشم میاد که این روزا احتمالاً نتیجه‌اش قرار سال‌ها بعد احتمالاً بعداً در به‌زودی ما هم باش مواجه میشیم.
8: باید گفته شود تجاری سازی پلتفرم‌های مانند شاد و دریافت هزینه از خانواده‌ها تیر خلاصی بر پیکره آموزش رایگان است. این روند با تبدیل کردن کیفیت آموزشی به یک کالای لوکس، شکاف میان طبقات برخوردار و ضعیف را عمیق‌تر کرده و عملاً عدالت آموزشی را به نفع مدارس غیر انتفاعی و ثروتمند مصادره کرده است. شادی جواهری، روانشناس ساکن انگلستان، درباره پیامدهای دورماندن دانش آموزان از مدرسه میگوید.
14: اینکه چرا آموزش معنای خودش را از دست داده و دیگه ارجعیت نیست، یک واقعیت روانشناسی یادگیری رو تایید میکنه. همه ما میدونیم که یادگیری حضوری بسیار ارزشمنده. به دلیل اون بادی لنگویج و زبان بدن، اون ژست‌های بدنی که مدرس و معلم در فضای کلاس داره، اون زبان رفتاری، تون صدا، اشاراتی که داره و اینکه تذکرهایی که حتی به بچه‌ها میده برای اینکه توجه اونا رو به امر آموزش جلب بکنه. مسئله مهم دیگری هم هست، نظم و ترتیبی که بچه احساس میکنه. حتی نوجوان وقتی بلند میشه لباسش رو میپوشه، از در بیرون میره و همه ما اینو میدونیم، بچه‌ها عاشق بی‌نظمی هستن و آموزش غیر رسمی و ماندن در منزل باعث میشه که اون هرج و مرج رو که بسیار دوستش دارن براشون این فضا ایجاد بشه و بنابراین محیط آموزشی رو جدی نگیرن، هرچند که پدر مادر خیلی در این مورد حساسیت به خرج بدن. پس دادن و ارزیابی آموزش، بچه‌ها این رو میدونن که در فضای منزل آموزش بیرمقه، برای اینکه مجبور نیستن مثل فضای آموزشی جواب پس بدن و خودم فضای مدرسه و فعالیت‌های دیگری که در محیط آموزشی انجام میدن آموزش رو شیرین‌تر میکنه، با دوستانشون در ارتباط هستن و همینطور فضای آموزشی رسمی باعث یادگیری بیشتر میشه. زنگ تفریح، بودن با دوستان، تقلید از بچه‌های دیگه، رقابت سالم و اون رشد اجتماعی، گذر از اون چالش‌های روزمره در مدرسه، تنوع و پیوند زیبایی رو خلق میکنه که آموزش رو روانتر و تاثیرگذارتر میکنه.
8: آموزش آنلاین در کنار افت کیفیت یادگیری، فشار اقتصادی و روانی زیادی نیز به خانواده ها تحمیل کرده. از هزینه اینترنت و تهیه ابزار آموزشی گرفته تا نگرانی دائمی درباره کیفیت آموزش فرزندانشان. شادی جواهری:
14: باید به خاطر داشته باشیم بچه‌ها آموزش رو در منزل جدی نمیگیرن. ما این فرهنگ رو خیلی نداریم و اگر هم تجربیاتی که من در این زمینه دارم، وقتی به اولیا میخوام کمک بکنم، همیشه در مورد درس خوندن و آموزش به بچه‌ها کشمکش‌های بسیار زیادی وجود داره و باعث بحث و اختلاف میشه و حتی باعث دلزدگی بچه‌ها، خستگی پدر مادر میشه، اختلال به وجود میاره در تمرکز بچه‌ها. فضای منزل میخوان یه دقیقه برن با اسباب بازیشون بازی کنن، یه دقیقه خواهر برادر کوچکترشون سر و صدایی میکنه و ما بعضی از بچه‌ها رو داریم که به دلیل مشکلات اوتیسم یا مشکلات دیگر باید در فضای مدرسه قرار بگیرن برای اینکه تمرکزشون بالا بره. و اون چه که مسلمه این روزها با فشار روانی که روی بزرگسالان هست، مثل گرانی و بیکاری و شرایط معلق و پادر در هوای نجنگ و نسل و اون آینده مبهم و تاریک، این موضوع و آموزش غیر رسمی برای والدین بسیار سخت‌تر و مسئله سازتره.
8: اما کارشناسان حوزه آموزش هشدار می‌دهند که عادی‌سازی تعطیلی مدارس آموزش را بیش از پیش به حاشیه رانده. آنها میگویند آموزش مجازی نه تنها نتوانسته جای آموزش حضوری را بگیرد، بلکه به دلیل مشکلات بودجه‌ای و کنترل آسان‌تر فضای اجتماعی به راه حلی کم هزینه برای دولت تبدیل شده است. کارشناسان حوزه آموزش در ایران تاکید می‌کنند در شرایطی که دانش آموزان با آسیب‌های آموزشی و روانی روبرو هستند، آموزش دیگر در اولویت سیاست‌گذاری ایران قرار ندارد.
1: گزارش همکارم نسرین افشار بود از مشکلات حاشیه‌ای که در مدارس ایران به خاطر جنگ به وجود اومده. موضوع ایران رو همچنین پی میگیریم با خبر دیگر، اینکه رئیس کل بانک مرکزی ایران هم در آخرین اظهار نظر خود تأکید کرده که جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از آن سیاست پیگیر بانک مرکزی است. اما بنابر گزارش ها 90% بسته حمایتی 700 همتی دولت که قرار بود جبران مافات مراکز صنعتی و تولیدی را بکند، پرداخت نشده که به نوبه خود به توقف تولید، تشدید کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در ایران منجر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
15: حکایت را در روزهایی می‌گوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده. سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرب‌آهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
16: من شخصا میگم این اتفاقات که این روزها تو بازارها میبینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری‌های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدا هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود.

0: گوشت گوساله 1,700,000 تومان، گوشت گوسفندی 1,850,000 تومان و تلختر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه های خسته صنعت به نظر می رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
1: متاسفانه این بسته مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یه قشر خاصی میشه و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. یعنی یه بخش خاصی هن که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده. من شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
0: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با خانه اقتصاد:
2: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمت ها بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 تومن، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
0: حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری، وزیر کار، نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد، اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ

0: تا هزینه های اولیه را هم پوشش نمی دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه ها خارج می کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
1: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
0: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آنکه سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
3: و ما یحیی دهقانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی در ایران معاصر، روز جمعه 25 اردیبهشت در سن 86 سالگی درگذشت. دهقانپور متولد 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی او نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان در ایران داشت. جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ پرسشی است که همکارم رویا کریمی مجد با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا، در میان گذاشته.
4: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجویی‌ام در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه در دانشکده ما بودن. در وقایعه یکی از دانشجوها من یادم از عکسایی برام که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای دفاع اومده بودن. بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مثلا خود من رو میگم، ماها بیشتر مستند میبودیم و خبری میبودیم و ایشون یک نگاه خیلی سوای این عکاسی خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یک فاصله ای افتاد آشنایی من با ایشون. در ادامه شاید یک دهه بعد نزدیکتر شدم، یا اون واقعا دیگه این خبرگزاری اچیشه تدرس بودم، بازم نوع کارام فرق میکرد. ولی چندین جلسه که با ایشون صحبت کردم، اولا افسارشون هم که بیشتر تحقیق میکردم، یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من. و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره لوگو فایربوکسات میساختم، لیز 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون. قرار شد ادامه بدیم. خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همون دیگه که از نزدیک از دور و دفشتن برای حاضرشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
5: آقای سربخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویری رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردند. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقایای فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
4: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که در تاریخی که این دفتر کسی که داریم در ویدش صحبت میکنیم که دیگه 6 دهه پیشه، 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه که داشته عکاسی کردن به صورتی، بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند آسان ترین شکل شروع میکنی، ولی اینکه اون عکاسی رو بخوایم معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهش میرسی. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید، من فکر میکنم که نقش انکار ناپذیری داشت آقای دهقانپور در عکاسی ایران و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون بر جای مونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1950 خورشیدی موثر بود. جزء اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی ارشد کارشناسی در واقع عکاسی بود، فکر میکنم دوره لیسانس که با بازگشتشون به ایران تونستن با بنیان نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارن، با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شبایی، آقای بهمن جرالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون نیشه محور بود و این جوان دهلی خودش رو دوستش که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دید. یعنی ما انتظار داریم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک اعداد عکس مستند دیگه بگیم که مردم انبوهی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکاردی دارن، ولی نوع آثار ایشون رو وقت در اون دوره هم حتی نگاه میکنی خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسای جوان‌تر و شاید هم نسل‌های من حالا بیشتر بهش می‌پردازن کاملا دیده میشه
5: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه‌های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
4: بعد بسر اینجوری هست. هر دو بیدیم ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 78 سال گذشته، اگر بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدی‌تر در این شکل گرفته که در ادامه از دهه 50-60 که یه لغت یواش یواش دیگه هی تحصیلات آکادمیک پیش میاد و عکاسان بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه های تهران و هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه حالا تحصیل میکنن. از من یه افراد تحصیل گرفتن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم زندی، مثل آقای احمد عالی، مثل بهمن جرالی، اینا اصلا بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت می‌کنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن و من فکر می‌کنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسان هستش.
3: گفتگویی بود با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا. اما 17 ماه می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با همجنسگرایی، ترانسفوبیا و بایفوبیا است، روزی که به مناسبت حذف همجنسگرایی از فهرست بیماری های روانی توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 1990 شناخته می شود. با این حال هنوز در 64 کشور جهان روابط همجنس خواهانه جرم شناخته می شود، از جمله در ایران. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
6: امروز 17 می 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا، ترانسفوبیا و بایفوبیا است. روزی برای یادآوری حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی جامعه رنگین کمانی در سراسر جهان. بر اساس گزارش ایلگا ورد، اتحادیه بین‌المللی جامعه LGBT+، روابط همجنسخواهانه در حال حاضر در 64 کشور جهان جرم محسوب می‌شود. این عدد پیشتر به 62 کشور رسیده بود، اما با تصویب قوانین سرکوبگرایانه جدید در کشورهایی مثل غنا، روسیه و بلاروس دوباره افزایش پیدا کرده است. آمارها نشان می‌دهد که در 7 کشور جهان از جمله عربستان، یمن، موریتانی، برونئی، اوگاندا، ایران و برخی ایالت‌های نیجریه مجازات رسمی روابط همجنسخواهانه اعدام است. همچنین دست کم 61 کشور جهان قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از فعالیت سازمان‌های مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی وضع کردند. نامگذاری این روز به 17 می 1990 برمی‌گردد، روزی که سازمان بهداشت جهانی پس از سال‌ها تلاش علمی و مدنی همجنسگرایی را به طور رسمی از فهرست بیماری‌های روانی حذف کرد. این روز از سال 2004 به عنوان یک مناسبت بین‌المللی شناخته شد و بعدها با اضافه شدن مفاهیم ترانسفوبیا و بایفوبیا به روزی برای دفاع از حقوق همه هویت‌های جنسی و جنسیتی تبدیل شد، با این یادآوری که تفاوت‌ها نباید باعث تبعیض و خشونت شوند. همزمان با این روز آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در پیام رسمی خود تاکید کرد که خود بودن هرگز نباید یک جرم تلقی شود. او با اشاره به شعار امسال یعنی در قلب دموکراسی یادآور شد که امنیت، حضور و مشارکت برابر همه شهروندان بخش اصلی هر ساختار دموکراتیک است. گوترش همچنین با ابراز نگرانی شدید از تلاش‌های هماهنگ برای عقب‌گرد در حوزه حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان و افزایش نفرت پراکنی علیه افراد رنگین کمانی را محکوم کرد و هشدار داد که متاسفانه بار دیگر آمار کشورهایی که روابط همجنسخواهانه را جرم می‌دانند افزایش یافته است. وضعیت دگرباشان جنسی در ایران یکی از نمونه‌های آشکار نقض سیستماتیک حقوق بشر در جهان امروز است. حکومت جمهوری اسلامی نه تنها همجنسگرایی را بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم انگاری کرده و برای آن مجازات‌هایی تا حد اعدام در نظر گرفته، بلکه مقام‌های رسمی آن همواره با انکار کامل صورت مسئله مدعی شدند که چنین شهروندانی در کشور وجود ندارند. این انکار حکومتی جامعه رنگین کمانی ایران را با بحران‌های چند لایه‌ای روبرو کرده است. ابعاد این بحران در گزارش تحقیقی زخم‌های پنهان که در شهریور 1399 توسط شبکه شش رنگ، شبکه جامعه LGBT+ ایران منتشر شد، به خوبی دیده می‌شود. داده‌های این گزارش نشان می‌دهد نزدیک به 77% از دگرباشان جنسی در ایران انواع مختلف خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کرده‌اند. در 62% موارد این خشونت‌ها مستقیماً در محیط خانه و از سوی اعضای درجه یک خانواده اعمال شده است و 70% از افراد این جامعه به دلیل فشارها و بن‌بست‌های اجتماعی دست کم یک بار به خودکشی فکر کردند. این بحران‌ها با محرومیت‌های شدید قانونی، اخراج از محیط‌های تحصیلی، بیکاری اجباری و خشونت‌های پلیس تکمیل می‌شود. افزون بر این، پدیده درمان‌های اصلاحی اجباری شامل شوک درمانی و تجویز داروهای اعصاب در مراکز درمانی آسیب‌های روانی جبران ناپذیری به همراه دارد. این فشارها، محرومیت‌ها و تلاش برای تغییر اجباری هویت افراد فقط به ایران محدود نیست و در کشورهای دیگر هم دیده می‌شود. موضوعی که در فیلم بوی ریز، پسری که پاک شد، در سال 2018 به تصویر کشیده شده است. فیلمی که بر اساس یک داستان واقعی شکنجه‌های روانی و آسیب‌های هولناک مراکز روان درمانی اصلاحی اجباری را به تصویر می‌کشد و آینه‌ای تمام نما از تجربیات زیرزمینی و روزمره جامعه رنگین کمانی در ایران است. مبارزه با دگرباش ستیزی و تلاش برای جرم‌زدایی جهانی از گرایش‌های جنسی، تلاشی همگانی و فرامرزی برای رسیدن به عدالت و برابری است. 17 می بیش از هر چیز یادآور این مسئولیت جمعی است که تا زمان حذف کامل قوانین تبعیض‌آمیز و تضمین امنیت قضایی، اجتماعی و فردی برای همه انسان‌ها، جامعه جهانی نباید از مستندسازی، پیگیری و دفاع از کرامت انسانی دست بکشد. این روز نمادی از همبستگی جهانی برای تحقق ابتدایی ترین حق هر انسان است، حق زندگی بدون ترس و حق بودن.
7: شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
3: و اما هاروکی موراکامی، رمان نویس برجسته ژاپنی، امسال اولین رمان خود را با محوریت یک زن به عنوان شخصیت اصلی منتشر خواهد کرد. این رمان حول محور شخصیتی به نام کاهو، یک نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
8: من در زندگیم با انواع و اقسام زنان قرار گذاشتم، اما باید بگویم که هرگز زنی به زشتی تو ندیدم. این بخشی از داستان کاهو، رمان تازه هاروکی موراکامی است که قرار است روز سوم ژوئیه منتشر شود. این رمان 352 صفحه‌ای درباره کاهو، نویسنده 26 ساله کتاب‌های مصور است و بر اساس یک مجموعه 4 قسمتی از هاروکی موراکامی است که بین ژوئن 2024 تا مارس 2026 در مجله ادبی شینچو منتشر شده بود. این رمان نسخه اصلاح شده و گسترش یافته است. اولین بخش آن که توسط فیلیپ گیبریل به انگلیسی ترجمه شده بود، در سال 2024 در مجله نیویورکر منتشر شد. به گزارش گاردین، ناشر موراکامی، شرکت انتشاراتی شینچوشا، داستان کاهو را به عنوان اولین رمان بلند هاروکی موراکامی توصیف کرد که شخصیت اصلی آن یک زن است. داستان کاهو نخستین رمان موراکامی است که بعد از 3 سال منتشر می شود. این نویسنده نامدار پیش از این زنان را به عنوان شخصیت‌های اصلی داستان‌های کوتاه خود معرفی کرده بود. یک زن یکی از 2 شخصیت اصلی رمان 3 جلدی او، IQ 84 بود. موراکامی 77 ساله در مصاحبه با نیویورک تایمز که در ماه فوریه منتشر شد، نوشتن از دیدگاه یک زن را ناآشنا اما طبیعی توصیف کرد. او گفت: من او شدم. او همچنین گفت که این رمان نسبت به آثار قبلیش خوشبینانه تر به نظر می رسد. هاروکی موراکامی جزئیات کمی در مورد طرح داستان ارائه داد، اما کاهو را دختری بسیار معمولی، نه چندان زیبا، نه چندان باهوش توصیف کرد و گفت که چیزهای عجیب زیادی برای او و اطرافش اتفاق می افتد. موراکامی یکی از مشهورترین نویسندگان معاصر ژاپن، در طول نزدیک به نیم قرن فعالیت حرفه‌ای خود 15 رمان، مقالات و داستان‌های کوتاه بسیاری نوشته است که به 50 زبان ترجمه شده. کافکا در ساحل، جنگل نروژی و تعقیب گوسفند وحشی از جمله آثار شناخته شده و پرفروش اوست. کارهای او جوایز ادبی متعددی دریافت کرده است، اما هاروکی موراکامی تا کنون موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات نشده است.
3: همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد و با پایان این گزارش هم این مجموعه خبری به پایان میرسه. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
9: ساعت 1 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید که فرصت ایران رو به پایان است. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که برخی از وکلای تسخیری در تسریع اعدام معترضان دیما نقش دارند و احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از بازداشت بیش از 6500 تن خبر داد که او آنها را وطن فروش و جاسوس توصیف می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که فرصت برای ایران رو به پایان است. آقای ترامپ پیشتر در اظهارات خود تاکید کرده بود که تهران باید درباره مواد هسته‌ای‌اش و باز نگه داشتن تنگه استراتژیک هرمز با ایالات متحده به یک توافق دست پیدا کند. نوشته ی رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره اینکه زمان برای جمهوری اسلامی به سرعت در حال سپری شدن است، تاکید می‌کند که حکومت ایران باید فوراً اقدام کند، چرا که در غیر این صورت با خطر نابودی مواجه می‌شود. دونالد ترامپ خاطر نشان کرده که در شرایط کنونی فاکتور زمان نقشی حیاتی دارد. اظهارات روز یکشنبه رئیس جمهور ایالات متحده در حالی منتشر شد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین اظهار نظرش درباره ادامه گفتگوها با آمریکا گفته که تهران هر زمان احساس کند که طرف آمریکایی جدی است و برای رسیدن به توافقی عادلانه به تعبیر او و متوازن آمادگی دارد، قطعا مسیر مذاکرات را ادامه می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرد که بازداشت شده های اعتراض های دیماه با محرومیت سیستماتیک از دادرسی عادلانه روبرو هستند و برخی وکلای تسخیری هم در روند صدور احکام سنگین همچون اعدام نقش دارند. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی مانع دسترسی متهمان به وکیل مستقل حتی پس از تایید حکم در دیوان عالی ایران می شود. به گفته این نهاد در برخی پرونده وکیلان تسخیری تنها چند روز پس از صدور حکم تجدید نظرخواهی سوری ثبت می کنند و دیوان عالی هم با سرعت حکم اعدام را اجرا می کند، تأیید می کند. موضوعی که در عمل فرصت قانونی 20 روزه متهمان برای اعتراض به حکم اعدام را از بین می برد. این گزارش پس از آن منتشر شد که قوه قضاییه اعلام کرد از آغاز جنگ تا کنون، یعنی از اسفند ماه 1404، دست کم 30 زندانی سیاسی اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری شمار واقعی اعدام ها را بیشتر اعلام می کنند. احمد رضا رانان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری بیش از 6500 تن خبر داد که او آنها را وطن فروش و جاسوس توصیف کرد. احمد رضا رادان افسود از این تعداد 567 تن از آنها موارد ویژه مرتبط با کسانی بودند که او آنها را گروهک‌های ضد انقلاب توصیف کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، بازداشت کسانی که در اعتراضات دیماه شرکت داشتند و رادان آنها را اغتشاشگر می‌خواند همچنان ادامه دارد. در پی اعتراض دیماه سال گذشته که در روزهای 18 و 19 همین ماه به کشتار معترضان انجامید، هزاران تن هم بازداشت و زندانی شدند. جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراضهای مردمی در تمام سالهای حیات خود تنها سرکوبگری همراه با زندان، اعدام و احکام سنگین جزایی را پیشه کرده است. وبسایت اکسیوس گزارش کرد که مقام‌های آمریکایی معتقدند کوبا در دو سال گذشته بیش از 300 پهپاد نظامی از جمهوری اسلامی و روسیه دریافت کرده و آنها را در نقاط راهبردی جزیره خود مستقر کرده و در حال گسترش توان پهپادیش است. به گفته این منابع در محافل امنیتی هاوانا، حتی درباره سناریوهای احتمالی استفاده از این پهپادها برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در خلیج گوانتانامو، شناورهای نظامی ایالات متحده و حتی احتمالاً منطقه کی وست در ایالت فلوریدا بحث‌هایی مطرح شده است. یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفته که این تحولات همراه با حضور مشاوران نظامی جمهوری اسلامی در کوبا سبب شده دولت ترامپ نگاه امنیتی جدی‌تری به هاوانا داشته باشد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد بودید. با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا همچنان با ما بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرهای تازه تر باز خواهیم گشت.
7: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: سپاسگزارم که همراه ما رادیو فردا هستید. من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم که با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز را مرور کنیم. از هشدار تازه مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی به آمریکا تا ادامه تلاش‌های میانجی‌گرایانه پاکستان و نشانه‌های تغییر در آرایش قدرت با نقش تازه محمد باقر قالیباف در پرونده چین، همینطور نگاهی داریم به حضور فیلم پگاه آهنگرانی در جشنواره کن، ابهام‌ها درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی رو بررسی می‌کنیم و تأثیر قطع شدن اینترنت رو بر کسب و کار زنان بررسی می‌کنیم.
1: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به ایالات متحده نسبت به احتمال از سرگیری حملات به ایران هشدار داد و چنین اقدامی را حماقت خواند. او مدعی شد که از سرگیری حملات آمریکا به ایران پیامدی جز به گفته او دریافت ضربات کوبنده‌تر و شدیدتر برای آن کشور نخواهد داشت. این تهدیدهای دو جانبه در فضایی صورت می‌گیرد که در حال حاضر بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن حاکم شده. از سوی پاکستان به تلاش‌های میانجی‌گرایانه خود میان تهران و واشنگتن ادامه می‌دهد. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که در ایران به سر می‌برد، امروز از جمله با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد، شخصیتی که رهبری هیئت مذاکره کننده ایرانی با آمریکا را بر عهده دارد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
2: بن‌بست در مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه دارد تا جایی که احتمال از سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران شدت گرفته. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارشی به نقل از منابع خود از آنچه 5 شرط اصلی واشنگتن برای توافق با تهران خوانده منتشر کرده است. بنابراین گزارش، این شرط ها عبارتند از خروج و تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران به آمریکا، فعال ماندن تنها یک مجموعه از تأسیسات اصلی ایران، عدم پرداخت هیچ نسبتی از دارایی های بلوکه شده ایران و منوط شدن توقف جنگ در همه میدان ها به انجام مذاکره. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تأکید کرده بود که خواهان خروج 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده از ایران و تحویل آن به ایالات متحده است. او همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شده. در مقابل، 5 شرط اصلی ایران، آنگونه که محمد علی جعفری، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، نیز آن را اعلام کرد، عبارتند از پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع تحریم‌ها، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران، جبران خسارت ناشی از جنگ و پذیرش حق حاکمیت ایران بر تنگه هرمز. از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه شنبه 26 اردیبهشت در مصاحبه کوتاه با تلویزیون فرانسوی BFM گفت که نمی‌داند آیا ایران توافقی منعقد خواهد کرد یا نه. او افزود بهتر است ایران این کار را انجام دهد، چون در غیر این صورت با دوران بسیار بدی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ همچنین با انتشار تصویری در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ایران نوشت آرامش پیش از طوفان. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک شنبه 27 اردیبهشت در جلسه کابینه این کشور با بیان اینکه اسرائیل ایران را از نزدیک زیر نظر دارد افزود قرار است امروز با رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند تا در جریان نتایج سفر او به چین و دیگر مسائل قرار گیرد. آقای نتانیاهو تأکید کرد که اسرائیل برای همه سناریوها آماده است.
3: איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים.
2: این در حالی است که پاکستان به تلاش‌های میانجیگرانه خود میان ایران و آمریکا ادامه می‌دهد. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، شنبه به تهران رفته برای سفری دو روزه که منابع رسانه‌ای پاکستانی و منطقه‌ای می‌گویند هدف از آن تلاش با هدف رسیدن به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. اکنون وضعیت به گونه ای است که تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض تفاهم‌ها و جدی نبودن در مذاکرات متهم می‌کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شنبه 26 اردیبهشت به شبکه خبری فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها هر بار توافقی می‌کنند روز بعد انگار نه انگار با هم حرف زده ایم. او افزود که این اتفاق تاکنون 5 بار تکرار شده.
4: And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
2: در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند آمریکا را به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد و گفت که تهران به واشنگتن اعتمادی ندارد و این مانع اصلی در مسیر تلاش‌های دیپلماتیک است.
4: We have no trust to Americans. This is a fact. And this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort.
2: پس از آغاز آتش بس میان ایران از یک سو آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر در روز 19 فروردین پس از جنگ 39 روزه تهران و واشنگتن تنها یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگوها از راه ارسال پیام از طریق پاکستان ادامه پیدا کرد. تلاش هایی که تا کنون به نتیجه نرسیده و هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. رسانه های اسرائیلی می گویند که نسبت احتمال اقدام آمریکا برای اثرگیری جنگ علیه ایران 50% است. پیش از آن روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در روز 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی تاکنون درباره این گزارش اظهار نظر نکرده‌اند. اما میخائیل اولیانوف نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است کارشناسان غربی از احتمال اثرگیری حملات نظامی قریب الوقوع آمریکا به اسرائیل علیه ایران خبر می‌دهند. او چنین اقدامی را تکرار اشتباهات راهبردی گذشته توصیف کرد.
0: همزمان با ادامه تماس‌های دیپلماتیک و نقش‌آفرینی میانجی‌ها که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم نشانه‌هایی از جابجایی نقش‌ها و بازتعریف مراکز تصمیم‌گیری دیده میشه. در شرایطی که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تشدید فشارهای بین‌المللی بیش از گذشته بر روابط خودش با چین تکیه کرده، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران است تعیین محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و فرمانده پیشین سپاه پاسداران به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین خبر داده، خبری که بدون اشاره به نهاد تصمیم گیر یا جزئیات این مسئولیت منتشر شده. این انتصاب در حالی خبرساز شده که هنوز در معرفی حساب کاربری عبدالرضا رحمانی فضلی در شبکه ایکس او سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهور در چین معرفی میشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان و نخست از او پرسیدم که تعیین محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین چه پیامی درباره تغییر توازن قدرت در جمهوری اسلامی داره.
5: دقیقاً 10 روز قبل از سفر پرزیدنت آمریکا به پکن عراقچی رفته بود که پیوند میتونست باشه بر نقش چین در توافقات احتمالی و پس از اونم ما الان شاهد این خبری هستیم که امروز زیاد منتشر میشه که نماینده ویژه امور چین شده. این پست قبلا لاریجانی داشت و الان قالیباف. من فکر میکنم در بستر نکاتی که مطرح میشد که گویا قالیباف برای سفر اسلام آباد استعفا داده که معلوم نبود چه پست استعفا داده، چون حتی انتصابشون رهبری نمایندگان سیاسی ایران شفاهی بود، به نظر من به تقویت موقعیت قالیباف در توافقات با آمریکا منجر میشه و با هدف این بوده که نقش برجسته‌تری به او بدهند در مذاکرات احتمالی با آمریکا. اینو در این چارچوب می‌بینم.
0: و فکر می‌کنید که آیا کارنامه‌ای که آقای قالیباف در مذاکرات آمریکا از خودش به جای گذاشته در واقع می‌تونه تقویت کننده نقشی باشه که در مذاکره‌های احتمالی با چین قرار هست بر عهده داشته باشه؟
5: اگه عملگرا باشیم، نتیجه‌گر باشیم، قطعا به شکست انجام میده مأموریتی که بر دوش داشته وقتی در رأس حتی 70 نفر هم به اسلام آباد رفت. ولی توجه بکنیم به سخنان جدیونس پس از دیداری که داشته با قالیباف و آن هم میشه گفت دیدار تاریخی در این سطح بوده، چون ما میدونیم بعد از جمهور فرد دوم در آمریکا بسیار از قالیباف تمجید کرد به نوعی. در این حال برخی تمجیدهایی که گاه و بیگاه همه با تهدیدهاش و توهینهاش دونالد ترامپ میکنه منصوب به قالیباف کردن، در منبود قالیباف دونستن. در این حال میدونه که پستهایی به نام ایشان منتشر میده در فضای مجازی که داره پاسخ میده به رهبران سیاسی غرب و آمریکا. به نظر من گرچه موفق نبوده ولی انتخاب محدوده، جایگزین تو ایران وجود نداره. پس از اینکه سه دوره رهبران سیاسی با پیشینه امنیت نظامی حذف فیزیکیش نکوش شدن، در حقیقت برای چه واحدهای سپاه چه وحیدی گزینه های زیادی وجود نداره از طرف ایران و اینها باقی مانده هایی هستن که میتونه روش حساب بکنه بخشی که از جمهوری اسلامی باقی مونده.
0: آقای چاهکی، حاصل سفر دونالد ترامپ به چین و ملاقات با رهبر چین چه بوده که حالا جمهوری اسلامی میاد و یک نماینده ویژه چین تعیین میکنه؟ ایران در اون مذاکرات چه جایگاهی داشت و چه حاصلی داشت برای ایران آن مذاکرات؟
5: به نظر من آن چیزی که در میان سطور در تهران میخوانیم، مواضع مختلف جناح‌های مختلف راست افراطی، کمتر افراطی یا شاید برخی میانه رو، بر این باور تهران که ایران جزء موضوعات مهم روی میز چین بوده و به نظر من خب بیشتر تأثیر تایوان روی میز بوده و حتی تعرفه‌های بین دو کشور آمریکا و چین به اندازه تایوان چالش ایجاد نکرده بودند، ولی به نظر تهران میرسه که فشار ترامپ بر شی جین پینگ برای اینکه کمک هایی که میکنه به ایران که روش صحبت زیادی هست و مستندم خیلی نیست ولی وجود داشته، از داده های نظامی و برخی سوخت موشکی، موفق نبوده. برعکس رهبر چین به نظر آنچه که امروز میبینیم تاکید کرده بر بازگشایی تنگی هرمز همراه با محاصره اقتصادی برداشتن، محاصره دریا برداشتن. یعنی در حقیقت من معتقدم علارغم اینکه موافقم که دستاوردهای معینی روی در میدان نداشته قالیباف که باید دید با عوامل مختلفی توش دخیل بودن از جمله عدم ارتباط ارگانیک با مشتبه خامنه ای، الان برای تهران تقویت کرده موضع قالیباف، چرا که فکر میکنه نتیجه مذاکرات چین به نفعش بوده و آمریکا ممکنه حمله را آغاز نکنه. و این من تاکیدم اینه روی شرط سنج سیاسی که دارن دو کشور بازی میکنن، آمریکا و ایران، و آمریکا سفید بازی کرده، سیاه تنگ هرمز رو بسته، تنگ هرمز رو محدود کرده، گزینه های زیادی نداره و چین الان حتی روسیه پشت سر گذاشته. یعنی چین الان موقعیت استراتژیک ژئوپلیتیکی میانجیگر برای تهران بسیار اهمیت داره.
0: اما به نظر میرسه که تنها در واقع مهمترین حاصل این مذاکرات این بود که در زمانی که مذاکرات بین چین و آمریکا در پکن در جریان بود، چندین تانکر چینی اجازه پیدا کردن که از خلیج فارس عبور بکنن، از تنگه هرمز عبور بکنن. ولی جز اون چه دستاوردی برای ایران واقعا وجود داشت در شرایطی که به گفته آقای ترامپ چین قول داده که هیچ گونه تجهیزات و یا کمک‌های نظامی برای ایران نداشته باشه و همونطور که شما هم دارید میگید چین به طور همزمان دو خواسته رو مطرح کرده، باز شدن تنگه هرمز و برداشته شدن محاصره، یکی از سوی ایران و یکی از سوی آمریکا.
5: و مهمترین نکته این که انباشته شدن اورانیوم غنی شده 60% کماکان چالش اصلیه که جمهوری اسلامی بهش پاسخه که ترامپ می‌خواسته نداده و این یکی از نقاط بسیار مهمه جنگ آینده احتمالیه. ببینید همین عبور کشتی‌ها که شما ذکر میکنید که باید به 30 کشتی ظاهرن برسه، همزمان با حضور ترامپ رخ داد در پکن و توجه بکنیم که کشتی‌ها هم از تنگه باید عبور میکردن هم از محاصره دریایی. حالا سوال اینه اگر ایران بتونه با این روند نفت خودش هم ارسال بکنه، یک پیروزی حتی نه فقط سیاسی، اقتصادی خطری که الان محاصره دریایی ایجاد کرده برای ذخیره سازی نفت ایران اگه صادرات نشه و مشکل چاهای نفت اگه بخواد فروش متوقف کنه. برای همین اگر حتی اتفاق بیفته، یعنی عبور کشتی‌های بعدی با نفت ایران به سوی چین، این یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامیه.
0: و آقای ترامپ هم وعده داده که ممنوعیت خرید نفت ایران از سوی پالایشگاه‌های چینی رو هم برداره. پس به این ترتیب در واقع ایران هم میتونه احتمالاً نفت خودش رو از تنگه هرمز و محاصره آمریکا عبور بده و هم میتونه اون رو به پالایشگاه‌های چینی بفروشه و خب این یک برد بزرگ برای ایران محسوب میشه.
5: دقیقاً نکته مهمی شما، یعنی سوالی که شما کردید مبنای این گفته منه که ببینید ادامه این وضعیت متأسفانه جمهوری اسلامی تصمیمی رو که برای کشور مفیده و برای مردم ایران برای اینکه مانع جنگ شه با پذیرش موضوع اصلی اورانیوم غنی شده عقد نمی‌کنه تصمیمو و این مایل در شرایط نه جنگ نه صلح بتونه دارایی داشته باشه. این به نظر من در کوتاه مدت کمک جدیه برای اینکه اقتصاد رو بهش برسه و بتونه بازسازی هایی بکنه و یک امیدی هم ایجاد کنه بین هواداران خودش و حتی مردمی که خب از جنگ خسته شدن که ما به سوی توافق خواهیم رفت. ولی این یعنی مهمه واقعا و باید از روز ارزیابی کرد. بعد از چین نمیتونه کشتی‌های با پرچم روس رد نشه، با پرچم فرانسه رد نشه. قطعا ایران جمهوری خوب میخواد نشون بده که تنگه هرمز عملا باز خواهد بود اگر جنگ نباشد. این تو هم اقتصادی یک پیروزیه هم سیاسی. به این ترتیب اگر حمله‌ای بکند آمریکا که پس از آن ایران بلافاصله جواب میدهد، اینجا ممکنه تهران به این امیده که به این ترتیب انزوای سیاسی آمریکا خواهد بود، چون در حقیقت تنگه هرمز نیمه باز شده. این خیلی مهمه تو تحلیل و به همین دلیل من معتقدم که تهران نگاهش به جمهوری خلق چین به عنوان یک پلتفرمیه که بهتر از پوتین با اینم اشاره کنیم پوتین تلاش شکست خود واقعا میانجیگرش تعالا بهتر از پوتین میتونه با ترامپ توافق کنه تا شاید آن مطالبه‌ای که الان ترامپ داره، یعنی تحویل موجودی خرید شده با حدود 60% رو تعدیل بده به شکل عقیق شدن یا آنچه که جمهوری اسلامی میخواهد.
0: با امیر چاهکی تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان گفتگو می‌کردم. اما در کنار تحولات سیاسی و امنیتی، روایت‌های فرهنگی و هنری از تجربه‌های تاریخی ایران هم همچنان در عرصه‌های بین‌المللی بازتاب داره. فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن امسال به نمایش در اومده. کاوه فرنام تهیه کننده این فیلم در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های درباره روند شکل‌گیری و تولید فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب، نقش آرشیوهای شخصی در بازخوانی تاریخ معاصر ایران و بازتاب نخستین نمایش این فیلم در جشنواره کن پاسخ میده. گزارش رو بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
6: فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه به عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
7: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم در طی 100 سال گذشته، خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین‌ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدید جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام‌های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
6: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
7: این بوده کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکس های فیلم هایی رو پیدا میکنید، بر مبنای این عکس ها فیلم ها سعی میکنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی میرسید، دنبال متریال تصویری براش میگردید، متریال تصویری جدیدی پیدا میکنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه، برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه. طرف دیگر قضیه این سرعت رخ داده و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ به این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کار رو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
6: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره این که آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
7: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان یک شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از رخ‌دادها و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام‌آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینا استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینا استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره. این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم اینه که این یک واقعیت، یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی این که هست.
6: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
7: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگرها رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون می‌بینیم واقعا گوش می‌کنیم، می‌شنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهنان عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزه شه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
6: در مجموع تمرین هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
0: کاوه فرنام تهیه کننده فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با همکارم مصطفی خلجی گفتگو میکرد. اما در کنار تحولات سیاسی و فرهنگی، پیامدهای تنش میان ایران و غرب در حوزه ورزش هم همچنان محل بحثه، به ویژه در آستانه یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان در کشور آمریکا. در حالی که تنها چند هفته تا آغاز رقابت‌های جهانی 2026 باقی مونده، ابهام درباره حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های ورزشی و سیاسی ماه‌های اخیر را رقم زده. رسانه‌های حکومتی در ایران میگن مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روز گذشته در دیدار با دبیرکل فیفا درباره موانع احتمالی حضور تیم ایران و اعضای اون در آمریکا گفتگو کرده و مقام‌های فیفا درباره موانع احتمالی حضور تیم ایران و اعضای اون گفتن که برای همه نگرانی‌های ایران راه حل‌هایی وجود داره. این در حالی که برخی مقام‌های فوتبال ایران از جمله مهدی تاج سابقه عضویت یا خدمت در سپاه پاسداران رو داره، نهادی که از سوی آمریکا و کانادا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته. اما یا تیم ملی ایران بدون مانع راهی آمریکا خواهد شد یا جام جهانی پیش رو به میدان تازه‌ای از تنش‌ها تبدیل میشه؟ ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان رو بشنویم.
8: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه‌ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکله و تیم‌های شرکت کننده موظف انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ما این که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا، ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی. مثلا من مثال میزنم، یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی. زمان بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که این مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
0: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
8: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازی شد در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم. وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود

0: ایران اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنانی اجازه ورود نمیده.
1: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
0: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم این که میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق و صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم که یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنن و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد اینکه این تیم شرکت میکنه یا نه.
1: با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان گفتگو میکردم. امروز جمهوری اسلامی ایران وارد 79 روز قطعی اینترنت شد. اختلال اینترنت فشار تازه‌ای بر زندگی روزمره شهروندان به ویژه زنان شاغل وارد کرده که تنش‌های سیاسی و پیامدهای جنگ رو پشت سر گذاشتن. گزارش‌ها حاکی است که زنان ایرانی به طور نامتناسبی تحت تأثیر قطعی اینترنت که مقامات جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اعمال کردند قرار گرفتن. بسیاری از زنانی که در فروش آنلاین، کیترینگ و دیگر مشاغل وابسته به اقتصاد دیجیتال مشغول به کار بودند، حالا با توقف کسب و کارهای خودشون روبرو شدن. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: یک ویراستار در یک انتشاراتی در تهران، یک مربی یوگا و مادری روستایی که از طریق اینستاگرام غذای خانگی می فروشد، تنها 3 نمونه از زنان ایرانی هستند که معیشتشان در پی قطع مداوم اینترنت در کشور از بین رفته است. 3 مورد قطع اینترنت در ایران طی ماه‌های اخیر، از جمله قطعی فعلی که طولانی ترین مورد ثبت شده تا کنون است، ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد وارد کرده است و در بسیاری از موارد این زنان هستند که بیش از همه آسیب دیدند. یک مربی یوگا در تهران به رادیو فردا گفت که محدودیت‌های اینترنتی مانع برگزاری کلاس‌های آنلاین او شده و تنها منبع درآمدش را از بین برده است. او که نخواست نامش فاش شود گفت: تازه داشتم یاد می گرفتم روی پای خودم بایستم، اما توان پرداخت هزینه VPN مطمئن را ندارم. خیلی گران است و درست هم کار نمی کند. او خاموشی دیجیتال را شکنجه توصیف کرد و گفت: با جنگ و قطع اینترنت زندگی برای خیلی ها متوقف شده است. جمهوری اسلامی آخرین دور قطع اینترنت را در 9 اسفند همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعمال کرد. اگرچه واشنگتن و تهران در 19 فروردین به آتش‌بسی شکننده دست یافتند، اما دسترسی به اینترنت هنوز برقرار نشده و شهروندان بیش از 2 است در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. امیلی بلاوت، پژوهشگر رسانه و نویسنده کتاب رسانه و قدرت در ایران مدرن، به رادیو فردا گفت: فقط 6 پیش میلیون‌ها زن ایرانی کسب و کارهای آنلاین پر رونقی داشتند. سرکوب خونین 18 و 19 دی و جنگ با آمریکا همراه با رژیم جدید آپارتاید اینترنتی تأثیر عظیمی بر آن اکوسیستم پر رونق گذاشته است. او افزود: اینترنت که زمانی شریان حیاتی بسیاری از کسب و کارهای ایرانی بود، حالا برای همه به جز گروهی نخبه یا دور از دسترس است یا غیر قابل پرداخت. غلام حسین محمدی، معاون وزیر کار، فروردین ماه گفت که بر اساس برآوردهای دولتی، جنگ باعث از دست رفتن 1 شغل و بیکاری مستقیم یا غیر مستقیم 2 نفر شده است. همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در همان ماه گفت که قطع اینترنت مشاغل غیر رسمی زنان را به شدت محدود کرده است. او افزود که حدود 1/3 درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت شده طی 40 گذشته متعلق به زنان بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند

0: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران 18% است، اما بسیاری از زنان کسب و کارهای کوچک آنلاین راه اندازی کرده یا در آنها مشغول به کار بودند. بسیاری از آنها درآمد خود را از دست دادند، از جمله زنانی که کسب و کار اینترنتی داشتند یا در فروش آنلاین کار می کردند. زنانی که خدمات آنلاین ارائه می دادند، از جمله معلمان، متخصصان سلامت روان و مربیان ورزش نیز به شدت آسیب دیدند. زنان شاغل در بخش‌های دیگر که در برابر اختلالات اینترنتی آسیب پذیر بودند، از جمله نشر و خدمات ترجمه نیز با اخراج‌های گسترده روبرو شدند. یک ویراستار کتاب در تهران که او نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت زنان زیادی در این بخش کار می کنند و چون این مشاغل بسیار آسیب پذیر بودند، بسیاری از آنان بیکار شدند. او گفت که هم در یک شرکت تبلیغاتی و هم در یک انتشاراتی کار می کرده است. هر دو شرکت 80% کارکنان خود را اخراج کردند که بسیاری از آنها زن بودند. او گفت شرکت تبلیغاتی او را کاملا اخراج کرده، در حالی که انتشاراتی او را نگه داشته اما حقوقش را نصف کرده است. لیلا ساکن روستایی در نزدیکی مرند در شمال غرب ایران پیشتر از طریق صفحه اینستاگرامش با فروش غذای خانگی خانواده‌اش را تأمین می کرد. او طی 5 سال گذشته توانسته بود با ایجاد مشتریان وفادار آنلاین هزینه زندگی خود، همسرش و فرزند 8 ساله‌اش را تأمین کند. لیلا که اخیراً با وبسایت آتی آنلاین گفتگو کرده گفته است بخش بزرگی از بازارش را از دست داده و فروش محصولاتش تقریباً به صفر رسیده است. او گفت بسیاری از مشتریانم از طریق معرفی خریداران قبلی که از کارم راضی بودند صفحه‌ام را پیدا کرده بودند، اما قطع اینترنت بیشتر آن ارتباط را نابود کرد. حالا مجبور شدم 5 میلیون تومان برای VPN هزینه کنم تا شاید هنوز بتوانم کمی فروش داشته باشم، حتی اگر خیلی کم باشد. اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن تورین ایتالیا به رادیو فردا گفت که اینترنت برای بسیاری از زنان، از جمله زنان ساکن شهرهای کوچک و روستاها، به یک شریان حیاتی تبدیل شده بود که اکنون از آنها گرفته شده است.
1: اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم می کرد.
0: سیمین کاظمی، جامعه شناس، کلیشه های ریشه دار جنسیتی را عامل تأثیر نامتناسب اخراج ها بر زنان دانست. خانم کاظمی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا گفت این کلیشه ها که اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر ضروری جلوه می دهد موجب می شوند که در شرایط تعدیل نیرو در درجه نخست زنان قربانی شوند، زیرا کماکان در ذهنیت جمعی و عمومی زنان نان‌آور خانواده محسوب نمی شوند. او گفت بیکاری زنان به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی تلقی نمی شود و امری عادی به حساب می آید. او افزود دلیلش این است که اساساً اشتغال زنان ضروری دانسته نمی شود. خانم کاظمی هشدار داد که افزایش بیکاری زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار می تواند بخش بزرگی از جمعیت را به سوی فقر شدید سوق دهد.
2: همطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدی، دسترسی به اینترنت در طی 79 روز گذشته بسیار دشوار شده و هزینه بسیاری باید برای ارتباط با اینترنت جهانی پرداخت بشه، غیر از اینکه افراد بتونن به اینترنت پرو دسترسی داشته باشن یا کانفیگ‌های گران قیمت رو خریداری بکنن. اما شما برای شنیدن خبرهای مداوم، راستی آزمایی شده و منصفانه از رادیو فردا میتونید به دستگاه‌های رادیویی خودتون مراجعه بکنید. در اتومبیل یا دستگاه‌های خانگی فرکانس‌های موج کوتاه یا متوسط رادیو فردا رو استفاده کنید.
3: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: حتما درباره پلاسیبو یا همون دارو نما شنیدید. پدیده ای که در اون مثلا یک لیوان آب قند در حکم یک داروی شفابخش میتونه حالتون رو خوب بکنه و دردتون رو درمان بکنه. اما این داستان روی دیگری هم داره. تصور کنید توی یه درمانگاه نشستین، پرستار به سراغ شما میاد و میگه این آمپول درد داره. ناگهان عضلاتتون منقبض میشه، ضربان قلبتون بالا میره و بعد همونطور که انتظار داشتید نیش سوزن حسی مثل برخورد یک صاعقه به شما میده. اما اگه بدونین که این درد فقط کار اون سوزن نبوده، بلکه در ذهن خودتون ریشه داشته، چی؟ اتفاقی کاملا شبیه مؤثر بودن آب قند. کتاب جدیدی این ماه در بریتانیا به چاپ رسیده. نویسندش هلن پیلچره و عنوان کتاب این هست: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. عنوان فرعی کتاب هم هست: چرا ذهنمان ما را مریض میکند؟ همکارم مرتاد میردامادی در استودیو همراه من هست تا ببینیم ذهن چطور میتونه یک زمزمه ساده نگرانی رو به یک بیماری جسمی تمام عیار تبدیل کنه.
4: هلن پیلچر در کتاب جدیدش ما رو با یک اثر به اسم نوسیبو آشنا میکنه. نوسیبو یا اثر زیان نما زمانی روی میده که انتظارات منفی یا ترس از عوارض جانبی به سراغ بیمار میاد و باعث میشه که بیمار حتی اگر دارویی که مصرف کرده کاملا بی تاثیر باشه، مثلا توی فرهنگ ما آبقند، گلاب، خاک شیر و نظایر اون، به عینه علامتی ناخوشایند یا نشانه های از بیماری رو تجربه میکنه. هلن پیلچر در واقع میگه که این تلقین منفیه که باعث بروز درد یا بیماری میشه. خود هلن پیلچر همونجور که شما گفتین پزشک متخصص علوم اعصابه. این اثر زیان نما یا نوسیبو رو همزاد شیطانی دارونما یا پلاسیبو میدونه. کم و بیش ما با اثر پلاسیبو آشنا هستیم. پلاسیبو رو مصرف میکنیم، دارونما رو مصرف میکنیم با انتظار بهبود که بدن رو ترمیم میکنه. نوسیبو اما اون چیزیه که انتظارات تیره و شوم ما رو بهش پروبال میده و ذهن رو علیه بدن به شورش وامی داره.
2: پس به نظر میرسه که این کتاب میتواند اثر جانبی داشته باشد. به عنوان آخرین اثر خانم پیلچر، یک هشدار جدیه در مورد پدیده بیمار مطلع، که اون کلمات پزشک و اطلاعاتی که در گوگل ما جستجو میکنیم و بعضی اوقات حتی اونها رو میبلعیم، در واقع میتونن اندازه یک ویروس کشنده باشن و در واقعیت ما در دنیای زندگی میکنیم که آگاهی گاهی اوقات خود بیماریه.
4: یه چیزی به صحبت های شما اضافه کنم. شما از موتور جستجوی گوگل اسپوردین، اون ازش به عنوان دکتر گوگل اسم میبره، میگه ما پزشکای زیادی توی فضای سایبری داریم، دکتر گوگل رو داریم، دکتر تیک تاک رو داریم و جدیداً دکتر چت جی پی تی. هر اتفاقی که میفته باهاش مشورت میکنیم و علائمی که اون به ما میگه این بیماری رو داره سریعاً تو خودمون احساس میکنیم یا میجوریم. ولی به هر حال بر اساس آموزه‌های کتاب هلن پیلچر، بیماری صرفاً یک مسئله زیست شناختی یا بیولوژیک نیست. افکار ما چه آگاهانه باشند و چه ناخودآگاه میتونن باعث بشن که احساس درد بکنیم یا حالمون ناخوش بشه. مثلا اگر پس از تزریق واکسن کرونا دچار عوارض جانبی شدید، به احتمال زیاد این عوارض ناشی از این باور بوده که فکر میکردید اونو تجربه خواهید کرد. در یک مصاحبه ایشون به یک مطالعه اشاره میکنن که 42,000 نفر نمونه داشته و میگه که اثرات منفی واکسن کرونا رو به اونا گفتن و بالای 76% درصدشون همه بعد از دریافت واکسن کرونا کرونا از این خبر دادن.
2: و یه مثال هم گویا داشتن در زمینه اولین آثار بعد از اولین تزریق شیمی درمانی که به گفته خانم پیلچر بیش از 25% کسانی که وارد درمان شیمی درمانی شدن حتی پیش از تزریق اون حالت تهوع رو احساس کردن.
4: دقیقاً در مورد این حرف میزنه که موقعی که آگاهی وجود داشته باشه از یک چیزی، اون آگاهی بر ذهن ما تاثیر میذاره و ذهن ما بر بدنمون. مطالعات پزشکی ثابت کرده که اثر نوسیبو یا همون اثر زیان نما میتونه باعث درد بشه، حالت تهوع، فلج، تشنج و اگر باورتون بشه یا نه، نابینایی.
2: آیه میردامادی، بعضی از افراد هم هستن که علارغم اینکه حساسیت غذایی ندارن ولی فکر میکنن که نمیتونن یه سری از رژیم‌های غذایی خاص رو تحمل بکنن. آیا این تجربه هم شامل همین مواردی هستش که خانم پیلچر بهش اشاره میکنه؟
4: بسیار گسترده‌تر از اینه. اون حتی توی کتابش به این اشاره میکنه که لعن و نفرین که نثار افراد میشه، اگر که شما اون شخص لعن کننده یا اون شخص نفرین کننده رو بهش ایمان داشته باشی، یعنی مثلا بگی زبان این زبان کاراییه، زبان تیزیه، اون وقت حتما میگه که اون نفرین و اون لعنت به گونه ای نصیب شما میشه. حالا این رو بگیرید گسترشش بدید تو همه زمینه ها، از شبکه اجتماعی بگیرین، از حرف پزشکی که بهش اعتماد دارین، یا همسایه بالایی که به شما میگه من این داروی گیاهی رو خوردم و این اثر رو من داشته. ما همیشه چیزای خوب رو اینجوری از تجربیات بقیه استفاده میکنیم. هلن پیلچر ما میگه که این یک طرف قضیه است، در مورد اثرات منفی هم به همین میزان کارسازه. یه مثالی خودش میزنه، میگه که من با شوهر خودم مواردی رو به شکل امتحانی در میون گذاشتم. مثلا گفتم فلان نوشیدنی رو که برات گرفتم شرکت سازندش گفته که فلان اثر میذاره، راستی امروز بعضی که تو اون نوشیدنی رو خوردی حالا تهوع پیدا کردی؟ و شوهرش جواب میده که فکر کنم آره، پس به خاطر این بود، به خاطر این نوشیدنیه بود. و میگه من هرچه اثر این حالت تهوع رو بیشتر و بیشتر گفتم، شوهرم بیشتر باور کرد که اون نوشیدنی مسبب حالت تهوع بوده.
2: خب پس به نظر میرسه که یه جور ایمان داشتن به کسی که داره حرفی رو به ما میزنه میتونه یک عامل خیلی مؤثری باشه در این که اون اثر رو ما تجربه بکنیم.
4: هلن پیلچر تو کتاب خودش میگه که اثر زیان نما یا نوسیبو بیمار رو میتونه تا سرحد مرگ پیش ببره. به یه مثلث اشاره میکنه که این مثلث شوم ما رو مریض‌تر میکنه. رأس اولش ایمان مطلقه که ما به کسی داریم که داره بیماری رو در ما تشخیص میده یا ما رو نفرین میکنه. ضلع دومش باور جمعیه، یعنی محیط و جامعه اگر اعتقاد داشته باشن به مرگبار بودن چیزی، اون روی شما اثر میکنه. و در نهایت طرد اجتماعی، وقتی اطرافیان طوری با شما رفتار میکنن که انگار از همین حالا مردید، بیماری شما رو راحت تر از پا میندازه. فکر کنم همه ما به نوعی این تجربه رو در مورد آغاز HIV مثبت و ایدز داشتیم که اثر روانی یعنی طرد اجتماعی باعث شده که اون افراد در مقابل بیماری آسیب پذیرتر باشن.
2: یه مثال تکان دهنده هم خانم هلن پیلچر در کتابش مطرح کرده. در سال 1970 میلادی پرونده سام شومن یکی از این موارد بوده. پزشکان به آقای شومن گفتن که سرطان مریش به مراحل پایانی رسیده و تنها چند ماه فرصت داره و این بیمار دقیقاً در زمان مقرر تسلیم مرگ شده. نکته تکان دهنده اینجاست که در سالن تشریح مشخص شد که سرطان آقای شومن اونقدر کوچک بوده که اصلا نمیتونسته کشنده باشه و دکتر اون بعداً با ناباوری گفته که او از سرطان نمرده، او از باور به سرطان مرده.
4: هلن پیلچر در این حال میگه که این قدرت تو کدهای فرهنگی ما هم نفوذ کرد. براش یه مثال جالب میزنه، میگه تو زبان چینی و زبان ژاپنی کلمه چهار و مرگ هم آوا هستن. اگر بتونم درست تلفظ کنم، در زبان چینی به هر دو اینا میگن سی و در زبان ژاپنی به هر دو اینا چیزی شبیه شی. ما موقعی که اینو داریم، میگه که آمار در ایالات متحده نشون میده که آمریکایی های چینی تبار و ژاپنی تبار در روز چهارم هر ماه به طرز معناداری بیشتر دچار حملات قلبی مرگبار میشن. همونجور که میبینیم سایه نوسیبو تقویم رو هم میتونه مسموم بکنه.
2: و نکته تکان دهنده کتاب اینه که امروز نوسیبو دیگه پشت درهای بسته بیمارستان ها نمیمونه. به نظر میرسه که در تیک تاک، اینستاگرام، ما مدام در مقابل چنین القاعاتی قرار میگیریم
4: که بهش میگن بیماری روانی جمعی یا MPI. مثالی که ایشون میاره تو کتاب، میگه که در سال 2014 در کشور کولومبیا پس از واکسیناسیون HPV صدها دختر دانش آموز دچار قش و تشنج جمعی شدن. هیچ ایراد بیولوژیکی تو اون واکسنی که مصرف شده بود وجود نداشت، اما وحشت دیجیتال باعث شد که نرخ پذیرش واکسیناسیون از 90% به 5% کاهش پیدا بکنه. یه مثال دیگه هم که میزنه، یعنی یک اصطلاحی رو که به نظرم میاد خودش مبدع و آفرینندهش باشه، ترکیب کلمه ایل به معنی بیماری و اینفلوئنسر به عنوان تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی. اینا رو با هم دیگه ترکیب کرده و به یک کلمه جدید رسیده که بهش میگه اینفلوئنسر، یعنی کسایی که باعث میشن یک بیماری شیوع پیدا بکنه با صحبت کردن از او. آدم‌ها با خوندن یا شنیدن نظرات اینا برچسب بیماری رو توی خودشون تکثیر میکنن. قول خانم پیلچر، تجربه ذهنی دیگه پشت پرده نیست. کلمات به واقعیت‌های فیزیکی تبدیل میشن.
2: خب به نظر میرسه که پیام نهایی این کتاب این هستش که سلامت ما تنها در آزمایشگاه‌ها تعیین نمیشن. ما محصول کلمات، آیین‌ها و هنجارهای اجتماعیمون هستیم و ذهن پدیده‌ای جدا از ماده نیست، بلکه ذهن تابعی از ماده محسوب میشه.
4: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. آخرین اثر هلن پیلچر، شاید بزرگترین درسی که به ما میده اینه که در جهانی که کلمات میتونن جان آدم رو بگیرند، باید یاد بگیریم که چگونه از اونها برای شفای جسم استفاده کنیم. مراقب باشیم چه چیزی رو باور میکنیم، چون بدن ما دقیقا همون رو اجرا خواهد کرد.
2: سپاسگزارم آقای میردامادی، امیدوارم که هرچه زودتر این کتاب ترجمه بشه و بتونه در اختیار مخاطبان فارسی زبان هم قرار بگیره. و کم کم میریم که ایستگاه 19 امروز رو هم به پایان برسونیم. همچنان فرصت دارم تا بهتون یادآوری کنم که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در صورت دسترسی داشتن به اینترنت میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال بکنید. همینطور میتونید شنونده یه پخش مستقیم برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا در پیام رسان تلگرام باشید با شناسه تماس @فرداگرام. و البته میدونید که در پیام رسان واتساپ هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید و برای ما اطلاعات و نظراتتون رو بفرستید. شماره یه تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. من رویا کریمی مجد از این که تا این لحظه در کنار ما رادیو فردا بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 2 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید که فرصت ایران رو به پایان است. عربستان سعودی از رهگیری و انهدام سپهپاد مهاجم خبر داد. و فرمانده جهاد اسلامی فلسطین در حمله موشکی اسرائیل به لبنان کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نوشته‌ای در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که فرصت برای ایران رو به پایان است. آقای ترامپ پیشتر در اظهاراتش تاکید کرده بود که تهران باید درباره مواد هسته‌ای خود و بازنگه داشتن آبراه استراتژیک هرمز با ایالات متحده به یک توافق دست یابد. نوشته رئیس جمهور آمریکا با هشدار درباره اینکه زمان برای حکومت ایران به سرعت در حال سپری شدن است، تاکید می‌کند که جمهور اسلامی باید فوراً اقدام کند، چرا که در غیر این صورت با خطر نابودی مواجه می شود. دونالد ترامپ خاطر نشان کرده که در شرایط کنونی فاکتور زمان نقشی حیاتی و تعیین کننده دارند. اظهارات یک شنبه رئیس جمهور آمریکا در حال منتشر شده که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آخرین اظهار نظر خود درباره ادامه گفتگوها با آمریکا گفته که تهران هر زمان احساس کند که طرف آمریکایی جدی است و برای رسیدن به توافقی به تعبیر او عادلان و متوازن آمادگی دارد، مسیر مذاکرات را ادامه می دهد. در همین حال سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس حکومت ایران را به حمایت چند دهه‌ای از تروریسم، تهدید همیشگی متحدان واشنگتن و ادامه شعارهای ضد آمریکایی و بدون تغییر روی کرد متهم کرد. آقای گراهام که از مخالفان سرسخت حکومت ایران است، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شود. این سناتور جمهوری خواه بار دیگر با اعلام حمایت از مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که خواهان پاسخگویی واقعی و تغییرات پایدار در ایران است. تغییراتی که به گفته لینسی گراهام امنیت شهروندان آمریکایی را تضمین کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نقش منطقه ایران همچنان ادامه دارد. اما عربستان سعودی یک شنبه اعلام کرد که سپهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد این کشور شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. ترکی مالکی سخنگوی وزارت دفاع عربستان گفت این پهپادها یک شنبه وارد هوایی عربستان شدند و نیروهای دفاعی موفق به رهگیری و نابودی آنها شدند. او تاکید کرد وزارت دفاع عربستان حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. در همین حال مقام‌های امارات متحده عربی هم یک شنبه اعلام کردند در پی حمله پهپادی به نیروگاه هسته‌ای براکه آتش سوزی محدودی در این تأسیسات رخ داده، اما نشت رادیواکتیو رخ نداده است. وزارت دفاع امارات اعلام کرد که 2 پهپاد دیگر هم رهگیری و منهدم شدند. پهپادهایی که از مرز غربی این کشور وارد حریم هوایی امارات شدند، اما جزئیات بیشتری درباره منشأ دقیق آنها ارائه نشده است. این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی در خلیج فارس و خاورمیانه در پی ادامه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره تهدید زیرساخت‌های حیاتی منطقه هم بیشتر شده است. رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند در پی حمله موشکی اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شرق این کشور، یکی از فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین به همراه دخترش کشته شد. خبرگزاری رسمی لبنان یکشنبه گزارش کرد این حمله در حومه شهر بلبک رخ داده است. جزئیات بیشتری درباره هویت فرمانده کشته شده یا شمار احتمالی زخمی‌ها منتشر نشده است. بلبک در شرق لبنان در ماه‌های اخیر بارها هدف حمله هوایی اسرائیل بوده. حملاتی که اسرائیل میگوید مواضع گروه‌های تحت حمایت حکومت ایران از جمله حزب الله و جهاد اسلامی را در بر می‌گیرد. این حمله در شرایطی رخ می‌دهد که با وجود توافق آتش‌بس بین اسرائیل و دولت لبنان، درگیری‌ها و حمله‌های متقابل در مناطق مختلف لبنان به ویژه مناطق مرزی همچنان ادامه دارد. سپاسگزارم. با یک بخش خبری کوتاه دیگه از رادیو فردا همراه بودید. با ما بمانید. باز خواهیم گشت.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. من نسرین افشار هستم. در این برنامه از پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران برای پایان جنگ میگیم. از توییت مسعود پزشکیان از پلتفرم ممنوعه در مورد اینترنت خواهیم گفت. نگاهی داریم به فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی در جشنواره کن و از ابهام حضور ایران در جام جهانی 2026 آمریکا هم خواهیم گفت.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در حالی که بیش از 78 روز از قطع کامل اینترنت آزاد و تشدید محدودیت‌های سایبری در ایران می‌گذره، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات، دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال رو حق زندگی شایسته مردم ایران دونسته. اظهاراتی که با انتقادات گسترده کاربران ایران مواجه شده و تضاد آشکار میان شعارهای دولت و واقعیت تلخ این روزهای فضای مجازی رو بار دیگر برجسته کرده، به ویژه اینکه مسعود پزشکیان این پیام رو در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده، پلتفرمی که توسط خود حاکمیت فیلتر شده. در همین زمینه گفتگوی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
4: مخاطب فقط داخل نیست، یعنی یه مدار مخاطب فراتر از این هست. اون چیزی که اهمیت داره تو توییت پزشکیان، من فکر میکنم بیشتر از اونی که این پزشکیان بخواه ببینید چه چیزی رو گفته، اون تغییری که تو زبان رسمی دولت در خصوص اینترنت بیان شده مهم. معمولا ما اینترنت رو با واژه‌های امنیتی تعریف میکردن در جمهوری اسلامی، تو تهدید میگفتن، نفوذ میگفتن، هم جنگ ترکیبی، مدیریت فضای مجازی بسیار امنیتی بود. اما پزشکیان داره از حق مردم، زندگی شایسته، دسترسی پایدار، اینا رو در استفاده میکنه. من فکر میکنم که این تغییر لن یک بخشیش هم به اون درگیری های درون ساختار قدرت برمیگرده، یعنی اینکه بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه نگاه صرفا امنیتی به اینترنت بحران حاکمیتیه. بنابراین مسئله الان از دید این بخش از حاکمیت اینه که مسئله اینترنت یه فقط مسئله امنیت نیست، مسئله اقتصاد هست، مشروعیت هست، نمیدونم سرمایه گذاری، مهاجرت نخبگان یا حتی کارآمدی دولت به یک معنای. اختلافی که ما الان تو جمهوری اسلامی داریم میبینیم سر مسئله اصل کنترل اینترنت نیست، سر مدل کنترل اینترنت. یه بخشی از این پیام به مردم نیست، یعنی به بخشی از درون سیستم هم هست که به هر حال ما فکر میکنیم این به جای اینکه به اینترنت به عنوان یک پرونده امنیتی نگاه کنیم، به یک جوری به زیرساخت بقا و اداره کشور نگاه میکنیم. بحث مدل کنترل، یعنی حتی ممکنه اتفاقا نتیجه نهایی یک شکل پیچیده تر و به نوعی حالا هوشمندانه تر از کنترل باشه.
2: پیرو صحبت شما آقای دوربیکی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور از دسترسی با کیفیت و پایدار داره حرف میزنه، اما کاربران ایرانی همزمان با اینترنت کند، اختلالای گسترده، هزینه های بالای اینترنت آزاد یا اینترنت پرو مواجهن. آیا دولت تعریف متفاوتی از اینترنت با کیفیت حالا نسبت به تجربه واقعی مردم داره؟
4: برای جامعه اینترنت با کیفیت یعنی اینکه اینترنت آزاد باشه، سریع باشه و بدون فیلتر. اما تو بخشی از ساختار قدرت اینترنتی که مطلوبه الزاما اینترنت آزاد نیست، یعنی اینترنتی که مثلا اقتصاد دیجیتال رو حفظ کنه اما ظرفیت بسیج اجتماعی رو مثلا تحت کنترل داشته باشه، ریسک امنیتیش رو بتونه مثلا پایین بیاره و کاملا کنترل کنه برای حاکمیت. مسئله قابلیت مدیریت سیاسی جامعه هست از طریق حالا ابزاری به نام اینترنت. یه جوری انگار که فیلترینگ کامل دیگه پایدار نیست، اما اینترنت آزادم دیگه قابل تحمل نیست.
2: فکر نمی‌کنین که دولت فقط داره حرف میزنه؟ چرا که اگه دسترسی با کیفیت و پایدار به خدمات دیجیتال واقعاً حق زندگی شایسته مردم از نگاه مسعود پزشکیان، چرا همچنان پلتفرم‌های مثل ایکس، یوتیوب، تلگرام همچنان فیلترن و اینترنت آزاد برای مردم همچنان محدوده و پرهزینه؟ و تا کجا دولت حاضر نیست مسئولیت آسیب‌های اقتصادی و شغلی و اجتماعی و همینطور امنیتی ناشی از این محدودیت‌ها رو بپذیره؟
4: Yeah. ساختار جمهوری اسلامی رو توجه کنیم، تصمیم گیری راجع به چیز امنیتی به این مهمی که من الان گفتم چه نگاهی بهش هست، اساسا متمرکز نیست تو جمهوری اسلامی. یعنی دولت رو ما داریم، شورای عالی فضای مجازی رو داریم، نهادهای امنیتی هستن، نهادهای قضایی هستن، حتی بخش‌هایی از ساختار نظامی هم و انتظامی، یعنی همه اینا همزمان توی هر پرونده نقش داره. من خودم دادم زمانی که در ایران بودم کار رسانه می‌کردم، ما هیچ مثلا مشکل دادستانی نداشتیم، وزارت اطلاعات نداشتیم، مثلا توی مورد ارشاد خودش می‌بست مثلا تو دولت احمدی نژاد، یه جایی نهاد دیگه مثلا بعد بعضی ما فیلتر میشه نمی‌شناسه برای چی فیلتر و کی، هیچ کدوم قبول نمی‌کرد. ببین مسئله در جمهوری اسلامی اینترنت اصلا مسئله ارتباطی نیست، بخشی از معماری امنیت داخلی جمهوری اسلامی. این نکته مهمیه، برای این دولت میتونه از حق دسترسی حرف بزنه اما الزاما اختیار تغییر این سیاستو نداره. یعنی میتونه بخشی از ساختار قدرت به این همچنان نگاهی بکنه که اینترنت آزاد هزینه امنیتی داره، حتی اگر فیلترینگ همزمانش هم هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی هم ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این موازنه ذهنی تغییر نکنه، بعید سیاست اینترنتی کشور تغییر بنیادی بکنه. یعنی پذیرفتن اینکه آسیب‌های زیادی این فیلترینگ داره، من فکر می‌کنم خیلی کار ساده‌ای با توجه به اینکه کل این معماری نظام امنیتی جمهوری اسلامی ریشه داره، خیلی کار ساده‌ای باشه.
2: آقای دوربیکی، حالا چیزی که در ایران الان وجود داره، اینترنت پرو یا پرو مکس، به عنوان یه راه نجات از سرعت پایین و فیلترینگ شدید در ایران مطرح شده، اما واقعا در حال حاضر برای عموم مردم هزینه بسیار بالایی داره، ریسک بالای کلاهبرداری‌های سایبری هم زیاد از این ماجرا، و حالا ممنوعیت‌های قانونی و امنیتی هم که وجود داره. ما دیدیم که وقتی که افراد برای دسترسی به اینترنت پرو، خیلی‌ها باید 8 میلیون تومان پول بدن فقط به یک شرکت که شرکت اسمشون رو بنویسه که به اینا اینترنت پرو داده بشه. این اینترنت طبقاتیه و حالا در روز ارتباطات چجوری بخوان توجیه کنن این مسئله رو؟
4: شکاف دیجیتالی در ایران دیگه فقط شکاف سرعت و کیفیت نیست، شکاف دسترسی سیاسی شده. شما با یه راه حل‌های مواجهین، هم مسئله سرعت و کیفیت رو داره و هم دسترسی سیاسی رو داره. این خیلی نکته‌ای به نظر من تحول بزرگی در شکاف دیجیتال در ایران. یعنی ما الان با توجه به اینکه خب یه سری راه حل‌های داریم، این راه حل‌ها الزاماً هم عمومی نیستن دیگه، همه که نمی‌تونن ازش استفاده بکنن، بعد در این هزینه دلاری بالایی که شما داره برای دور زدن بعضی از این مشکلات، محدودیت‌های قانونی که خودتون اشاره کردین، ریسک‌های امنیتی که خیلی جدیه تو این ماجرا، اینا بیشتر باعث شده برای یه سری افراد خاص قابل استفاده باشه دیگه. یعنی این خطر اینترنت طبقاتی که شما بهش اشاره میکنین از حد خطر گذشته، یعنی یک امر بسیار واقع هستش. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی آمدانه داره به سمت مدلی میره که برای بخش‌هایی از حوزه اقتصادی و نهادهای خاص دسترسی فراهم بشه، اما اینترنت عمومی همچنان محدود و کنترل شده باشه، و این هم جزوی از همون سیاست‌های کلان اجتماعی جمهوری اسلامی است.
2: ما دیدیم که در روزهای گذشته مسعود پزشکیان در یک حکم رسمی محمد رضا عارف رو با حفظ سمت معاون اولی به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبردی فضای مجازی کشور منصوب کرد. سوال من از شما اینه که اگر دولت، وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی رو داره، چرا ماموریت ساماندهی اینترنت رو به محمد رضا عارف واگذار کرده؟ چون در حال حاضر معاون اول رئیس جمهوره و بعد هم به یک چهره دانشگاهی مشهوره. دقیقاً چه اختیارات ویژه‌ای رو به عارف داده که این ستاد رو از یک نهاد تشریفاتی متفاوت می‌کنه؟
4: با خود عارف خیلی اهمیتی نداره، جایگاهش به نظر مهمه، جایگاهی که داره، یعنی معاون اول رئیس جمهور که مسئولیت پرونده‌ای میشه. یعنی دولت فهمیده دیگه که بحران اینترنت الان دیگه مسئله فنی نیست، یک بحران حکمرانیه به یک معنایی. بنابراین وقتی شما یه تشکیل میدی ستادی رو در این ستاد و معاون اول میشه رئیس این ستاد، یه اعتراف غیر مستقیم هم داری می‌کنی، یعنی اینکه ساختار فعلی تصمیم گیری درباره فضای مجازی دچار یک انسدادیه و امکان اینکه بتونی یک سیاست منسجم رو پیش ببری یا حداقل سیاست دولت رو پیش ببره نداره. ببین الان چند مرکز هم که شما اشاره کردین، چندین مرکز قدرت به طور موازی راجع به اینترنت دارن تصمیم میگیرن. بعدن شما سیاست واحدی در رابطه با اینترنت به معنای اینکه تصمیم باشه ندارید، بیشتر شاید محصول تعارض نهادها باشه تا اینکه یک مثلا استراتژی واحد ما در جمهوری اسلامی ببینید. بنابراین من فکر می‌کنم نتیجه‌اش میشه که عارف قطعاً تصمیم گیر نهایی نیست توی این ماجرا. مأموریت اصلی که به نظر من عارف الان اینجا داره، مدیریت تعارض بین بلوک‌های قدرت در درون جمهوری اسلامیه.
2: و به عنوان سوال آخر، اگر این ستاد واقعاً برای رفع محدودیت‌ها و بهبود وضعیت اینترنت تشکیل شده، یا دولت حاضر درباره فیلترینگ پلتفرم‌های اصلی مثل اینستاگرام، یوتیوب شفاف موضع بگیره، یا همچنان تصمیم‌گیری‌های نهایی خارج از دولت انجام میشه؟
4: الان مسئله اینترنت مسئله یک استراتژی راهبردی نیست، شاید بخشی از تعارض‌ها داره شکل می‌گیره. بنابراین تا امروز ما داریم راجع به بهبود کیفیت، کاهش نارضایتی و اینجور کلمات داریم صحبت می‌کنیم، نه راجع به رفع کامل فیلتر. وارد مرحله جدیدی شده، اما نه در جهت حذف فیلتر، مدلی که حکومت هم اقتصاد دیجیتال رو حفظ می‌کنه، هم کنترل سیاسی امنیتیش رو از دست نده. نگاه دولت هم به نظر من از همین منظره، وگرنه خدای پزشکیان هم هیچ اعتقادی به رفع کامل فیلترینگ ندارن.
2: گفتگوی شنیدید با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز یکشنبه پاسخ اخیر آمریکا به پیشنهادهای تهران رو برای پایان جنگ فاقد امتیاز ملموس خوندن و اعلام کردند که این روند به بن‌بست در مذاکرات منجر میشه. همزمان با توقف مسیر دیپلماتیک، یک حمله پهپادی در نزدیک نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی شعله تنش‌ها رو در منطقه خلیج فارس همچنان روشن نگه داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره گره‌های موجود در مذاکرات جاری بین ایران و آمریکا پرسیده.
5: خیلی مشکله که آدم بخواد یه پاسخ قاطع بده، برای اینکه واقعا خیلی نکات نامشخصه. من فکر میکنم یکی از مشکلات اساسی این هست که در ایران، ضمن اینی که من فکر میکنم که چارچوب یک توافق نهایی برای هر دو طرف کم و بیش روشنه، ولی مسئله این است که باید در ایران یک اجماعی وجود داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره بلافاصله زیر سوال نره و نخواد که از داخل علیه اون کسانی که اون قرارداد رو امضا کردن یا به اون نتایج رسیدن اقداماتی بخواد صورت بگیره. این است که یک مقدار در اون پاسخهایی که به آمریکا داده میشه یا مسائلی که مطرح میشه یا مسائلی که نیروهای میانجی، حالا که در رأسش پاکستانه ولی به هر حال شاید کشورهای دیگه ای هم پشت پرده مثل عمان یا ترکیه یک نقشی داشتن، یک مقداری اون قاطعیت از نظر اینی که دولت ایران بخواد 100% خودش رو ملتزم به اون چی که میگه، چون وضعیت وجود نداره، یه مقدار مشکلات از اونجاست.
6: آقای خانساری، در مناقشات این شبیه به آنچه که الان بین ایران و آمریکا وجود داره، وقتی از دیپلماسی حرف میزنیم دست کم از یک برد حد اقلی برای دو طرف بحث میشه. با نگاهی به این پیش شرط هایی که الان ایران مطرح کرده و آنچه آمریکا پاسخ داده در خصوص این 5 شرطی که ایران مطرح کرده، ما دست کم هیچ نزدیکی در دیدگاه دو طرف نمیبینیم. در اینجا این عصای جادویی دیپلماسی آیا ناکار آمده یا اتفاق دیگه‌ای در این میان مطرح است؟
5: خب ببینید، در این مرحله‌ای که ما هستیم و به خصوص با وضعیتی که در تنگه هرمز به وجود اومده و مسائلی امروز مطرح است که 5 ماه پیش اصلا صحبتش رو کسی نمی‌کرد، چون مسئله این بحران که در خلیج فارس و در تنگه هرمز اساساً وجود نداشت، و امروز چون این تبدیل به یک موضوع جدیدی شده و در اصل مرتبط میشه به مذاکراتی که الان بین ایران و آمریکا حداقل در یک سال و نیم اخیر که ترامپ برگشته ارتباطی به اونها نداشته و اونها سر جای خودشون هستن، ضمن اینی که این مسائلم بهش اضافه شده، یه مشکل دیگه درست کرده. چون جمهوری اسلامی پیش از آن که یک دکترین تثبیت شده و بلند مدت دریایی رو بخواد فرض کنیم پیرامونش صحبت بکنه، سعی میکنه از این ماجرا به عنوان یک ساختار چانه‌زنی و مبتنی بر فشار و اجبار بیشتر شبیه از اون طریق بره، که این اون موقعیت دیپلماتیک رو مشکلتر و پیچیده‌تر میکنه و یه ابعادی رو مطرح میکنه که در مسائل قبلی وجود نداشته. ولی به نظر من اون چی که ما میتونیم روش حساب بکنیم اینیست که هر دو طرف خواهان بازگشت به جنگ نیستن، و اینجا در اصل به نظر من دیپلماسی هنوز کارساز میتونه باشه، ضمن اینی که اون نقش میانجی و همین نقشی که امروز به عهده دولت پاکستان هست یه خود پیچیده‌تر و مشکل‌تره.
6: آقای خانساری، مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشته میگه عملیات نظامی موسوم به خشم حماسی از سوی آمریکا علیه ایران تمام شده و آنچه الان در جریان هست عملیات بازگشایی تنگه هرمز هستش. به نظر میرسه که برخی مقامات نزدیک به دولت ترامپ به نوعی یک تفاوتی قائل میشن بین حمله قبلی آمریکا و اسرائیل به ایران و حمله احتمالی بعدی. آیا به نظر شما دلیل خاصی برای این دیدگاه وجود داره؟
5: بله، این موضوع صرفاً به این خاطر، یعنی مسئله‌ای که آقای جانسون مطرح کرده و قبلاً آقای روبیو هم به نوعی اون رو مطرح کرده بود در اون کنفرانس مطبوعاتیش، برای اینست که طبق قوانین آمریکا رئیس جمهور اختیار داره که در یک درگیری نظامی به مدت 60 روز بدون اینکه بخواد به کنگره رجوع بکنه و موافقت کنگره رو بگیره میتونه در برای مدت 60 روز مثلا چنین اقدامی رو بکنه. الان به جای اینی که انگیزه اینی که بگن که اون اپیک فیوری که نام اون عملیات بود رو اون تموم شده، برای اینیست که دولت ترامپ بخواد بگه که من اون رو پایان دادم، امروز وارد یک به اصطلاح یک عملیات تازه شدم که ارتباطی به اون چی که در گذشته بوده نداره و از این طریق 60 روز اضافی دیگه برای خودش بخره که در این 60 روز نخواد تحت فشار از سوی کنگره قرار بگیره. یعنی این یک ترفندی است که در سیاست داخلی آمریکا برای اینی که دولت دست و بال دولت ترامپ رو باز بگذارن استفاده میشه و هیچ ارتباطی به اون مذاکرات یا اون نقشی که به هر حال باید در صحبت‌ها صورت بگیره نداره. اگر جنگ رو بخواد شروع بکنه، خب یه اسم تازه روش میگذاره، عملیات رو بر اون مبنا آغاز میکنه، 60 روزم مثلا فرصت داره، در صورتی که اگر نام رو تغییر نمیداد باید میرفت به کنگره و به توضیح میداد که چرا این جنگ که از مدت 60 روزش گذشته باید ادامه داشته باشه و امکاناتی رو که میخواد رو از اون طریق بتونه تامین بکنه.
6: آقای خانساری، به رغم پرهیز طرفای درگیر در جنگ فعلی برای آغاز یک حملات تمام عیار، اما نشانه هایی از یک درگیری میبینیم که وقتی اهداف رو مورد تحلیل قرار میدیم به ما یه معنای خاصی رو میرسونه، از جمله حمله پهپادی روز یکشنبه به مکانی نزدیک نیروگاه اتمی امارات در ابوظبی. آیا این نشون میده که این بار یک جنگ احتمالی اهدافش هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای درگیر این جنگ خواهد بود؟
5: بدون تردید، یعنی این به نظر من هر کسی که امروز در تهران یا واشنگتن روی این مسائل کار میکنن میدونن که این وضعیت شکننده ایه. طرفین نمیخوان وارد جنگ بشن، ولی اگر در استفاده از کلمات گرفته تا رفتارشون واقعا دقت به خرج ندن، این احتمال هست که این جنگ از سر گرفته بشه. دولت اسرائیل که علنا خواستار آغاز هرچه زودتر جنگ و اعلام کرده که به دنبال یک سلسله اهدافی رو که قبلا مشخص کرده بوده و نزده بوده بره. دولت آمریکا بدون تردید تهدیداتی که آقای ترامپ میکنه ممکنه به زیربناهای ایران صدمات خیلی بیشتری وارد بکنه و ایران هم که زورش به اون دوتا نمیرسه، خب اکثر عمل علیه امارات و کشورهای دیگه عربی خلیج فارس از خودش میخواد نشون بده. پس میتونه وضعیت خیلی خیلی اسفناک بشه. به همین جهته که طرفین ضمن اینی که هر دو آگاهی کامل از این وضعیت دارن و نمیخوان که کار به اونجا بکشه، الان یک دوران سختی رو میگذرونن که دلیل اصلیش به عقیده من که این ماجرا نتونسته قدم های دیپلماتیک مؤثری به کار گرفته بشه به خاطر اون وضعیتی است که در درون ایران و اون عدم توافقی است که بین بازماندگان آقای خامنه ای امروز وجود داره در اینکه در ارتباط با آمریکا باید چیکار بکنن. نکته نهایی این که اونها هم که این دست و اون دست میکنن و به دنبال وقت کشی هستن یا به دنبال این هستن که بعض رو در داخل جوری آماده بکنن که بتونن تا انتهای ماجرا برن، اونها میدونن که آقای ترامپ ضمناً یک رئیس جمهور عرفی نیست، میتونه دست به یک سلسله اقداماتی بزنه که موجودیت اونها رو علارغم تمام تبلیغاتی که میشه که اونها مثلا تونستن استقامت از خودشون نشون بدن و حتی خودشون ادعای پیروزی برای در این جنگ رو بکنن، میتونه کار به یک حمله زمینی منتج بشه و از اون طریق اصلا بساط جمهوری اسلامی به کلی چیده بشه. یعنی این رو تو ذهنشون به نظر من یک امکانی رو میدن به اینکه این امکان برای آقای ترامپ وجود داره که در صورت عدم نرسیدن به توافق موضوع رو به یک همچین ابعادی ارتقا بده، چیزی که هیچ شخصیت سیاسی دیگه تو آمریکا اصلا در این راستا تصور نمیتونستن بکنن که بخواد کاری انجام بده.
2: گفتگوی شنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا. پیش از پیش اما به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تأمین میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
7: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است، یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر میرسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90 درصد آن گازوئیل است سخن میگویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14 درصد از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین میکند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
8: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. ای که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
7: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان، گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
9: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره می‌کنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه‌های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه‌ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده‌های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
7: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11 هزار میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
10: بعد از تقریبا یک ساله کار که به نتیجه رسید، 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
7: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
11: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت ملی پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
7: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
12: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
7: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است: آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
2: گزارش مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما در گفتگوی دیگه نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و همچنین مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران محیط زیستی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دست به دست شدن سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی درباره ابعاد واقعی این فاجعه و همینطور پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. اما این نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک محسوب میشه؟ در همین باره گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
13: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخم‌ریزی می‌کنن در اون آبزیان و آب‌های کم عمق برسه، می‌تونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساساً خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب‌پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لک‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
2: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
13: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک هست و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه.

0: بیشتری برای زنده موندن داشته باشن. چه موجوداتی معمولا از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
1: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از پادروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن. اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم، اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن، شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
0: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
1: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد است.
0: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
1: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستمش بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
0: گفتگوی شنیدید با روز به اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر و فیلمساز ایرانی در جشنواره کن به نمایش در اومد. کاوه فرنام در گفتگوی با رادیو فردا به پرسش هایی درباره روند شکلگیری و تولید فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب صحبت کرده با رادیو فردا و پاسخ اون رو میشنویم.
2: فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی روز شنبه در بخش ویژه 79مین دوره جشنواره کن به نمایش درآمد و با استقبال تماشاگران روبرو شد. این فیلمساز ایرانی فیلم جدید خود در جشنواره کن را به مادرانی تقدیم کرد که فرزندان خود را در راه آزادی از دست دادند. خانم آهنگرانی همچنین در این مراسم

0: با اشاره به دوران سخت کنونی مردم ایران گفت این روزها خواهد گذشت، چون به شجاعت و مبارزه مداوم مردم برای آزادی ایمان دارم. کاوه فرنام تهیه کننده تمرین‌هایی برای یک انقلاب در گفتگو با رادیو فردا به چگونگی ساخت و تولید این فیلم اشاره می‌کند و می‌گوید نبود آرشیوهای رسمی در ایران باعث شده بخش زیادی از تاریخ در حافظه و تصاویر شخصی مردم پراکنده باشد و همین موضوع در این پروژه با عنوان منبع اصلی استفاده شده است.
1: همکاری من و خانم آهنگرانی برمیگرده به حدود 6 سال پیش، بر مبنای ایده خیلی جذابی که ایشون داشتن که استفاده کنن از آرشیو و فیلم‌ها، اطلاعات شخصی که جمع‌آوری کردن در خودشون، در خانواده و در دوستان، و کمک کنیم که با کمک این عکس‌ها بشه روایتی از تاریخ ایران ارائه کرد، روایتی از تاریخ ایران مشخصا از روزهای قبل از انقلاب 57 تا شرایطی که امروز هستیم. خب این علاقه شخصی منم هست، به بررسی تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بسیار علاقه‌مندم و تصور می‌کنم که هر اتفاقی تنها با بررسی گذشته‌اش، بررسی روندی که شکل گرفته و به یک رخدادی منجر شده، قابل بررسی و فهمه و بر مبنای این روندی که میشه در مورد آینده یک حرکتی تصمیم گرفت، فکر کرد و پیش بینی کرد که چه اتفاقی میفته. خب محدودیت‌های آرشیوی هم که در کشورهای دیکتاتوری همیشه وجود داره، ما به اون معنای کلی هیچ مرکز آرشیو نگهداری اسنادی نداریم، اسناد آرشیو مشخصی نداریم، در طی 100 سال گذشته خیلی چیزها دست خود مردم، این امکاناتی که جدید ایجاد شده، دوربین ها عمومی شدن، سعی کرده یه چیزهای جدیدی رو میاره که میشه براشون برای مستندسازی گذشته استفاده کرد. اولین کار ما یه فیلم کوتاهی بود به اسم من سعی میکنم فراموش نکنم، که از طریق یکی از دوستان پدر خانم آهنگرانی به اعدام های دهه 60 پرداخت میشه. فیلم دوم از این مجموعه همکاری پدر من بود، که به نوعی روایت زندگی آقای جمشید آهنگرانی، پدر خانم آهنگرانیه. اینم به صورت یک فیلم کوتاه بیرون اومد و برنده جایزه ایتفا شد چند سال پیش، و همونجا بود که ما تصمیم گرفتیم که این رو تبدیلش کنیم به یک مستند بلند، یعنی در یک فیلم بتونیم به چند مقطع مختلف تاریخی برسیم. خب ایده های مختلفی رفت و واقعا خلاقیت و دید بسیار بسیار عالی خانم آهنگرانی و تیمشون، مخصوصا آقای آشتیانی، ماجد نیسی، احسان عبدیپور، کمک بسیار بسیار زیادی کردن که این قصه ها شکل بگیره، قصه ها کنار دست هم بشینه و نهایتا تبدیل شد به تمرین هایی برای یک انقلاب که 5 تا اپیزود داره و با پدر من شروع میشه، یعنی از مقطع قبل از انقلاب تقریبا انقلاب شروع میشه و تا امروز میرسه.
0: آقای فرنام همچنین درباره چالش های ساخت این فیلم میگوید که در یک روند کاملا تجربی، این فیلم تحت تاثیر مستقیم رویدادهای سریع و متغیر ایران در نقطه ناگزیر متوقف و نهایی شد.
1: این مدل کار کردن خیلی خیلی سخته و نیاز به خلاقیت و تمرین های روزانه و لحظه‌ای داره. برای اینکه شما یک به اصطلاح عکسای فیلم‌هایی رو پیدا می‌کنید، بر مبنای این عکس‌ها و فیلم‌ها سعی می‌کنید روایتتون رو شکل بدید، روایت رو بسازید، روایت جدیدی می‌رسید، دنبال متریال تصویری براش می‌گردید، متریال تصویری جدیدی پیدا می‌کنید و این شکل روایت عوض میشه، ولی باید اون ایده کلی و طرح کلی رو درش حفظ بشه. برای اینکه کاری که بسیار نیاز به سعی و خطا داره و خیلی سخته. این یک طرف قضیه، طرف دیگر قضیه سرعت رخداد و سرعت اتفاقاتی که در ایران میفته، مخصوصا در 4-5 ماه گذشته، که از اون کشتار فاجعه آمیز دیما تا تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و شروع شدن جنگ و این بحرانی که هنوز ادامه داره، خب این مرتبا روی روند کار تاثیر میذاره و مرتبا ایده های جدید میاره یا مرتبا یک سری از تفکرات و یک سری از فکرها رو بهتر میکنه یا حتی باطل میکنه. این رو رسوندن، تصمیم گرفتن که یک جایی بالاخره باید این رو قطع کرد و اینو چه جوری میشه قطع کرد، کار خیلی سختیه که خوشبختانه با زحمت بسیار بسیار زیاد تیم هنری کار و تیمی که این کارو تدوین میکردن و کار میکردن، بالاخره تا چند هفته گذشته تونستیم تا جایی که میشه به روز برسونیم و تمومش بکنیم.
0: همونطور که اشاره شد، در فیلم تمرین هایی برای یک انقلاب با استفاده از آرشیو های شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده، بیش از 40 سال از تاریخ ایران بازخوانی شده است. خواب فرنام درباره اینکه آیا این فیلم بیشتر یک روایت شخصی است یا یک روایت جمعی از تاریخ، میگوید که در این فیلم با محور قرار دادن زندگی پگاه آهنگرانی و پیوند سرگذشت شخصی او با تاریخ معاصر ایران، از آرشیوهای شخصی برای ساخت روایتی مستند دراماتیک استفاده شد که هم ضرورت هنری داشت و هم به شکل گیری انسجام روایت کمک کرد.
1: از شخصیت خانم آهنگرانی به عنوان این شخصیت شناخته شده هنری که خب هم تجربه زیست هنری، هم تجربه زندگی در یک خانواده هنرمند و سینماگر و هم به نوعی در خیلی از اتفاقات و اتفاقات اجتماعی چند دهه گذشته ایران حضور مستقیم داشتن، از این شخصیت به عنوان کاراکتر محوری الزام آور بود که استفاده کنیم و درست بود که استفاده کنیم، برای اینکه یک زیستی بود که خود ایشون کرده بود و این به یک نوعی این سرگذشت روند تاریخی ایران رو و روند کاری و بزرگ شدن پگاه آهنگرانی به هم گره خورده و تنیده شده و خب داستان مهاجرت و خروج ایشون از ایران هم خیلی به شرایطی که در این اواخر باش روبرو هستیم نزدیکه و کمک کرد که بخش درام داستان حداقل انسجام بیشتری پیدا بکنه. بحث در مورد آرشیوهای شخصی، اینی که اصلا درست هست از این آرشیوها استفاده بشه، چرا ناگزیر هستیم از اینها استفاده کنیم، چرا انتخاب میکنیم از اینها استفاده میکنیم، چقدر اینها برای مستندسازی تاریخ موثره، این یه بحث مفصلیه که خیلی دوست دارم حالا یک بار در این مورد میتونیم انجام بدیم، برای اینکه خیلی از منتقدا نگاه میکنن میگن اصلا ما این رو سینما نمیتونیم. حالا من به بهتر جوابی که برای خیلی ها دارم این که این یک واقعیت یک سینماست، برای اینکه وجود داره. الان توی جشنواره کن کارهای مدل این توی جشنواره‌های مختلف بوده، توی سینما میاد، مردم میان میبینن، دست میزنن، گریه میکنن، غمگین میشن، شاد میشن و حضور داره. وقتی حضور داره و هست، یعنی اینکه هست.
0: کاوه فرنام همچنین از استقبال تماشاگران از فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب در جشنواره کن ابراز رضایت کرد و گفت واکنش تماشاگران از سکوت و همراهی کامل تا تأثر و همدلی نشان می‌داد که فیلم توانسته ارتباط عمیقی با مخاطبان برقرار کند.
1: ما نمایش اولمون رو دیروز داشتیم، میتونم بگم که خیلی خوب بود، یعنی خیلی بیشتر از حتی از حد انتظار من بود. به قول معروف صدای تنفس تماشاگر رو در توی فیلم وقتی که دفعه اول باهاشون میبینیم واقعا گوش میکنیم، میشنویم و این صدا و این حس و حال و این موجی که در جمعیت ایجاد میشد اون چیزی بود که میباید باشه، یعنی مطابق اون روند فیلم پیش میرفت و این خیلی خوشحال کننده است. تقریبا تمام برخوردی که گرفتیم خیلی بیشتر از مثبت بود، در حد عالی بود، هم از همیهران عزیز ایرانیمون، هم از خیلی از مخاطبای مختلف جای مختلف دنیایی که حضور داشتن، خیلی خوب با فیلم ارتباط برقرار کردن و خیلی خیلی بازخورد خوبی داشتیم. برای مثال الان یک جایزه جدیدی، من خیلی اطلاع ندارم شاید شما، به اسم گلدن گلوب داکیومنتری که این قراره توی کن داده بشه، ظاهرا از سال گذشته شروع شده و سال پیش انجام شده و امسال هم انجام میشه، همون گلدن گلوب مستنده که میاد توی کن و ما کاندید این هستیم که دوشنبه شب 18 مراسم جایزشه و این احتمال هستش که ما بتونیم اونجا بیشتر دیده بشیم، ولی بازخوردهای فیلم و استقبال خیلی بیشتر از حد انتظار من بود.
0: در مجموع تمرین‌هایی برای یک انقلاب فقط بازخوانی گذشته نیست، تلاشی است برای کنار هم گذاشتن حافظه‌های پراکنده یک ملت تا نشان دهد بدون مواجهه با تاریخ فهم امروز و تصور آینده ممکن نیست.
2: و در حالی که تنها چند هفته تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مونده، حضور تیم ملی فوتبال ایران در ایالات متحده با ابهام‌های حقوقی و سیاسی روبرو شده. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی کوروش بازیار، کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده.
3: تافته جدا بافته نیست آقای تاج و فوتبال جمهوری اسلامی ایران. هر مسابقه‌ای که تحت نظر فیفا برگزار میشه داره یک پروتکله و تیم‌های شرکت کننده موظف به انجام و مفاد اون پروتکل هستن. اما از اون جایی که ما یک سازمان عظیم و طویلی به نام سازمان تبلیغات اسلامی داریم که همه چیز رو بزرگ میکنن، به تبع در فدراسیون فوتبال هم میان و کارهایی نکردهشون رو توی بوق و کرونا میکنن که نشون بدن همه چیز تحت کنترل ماست و این ماییم که برای فیفا تعیین تکلیف میکنیم، در صورتی که پروتکل‌های فیفا از پیش تعیین شده است و تیم‌های شرکت کننده باید تمام اون مفاد پروتکل رو انجام بدن. عقد ویزا ورود به خاک آمریکا بدون جا موندن بازیکنان یا کادر، مسائل مالی و پرداختای فیفا در خاک آمریکا به خاطر تحریم‌ها، کمپی که ایران اونجا انتخاب کرده، امکانات تمرینی، مثلا من مثال میزنم یک ساعتی تیم ایران وارد زمین نشه که برق قطع بشه یا برق قطع بکنن به دلایلی، زمان بندی سفرهاست، امنیت سفرهاست و برخورد رسانه‌ها و ارتباطات هست و جدایی سیاست از فوتبال. اینا مواردی هستش که اصل فیفا بر اون نهاد گذارده شده و آقای تاج نمیتونه برای فیفا تعیین تکلیف بکنه. اما خب همونطور که عرض کردم، اینا دوست دارن که بیان شرایط رو طوری نشون بدن که بگن همه چیز در تحت کنترله و از طرفی هم بازیکنان و کادر رو یه جورای آروم بکنن که مشکلی پیش نیاد و ما همه کارها رو برای شما انجام دادیم، که اگر، من تاکید میکنم، اگر به جام جهانی رفتیم مشکلی برای ما پیش نمیاد، چون میدونیم ممکنه نهادهایی باشن و دقیقه 90 مانع پرواز این تیم به جام جهانی بشن.
4: آقای بازیار، فکر میکنید که چقدر واقعا این پرواز با توجه به مجموعه شرایط، یعنی سختگیری هایی که آمریکا قرار داده برای وارد شدن کسانی که سابقه حضور در سپاه پاسداران رو داشتن و از این طرف این شروطی که ایران داره مطرح میکنه، مجموعه این شرایط چقدر عملی میکنه پرواز بدون دردسر بازیکنان ایرانی رو به آمریکا و حضورشون در مسابقات از پیش تعیین شده رو؟
3: در یک مورد که همین الان اتفاق افتاده، 5 بازیکن عراق برای شرکت در جام جهانی آمریکا ویزای آمریکا دریافت نکردند. بنابراین شدنی هست که به بازیکنان و کادر تیم فوتبال جمهوری اسلامی هم ویزا داده نشه. اما ما برگردیم به یک سال و نیم گذشته، در جریان جام باشگاه‌های جهان در آمریکا که مهدی طارمی عضو تیم اینتر ایتالیا بود و تیم اینتر هم حاضر بود در مسابقات، اما به دلیل اینکه مهدی طارمی در سپاه پاسداران خدمت سربازی شد، در بوشهر گذرانده بود، بهش ویزای ورود به آمریکا ندادن. بنابراین امکان اینکه چنین اتفاقی برای بازیکنان ما و حتی در کادر فنی این تیم، یکی مثل سعید الگویی هم در سپاه خدمت کرده، این دو مورد من دارم مثال میزنم، حتما بازیکنان دیگه که وقت نمیشه بهشون اشاره کنم، وقتی که به بازیکنان عراقی ویزای ورود ندادن به دلایلی، یکیش مثلا ورود یکی از این بازیکنان به ایران بوده برای قرارداد با تراکتور تبریز. فراموش نکنیم ژاوی فوق ستاره فوتبال بارسلونا و اسپانیا در سفری که با اسد قطر به ایران داشت و میخواست بعد از این سفر به آمریکا سفر کنه، طبق قوانین این که هر تبعه خارجی که به ایران سفر کرده اجازه ورود به آمریکا ندادن نداره، به ژاوی فوق ستاره فوتبال دنیا اجازه ورود نداد آمریکا. بنابراین همه این چیزا امکان داره و بایستی بمونیم، صبر کنیم، ببینیم هم آیا جمهوری اسلامی اجازه پرواز میده و اینکه آمریکا به چه بازیکنان اجازه ورود نمیده.
4: آیا فیفا سازوکاری رو در نظر گرفته که در صورتی که تیمی مثل تیم ایران و یا احتمالاً تیم‌های دیگه نتونن در مسابقات شرکت بکنن، چه اتفاقی خواهد افتاد در اون صورت برای بازی‌هایی که برای این تیم‌ها تدارک دیده شده بوده؟
3: اولا که جرایم سفت و سختی هست برای کسی که شرکت نمی‌کنه و یا انصراف میده در لحظات بعد. دوم اینکه میان به جدول تیم‌های قاره‌های مختلف نگاه می‌کنن و می‌بینن که برای مثال اگر ایران از آسیا انصراف بده، تیم بعدی که شانس داشته و یا در پلی‌آف بوده و در پلی‌آف موفق و صعود نشده چه تیمی بوده که الان در این شرایط اگر همه اون اگرها و اماها رو کنار ما بذاریم، فکر می‌کنم شانس امارات بیشتر باشه که بتونه جایگزین ایران باشه. اما ما داریم در مورد جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، یک زمانی حضورشون در میادین ورزشی دنیا افتخار بود که با عکس بنیانگذار و پرچم جمهوری اسلامی شرکت کنند و واقعا سخت پیش بینی کردن در مورد این تیم شرکت میکنه یا نه.
2: گفتگوی شنیدید با کوروش بازیار، کارشناس فوتبال. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. مصرف روزانه تخم مرغ برای جلوگیری از آلزایمر مفیده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
5: دکتر جان ساباته، استاد دانشگاه بهداشت عمومی دانشگاه لومالیندا در کالیفرنیا و محقق اصلی یک مطالعه جدید درباره تأثیر مصرف تخم مرغ بر کاهش خطر آلزهایمر میگوید در مقایسه با هرگز نخوردن تخم مرغ، خوردن حداقل 5 تخم مرغ در هفته میتواند خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش دهد. بر اساس این مطالعه جدید، حتی مصرف کمتر تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی خطر ابتلا به آلزهایمر را کاهش می‌دهد. دکتر ساباته گفت محققان دریافتند که خوردن تخم مرغ 1 تا 3 بار در ماه 17% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد، در حالی که خوردن تخم مرغ 2 تا 4 بار در هفته 20% کاهش خطر ابتلا به آلزهایمر را به همراه دارد. یافته‌های این مطالعه در مجله تغذیه منتشر شده است. بر اساس آن، افرادی که تخم مرغ را در رژیم غذایی خود گنجانده بودند، حتی در مقادیر متوسط در مقایسه با افرادی که به ندرت یا هرگز تخم مرغ نمی‌خورند، کمتر در معرض ابتلا به آلزایمر بودند. کسانی که 5 بار یا بیشتر در هفته تخم مرغ می‌خوردند، کمترین خطر را در بین تمام گروه‌های مورد مطالعه داشتند. از سوی دیگر به نظر می رسد افرادی که به طور کلی از خوردن تخم مرغ اجتناب می کردند در مقایسه با افرادی که روزانه مقدار کمی مصرف می کردند احتمال بیشتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند. تخم مرغ سرشار از موادی است که به حمایت از سلامت مغز معروف هستند. این مواد شامل کلین است که در حافظه و یادگیری نقش دارد و همچنین ویتامین های مانند B12 و چربی های سالم که به عملکرد خوب سلول های مغز کمک می کنند. اگرچه این مطالعه ثابت نمی کند که تخم مرغ مستقیماً از آلزایمر جلوگیری می کند، اما نشان می دهد که این مواد می توانند بخشی از دلیل این اثر محافظتی باشند.
2: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه پوشش خبری تحلیلی رسیدیم. برای شما شب و روز خوبی آرزو می کنیم.
6: ساعت 3 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید که اگر ایران سریع توافق نکند چیزی از آن باقی نمیماند. وزیر دارایی آلمان اعلام کرد که گروه 7 محل مناسبی برای بررسی پایان جنگ ایران است. و فرمانده جهاد اسلامی فلسطین در حمله موشکی اسرائیل به لبنان کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک شنبه تهدید کرد که اگر ایران به سرعت برای رسیدن به توافق با ایالات متحده اقدام نکند چیزی از آن باقی نمی‌ماند. او دقایقی پس از انتشار این پیام در شبکه اجتماعی تروس سوشال در گفتگو با وبسایت اکسیوس هم تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است. او هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری وارد نشود ضربه های شدیدتری دریافت می کند. وبسایت اکسیوس به نقل از رئیس جمهور آمریکا درباره ایران نوشت که او می خواهد به توافق برسد. او گفته که ایران می‌خواهد به توافق برسد. آنها هنوز در جایگاهی که ما می‌خواهیم نیستند، یا باید به آنجا برسند یا ضربه‌ای سخت خواهند خورد. آقای ترامپ افسوده که اگر ایران پیشنهاد بهتری ارائه نکند، ایالات متحده شدیدتر از قبل واکنش نشان خواهد داد. این رسانه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که رئیس جمهور آمریکا خواهان توافق برای پایان دادن به جنگ است. اما لارس کلینگبیل وزیر دارایی آلمان اعلام کرد که گروه 7 بهترین چارچوب برای بررسی راهکارهای پایدار پایان جنگ ایران و کاهش تهدیدهای ناشی از بحران آب راه استراتژیک هرمز برای اقتصاد جهانی است. لارس کلینگبیل بامداد دوشنبه با اشاره به نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 7 در پاریس گفت که ادامه جنگ ایران و اختلال در تردد کشتی‌ها در آبراهه هرمز تهدیدی جدی برای اقتصاد جهان است. به گفته او مسیر اروپا روشن است و با مشارکت، قابل اعتماد بودن، تجارت آزاد و قدرت حاکمیت قانون معنی می شود. وزیر دارایی آلمان همچنین گفت بحران‌های اخیر نشان داده که آلمان و اروپا باید در حوزه‌های همچون مواد خام، انرژی و زنجیره‌های تأمین مستقل‌تر و مقاوم‌تر عمل کنند. وزیر دارایی آلمان گفت که بحران خاورمیانه نباید سبب کاهش توجه جامعه جهانی به جنگ روسیه و اوکراین شود. رسانه‌های دولتی لبنان اعلام کردند که در پی حمله موشکی اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شرق این کشور، یکی از فرماندهان گروه جهاد اسلامی فلسطین به همراه دختر 17 ساله‌اش کشته شده. خبرگزاری رسمی لبنان یکشنبه گزارش کرد این حمله در حومه شهر بلبک رخ داده است. جزئیات بیشتری درباره هویت فرمانده کشته شده یا شمار احتمالی زخمی‌ها منتشر نشده است. بلبک در شرق لبنان در ماه‌های اخیر بارها هدف حمله‌های هوایی اسرائیل قرار گرفته. حمله هایی که اسرائیل میگوید مواضع گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی از جمله حزب الله و جهاد اسلامی را در بر میگیرد. این حمله در شرایطی رخ داد که با وجود توافق آتش بس بین اسرائیل و دولت لبنان، درگیری ها و حمله های متقابل در مناطق مختلف این کشور به ویژه مناطق مرزی همچنان ادامه دارد. اما عربستان سعودی یکشنبه اعلام کرد سه پهپاد را که از حریم هوایی عراق وارد شده بودند رهگیری و منهدم کرده است. ترکی مالکی سخنگوی وزیر دفاع عربستان گفت این پهپادها یکشنبه وارد هوایی عربستان شدند و نیروهای دفاعی موفق به رهگیری و نابودی آنها شدند. او تاکید کرد وزارت دفاع عربستان حق پاسخگویی در زمان و مکان مناسب را برای خود محفوظ می‌داند. در همین حال مقام‌های امارات عربی متحده هم یکشنبه اعلام کردند در پی حمله پهپاد به نیروگاه هسته‌ای براکه آتش سوزی محدودی در این تأسیسات رخ داده است، اما به نشت مواد رادیواکتیو منجر نشده. وزارت دفاع امارات اعلام کرد دو پهپاد دیگر هم رهگیری و منهدم شدند. پهپادهایی که از مرز غربی وارد حریم هوایی امارات شدند، اما جزئیات بیشتری درباره منشأ دقیق آنها ارائه نشده است. این رویدادها در شرایطی رخ می‌دهد که تنش‌های امنیتی در خلیج فارس و خاورمیانه افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره تهدید زیرساخت‌های حیاتی کشورهای منطقه هم بیشتر شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری رادیو فردا.
7: پاراگراف اول.
8: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده‌هایشان اعدام می‌کند، راه‌های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 2042-02-21-12-24-84 2042-02-21-12-24-84 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساساً تبدیل شده به یک میدان، اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش می‌ذاریم و دنیا رو متحیر کنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتما این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو. رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی 40 بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میذارن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره. در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر، حالا من اینطور بتونم بگم، پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی المقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو هممون میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی را اعدام کردند. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگال های ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بی‌رحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه حل‌هایی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهوری‌خواه هستیم. البته با استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهوری‌خواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدن در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجا ایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیعی سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه، یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمایید جگه درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینها به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یا دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مصداقی رو بشنوم و بعداً در خدمتتون هستم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساساً یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قرار صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودن و خب قاعدتا برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قراره راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنم که همون گروه‌هایی که شما ازشون زیاد می‌کنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چه که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه‌هایی رو، چه سربنیست‌هایی رو و چه زندان‌هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، پس اگه می‌خواید من راجع به این چیزا صحبت کنم.
0: نه من فقط می‌خوام بدونم که آیا این توجیه می‌کنه، چون ببینید اینجوری بعد جمهوری اسلامی هم
1: پرونده‌های ببینید اگر می‌خوایم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده. اگه بخواید من همه‌شو باز می‌کنم.
0: اصلا اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: درست می‌دونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه. و من اینو حق می‌دونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده‌هاشو باز کنه.
0: نه قطعاً این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام چیزها، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمان که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهد چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم. اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفته من توضیح میدم. ببینید اول از اگه این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینا بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفره پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای اینکه اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه. جناب پورمندی، شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که حداقل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول و فلان در لندن تشکیل دادن کنگره برای آزادی ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوش رو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی بدون هیچ چیزی لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردن در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات، من چون خودم در جریانش هستم، بنده خودم در اونجا حضور نداشتم، بسیاری همه مثل من، و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنه آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دور تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید، خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن. ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حلی ایجاد میشه، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که من یه رأی دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای مصداقی؟
1: من در فردا ایران یه رأی دارم و رأیم رو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی خواه، جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی، هستید یا نیستید و این که میخواین انجام بدید از چه راهی.
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم،
1: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی و یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه ببره نه بباره، میگه با آزادی بخشیم. با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟ با
0: آقای مصداقی امکان داره خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید؟ من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم. من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخونن؟
1: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنید تا من اینو جواب بدم. کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان یا من؟ کدوم یکی؟
0: نه هیچ کدومتون نیستین. ولی مثلا اینکه هیچ کدومتونم موزه گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
1: نه اجازه بدید، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی، من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شبکه‌ها قبول کردیم؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسائل رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بر.
0: آقای پورمندی از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متأسفانه نفهم، متوجه نشدم که ایشون این کارها رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپو بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه، بنده رو، آقای مصداقی رو، که مثلا اینجور حرفا بزنیم، اینجور کارها رو بکنیم، یا اینکه فکر میکنن این بده ولی اونها هم بده؟ هر دو باید گفته.
0: خب میخواین از خودشون بشنوید آیه مصداقی، میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرسخت و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود روسفید و سربلند میشود.
1: بله ایشون حتما نظرشون رو گفتن، شما میتونید نظرشون رو بپرسید. برای نکته که جناب کورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای کورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهی مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی کن
0: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
1: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم، خب این ماجرایی که من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عقیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست، آقا دارید آلترناتیو بهتر امکان عملی داشته باشه یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
0: پس آیا محصره از آقای کورمندی
1: من مشکلی ندارم که
0: بشنویم، چون
1: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدی، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز